0: виклав мережу короткий ролик. І якось на здивування студії Warner Brothers воно все дуже добре пішло. Вони вирішили перезапустити цей фільм, і в 21-му році вийшла перша частина, яка показала доволі хороші результати касово, але не надто хороші у кінокритичній спільноті. Головна перевага була цього фільму над рештою екранізації те, що там було прям дуже багато насилля, і це те, що люблять фанати цієї гри. Але це насилля, воно таке абсурдне, комічне, і воно часто викликає сміх якраз своєю якоюсь недолугістю. Але і в першій частині була головна проблема, що самого турніру, де всі бійці збираються разом, не було. І це трохи дивно, тому що Mortal Kombat – це і є цей турнір. І ось виходить друга частина в кіно, і це саме частина про турнір. В неї дуже хороші відгуки. Студія була настільки задоволена цим проектом, що вони, коли зняли фільм у 24-му році, вони його тримали 2 роки на полиці для того, щоб знайти йому ідеальну дату для виходу. Тому що для Голлівуду вважається, що травень місяць – це найкращий місяць для прокату. В цьому місяці випускають «Диявол носить Прада 2», «Мандалорець і Грогу», ну і, власне, ось «Mortal Kombat», тому що це такі найкращі релізи студій. І кінокритики дуже високо оцінили насправді цю частину. На Rotten Tomatoes я сьогодні переглядав, було 75%. Це найвищий рейтинг взагалі, який могла ця франшиза отримати. Ну і мені здається, що це така комічно-екшенова історія, яка от насправді поверне фанатів гри туди, куди вони хотіли, в самий цей Mortal Kombat. А решта, я думаю, підключиться теж, тому що, ну, знову ж таки, хороших бойовиків, де камера не труситься кожні 5 хвилин і не можна чітко розгледіти, як працюють каскадери, ми вже давно такого, чесно кажучи, не бачили. Тут це є, і тому раджу переглянути його в кіно.
1: Вау, це дуже цікаво. Я, ну, насправді, я дуже далеко від теми Mortal Kombat, взагалі від історії з іграми, і, знаєш, це дуже показово, тому що показово, як отакі історії саме втілені в кіно чи серіалах можуть потім зачіпати, тому що я, як людина, яка, знову ж таки, абсолютно не грає в ігри, якось мене це абсолютно не цікавить, з рекомендації чоловіка подивилась разом з ним, правда, тому що було страшно, серіал «Останній з нас», «The Last of Us», і це також серіал, який знятий, власне, за мотивами гри. Спершу була гра, як я розумію, потім зняли серіал. І, направду, це найкраща історія, яку я бачила і за останній час, і мене це дуже сильно вразило. Це я до того кажу, що, можливо, та аудиторія, частина якась нашої аудиторії, яка зараз нас слухає, може подумати, ой, ну це взагалі я далекий від цієї теми, напевно, я навіть не буду включатися. Проекспериментуйте, це може вас здивувати. Ну, принаймні, я свого часу була дуже здивована. Ти вже зазначив про «Диявол носить Прада», от про цей взагалі феномен. Досі ж він іде ще на великих екранах, правильно?
0: Так, він до сих пір іде. Я трошки додам просто до відеоігр. Для мене таке цікаве спостереження – це те, що ця культура екранізації відеоігр, вона була трошки загублена і дуже ризикована для студій. Але зараз це от нові комікси, тому що зараз, якщо подивитися в топах по касовим зборам, якраз фільми і анімації, які були створені за мотивами відеоігр. Типу «Їжак Сонік», «Супербрати Маріо», «Майнкрафт» той самий, якби ми до нього не ставилися, він все-таки перейшов в рубіж в 1 мільярд доларів касових зборів. Тобто це те, що люди зараз дивляться найбільше. І для мене це якраз дуже цікаве спостереження, тому що раніше екранізувати відеогри – це був завжди провал. І люди, які і грали в гру або не грали в неї, вони завжди йшли, схрестивши пальці в те, що це кіно вдасться. Стосовно «Диявол носить Прада», та, це сикл, який вийшов через 20 років після першої частини. Мені здається, не так багато людей просили це продовження, тому що перший фільм був доволі самодостатнім, він закривав арку персонажки, яка мріяла про кар'єру журналіста, а потрапила в модний журнал з начальницею, яка, ну, справжній деспот. І тут виходить друга частина, яка насправді виявилась, ну, не те, щоб навіть потрібною, мені здається, в ній простежуються певні моральні дилеми вже нашого сучасного світу, тому що журналістика зазнає великої конкуренції серед якихось блогерів-інфлюенсерів. Ми живемо в світі, який контролюють

0: криптовалютні бро, які запускають програми зі штучним інтелектом і фактично керують світом і медіа. Ну і зараз друкована преса, вона зазнає дуже великих змін не лише в Україні, а й в усьому світі. А цей журнал, який Міранда Пріслі, яку грає Меріл Стріп, він був достатньо популярний. Це вигаданий журнал, але у фільмі він був популярний в 2006 році. Зараз це, як каже персонаж Стенлі Тучі в цьому фільмі, це те медіа, яке ви читаєте, поки ви ходите в туалет. І десь так приблизно, мені здається, багато людей споживають контент, і ця криза, вона відчувається в цьому фільмі. Мені здається, він не такий легкий, як люди, напевно, від нього очікували, але він цікавий якраз з погляду того, як змінився сучасний ландшафт ЗМІ, ландшафт медіа і взагалі підходи. І мені здається, це дуже круте кіно, можливо, не так для прихильників першої частини, як для тих людей, які хочуть подивитися, де ми живемо зараз, як пройти якусь навігацію в цьому сучасному світі. Це от таке моє спостереження було.
1: Це, до речі, теж дуже, дуже цікаво. Я досі не можу дійти на цей другий фільм «На диявол носить Прада», тому що перший теж дивилась. Мені цікаво, до речі, побачити і скласти своє враження. У нас не так багато часу, але я ще дуже хочу поговорити про фільм «Втомлені», тому що якраз напередодні ми спілкувалися з його режисером. І очевидно, що коли йдеться про дебют режисерський, саме таким він є для Юрія Дудь, я, то тут є певні перестороги. От які у тебе думки з цього приводу? І що можемо сказати загалом про стрічку?
0: Насправді, я дивився якісь короткі промоційні ролики, не встиг подивитися його в кіно, але він у мене записаний, як у фільмах, які ми маємо сьогодні обговорити, тому що, по-перше, це переможець кінофестивалю «Молодість». І коли почали виходити перші рецензії на цей фільм, то вони були не надто ласкаві і прихильні до цієї стрічки. Настільки, що я пам'ятаю, що продюсер цього фільму в соцмережах Facebook погрожував, що він буде судитися чи то з медіа, чи то з тим кінокритиком, який написав рецензію на нього. І від цього, мені здається, у мене з'явилося більше бажання подивитися це кіно, тому що я йду від протилежного. Так, це історія про двох ветеранів, про пару, власне, яка переживає і певний момент свого життя кризу. І це насправді все, що я хотів би, напевно, сказати про цей фільм, ну, в сюжетній історії, тому що він насправді не такий довгий, і історія там не настільки важить, як важить, напевно, естетика цього фільму, про яку насправді і говорить той самий кінокритик, ім'я якого я не згадую. Мені здається, що це буде такий цікавий квест для наших слухачів знайти цю рецензію і почитати її. Так, це знову ж таки дебют Юрія Дуная. Він виходить в обмежений прокат. Насправді, я моніторив, в якому кінотеатрі я його буду дивитися, і це, напевно, очевидно, буде жовтень. Тому що в Києві, навіть в Києві, не так багато зараз кінотеатрів його показують, що вже казати про решту міст. Але мені дуже цікаво подивитися, дебютні фільми зараз не так часто виходять. Я би точно подивився його в кіно, підтримав український прокат, кінотеатри своєю гривнею.
1: Так, я думаю, що взагалі підтримувати українське кіно гривнею – це частина нашої місії такої певної, я би так це сказав.
0: А потім написати про це в соцмережах, що ви про це кіно думаєте. І це теж, я думаю, створить якусь певну дискусію.
1: І це також. До речі, тут теж ми зараз ризикуємо скотитися в обговорення, а чи можна сварити український кінематограф, чи треба лише хвалити, тому що тут також діляться люди на різні думки і враження. Але зрештою, це все, про що ми встигаємо з тобою сьогодні поговорити. Я дуже дякую, що долучився вкотре до цих обговорень і дав оцю свою оптику, поділився порадами. Кінокритик Юрій Самусенко з нами спілкувався. Також хочу ще сказати про стрімінгові платформи, які також є і доступні. Наприклад, це шоу про садівництво, також цікавий проєкт, який вийшов на Netflix, оскільки ми тему взагалі про висадку насаджування і взагалі ось цю культуру обговорювали, я думаю, що це також перегукується і може бути помічним і цікавим. Я особисто, наприклад, на іншій стрімінговій платформі дивлюся шоу «Повернення» з Лізою Кудроу, та, яка грала Фібі в «Друзях», і дуже теж цікавий досвід. Вас закликаю, раджу, можливо, вам також сподобається.
2: Українське радіо. Четверта година. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Попри оголошення припинення вогню, інтенсивність штурмових дій на фронті не знизилась. На Полтавщині для дружин, матерів, чиї чоловіки чи сини загинули на фронті, влаштували природотерапевтичні екскурсії. Далі подробиці. Попри оголошення припинення вогню, інтенсивність штурмових дій на фронті не знизилась. Найгарячішим, як і у попередні дні, залишається Покровський напрямок. А про ситуацію на Олександрівському напрямку розповів в ефірі Суспільного начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Денис Бобков.
4: Припинення бойових дій ми не спостерігаємо. Ми фіксуємо зменшення активності ворога в плані наступальних дій. Ми 2 доби вже не фіксували спроб росіян прорватися в глиб наших позицій. Проте, тим не менш, кількість обстрілів з боку ворога не зменшується абсолютно. Уже сьогодні зафіксовано 1 артилерійський обстріл і 12 обстрілів з FPV-дронів, включно зі скидами. Для противника було б доволі глупо не скористатися можливістю свої війська перегрупувати, підсилити їх. Ми не фіксуємо такого критичного збільшення сили у противника. В нашій операційній смузі ми вже доволі давно його, так скажімо, приструнили.
3: Природотерапевтичні екскурсії для дружин, матерів, чиї чоловіки чи сини зникли безвісти або загинули на фронті, влаштовують в Диканці на Полтавщині. Працівники ландшафтного парку «Диканський» розробили їх за сприяння посольства Словенії, розповіла директорка парку Ірина Черкаська. На одній з екскурсій побувала і кореспондентка Суспільного Елла Труб'єнко.
5: Фахівчиня з рекреації регіонального ландшафтного парку «Диканський» Катерина Онищенко розповідає історію дзюбиного ставка, що розташований у центрі селища. Так розпочинає природотерапевтичну прогулянку.
6: Ще в 30-х роках минулого століття його тут не було. Тут була просто-напросто балка. І з приходом радянської влади тут вирішили зробити ставочок, але він так гармонійно тут вписався в центрі Диканьки, що зараз майже можна не повірити, що він був штучно зроблений тут.
5: Наталія Боднаренко приїхала до Диканьки із Донеччини рік тому. Каже, завдяки таким прогулянкам швидше звикла до нового місця.
7: Сама вдова. Я виховую неповнолітнього сина, і ми переїхали сюди. Період адаптації тут був дуже непростим. Нове місце, нові люди, тривожність, постійна напруга. Це не просто прогулянки, це можливість зупинитися, видихнути, відчути землю під ногами, почути природу, а саме найголовніше – себе.
5: З початком повномасштабної війни, коли до селища почали приїжджати ВПО, працівники регіонального ландшафтного парку створили для них екскурсії «Знайомтесь, Диканька», під час яких розповідали про місцевість, природу, історію, зазначила директорка Ірина Черкаська. А з 2024-го реалізували природотерапевтичні прогулянки.
8: Ми спільно із громадською організацією «Жіноча коаліція» подали проект «Природотерапія для жінок та дітей, що постраждали від війни». І нас підтримали посольство Словенії, і ми у 2024 році реалізували великий проект, коли розробили програми походів, таборів, прогулянок для жінок і дітей. І це були внутрішньо переміщені особи, дружини військових, матері, сестри.
5: Під час зустрічей жінок пригощають гарячим чаєм. Елла Труб'єнко, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірний вдень, в центральних Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15, тепла на крайньому заході країни 5-10, вдень 13-18, на сході та південному сході 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Очільник Кремля Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у третій країні. В Україні буде створено координаційну раду з мовної політики. Далі подробиці. Очільник Кремля Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у третій країні. Проте лише для підписання фінального договору. Його слова цитують російські ЗМІ. Водночас місцем для проведення перемовин диктатор знову назвав Москву, сказавши, що знає про готовність українського президента вести перемовини. У якості перемовників кремлівський завсідник хотів би бачити лідера якоїсь країни, який, цитую, «не наговорив гидоти про Росію». Кінець цитати. Також серед заяв Путіна цього дня пропагандисти наводять його тезу, що начебто конфлікт, як він називає війну в Україні, наближається до завершення. Насторожує заява Путіна про те, що начебто Україна повідомила російську сторону про неготовність до великого обміну тисячу на тисячу військовополонених. Нагадаю, саме це було однією з ключових умов встановлення так званого перемир'я на час з 9 до 11 травня. Зеленський погодився на перемир'я, зазначивши, що життя українських полонених важливіші за Червону площу, на якій росіяни провели парад до Дня Перемоги. Джерело в Офісі президента України заявило Суспільному, що твердження Путіна про те, що Україна нібито заявила про неготовність до обміну полоненими, не відповідають дійсності. Вказується, що оскільки домовленості було досягнуто за посередництва США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання. Додам, що попри ініціювання режиму тиші, росіяни не припиняли ані атак на фронті, ані ударів по цивільних у прифронтових містах. Генштаб повідомляє про 121 спробу ворога атакувати українські позиції минулої доби. Напередодні цього так званого перемир'я президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дотримуватиметься його дзеркально і відповідатиме на усі провокації та агресію росіян. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав неприпустимим використання балаклав працівниками ТЦК під час мобілізаційних заходів. Посадові особи центрів комплектування повинні бути належним чином ідентифіковані та пред'являти службові посвідчення, як того вимагає закон України, наголосив омбудсмен. Відповідний його допуск з'явився в Телеграмі. Лубінець розповів, що Офіс омбудсмена практично щодня отримує звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП. Одним із таких випадків стався у Дніпрі. Там у лікарні у комі перебуває чоловік, який, за словами працівників ТЦК, під час мобілізаційних заходів упав та вдарився головою. Розпочато досудове розслідування за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження.
0: Новини на Українському радіо.
2: В Україні буде створено координаційну раду з мовної політики. Вона буде врегульовувати всі конфлікти, пов'язані з мовою. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
3: І мені здається, це такий своєрідний має бути штаб, де мають прийматися якісь такі нагальні рішення саме для вирішення ось цих, зокрема, і проблем. Куди мають бути включені так і представники МЗС, і РНБО, і Міністерство освіти, оскільки безпосередньо воно працює на утвердження мовної стійкості нашого молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливе стратегічне питання. Тому що одне міністерство культури навряд чи зможе дати відповідь на глобальні виклики, з якими зіштовхується мовне питання.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірний вдень у центральних Сумській областях. Місцями значний дощ, подекуди грози. Температура в день 13-18, тепла на сході та південному сході 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Починаємо ми, звичайно ж, нагадуючи, в який час живемо, але також нагадуємо, що, на жаль, і в цей час стаються катаклізми природні, які ускладнюють нам життя, попри те, що війна і російська агресія руйнує значною мірою і наші міста, і наші села, викошує своїми агресивними воєнними діями і наші ліси, забруднює наші ріки, заміновує наші землі, ну, а тут ще й додає природні причини, природні умови. Зараз Україною поширюються лісові пожежі, це не новина, всі знають, кілька днів вже про це йдеться у медіа. Які причини цих пожеж? Адже вони розгорілися як у зоні відчуження, Чорнобильській зоні, так і на Закарпатті, так і на Чернігівщині. Чи сприяє цьому поширенню пожеж погода, чи все-таки якісь є людські фактори у цьому факті, так би мовити? Сергій Зіпцев, професор кафедри лісництва Національного університету біоресурсів природокористування України, директор регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж в ефірі Українського радіо. Пане Сергію, вітаю. Отже, я вже сказала, що ми знаємо оці от географічні точки, де зараз фіксуються великі пожежі. Начебто зима була зі снігом і не така вже пересушена зараз земля. Хоча, хто знає, я не фахівець. Але ми знаємо також про атаку російських безпілотників, які спричинили масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні. І спалахнула вона 7 травня. На місці виявили залишки двох БПЛА, орієнтовна площа займання, понад 1100 гектарів. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. Ну і в Закарпатті також 5 травня спалахнула велика пожежа в Чернігівській області пожежі. Наскільки це могло статися природнім шляхом, чи росіяни з їхньою, вибачте, диявольською вдачею винайшли ще один спосіб руйнувати нашу державу в такій от манері?
2: Треба зазначити, що вогонь вже давно використовується на лінії зіткнення, на лінії фронту, як частина бойових дій. Ось і це було і фосфорні там боєприпаси, які Росія по нашим лісам.
1: Згадаємо з моторошні ці відеокадри Серебрянського лісу, так? Це було щось таке, як згарище, як попелище. Навіть уявити собі, що це був ліс, було важко.
2: Да, я хочу сказати, що в 2020 році в Україні відбулися безпрецедентні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Це 70 тисяч, більше 70 тисяч гектарів. І в Луганську більше 36 тисяч гектарів. І є великі підозри, що ці пожежі не виникли самостійно. Тому що тут як зрозуміти причину пожежі? Якщо вона йде від полів, від населених пунктів, від земель сільськогосподарського використання, це теоретично може бути землевласники, землекористувачі. І вони, звичайно, ми називаємо ці пожежі ландшафтні пожежі. Тобто вона охоплює весь ландшафт, не лісова пожежа, а ландшафтна. Весь ландшафт, всі землі, землі запасу, землі там перелоги, сільськогосподарські землі, сінокоси. І в кінці кінців вони переходять в ліс. І от тоді вже вся Україна дізнається, що значить, великі пожежі, коли вони дійсно стають інтенсивними. Тобто я хочу сказати, що для того, щоб зрозуміти причину, от якщо вона виникла в лісі, найчастіше це якраз от підпал може бути, тому що більшість лісових пожеж виникла за межами лісів. А якщо в лісі, то це значить, оскільки в ліс зараз заборонено в'їзд в зв'язку з воєнним станом, і відповідно от є, можна думати, що це такий теракт або диверсія, якщо воно в центрі лісового масиву. А якщо воно рухалось там сільськогосподарськими землями, то і потім дійшло до лісу, то скоріш за все, що це недбалість або використання вогню у сільському господарстві.
1: Ну, але йдеться саме про пожежі в лісах. про поля не повідомляють?
2: Але, да, ну, не тільки, якщо ви подивитеся на структуру земель, які пройдені оті ж 75 гектарів там в Карпатах, то так, там так. Не тільки ліси, там і землі сільськогосподарського. Також зона відчуження, вона там на 60% це ліси, на 40% це травостої. Ось, і зараз також горить Чернігівщина, біля 4000 гектарів прикордоння. І Сумщина. Так що, безумовно, що війна, дрони. Я був в Чернігівське надлісництво, і пожежа виникла, буквально дрон впав, зірвався і пішла пожежа. І зараз треба подякувати і працівникам лісового господарства, і працівникам ДСНС, оскільки для них це подвійне навантаження, зокрема, вони повинні ще слідкувати от під час атак за небом, за місцями падіння дронів, і навіть вночі виїжджати туди разом з поліцією, мінерами, демінерами. Я хочу сказати, що наш центр, регіональний східноєвропейський центр моніторингу пожеж, ми проводимо фіксацію всіх пожеж на території України, окупованих, неокупованих, лінії зіткнення, Карпат, з 24 лютого 22-го року. Тобто з початку війни
1: так.
2: Ми фіксуємо кожну пожежу. І вже можна сказати, що за нашими даними, це дуже точні наукові дані, група фахівців працює над цим, і вже більше 3 мільйонів гектарів українських земель пройдено от за роки війни, спалено вогнем, як ви сказали. Лісів, ну не тільки лісів, травостоїв, заплав і багато чого. Ось. І ми рахуємо збитки, тобто вплив от, для того, щоб, скажімо, у випадку суда над Російською Федерацією, вплив оцих бойових дій на клімат, ми рахуємо викиди СО2 від пожеж, які пов'язані з війною. От ми всі ці пожежі, всі ці 3 мільйона гектарів, які там пройдено вогнем, ми ділимо на пов'язані з війною і не пов'язані.
1: Тобто падіння дрону. Вибачте, я хочу уточнити, ваші оці чіткі дані, вони будуть впливати саме на доказ впливу Росії,
2: да,
1: на екологічний
2: це
1: стан.
2: Доказ впливу, да.
1: На про економіку не йдеться. Економічні збитки обраховує хтось інший.
2: Ні, да, це якраз вплив на клімат, і Міністерство економіки, сільського господарства і екології, воно публікує щорічний звіт на основі наших даних, там автор Ленард де Клерк, ну і всі ми, от щодо площ пожеж, скажімо, протягом війни, і скільки ж війна, безпосередньо війна, для того, щоб у випадку от, таких екоцидів, судових справ, якраз були наукові докази того, скільки які. А потім вже інша група там буде рахувати збитки.
1: Угу. Пане Сергію, якщо сьогодні аналізувати те, що ви вже маєте ці дані, наскільки це вже загрозливо, ці дані, які ви маєте на сьогодні, наскільки вони вже можуть бути підставою для вироку в суді?
2: Вони вже можуть бути 100% підставами, тому що ми працюємо з юристами, ось, і вони розглядаються як докази, наукові докази. Відповідно, методика наша пройшла такий аналіз, чи вона, наскільки це надійні дані. Ну, дані це надійні, НАСА, ось там статистика є. Певно. І, відповідно, ми от з цієї точки зору якраз і працюємо для того, щоб були оці докази екоциду, тому що 3 мільйони гектарів земель, ну, це велика площа. Скажімо, лісів у нас 9,6 мільйонів, тобто от порівняти, якщо з площою лісів. Ну, лісів там менше, лісів там десь до 300 тисяч гектарів. Але це теж, ну, що таке лісова пожежа? Вирощують працівники лісового господарства, вирощують 100 років, скажімо, дуб або 80 сосною. От пожежа в 60 років, вона нищить результати праці 3 поколінь лісівників.
1: Так, ми розуміємо. Пане Сергію, але дивіться, якщо думати над причинами цих пожеж, то вочевидь Чернігівщина чи зона відчуження могли десь постраждати від якихось уламків безпілотників чи навіть умисне їх запущених спровокувати пожежу. А щодо Закарпаття, це природні явища?
2: Знаєте, 10 серпня 2022 року була велика пожежа в Карпатах на горі Савчин. Аналогічно оцієї. Була застосована авіація, там велика площа пожежі. Я хочу сказати, що це якраз дзвоник, про який ми вже багато разів згадали, ну не тільки ми, а в принципі науковці, кліматологи. Ось, що Україна вже, вона не є тією країною, яка була в 90-ті роки, скажімо. Починаючи з 2015 року, у нас пожежі дуже стали інтенсивні, такі самі, як в Каліфорнії, скажімо, такі самі, як в Австралії, такі самі, як в Іспанії, в Італії. Тобто, за рахунок зміщення зон природних і оцих вітрів, про які ви сказали, наші пожежі стають дуже інтенсивні. І тому от Державне агентство лісових ресурсів розпочало 2 роки назад підготовку, унікальна, в принципі, ситуація лісових пожежних і керівників гасіння лісових пожеж.
1: Для того, тобто щоб... це пожежники, які враховують специфіку
2: так.
1: роботи саме в лісах, в горах, вочевидь,
2: так?
1: Так,
2: лісові пожежні.
1: У важкодоступних...
2: ДСНС, розумієте, ДСНС – це ж міські пожежні. Вони працюють з населенням, вони цивільний захист.
1: Так.
2: Вони працюють з об'єктами цивільного, там, будинками, промисловими підприємствами. А в лісі ніхто, крім працівників лісового господарства, не знає, власне, як туди доїхати на цю пожежу. В горах це взагалі катастрофа. І пожежа в горах під час війни – це потрійна катастрофа. Тому що авіація, ну, ви бачили один літак, в нас то в Україні їх 2 було літака пожежних. Ось, тому,
1: а гелікоптери, це... гелікоптери допомагають?
2: Гелікоптери, якщо ви побачили, ну, що ж той літачок зробить на такій площі?
1: Ну, так.
2: Нічого він не зробить, розумієте? Тому тут треба, от зі мною вже контактували

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І ми зараз будемо обговорювати ще одну важливу тему, яка мала доволі таки потужну інформаційну прелюдію. Говорилося про те, що 9 травня відкриється 61-ша Венеційська бієнале сучасного мистецтва. Головна тема у мінорних тонах. Український павільйон представлений проєктом «Гарантії безпеки», куратори Марта Кузьма та інші, і він розміщений в Джардіні. Український павільйон, авторка Жанна Кадирова, відома українська мисткиня, скульпторка, порушує питання геополітичних гарантій та ядерної роззброєння України, який був реалізований у двох місцях. Ну, а також я хочу вам розказати, що насправді відкриття російського павільйону, проти якого так багато протестувала світова спільнота свідомих митців, журналістів, які намагалися не допустити цього на Венеційській бієналі, вона була доволі гучною. 4 роки світова спільнота не допускала росіян як представників країни-агресора до участі у Венеційському бієналі. Але, як бачимо, цьогоріч щось сталося. Вочевидь, уже загрози такої, чи то сама Венеція, чи то загалом світова мистецька спільнота не бачить у появі росіян, чи то відновленої їх участі у бієналі. Ну і, звичайно, це обурило всіх людей, які розуміють, чому росіян не треба допускати до будь-яких міжнародних спільнот, до будь-яких міжнародних акцій, а це означає, вочевидь, що треба сісти за один стіл із кривавим убивцею, або ж ручкатися з ним, або ж обмінюватися з ним думками, розуміючи, що такі самі росіяни, як і ті, хто приїхали в Венецію, вбивали людей в Бучі, руйнували землею, зрівняли Бахмут, убили тисячі маріупольців, і це місто зруйнували. Ну, ось ми зараз поговоримо із нашим довгоочікуваним гостем. Леонід Марущак, історик, голова громадської організації «Музей відкрито на ремонт», який є одним із організаторів українського павільйону на Венеційському бієналі, в нас в ефірі вже. Пане Леоніде, вітаю.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що ви погодилися з нами поговорити. Як то кажуть, будемо мати інформацію з перших уст із місця події. Отже, заплановане офіційне відкриття Венеційського бієналі. Скажіть, будь ласка, наскільки атмосфера спокійна порівняно з тим, як ми бачили відкриття українського чи відкриття навіть оцього осоружного російського павільйону, яке супроводжувалося доволі таки потужними інформаційними подіями?
2: Ну, спокоєм тут ще не пахне, відверто кажучи, тому що заплановано низку акцій, протестів, які спрямовані проти участі Російської Федерації в цьогорічному бієнале. Є багато акцій і поза межами самого проведення бієнале, тому я думаю, що ця історія буде длитися ще як мінімум до понеділка. Mm-hmm. Але в будь-якому випадку нам дуже приємно, що до нашого павільйону є надзвичайна увага. Наше відкриття сталося 7 травня і була величезна кількість народу, і це були не лише українці, це було практично половина представники інших країн. До нас дуже багато доєдналося в цьому форматі представники інших павільйонів. Тому ми дуже раді тому, наскільки наш проект цього року привернув до себе уваги і до тематики, яку ми артикулюємо.
1: Отже, про тематику. Чи зрозуміла вона всім, хто зараз у Венеції? Ну, для мене, як для українки, все настільки, як то кажуть, тригерне і все настільки торкається абсолютно за куточка душі моєї, як то кажуть, зраненою війною. Я розумію, чому цей олень оригамі підвішений. Я розумію, чому олень. Я розумію, чому учасники події в оранжевих жилетах, які символізують людей, рятівників. І розкажіть, будь ласка, про наш проєкт, який можна буде побачити на Венеційському бієналі.
2: Так, наш проєкт називається «Гарантії безпеки». Центральним об'єктом нашого павільйону є скульптура «Олень», яку зробила свого часу Жанна Кадирова з Денисом Рубаном для Покровська в парку «Ювілейний». Це було в 2019 році. І вже зовсім скоро, в 2024 році, заближення лінії фронту, наша громадська організація ініціювала демонтаж і евакуацію скульптури в більш безпечне місце, тому що ми розуміли, що ті дії, які

0: відбувається, дуже швидко будуть стирати з лиця землі сам Покровськ. Зовсім недовго скульптура простояла на технічному приміщенні в Вінниці, в парку імені Леонтовича, і пізніше ми розробили проект, який, власне, має назву «Гарантії безпеки». Це відкидає нас до ще однієї події 90-х років, коли в 94-му році Україна під тиском всього цивілізованого світу пішла на згоду в обмін на гарантії безпеки, позбулася свого ядерного арсеналу і стала безядерною країною в обмін на гарантії, які були в тому меморандумі, які так називаються, меморандум про гарантії безпеки. Пройшло 30 років, гарантії не лише не спрацювали, ніякі гарантії не спрацьовують. Більше того, в цьому році виконується рівно 30 років, як Україна передала останні боєголовки Російській Федерації в межах виконання Будапештського меморандуму. І що саме цікаве, чому, звідки в нас ця тема і чому вона перегукується з Оленем? Справа в тому, що Олень постав на пустому постаменті, на якому до 2005 року був військовий літак Су-7, носій ядерної зброї, який зник після того, коли в Україні почали демонтувати мілітаристичні об'єкти, які свого часу були символами могутності армії Радянського Союзу. І от в обмін на ці гарантії безпеки умовні, так, ми почали на цих місцях зводити пацифістські скульптури, садово-паркові скульптури, які не мали ніякого смислового навантаження, функціонували як декоративне мистецтво. Але з того моменту, як ми зрізали, тому що насправді скульптура була складна в виготовленні, її відливали прямо на постаменті Денис Рубан з Жаною Кадировою в 2019 році, і 30 серпня 2024 року, коли ми почали демонтаж, ми зрозуміли, що ми не зможемо його демонтувати в тому вигляді, як його відлили. Нам довелося фактично його зрізати по ногам Оленя, і він став дуже нестабільним і потребував особливої уваги. Тобто потрібні були спеціальні конструкції, і він фактично поїхав до Вінниці, м'яко кажучи, в спеціальному такому обрештуванні. Пізніше, коли ми розробили проект і зрозуміли, що цей олень почав набувати абсолютно нових сенсів, абсолютно нових смислів, ми зрозуміли, що він дуже сильно перегукується з долею українців, мільйонів українців, які знаходяться по всьому світу, які змушені були покинути свої домівки, які змушені були шукати захисту і гарантії безпеки по всьому світу. І так цей олень, починаючи з березня цього року, почав своє поневіряння на шляху до Венеції, подолавши більше 7000 кілометрів, проїхавши через низку столиць Європи, де зустрічав своїх громадян, тому що до нас приходили постійно представники Покровської громади і раділи, тому що не можуть побачити частинку культурного мирного ландшафту свого міста. В самій Венеції ми представили оленя в Джардіні, в садах Джардіні, це основна локація бієнале, на вантажівці в підвішеному стані на крані, яка собі метафора сучасного стану України. Оця підвішеність – це те, з чим ми зараз всі маємо справу. І знову ж таки, повертаючись до сучасних реалій, гарантії безпеки, знову ж таки, весь світ нам нав'язує умови, аби припинити війну, але піти на мирну згоду, але що в цих гарантіях, ніхто не знає. І це наша пересторога перед самими собою, аби розуміти, що дуже швидко можуть будь-які гарантії перетворитися ні на що.
1: Абсолютно. І війна це довела. Скажіть, будь ласка, а от такий факт. Ми знаємо, як довго Європу присипали пацифістськими настроями. Ми знаємо, як довго навіть уряди європейських країн не могли наважитися на інтенсивну допомогу і навіть союзницьку, так би мовити, допомогу певною мірою нам у цій війні, допомогу у спротиві. Чи залишилися ще громадяни, які вважають, що пов'язувати політичну складову нашого українського життя із нашим сучасним мистецтвом, яке ми представляємо на бієналі, це трохи для них заважко і набридливо, і хотілося б уже чогось м'якшого і спокійнішого. Чи ви відчуваєте, що люди все-таки також прокидаються в своїх прагненнях якось майбутнє своє зберегти у цій Європі?
0: Якщо говорити про тих, хто відвідує наш павільйон, то це очевидно, що є розуміння і прокидається свідомість. Ми дуже багато спілкуємося з гостями, з офіційними делегаціями, з різного роду представниками, і є рефлексія. І це дуже важливо. Насправді, так працює сучасне мистецтво. Не варто толерувати російський наратив, що мистецтво і культура поза політикою. Так. Це виключно їхній наратив, і ми не змушені навіть думати в цьому напрямку. Бо ми дуже довгий час були занурені в цьому наративі, вся наша країна. І він навіть мав свої наслідки після того, коли в 13-14 році почалися події, пов'язані з Кримом, Кримом і з Донбасом, ми все одно ще залишалися в якомусь такому мажорному піднесеному настрої, що все буде добре, скоро-скоро закінчиться. І лише 22-й рік нам всім відкрив очі. На превелике щастя, і я дуже вірю, що це не торкнеться всього цивілізованого світу, але ми самі проснулися тільки після того, коли було відчуття оцієї тотальної війни. Не хочеться нікому бажати цього, але зрозуміло, що потрібно комунікувати, потрібно говорити, щоб потім не було такого, що ми комусь дійсно могли допомогти хоча б своїм оцею рефлексією на власну ситуацію в країні. Наш проект якраз про це. Наш проект якраз дуже в точку, навіть зважаючи на події, які відбуваються довкола участі Російської Федерації в Бінале. Тому що всі, хто заходить на територію Бінале, одразу зустрічають нашу інсталяцію, нашого гордого оленя, який в підвішеному стані, який сам по собі, хоч і мовчазний, але дуже променисто говорить про багато речей.
1: Скажіть, будь ласка, про кураторів цієї Венеційської бієналі 2026. Чи вони якимось чином пояснюють зараз спільноті, яка прибула на відкриття, журналістам і тим, хто різноманітні навіть перформанси влаштовує біля російського павільйону, їхню мотивацію повернення росіян уже зараз? Адже до відкриття, до того, як з'явилася ця новина, що їх повертають, дуже бурхливо обговорювалося це. Що зараз вони кажуть?
0: Відверто кажучи, я не був на жодному офіційному заході, на якому давали коментарі. Я знаю, що були прес-конференції, на якому приймали участь величезна кількість світових медіа. Я чув лише перескази, в мене не було навіть можливості почитати офіційні джерела з заявами. Але з того, що я чув, риторика така, що Бінале залишається незалежним майданчиком і найголовніше тим майданчиком, на якому потрібно говорити, який слугуватиме діалогом. Діалогом для країн, які, можливо, десь не порозумілися. Але тут я хочу сказати від себе особисто. Нам не потрібно десь майданчик говорити про діалог, коли Україну використовують як майданчик, як полігон.
1: Абсолютно, абсолютно. Я знаю, що були заплановані події, де люди охочі і журналісти могли поспілкуватися із Жанною Кадировою і, можливо, з іншими митцями чи організаторами нашого проєкту. Скажіть, будь ласка, які теми порушувалися, які питання ставили, якщо ви були там?
0: Було величезна кількість запитів ще до початку нашої присутності тут і відкриття нашого павільйону. Було ще більше запитів, які ми все реалізували в момент нашого тут перебування. Справа в тому, що Венеційське бієнале офіційно відкривається сьогодні, але дні перед відкриття з 6 по 8 числа. Всі ці дні були надзвичайно насичені і інтенсивні. Колосальна кількість запитів, але, на превеликий жаль, хочу сказати, що чимала кількість цих запитів на коментарі стосувалася саме участі російського павільйону. Кожен раз ми відповідали таким чином, що ми дуже надіємося про те, що вас так само цікавить український павільйон, як і російський.
1: Я знаю ще, знову ж таки, про багатьох наших небайдужих громадян, українців, які з власної ініціативи зробили цікаві перформанси, ну, і вони стали дуже медійними. Зокрема, мене вразив ініціатива українського військового кінооператора Юрія Грузінова, який відвідав російський павільйон і тримав в руках блокнот, який бачили нібито, ну, схожий на блокнот, який бачили в одному з відео голови Офісу президента генерала Кирила Буданова. І ходять такі, ну, знаєте, вже легенди, мовляв, він туди записує тих військових злочинців, кого треба знищити, як агресорів. І ось Юрій з таким самим блокнотом пройшовся по російському павільйону, по їхній експозиції. Чи ви щось про це чули? Яка реакція на це? Бо в Україні це ж жваво обговорюють.
0: Я вам скажу, я не був в російському павільйоні, я на очі це не бачив, я бачив це все через пости в Інстаграм та інших соціальних мережах. Мене самоприємно дуже вразив цей проект. Я знаю авторів цього проекту, я не знаю, наскільки я можу розголошувати їхні імена, але це яскравий приклад того, як дійсно це проект українських сучасних топових художників, митців, які придумали і реалізували його, і це такий... Оце саме прекрасна візуалізація того, як, ще раз повторюся, працює українське сучасне мистецтво. Інколи кажуть, що чим більше ти говориш, тим менше тебе чуєш. А повз мистецтва ти не прийдеш, бо воно для того створене, щоб відчував хтось, про що мова.
1: І дивіться, і хочу вже звернути, так би мовити, на абсолютно якийсь такий медійний вимір сучасного мистецтва. Уже коли відбуваються такі події, то говорять, що сучасне мистецтво – це, звичайно ж, медіа. Це те, що набуває розголосу, це те, що очевидне. І уже, так би мовити, з таким підходом до мистецтва, як техніка, майстерність володіння пензлем, чи ще там щось, відображення настрою, внутрішній якийсь стан героя, портрет, уже не підходять. Як би ви могли, скажімо, охарактеризувати, як співкуратор проєкту і голова такої відомої організації громадської, як музей «Відкрито на ремонт», що на сьогодні уже є сучасним мистецтвом, яке репрезентується на Венеційському бієналі 2026?
0: Ну, наш проект – це яскравий приклад. Я вам хочу сказати, що наша команда – це не просто я чи Жанна, є ще в мене співкуратор Ксенія Малих. У нас є величезна команда, яка займалася пошуком фінансування для належного реалізації цього. У нас є чимала команда піарників, СММщиків, комунікаційників. Від самого початку ми це розробляли для того, щоб воно спрацювало на моменті старту і ще до того. У нас є куратори, співкураторки – публічної програми, це Іванка Козаченко і Катя Хімей, які розробили дуже потужну програму, публічну програму в Євротурі, коли ми їздили з Оленєм. Ми не просто їздили на вантажівці з цим Оленєм по містах, ми в кожному з них зупинялися і збирали довкола себе чимало не лише зівак, а й тих, хто фокусно приходив на певні дискусії, презентації, обговорення. Тому оце все в комплексі дуже потужний проект, який дається в знаки, особливо через призму того, що всі вже про нього, напевно, знали, побачили. Нам дуже часто говорили, що навіть ті, хто приїжджав до нас на відкриття, що коли вони їхали, то вони вже все знали, тому що лента в інстаграмі чи інших соціальних мережах була переповнена. Тому дійсно я з вами погоджуюся, що якщо говорити про меседжі, які ми хочемо донести інструментом сучасне мистецтво, то комунікація тут архіважлива. І ми цьому приділили увагу. Взагалі, наша громадська організація всіх їх наших проєктах, починаючи з 2015 року, левову частку уваги приділяє саме комунікаціям. Комунікація в першу чергу з ретрансляторами, хто це робить, це рідного роду медіа, медіа ж більше того весь час змінюється. Тому от протягом всіх років ми випрацювали ці механізми, які дозволяють нам зараз на всіх, з усіх усюд розповідати про нас. І в першу чергу це не лише проект, який ми хочемо в Венеції щось показати. Це проект, який має колосальну кількість меседжів до всього світу і так само має тримати нас в тонусі, і аби ми не забували про дуже багато речей.
1: Так, і що ж сьогодні буде відбуватися? От по пунктах, якщо можна озвучити.
0: Відверто вам скажу, не слідкую за програмою інших подій, які знаходяться поза межами офіційної програми. Орієнтуюся більш-менш в офіційній програмі і паралельній програмі, яка входить в межу реалізації бієнале. Але мені відомо, що дуже багато заплановано сьогодні заходів протестних, в тому числі і стихійних. Будемо слідкувати, буду дивитися, будемо постити це все. Тому слідкуйте за нашими сторінками українського павільйону в інстаграмі, там найбільше джерело всього, що ми бачимо довкола себе і що бачать олені.
1: Дякую вам за ініціативу, дякую за чудовий проєкт. Навіть не перебуваючи в Венеції, я відчуваю, яку потужну силу ідейну і навіть підсилення нашого спротиву він має. Леонід Марущак, історик, голова громадського об'єднання «Музей відкрито на ремонт», один із співавторів, співкураторів проєкту українського на Венеційській бієналі, був з нами із Венеції про проєкт українського павільйону, про який ми щойно говорили, тому що це переповісти важливо. Він порушує тему невиконаних гарантій безпеки. І він так і називається. Гарантії безпеки. І центральним об'єктом цього проєкту є скульптура Жанни Кадирової, відомої української скульпторки, мисткині Оригамі Олень. Цей об'єкт вона створила заради того, аби нагадати, що у 1996 році Україна позбулася свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від усього світу і навіть від агресора, який зараз нас нищить, Російської Федерації. І ось в якій ситуації ми зараз опинилися. В ситуації підвішеного оригамі оленя, бо він, ця скульптура підвішена і вона не опускається на ґрунт, ні на яку платформу, вона висить у просторі, її тримає кран. І оцей підвішений стан оленя символізує крихкість нашої ситуації української і крихкість тих гарантій безпеки, які ми отримали. Абсолютно, може, їхньої навіть відсутність. Тому наші митці разом із кураторами абсолютно чітко продумали, як світу нагадати про будь-які гарантії безпеки, якщо тебе позбавляють будь-якого способу чинити спротив. Агресор приходить і тебе руйнує. А потім взамін на це пропонує тобі нові гарантії з безпеки, у яких абсолютно нічого чітко не прописано. І ти не знаєш, на що ти погоджуєшся, тому що перебуваєш в критичній ситуації. Не даймо себе обманути вчергове, не даймо вчергове під ризик підвести нашу країну, будемо чинити спротив, як це роблять наші митці на Венеційському бієналі.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

відігралася, мов дитина. Від щастя я жду відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: до неї брався і завжди виконував її на 100%. Весь його екіпаж завжди виживав. Роман.
1: З таким командиром додається мотивації служити.
0: Звичайно, це гордість, що такий командир. Не всіх такий командир є.
1: Ти завжди хотів, і в ТЦК це говорив, в елітний підрозділ.
0: Відчув одразу. Саме перше – це підготовка. Вишкіл. Серйозний, і не всі можуть з ним справитись. Тут дійсно потрібна фізична гарна підготовка. Забезпечення. На голову вище, ніж у звичайної піхоти. Ставлення до людей, до солдата – дуже сильно всі люблять. Мені здається, навіть інколи занадто. Є моменти, коли військовослужбовці, приходячи сюди, зразу починають скаржитись на своє здоров'я. Командування завжди ставить це в пріоритет. Тобто спочатку вилікуватися, а потім уже воювати. Різні люди. І вони по-різному до нас можуть потрапляти. Але наше командування має такий принцип, що військовослужбовці мають бути захищені і довіра до командування у них має бути висока. А якщо просто відправляти всіх підряд на фронт, ми не доб'ємося довіри від них.
1: В тебе є можливість запросити до себе в підрозділ. І як зустрінуть січеславські десантники?
0: Саме перше, це хлопців, середній вік, яких 35 років. Це самий ідеальний вік. І здоров'я дозволяє, і мотивація, і люди, яких вже є сім'я, тобто їм є що захищати. Зустрінуть завжди тут тепло, завжди дадуть все необхідне, потрібно для того, щоб ти міг захистити свою домівку. Січеславські десантники це нададуть. І підготовку нададуть відповідно. Навіть якщо десь в навчальному центрі щось недорозказують, то вже в самому підрозділі наші інструктора, які також хлопці з бойовим досвідом, які пройшли дуже багато чого, навчать і підготують до тих умов, яких їх чекають на цьому напрямку.
1: Ну от говорять, він не народжений для війни.
0: Немає таких. Ніхто не родився з автоматом в піксельних штанах. Всі ж народилися однаково. Я також не народжений. Я не був досвідчений військовослужбовець. Я працював барменом. У мене все було добре в житті, але прийшлося стати на захист. Це дійсно святий обов'язок. Захистити свою батьківщину і свою домівку. За нас ніхто воювати не буде.
1: Валентина, твоя мрія?
0: Мрія саме то, що хочеться. Закінчити війну для того, щоб перестали гинути люди. Особливо український народ, а на даний момент і цвіт нації. Якщо ви не вірите в перемогу, то немає і сенсу тут знаходитись. Завжди мріємо і завжди думаємо про те, що ми будемо робити після перемоги. Хтось там каже, що поїде подорожувати. Я, наприклад, хотів би дуже сильно після перемоги проїхатись по місцям, де були бої, повний ріст, і не боятися, що там можна загинути. І подивитись на те, що ми захистили.
1: З командиром парашутно-десантного взводу 25-ї окремої Січеславської бригади лейтенантом Валентином Захарія ми говорили про те, як стають воїнами на визвольній війні. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: У Державній службі зайнятості розповіли про незвичайні та рідкісні вакансії в Україні за першу половину 2025 року. Так, Харківський обласний центр зайнятості

Тості серед іншого пропонував посаду беконника, тобто м'ясника, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. У Волинській області, знаній своїми озерами, шукали іхтіолога, фахівця, який вивчає будову і фізіологію риб, їхній розвиток, поведінку, харчові звички та особливості розмноження. Ще одна незвична вакансія з'являлася одразу у чотирьох регіонах – на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області. Шукали фельд'єгерів. Назва походить від двох німецьких слів – фельд – поле і єгер – мисливець. Але професія не має нічого спільного із полюванням. Фельд'єгер – це державний кур'єр, який доставляє особливо важливі і секретні документи. Такі спеціалісти працюють в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, у Збройних силах України, в органах держбезпеки та дипломатії. Загалом у світі не бракує рідкісних вакансій. Наприклад, в Амстердамі призначають нічних мерів, посадовців, які регулюють нічне життя міста, балансуючи інтереси бізнесу, влади та місцевих жителів. У Сполучених Штатах вигадали оригінальний спосіб, як збільшити довіру до поліції. Зокрема, у Бостоні поліцейські пересідали з-за керма патрульних машин до вантажівок із Морозовим. А щоб вже точно потоваришувати із громадою, Морозово роздавали безкоштовно. В американському штаті Флорида є унікальний підводний готель. Там працює водолаз-кур'єр. Він доставляє гостям піцу, герметично упаковану у водонепроникний контейнер. Вакансія мрії для всіх лежнів із плюх була відкрита свого часу у Фінляндії. У 2013 році готель у Гельсінкі шукав професійного сплячого. Людину, яка мала упродовж 35 днів поспіль ночувати у 35 різних готельних кімнатах і вести блог про свої враження. Нідерланди знані своєю розвинутою велоінфраструктурою. Це породжує потребу у специфічних професіях. Так, муніципальне водне агентство Амстердама «Ватернет» наймає спеціальну команду велосипедних рибалок, щоб виловлювати велосипеди з каналів. Щороку звідти витягають до 15 тисяч велосипедів. І, певно, одна із найвідоміших незвичних вакансій у світі – доглядач панд. У центрах збереження цих тварин працюють фахівці, які годують панд, граються із ними та навіть обіймають, щоб підтримати соціальний контакт. Світлини таких моментів викликають замилування і сотні уподобайок, тож користувачі жартома називають цю професію роботою мрії. Утім, обійми – лише частина обов'язків, а головне тут – турбота і догляд.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. Про головне коротко. Вночі на Дніпропетровщині та в Херсоні через атаки російських дронів є поранені. На пасіках Полтавщини загинули до півсотні відсотків бджолосімей через вибухи та погіршення погоди. Поліціянти затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Києві. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій і Запорізькій області, а також в окремих районах на Харківщині. Будьте обережні. У другий день режиму тиші на Дніпропетровщині через російські атаки дронами поранену дитину. Росіяни завдали ударів по двох районах області, зокрема у Синельниківському районі понівечену інфраструктуру. Постраждала 3-річна дівчинка, вона в лікарні в стані середньої тяжкості. Також до лікарні доправили пораненого 19-річного хлопця внаслідок атаки російського дрона у Корабельному районі Херсона. У нього вибухова травма, уламкові поранення правого плеча, множинні дотичні поранення верхніх кінцівок та акуберотравма. Після надання меддопомоги лікарі призначили амбулаторне лікування. А на Запоріжжі за минулу добу одна людина загинула і ще трьох поранено через російські атаки на Запорізький і Пологівський райони. Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по області, написав у телеграмі очільник Іван Федоров. Водночас на Миколаївщині протягом 9 травня російські атаки не зафіксовано, повідомили в Миколаївській ОВА. Тихо було і на Одещині, яка протягом останніх тижнів постійно перебувала під російськими атаками. Як зазначив голова Одеської МВА Сергій Лисак, ця ніч у місті минула спокійно, без жодної повітряної тривоги. Нагадаю, раніше президент США Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною діятиме триденне перемир'я 9, 10 та 11 травня, а також повідомив про новий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський це підтвердив. Військо РФ збільшило кількість застосувань дронів типу «Молнія» та баражувальних боєприпасів «Ланцет» на півдні країни. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. За його словами, росіяни цими ударами намагаються обрізати логістику українського війська, а також противник ними полює за цивільними.
4: Зараз ми вже фіксуємо, говоримо про кількість за добу на всьому півдні, там 2,5 майже тисячі, хоча раніше говорили про 1600-1700. І з них, зокрема, десь 700-800 – це саме молнії, ланцети. Вони летять далі, і ворог ними б'є, намагається обрізати нашу логістику. Ну і, звичайно ж, ними полює по різних транспортних вузлах і полює навіть за цивільними мешканцями.
2: Новини на Українському радіо.
3: На стіні Нарвського замку в Естонії 9 травня знову вивісили антивоєнні плакати з написом «Путін – воєнний злочинець». Його видно з російського боку кордону, з міста Івангород, передає Делфі. Акцію щорічно з 23-го року проводить Нарвський музей у відповідь на трансляцію російського військового параду та святкові заходи в Івангороді. Директорка музею Марія Сможевських-Смирнова заявила, що плакат є нагадуванням про війну та воєнні злочини росіян проти українського народу. У Росії Сможевських-Смирнову торік заочно засудили до 10 років колонії за звинуваченнями у нібито поширенні фейків про армію РФ та реабілітації нацизму. На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до півсотні відсотків бджолосімей, як розповіла Суспільному голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталя Сенчук. Причиною масової загибелі можуть бути вибухи, погіршення повітря. Холодна весна сповільнила розвиток бджолосімей. Оксана Іванова докладно.
5: Бджоляр Олексій Пікалов оглядає вулик на своїй пасіці. Перевіряє наявність кормів та стан бджолиної сім'ї.
6: Уже 3 дні у нас погода наладилась. Ми бачимо, що в даних комірках у нас є свіжий мед. Зараз ми цю рамочку вже їм підкинемо в гніздо.
5: Цьогоріч на пасіці Олексія з 200 бджолосімей лишилося близько 130. Втрати становлять близько 40%. За словами пасічника, це була найгірша зимівля за останні 10 років.
6: Пов'язую це з аномально холодною весною. Слабі сім'ї не змогли наростити потомство собі заміну для подальшого весняного розвитку.
5: Загалом на пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей, розповіла Наталія Санчук.
0: Десь у лютому місяці, в березні, почалися чомусь вони гинути. Ніхто цього не знав причини, але багато деякого пасічників і 20 сімей загинуло і до 50.
5: Пов'язують пасічники масову загибель комах також із воєнними діями.
0: Мабуть, оці взриви, мабуть, ці прильоти так само бджіл турбують. Вони люблять тишину, коли вони в клубі, наприклад. Вони, звичайно, цього взриву розпадаються, а потім бджоли, які без клуба, вони захолоняють і все.
5: Сповільнила розвиток бджолосімей ще й цьогорічна холодна весна. Урожай меду буде за сприятливої погоди в травні та влітку. Вартість його зростатиме.
6: Будемо сподіватися, що вже не будуть таких морозів, щоб там акація не померзла, щоб всі медоноси, які будуть цвісти, щоб вони, скажімо так, нормально відцвіли. Можливо, на 50% ще зросте ціна, тому що оптова ціна закупівлі меду підвищилася.
5: За словами Олексія Пікалова, через холодну весну сезон збору меду цього року зміститься на тиждень-два. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
3: У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Подільському районі, повідомила столична поліція. Була бійка, один чоловік вистрілив із травматичного пістолета, потерпілий у задовільному стані. Ну, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Подивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: І на Київщині сьогодні вдень помірний, по області місцями значний дощ, температура 13-18, у Києві 13-15 градусів, і зараз у столиці температура 13 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 10 травня. В студії працюють Наталя Соколенко. І мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо аналізувати вчорашній день, який був позначений, ясна річ, нашою увагою до параду, так званого параду Побєди, який проходив у Москві. І це те, що ми називаємо словом «Побєдобєсія». Ну, але прикметно те, що це був найкоротший парад в історії сучасної Росії, щонайменше. Він тривав орієнтовно 45 хвилин. Цей парад не мав військової техніки, були лише солдати, які марширували Красною площею, ну і так само було надзвичайно мало гостей. Тобто, хто відвідав парад Путіна, це лише президент чи самопроголошений президент Білорусі, Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, ну і також в останню мить, вже мені здається вночі, напередодні 9 травня, вдалося все-таки росіянам запросити для того, аби принизливо низький рівень гостей іноземних трішечки, бодай, підкрасити, трішечки, бодай, підвищити. Це лідери Узбекистану і Казахстану теж відвідали цей парад, ну і там деякі інші представники з Малайзії, Африки тощо. Ну і так само була коротка промова Путіна, яка тривала 8 хвилин, ну і нічим прикметним не відзначилася. Далі аналізуємо заяви, які потім і пізніше ввечері робив Путін, ну і загалом, як минув цей день із нашим гостем, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 4-20 роках Андрій Риженко. І з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Добрий ранок.
1: Тож, ну, найперше, хотілося б вас попросити прокоментувати вчорашні заяви Путіна. Ну, по-перше, надзвичайно бляклу промову під час самого параду. Тут аналітики, оглядачі підкреслюють, що нічим вона не запам'яталася, напевно, тому що Путін не мав з чого підвищувати ставки. Тобто, зазвичай його якісь резонансні заяви, вони пов'язані із підвищенням ставок, або принаймні із погрозами підвищувати ставки, тут нічого такого не було, так? Тобто, така собі прохідна промова, ну, але ввечері він такими певними заявами відзначився, ну, наприклад, він сказав, що він готовий зустрічитися із Зеленським, не тільки в Москві, але для підписання остаточної угоди, ну, і зненацька сказав, що кінець війни наближається, проглядається. От, прокоментуйте, будь ласка, меседжі злочинця Путіна, який він вчора під час параду, а потім ввечері теж був оприлюднений, виголосив.
2: Ну, знаєте, відверто кажучи, можу вам сказати, що в те, що не можна вірити Російській Федерації, її політичним і військовим керівникам, я це зрозумів з того часу, коли перейшов військово-морські сили України в далекому 94-му році. От, я служив в Чорноморському флоті до цього, і от коли перейшов служити на ВМС, корабель «Свободич», то все, що мені казали, тоді на військовому рівні, пізніше вже там на політичному, це просто така суцільна, як мінімум, брехня. От, а на в реаліях це можливо таки частина такого довгострокового якогось плану, щоб ну максимально тебе позбавити того, що ти можеш мати, включаючи державний суверенітет твоєї країни. От, поэтому, ну дійсно промова Путіна на параді вчора, вона характеризувалась тим, що він фактично виправдовувався за те, що Росія втягнута в війну, вже п'ятий рік вона триває, вона перевищує вже за своїми часовими показниками Другу світову війну, вона вже фактично вийшла на рівень...
1: Ну, я уточню тільки не Другу світову, так, а те, що в Росії називається Велика Вітчизняна, так?
2: Ну, Друга світова для Радянського Союзу.
1: Ну, так.
2: От, поэтому І рівень втрат, до речі, вийшов вже на мільйони. Тобто, фактично, на той рівень, який втратив Радянський Союз під час оцей от Другої світової війни для нього. А тому от мені було цікаво, я не бачив всі речі Путіна, бачив там декілька таких фрагментів засобів масової інформації про те, що він фактично виправдовувався стійкістю України через те, що вона має повну підтримку Північно-Атлантичного альянсу з постачанням зброї, з постачанням там інструкторів і так далі. І оце дуже так чітко прозвучало. Дійсно, Паран був самий маленький. Не було техніки, це так. Я пам'ятаю там свою військову цю молодість. Це дійсно був один із самих таких серйозних парадів в будь-якому місті, там спочатку Радянського Союзу, потім вони утримали цей контроль над колишніми радянськими республіками, включаючи Україну, на жаль. Я пам'ятаю, що в 90-ті роки, на початку 2000-х, коли у нас ресурс був дуже обмежений, то ми мали витрачати оці залишки ресурсу якраз на оці паради, які нашій незалежній Україні нічого не давали взагалі. Але це були такі політичні забаганки, які просто наше керівництво тоді не могло не відповісти. І коли він, в принципі, я так думаю, що стосовно параду було декілька варіантів дій. І той парад, який пройшов, це був, можливо, варіант А, але був варіант Б, тому що я думаю, що не очікував вони того указу президента Зеленського, який фактично дозволив їм провести цей парад. Виглядав він дуже так, знаєте, неординарно, але всі зрозуміли, що це означає. Тому у них був, можливо, варіанти такі, що парада взагалі не буде, або щось буде ще набагато менше за обсягами. І я думаю, що по авіації, по прольоту, вони її додали в останній час. Тому що, якщо б була загроза зсування наших якихось дронів, які діяли там тільки за декілька днів до цього параду, то, звичайно, літаки б не політили. Я так думаю, зібрали якісь перші відгуки, то якось треба було компенсувати оці іміджові втрати. Якраз і була оця вечірня прес-конференція, де щось там черговий раз було заявлено про продовження перемир'я, що Росія там в черговий раз пішла на оцей жест доброї волі за проханням Сполучених Штатів Америки на продовження перемир'я, на нібито обмін військовополоненими і так далі. Тому, я, відверто кажучи, в це абсолютно не вірю. Оце перемир'я, воно використовується росіянами для покращення тактичного оперативного становища, ми вже знаємо через чисельні доповіді наших воєнних і публікацій різних видань, в тому числі іноземних. А ми знаємо, що атаки продовжувалися і продовжували гинути наші люди, гинути люди під час цього перемир'я. Особливо, вчора я дивився на мапу тривог, фактично Харків постійно був в тривогах. В підсумку скажу так, що вони щось вижили з цього ідеологічного, дуже важливого для них свята, але тенденція така, що Росія вже примушена, скоріш за все, сідати за стіл перемовин з Україною і не на тих умовах, які вони хотіли. І це становиться зрозуміло, як мінімум, вже і оточенню Путіна, в тому числі його найближчому оточенню.
3: Важливе ще питання про обмін полоненими. От ви теж, напевно, як і всі ми читали ці повідомлення, і наскільки я пам'ятаю, Трамп виступив гарантом того, що Росія виконає свої зобов'язання і таки проведе цей обмін. І були повідомлення про те, що в суботу працювали російська і українська сторона над списками полонених для того, щоб провести цей обмін. Однак надвечір те, що ми от з вами вже знаємо, вже почалася інформація від Путіна, заяви, що, мовляв, Україна нічого навіть не подавала, ніяких прохань про обмін. Про що це говорить? Такий обмін повідомленнями, перекидання якоїсь відповідальності на Україну? І це може бути таким свідченням, що готується зрив обміну полоненими з боку Росії?
2: Ну, я думаю, що зриву, скоріш за все, не буде, він відбудеться, але оця тактика, ну, фактично, ну, тиску і дезінформації, вона притаманна фактично будь-якої діяльності Російської Федерації. Ну, я хочу нагадати самий свіжий, можливо, приклад такого морського характеру. Пам'ятаєте, коли в 22-му році Організація Об'єднаних Націй за посередництвом Туреччини впевнили Путіна відкрити оцей зерновий коридор. І нібито він погодився і також казав про добру волю, про те, що треба допомагати оцим країнам, які потребують оцього українського зерна. Але ну, з наступного дня, після погодження на це, був відпрацьований план фактично протидії оцьому зерновому коридору. І ми пам'ятаємо, як різними способами і психологічними, і адміністративними, і військовими, вони фактично робили так, щоб той коридор функціонував ну, найменше в оцій от працездатності. І, до речі, після того, як цей коридор розвалився, через рік, в 23-му році, вони про це і не скривали, а оголосили там в засобах масової інформації. Те ж саме і тут. Нібито ну, така ініціатива є, під тиском Сполучених Штатів Америки вони на це погоджуються, тому що довіра тає, незважаючи на таку явну прихильність Трампа до цього персонажу. От. Але, ну, бачите, все одно загальний підхід він залишається таким, як і був. Тобто з самого початку Україна звинувачується в тому, що нібито щось там зривається. От. Ну, хоча я думаю, що це ну, метою цього є не стільки там зрив обміну військовополонених, як якась там намагання дискредитувати компетентність України. От таке у мене враження.
1: Знаєте, тут насправді є декілька прикметних моментів в вечірньому виступі Путіна. Ну, бодай те, що він почасти, напевно, випадково проговорився про те, що, напевно, не волів би говорити, тому що коли він коментував ситуацію із Вірменією, так, сказав про те, що, мовляв, курс Вірменії має бути погоджений вірменами на референдумі, мовляв, вони мають сказати своє слово, там, куди вони хочуть прямувати. Ну і якщо вони скажуть, то Росія, мовляв, значить, тоді буде готова на м'яке інтелігентне розлучення. І тут він, значить, торкнувся теми України і сказав, ну, але ж згадаємо, що у нас зараз відбувається на українському напрямку і з чого все почалося. З того, що Україна вирішила вступити до ЄС. Як вам така заява? Тобто, по суті, Путін визнав те, що атака, там, анексія Криму чи початок війни на Сході, він був пов'язаний з міфічним вступом України до НАТО, а з бажанням зблизитися з Європейським Союзом, так, підписати асоціацію і таке інше. Тобто, ну, це теж такий важливий момент, який Путін проговорився, напевно, несвідомо. Але повертаючись до його заяви щодо зустрічі із Зеленським. От хочу зараз зацитувати Путіна. Я не пропоную зустріч, але якщо хтось пропонує, будь ласка, нехай приїжджає. Той, хто хоче зустрітися, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося. Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь в цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка. Отже, тут перший момент, що Путін, в принципі,
4: готовий зустрітися з Зеленським, але це має бути підписання якоїсь остаточної угоди на тривалу історичну перспективу. Ну і по-друге, Путін згадував переговори в Стамбулі 22-го року, так, про те, що тоді Макрон, мовляв, сказав йому, що Україна нічого не підписуватиме з пістолетом біля скроні, тому ми, росіяни, мовляв, відвели війська від Києва. Ну і також тлом до цього всього виступає заява Ушакова, що Росія не хоче продовжувати переговори в тристоронньому форматі з американцями і українцями. Ну, таке моє довге запитання, але все-таки, як ви бачите от дальший розвиток із переговорним треком? Чи є тут, ви сказали, що Росії доведеться так йти на переговори і при чому послаблювати свою позицію? От як це все, на ваш погляд, буде виглядати?
2: Ну, перше, ця риторика, яка зараз прозвучала, вона це підтверджує. По-друге, ну то, що такі, от, скажімо, фактично тектонічні процеси в політикумі і в економіці Російської Федерації, вони зараз почали здійснюватися. Про це кажуть і спостерігачі відомих іноземних видань, і починаючи з економіста, з Телеграф і багато хто інший. От, тому що ну, таке відчувається, причому інформація йде не з аналітики якогось там третього, скажімо, коліна, а безпосередньо від оточення Путіна, від людей, які не називають себе, але дають інформацію стосовно того, що трапляється навколо. І оці от такі от оговорки, оці от зміни бачення навіть на 180 градусів, протягом досить такого нетривалого часу вони про це свідчать, що чітко якоїсь позиції руху вперед, як це було можливо в 21-22 роках, воно вже немає взагалі. От. Інша справа, що оця от війна на Близькому Сході дозволила оцей час трошки відтермінувати з цими з послабленнями санкцій, з збільшенням ціни на нафту. Ми знаємо, що січень-лютий, в общем-то, були дуже такі негативні прогнози для економіки Російської Федерації. Ну і на фронті також ситуація, вона значно не міняється. І лінія бойового зіткнення, вона фактично статична. Є невеликі рухи взад і вперед. Хочу нагадати, що в квітні, до речі, Сили безпеки і оборони звільнили більшу територію, ніж росіянам вдалося взяти під контроль. А Сили безпеки і оборони почали масово знищувати ті підприємства, які створюють стратегічний центр тяжіння Росії, тобто це нафтопереробні заводи, за рахунок яких поповнюється державний бюджет Російської Федерації. А це складає до 60% бюджету, ці доходи від нафти і газу. От. Крім того, українські сили безпеки і оборони почали бити по підприємствах військово-промислового комплексу, які виробляють критично важливі засоби ураження, ракети. А недавно був нанесений удар по Челябинську, по пункту базування авіації дивізії повітряних сил Російської Федерації, яка здійснює от якраз запуски оцих КАБів, які для нас зараз саме такі небезпечні для наших військовослужбовців на лінії бойового зіткнення. Тільки вчора їх, ну, то, що я бачив, було випущено понад 200 одиниць цих КАБів. Ну, все це, воно закінчується. Я думаю, що це примушує Путіна для того, щоб таку розмову вести. Але тут, опять же, він, ну, розумієте, він не щирий. І я думаю, що його метою не є досягнення миру з Україною на умовах того, що Україна буде реально незалежною. Тому що незалежна, квітуча, економічно розвинута Україна – це удар не тільки по Путіну, а по всім його прихильникам. Тому що рано чи пізно громадяни Російської Федерації скажуть, чому життя в Україні – ну, буде набагато краще без оцих от нафти, газу і так далі. Оцього придатку сировинного. От. І тому це все дійсно воно збирається докупи, аналізується, і незважаючи на те, що сам він може цього не бажає, але він на це йде. Ну і плюс, опять же, от ті рішення, які робились в 22-му році, а вони стосувалися того, що можна просто кинути Захід, забрати його технології, і воно само собою перемелиться, вони не спрацювали. Зараз там і авіація вся порядка, декілька сотень літаків російських, вона все менше і менше літає. Відчувається нестача інших технологій. От, чого стоїть тільки відключення цього Старлінку, на якому працює фактично вся, ну не вся, а значна частина оцього от військового потенціалу Російської Федерації, починаючи з системи управління військами, керування ударами ракетними і дроновими і так далі. Тому все це збирається докупи і, в общем-то, він просто вимушений йти на такий крок. Що реально є метою цього кроку, сказати важко. Ну, точно не то, опять же, повторюсь, що це, що Україна буде незалежною, буде рухатися в західному напрямку і буде будувати своє суспільство самостійно. От я так, от така моя думка.
3: Ну, у Путіна, звісно, може бути там своє збочене бачення, нам своє робить, як казав класик української поезії. Ну, а знаєте, я би ще хотіла обговорити з вами цікаву новину про те, що делегація уряду Японії збирається відвідати Москву. І для чого? Для того, щоб захистити власність японських компаній, які залишалися от попри війну в Росії. Тому що в уряді Японії бачать теж, як бачите, як і Путін побачить, бачить, що війна наближається до завершення. От як вам така новина? Тобто, можливо, дійсно є якийсь поступ, є якісь просування, є якісь очікування того, що Путін все-таки погодиться на мир, якщо от Японія такі речі планує робити?
2: Основний інтерес Японії заключається в тому, що, опять же, поновити свою територіальну цілісність, яка була порушена після Другої світової війни. І оце питання, воно триває вже багато років, і, в принципі, в цьому Японія, вона, ну, має багато спільного з нами, наприклад. З нашими окупованими територіями. І хоча, ну, відверто кажучи, ці території під контролем Японії були б набагато більш квітнучими, ніж вони зараз. Тому що там зараз, ну, це просто пусті острови, там нічого немає, крім військових об'єктів. От. Поэтому, ну, я не знаю, в мене немає інформації повної, що стоїть за цим, але, ну, я можу сказати точно, що ну, оці от японські підприємства, які працювали в Російській Федерації, виробляли там різні автомобілі, в тому числі. Я думаю, що якщо вони навіть їх втратять, Японія, то вони це переживуть зі своєю економікою. А реально для них інтересом є якраз відновлення контролю над своїми історичними територіями.
3: Ну, тобто це може бути завуальована мета візиту. Ну, звісно, інформації мало, але мені здалося, що це така цікава новина. Ну, з точки зору того, що уряд Японії теж готується до того, що війна все ж таки може бути завершена. Пане Андрію, дякуємо вам дуже за те, що ви вийшли в ефір цього ранку. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ України в 2004-2020 роках. Зараз новини в ефірі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Вночі, попри режим тиші, росіяни атакували Україну дронами. Їх було майже 30, інформують повітряні сили. Україна не піде на територіальні поступки, навіть попри тиск США, вважає народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога на Донеччині, Запоріжжі і в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Будьте уважні. Вночі, попри оголошений режим тиші, росіяни атакували Україну дронами. Про це інформує прес-центр повітряних сил у Фейсбуці. Було застосовано 27 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8 ранку бійці протиповітряної оборони знешкодили 27 російських дронів. Влучань не зафіксовано, стверджують у повітряних силах. Протягом минулої доби російських ударів зазнало місто Харків і 7 населених пунктів області. Постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. У Харкові було атаковано індустріальний район, зазнали гострої реакції на стрес 3 жінки та 2 восьмирічних хлопчиків. У селі Стецьківка Великоберлузької громади поранено 2 чоловіків та жінку. Пошкоджено у Харкові багатоквартирний будинок, у Богодухівському районі приватні будинки, у Куп'янському автомобіль. Україна не піде на територіальні поступки навіть попри тиск США, вважає народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парі НАТО Ігор Чернєв. За його словами, наша країна готова розглядати нові пропозиції, які влаштують обидві сторони.
6: Сполучених Штатів все ще залишаються важелі впливу на Російську Федерацію. Але чомусь Сполучені Штати використовують важелі впливу на Україну більше, ніж на Російську Федерацію. Я думаю, що вже час зрозуміти, що попри будь-який тиск або обмеження надання озброєння чи надання якихось розвідданих, ми не з'їдемо зі своєї позиції. Ми не будемо здавати свої території. Ми не будемо відмовлятися від свого суверенітету. Тому, якщо є якісь нові пропозиції, які будуть влаштовувати обидві сторони від Сполучених Штатів, ми готові їх вислухати, обговорити і, можливо, готові їх прийняти.
5: Раніше президент Зеленський інформував, що Україна очікує на візит американської делегації щодо мирних переговорів. Графік візиту представників узгоджується. Очікується, що він відбудеться наприкінці травня, початку червня.
0: Новини на Українському радіо.
5: В Україні планують створити координаційну раду з мовної політики. Вона буде врегульовувати всі конфлікти, пов'язані з мовою. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
7: І мені здається, це такий своєрідний має бути штаб, де мають прийматися якісь такі нагальні рішення саме для вирішення усіх, зокрема, і проблем. Куди мають бути включені так і представники МЗС, і РНБО, і Міністерство освіти, оскільки безпосередньо воно працює на утвердження мовної стійкості нашого молодого покоління. Такий майданчик взаємодії різних інституцій має вирішувати важливе стратегічне питання. Тому що одне міністерство культури навряд чи зможе дати відповідь на глобальні виклики, з якими зіштовхується мовне питання.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Сьогодні вдень пройде помірний, у центральних Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози, на крайньому заході без опадів. Температура 13-18 градусів на сході та південному сході 21-26. На Київщині сьогодні вдень помірний, по області місцями значний дощ, температура 13-18 градусів, у Києві 13-15. Зараз у столиці 13 градусів, відносна вологість повітря 75%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин вже о 9:00. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
8: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
9: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологиною, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Оксаною Шароварою в неділю 10 травня о 13:07.
10: Вони боронять Україну.
11: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
10: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
12: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
10: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
13: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
14: Я набрала гранатометів, видірнула чеки. Гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
10: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході? Та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.
15: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
10: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 39 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. 10 травня на календарі День матері. Ми принагідно всіх вітаємо матерів, тих, хто нас чує, і просимо всіх не забути привітати сьогодні своїх мамусь. Ну, а ми зараз поговоримо із нашою колегою, журналісткою Волинської регіональної редакції Українського радіо Оксаною Кривцун, і поговоримо, чим живе Луцький і чим живе вся Волинь. Оксано, отже, вітаю. І перше запитання буде про посівну на Волині. Вона вже завершується і вже можна підбивати певні підсумки, яким культурам віддають таку перевагу фермери, тобто чим засіюють Волинь.
2: Вітаю, колеги, вітання слухачам і слухачкам Українського радіо з Волині. Так, насправді тилова Волинь тримає кордон і займається господаркою. На Волині закінчується посівна, в області повністю завершено сівбу ранніх ярих зернових культур. Це пшениця, ячмінь, овес, горох. Про це повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. І він також зазначив, що на полях Волині розпочали сіяти кукурудзу і гречку. Щодо структури сільськогосподарських культур, що сіють цього року, то вона практично незмінна, хоча деякі відхилення є, і вони продиктовані тими умовами, в яких розпочали посівну волинські аграрії. Дещо збільшили посівні площі під пшеницю і зменшили під кукурудзу. Пшеницю збільшили, оскільки говоримо про продуктову безпеку і готуємося до наступного року, щоб були з хлібом. А от з кукурудзою є проблеми. Цьогоріч на посівну вплинули і підняття цін на пальне і на добрива, і також погодні умови. Відсутність опадів. Скажу, що на Волині практично від початку посівної кампанії рясних дощів не було. І от якраз ця причина і зумовила те, що потрібно було реагувати на те, чи можуть сіяти, і як зможуть сіяти, і як зможуть далі обробляти вже зібраний урожай, тому що на ринках він має бути спеціально оброблений. За словами керівника одного із фермерських господарств Павла Давидюка, от, власне, всі ці умови, здорожчання пального і добрив, і погодні умови вплинули на вартість самої посівної. І вона буде коливатися десь для господарства Павла Давидюка на 20-30% збільшилася ця вартість. А ще потрібно було відтермінувати посів окремих зернових культур. Пропоную послухати Павла Давидюка, як він пояснює ситуацію.
3: В цьому році, зважаючи на різке подорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також добрив, вирішили зменшити посів кукурудзи, тому що для себе не маємо розуміння, що буде, по-перше, це в зв'язку з війною, що буде з газом, бо якщо виникне дефіцит і газ буде дуже дорогий, то кукурудза буде нерентабельною. І зробили ставку на бобові культури, більше це горох, соя. І, в принципі, там менше використовується як добрив, так і затрати на інші ресурси.
2: От, аби в цій ситуації допомогти господарникам Волині, в області для підтримки фермерів розробили спеціальну програму, це обласна програма. Вона передбачає виділення коштів зареєстрованим господарствам, і її розмір залежатиме від кількості оброблювальних гектарів у господарстві. Детальніше пояснює директор департаменту АПК Волинської військової адміністрації Юрій Юрченко.
4: Буде підтримка з обласного бюджету тільки всім зареєстрованим, тим суб'єктам, які сплачують податки. Будемо їх підтримувати. Якщо людина сплачує податки, працює офіційно, ми підтримуємо всім. Зокрема, нас запроваджена дотація на 1 гектар у сумі 250 гривень підприємцям, які обробляють від 1 до 120 гектарів. Середня потреба річна на гектар близько 60-65 літрів дизельного пального. Ми взяли ті роботи, які мають проводитися весною. 15% від загальної потреби, це приблизно виходить 250 гривень на гектар. Всі підприємства, які обробляють від гектара до 120, зможуть отримати в нас дотацію. Кожен суб'єкт через свій особистий кабінет в аграрному реєстрі подає документи, ми бачимо зведення і вже в червні плануємо розпочати прийом заявок.
2: Я вже сказала, що волинські аграрії завершують посівну. І щодо цифр, так як зазначив Юрій Юрченко, то цього року гречки мають посіяти на 20% більше, ніж у попередні роки. Господарники краю також активно сіють соняшник. Загалом 12 тисяч гектарів відведено в області під цю культуру. І скажу, що ця культура добре прижилася у нас на Волині, оскільки потепліло, змінився клімат.
1: От як що тільки хотіла овочевої. Сказати, що соняшник до недавнього часу не був типовим пейзажем для Волині. Цікаво.
2: Так, тепер соняшникові головки так повертаються, коли їдеш автошляхами, особливо в сільській місцевості. Ну, око радіє, звичайно, але аби ще урожаї були добрі, хоча аграрії не нарікають. І ще скажу, що щодо овочевої групи, то в основному її вирощують одноосібні господарства, десь приблизно 90% від усього валового продукту, про це говорив теж Юрій Юрченко. І він каже, що кожен фермер самостійно обирає, які культури вирощує сам і на яких площах. Хоча з цим насправді є питання, тому що ринок диктує ці умови і господарники орієнтуються на попередній сезон. А ми знаємо приклади, наприклад, із цибулею 2 роки тому, коли цибуля була по 30 гривень за кілограм. Всі активно взялися наступного сезону вирощувати цибулю, тепер вона у нас на прилавках по 5-6 гривень за кілограм. Тобто, ну, це не ринкова насправді ціна, не конкурентна ціна для господарників, хоча прийнятна ціна для споживача. От така ситуація.
5: Ну і ми поговорили про аграрні культури, поговоримо тепер і про ліс, і то ліс не звичайний, а ліс героїв. Розкажіть, що це за ліс героїв на Волині?
2: Так, у Луцькій територіальній громаді заклали торік ліс героїв, посадили кілька деревець, а уже в цьому році на одній із ділянок Цуманської пущі розширили цей ліс. Нинішнього року на алеї висадили 130 молодих дубів. Це, власне, та кількість загиблих з квітня 2025 по квітень 2026 в Луцькій територіальній громаді, розповів директор департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Деревця висаджували матері, дружини, рідні полеглих героїв, друзі також доєднувалися, колеги. Суспільному вдалося поспілкуватися із ними, і ось що вони розповідають. Пропоную послухати.
6: Гора Світлана, це пам'ять про свого загиблого сина. Він загинув 16 вересня минулого року, 24 роки. Це мій первісток, моя дитина. Дуже боляче втрачати дітей. Є дружина, є внучка, 3 рочки буде внучці.
7: Півчук Наталія Васильівна, це мій чоловік, 6-й прикордонний загін. Загинув 14 червня 25-го року, і його пам'ять ми висаджуємо за деревце. Він у 24-му році пішов добровольцем, а загинув 25-му, на віки 42.
2: Загалом до ініціативи цього року доєдналося понад 30 осіб, серед яких і представники Нацполіції, ДСНС, прикордонники, це колеги практично, і волонтери були, ветеранські організації громадські, і також доєдналася молодь. Усі вони разом із рідними загиблими закладали зелений меморіал пам'яті. Детальніше Олег Кобилинський.
8: Висаджуємо 130 дубів. У нас є ще одне місце пам'яті, куди можна приїхати, подивитися масштаби насправді цієї війни і просто побути наодинці, висловити слова вдячності. Відцифрували. В нас є мапа. Ми плануємо її зробити гарно у вигляді плакату, виставити показчики. Через те, що саме в цьому році ми включили в наш пункт комплексної програми підтримки ветеранів, створення та отримання місць пам'яті. Тобто в нас виділені кошти. Я думаю, що ми облагородимо і зробимо певні показчики. Тільки Луцька громада, і ми не чекаємо звернень від родин, тобто ми бірочки виготовляємо на всіх загинувших Луцької громади.
2: Як зазначив у розмові Олег Кобилинський, така акція – це можливість, котре зібрати родини загиблих героїв, батьків їхніх, дружин, поспілкуватися в такій неформальній атмосфері, а сам ліс героїв – це один із шляхів меморіалізації пам'яті про наших захисників. Але я ще скажу, що кожна громада на Волині самостійно вирішує, в який спосіб, через які ініціативи, акції вшановувати героїв захисників і захисниць, які віддали своє життя у війні за незалежність України. І, наприклад, в Волицькій громаді висаджують калиновий гай, в інших громадах, в проводять різні акції пам'яті, ну, наприклад, такі як «Шаную воїна», «Біжу за героя» або інші марафони, до речі, вони часто проводяться і в обласному центрі Волині, в інших містах, і на Світязі. І також створюють алеї героїв, стенди пам'яті. Тобто волиняни, як я сказала, у різний спосіб підтримують родини загиблих захисників і захисниць і бережуть пам'ять про них.
1: Героям слава! Дякую, Оксано, за цю розповідь і про те, що от ви показали в своїх історіях, як наскільки небайдужі волиняни до пам'яті про своїх загиблих героїв. І це, ну, є певним, мені здається, зразком для всіх нас. Дякую вам, а за мить ми вже будемо говорити про те, чим живе Черкащина.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Отже, шановні друзі, із нами журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко. І найперше ми торкнемося теми адаптації ветеранів, для яких відкрито безкоштовні курси водіння. Альоно, який попит на такі курси? Чи багато охочих ветеранів опанувати кермування автомобілем?
9: Так, доброго ранку, колеги. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Так, дійсно, в Черкасах стартували такі безкоштовні курси. Навчання розгорнули на базі державного навчального закладу «Черкаський професійний автодорожній ліцей». І саме вартість таких курсів компенсує держава в межах програми підтримки ветеранів. Щоб пройти ці курси, охочим необхідно отримати спеціальну медичну довідку форми 83О. І оцей проєкт саме покликаний на підтримку ветеранів. Такі безкоштовні курси підтримала міська влада і, зокрема, профінансувала переобладнання навчального авто. І проєкт є довготривалим та триватиме, поки буде запит на навчання від ветеранів. Про це нам розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. От ви питали на початку, скільки вже проходять навчання. Це тільки нещодавно стартувало, а вже є перша група. І скільки таких охочих набралося, давайте зараз послухаємо пані Марину.
10: Це перша така школа, ідея з'явилася від потреби сьогодення. Дуже багато ветеранів з ампутаціями кінцівок, як нижніх, так і верхніх. Це запит і самих ветеранів. Тому проект був реалізований за допомогою закупки автомобіля через МСК «Дніпро» і передачі на професійно-технічний заклад, де вони його переобладнували під потреби. Власне, там і функціонує ця школа. На сьогодні навчання проходять перші 10 ветеранів, це перша група. Ці заявки для того, щоб мати можливість навчатися, ці заявки йдуть через Департамент соціальної політики, подається заявка, оформлюється пакет документів, держава відшкодовує кошти на заклад, і відповідно учні наші можуть вчитися.
9: Це була заступниця міського голови Марина Гаркава. Також хочу додати, що проєкт реалізувався близько року, тому що здійснювалася сама процедура закупівлі автомобіля та переобладнання його. І знаю, що раніше мої колеги досліджували цю тему, тому в Черкасах реалізувався близько року, тому що здійснювалася сама процедура закупівлі автомобіля та переобладнання його. І знаю, що раніше мої колеги досліджували цю тему, тому в Черкасах таких курсів не

0: і що робити, якщо вони не виконуються однією зі сторін. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
1: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
3: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
2: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
3: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
2: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
3: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
2: Запитуйте в аптеках України.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Інсульт може виникнути раптово і мати серйозні наслідки, тому важливо учасно розпізнати його симптоми. Критично важливо надати допомогу у перші години, нагадують у Національній службі здоров'я. Медики розробили просту абревіатуру – МОЗОК, яка допоможе швидко і точно розпізнати ознаки інсульту. Літера М – мова. Нерозбірлива, незрозуміла та заплутана. Літера О – обличчя. Асиметричний вираз обличчя – неможливість посміхнутися. Літера З – запаморочення, порушення рівноваги та координації, запаморочення та хитання. Літера О – очі, погіршення зору, двоїння в очах. І літера К – кінцівки, оніміння або слабкість кінцівок. Складно одночасно підняти і тримати обидві руки чи ноги. Що робити, якщо ви помітили ці симптоми? Найперше, необхідно терміново викликати швидку, докладно описавши симптоми і стан пацієнта. Що швидше медики отримують інформацію, то швидше зможуть прибути на місце і вжити необхідних заходів. Екстрена бригада доставить хворого до найближчого закладу, який має договір із НСЗУ, для лікування інсульту. Не менш важливо точно записати час, коли почали з'являтися перші симптоми інсульту. Це дозволить лікарям визначити так зване вікно терапевтичних можливостей. Цей період триває до 4,5 години з моменту появи симптомів. Надання медичної допомоги упродовж цього часу є критичним для ефективності лікування і значно підвищує шанси на повне відновлення. У Національній службі здоров'я також нагадують, що діагностика та лікування інсульту повністю безоплатні за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
5: Слухайте на українському радіо.
9: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка.Інфо»,

0: Як із цим жити? У неділю, 10 травня, о 12:07.
1: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
2: Ілон, це гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
1: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
2: Угу.
1: І вам не дамо.
3: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
1: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
2: Що? Будня на Радіо Промінь.
3: Українське радіо.
0: Одинадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. На Сумщині внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік. Лайнер, де зафіксували спалах хантавірусу, прибув до порту іспанського острова Тенерифе. Про це та інше далі розлога. Зараз діє тривога в одному з районів на Чернігівщині, а саме в Ніжинському, а також в Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Будьте уважні. Озноб Новгородській громаді внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах. За його даними, понад 50 обстрілів пролунало за добу в Сумській області, в 4 громадах є руйнування. Потрощені оселі, школа і бібліотека. Електрики немає від лютого. Так живуть жителі Богданівки у Новопавлівській громаді на Дніпропетровщині за 14 кілометрів від фронту. Обов'язкову евакуацію там оголосили ще в грудні, але в селі досі залишаються люди. Як виживають, чому не їдуть, розповість Роман Михальчук.
6: Ірина, згадую, як РФ вдарила безпілотником по її будинку в ніч на 21 квітня.
7: Спасло тільки те, що на хаті плит, тобто потолок з плит. Іначе було, тому що плити нарушені, звісно. Тобто здвиг пішов, під віконники трошки так під'їжджали. Поки накрили брезентом, тому що якраз дощі пішли, ну, поки так.
6: Сюди жінка переїхала торік влітку з Межової. Там її оселя також побита. Каже, останніми місяцями удари РФ по Богданівці посилилися. Скоріш за все, додає, доведеться виїжджати далі.
7: Надія ще десь є, що все-таки все буде добре. Ну, тоді вже краще вернутися. Дай Бог, щоб все було цілим, значить повернемося. Це буде двойний переїзд.
6: А це вже сусідня вулиця, і тут можна бачити, житловий будинок також пошкоджений внаслідок обстрілу. Оксана каже, залишилася на вулиці сама, всі сусіди евакуювалися. Жінка тримає господарство, корову, курей і качок. Тільки це ділиться змушує її залишатися в селі.
7: Тепер корову я нікуди не діну. Осінню не продала, пожаліла корову, а тепер куди я корову діну? Вони викинуся її тепер. Куди мені? З коровою тепер треба щось рішати.
6: Світла немає з лютого, розповідає Оксана. Єдиний магазин, що працював тут донедавна, закрився. Нині, каже, доводиться їздити за продуктами в сусідні населені пункти під прицілом російських FPV.
7: По тій трасі, да. Вона обстрілюється, та траса. Там туди бояться багато хто їздить. Даже люди не хочуть туди їхати везти, щоб тут нам поїхати скупитися, там Переможська. Бояться люди цього. Хлібом те, що в сусіднє село їздимо.
6: За словами місцевих, наслідок нещодавніх атак по селу, в центрі пошкоджена школа і бібліотека. У Богданівці з 1 по 20 грудня 25-го року через погіршення безпекової ситуації була обов'язкова евакуація населення. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
5: Офіс президента спростував у коментарі Суспільному слова кремлівського лідера Володимира Путіна про нібито неготовність України до обміну полоненими зі списку з 500 прізвищ, запропонованого Росією. Український уряд продовжує роботу над обміном у форматі «тисяча на тисячу», повідомили в Офісі президента. Там нагадали, що оскільки домовленості було досягнуто за посередництво США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Політичне експерт Тарас Загородній в ефірі «Суспільна студія» наголосив, що Україна погодилася не бити по території Росії саме заради згоди росіян на обмін, який анонсував президент США Дональд Трамп.
8: В Росії була така істерика стосовно параду, що вони обривали там дроти Рубіо, попросили Трампа вгамувати Зеленського і все інше. І, скоріш за все, це вони запропонували, давайте будемо обмінювати. Це зафіксовано було американцями. Далі це проблема американців і не наша. Те, що вони набують компостувати мозок, зрозуміло, вони цього ніколи не хочуть робити. А наше завдання тепер показати Дональду Фредовичу, що це не повага в першу чергу до нього, тому що під його слово країна не била конкретно по території Червоної площі. Так що нехай він тепер розбирається з Путіним.
4: Новини на Українському радіо.
5: Круїзний лайнер «Хондіус», де раніше виявили спалах хантавірусу, прибув до берегів іспанського острова Тенерифе. На його борту майже 150 пасажирів, які контактували з інфікованими на рідкісну хворобу, що вражає легені та нирки, повідомляє Sky News. Спершу пасажирів обстежать лікарі, і потім, якщо не виявлять жодних симптомів хвороби, направлять до рідних країн, де попросять самоізолюватися. Зокрема, за рекомендаціями ВООЗ, пасажири мають бути на ізоляції протягом 42 діб. У п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітували, що захворіли 8 людей, і, зокрема, троє померли. Також у ВООЗ повідомили, що у 6 із 8 пасажирів підтверджено зараження хантавірусом, а ще у 2 – ні. Раніше в МЗС України заявили, що на борту круїзного лайнера, де було зафіксовано спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України, ознак захворювання в них не виявили. Токійський університет науки в Японії відкрив лабораторію, де роботи проводять медичні експерименти, якими раніше займалися дослідники-люди. Про це повідомляє Kyodo News. Нині у Центрі інновації робототехніки працюють 10 роботів, включно гуманоїдну модель, Махоло, лабдроїд і жодної людини. Використовуючи дві руки, роботи можуть виконувати делікатні завдання, такі як перенесення фіксованої кількості реагентів, відкриття дверей, обладнання з контрольованою температурою, аби покласти або забрати предмети, культивування клітин, яке вже запрограмовано, також може здійснюватися автоматично. Університет планує розширити кількість роботів приблизно до 2000 до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Сьогодні пройде помірний, в центральних Київській, Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози, на крайньому заході без опадів. Температура 13-18 градусів, на сході і південному сході 21-26. На Київщині помірний, по області місцями значний дощ, температура 13-18, у Києві 13-15 градусів, зараз у столиці 14 градусів. З вами була Ірина Антонович, гарного дня.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 11. Сьогодні 10 травня, в студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нас двоє надзвичайно цікавих гостей, яких ми представимо буквально за мить. Але перед тим, шановні друзі, скажемо, що будемо сьогодні розповідати про самовідданих науковців, про самовідданих вчених, завдяки яким ми значною мірою маємо можливість більше знати про Голодомор, геноцид, який був вчинений злочинним комуністичним режимом щодо українців на початку 30-х років, 32-33 рік. Це найбільший голодомор, геноцид, хоча ми знаємо, що впродовж 20-го сторіччя за радянської доби, за радянської окупації декілька голодоморів, штучно організованих голодоморів Україна пережила. Отже, в нашій студії старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, історик, кандидат історичних наук, дослідник теми Голодомору геноциду Андрій Іванець. Пане Андрій, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, доброго дня.
1: І також в нашій студії українська письменниця, поетеса, прозаїкиня, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору, геноциду України Наталія Дзюбенко-Мейс. Пані Наталію, вам вітаємо. Вас вітаю. Друзі, ну і будемо ми сьогодні згадувати видатних вчених, які в 80-х, на початку 90-х років зробили дуже багато для того, щоб збереглась пам'ять про цей злочин і збирали усні свідчення, а також архівні документи про Голодомор, геноцид.
3: Ну і це подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко, от вони вдвох працювали над визначною пам'яткою, тепер вже дослідження, науковою пам'яткою дослідження Голодомору. Звати їх, як я вже сказала, Володимир Маняк і Лідія Коваленко. Це чоловік і дружина. Вони є, по суті, організаторами Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. І цього тижня, 5 травня, відзначали 90-ту річницю із дня народження Лідії Коваленко. Лідії Коваленко-Маняк, яка і є співзасновницею і першою головою Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. Ну, а наші гості є членами асоціації цієї от у наші дні. От значну, величну справу вони зробили, коли збирали свідчення людей, які пережили Голодомор в такому віці, що можуть пам'ятати і змогли розповісти. Ну, а книжка ця називається, я думаю, багато хто її бачив в музеях, наприклад, так? Ця книжка або має, можливо, вдома 33-й голод. Народна книга «Меморіал». І про цю книжку ми сьогодні обов'язково теж поговоримо. Але спершу давайте поговоримо про Лідію Коваленко, чий ювілей відзначали у Національному музеї Голодомору, геноциду цього тижня, 5 травня, в день її народження. І я вам мушу зізнатися, от якби не Андрій Іванець, наш гість, якого я випадково перестріла не так давно, я би навіть нічого не знала про цих видатних людей. Мені страшенно соромно. Давайте виправляти цю прикру помилку. Мені здається, що про це подружжя, про цих двох людей мають знати, ну, буквально кожен і кожна, хто живе в Україні і хто хоче знати свою історію. І от пан Андрій якраз і розповів, що така подія готується в Національному музеї Голодомору, і я сказала, що ми обов'язково маємо розповісти аудиторії Українського радіо про цих людей. Ну, почнімо, напевно, тоді із Лідії Коваленко, оскільки її ювілей якраз 90-річницю з дня народження в музеї відзначали. Пан Андрію, почніть, будь ласка, цю розмову.
4: Пам'ять про Голодомор, вона є надзвичайно важлива для нашого суспільства, оскільки ми розуміємо, що це трагедія фактично найбільша за останні 1000 років в історії України, Русі. І біда була в тому, за життя Лідії Коваленко-Маняк, що комуністичний режим, який організував, комуністичний режим з центром Москви, який організував цей злочин, вони намагалися приховати пам'ять, забетонувати все, що тільки можна, всі виходи пам'яті назовні. Це в кращому випадку залишалася така родинна пам'ять всередині України. Це сама частина, насправді, злочину геноциду, приховування цього злочину. І надзвичайно важливо було повернути цю пам'ять в суспільство, в суспільне простір для того, щоб українці могли проговорити і реабілітувати себе, своє суспільство, подолати травму. І ризики для тих людей, які займалися цією тематикою в СРСР, вони були надзвичайно високими, за це саджали, за це виникали величезні проблеми. І ось в другій половині 80-х років, 86-87-му роках подружжя Лідія Коваленко-Маняк і чоловік Володимир Маняк, вони зайнялися цією темою, вони почали збирати свідчення. В 87-му році, в грудні місяці, комуністичний режим вже не міг приховувати, що цей злочин був, тому що працювала в Америці комісія, яку ініціювала українська діаспора, вже збиралася, і ось-ось мав бути оприлюднений звіт цієї конгресової комісії про великий голод в Україні. І от пролунали вперше не слово не продовольчі трудності в 32-33 роках, а голод. Звісно, в фальшивій упаковці, що це ніби був голод природний. І от подружжя Маняків, вони, власне, змогли реалізувати цю ідею в цій ситуації в 1978 році.
1: Вона була журналісткою, так?
4: Так, вони звернулися в Інститут історії. А хто була, власне, Лідія Коваленко-Маняк? Це людина, яка народилась на Конотопщині 5 травня 1936 року в родині вчителів. Під час Другої світової війни батько був на фронті, а вона з мамою була в евакуації в Узбекистані. В 44-му році повернулися з мамою до Чернігова. Після школи зайнялася реалізацією себе як журналісткою. Вона навчалася в Київському державному університеті. Після того працювала в комітеті радіомовлення і телемовлення при уряді УРСР. Тобто це була журналістська діяльність. А пізніше займалася, працювала в редакціях журналів «Ранок», «Україна», стала заступницею головного редактора журнала «Людина і світ». На межі 80-х-90-х років була дуже важлива оця інформація, яку вони збирали. Вони змогли, з подружжя Маняків, змогли зібрати понад 6 тисяч свідчень людей, які пережили Голодомор. Це була і їх робота, особисте опитування. Вони проводили інтерв'ю, записували це на магнітофон.
1: Мені навіть важко уявити, от даруйте, що перебуваю, але мені навіть важко уявити, наскільки це великий обсяг роботи. 6 тисяч інтерв'ю – це зустрітися з 6 тисячами людьми, записати їхні свідчення, а ще знайти цих людей потрібно. Це ж не просто йдеш по вулиці.
5: І це не зовсім так, тому що було звернення через літературну Україну і через сільські вісті до всіх, хто пережив Голодомор 32-33 року, написати свідчення. Угу. І в основному це були листи, які прийшли на адресу цих редакцій. І Володимир Маняк, Лідія Коваленко, вони вже їх опрацьовували. Це основна частина, основний масив. Звичайно, Володимир Маняк їздив з диктофоном тоді, ще вони були важкі, великі. Але він їздив і він спілкувався з багатьма очевидцями Голодомору. Вони ще, слава Богу, були вже ті люди, які пережили в дорослому віці, хай або в дитячому, який ще пам'ятає.
6: Свідомому такому.
5: Я чому так впевнено вам розповідаю, тому що коли ви говорите, що там було дві людини, які працювали над цим рукописом, там була ще третя. Маленька людина, я була редактором книги «Голод 33. Народна книга. Меморіал». І ці художні оформлення, шрифтовка, підбір матеріалів, сама архітектоніка цієї книги, її треба було продумати. І в основному ми працювали з Лідією Коваленко.
6: Угу.
5: не з Володимиром Маняком, тому що я Володю добре знала попередньо, бо я була редактором його багатьох книжок художньої літератури і книги про село. Він дуже, дуже болів саме цією тематикою селом. Він через призму Голодомору він дивився на проблеми, які виникають у українському селі. І він думав, як далі буде продовжуватися, як далі, тому що, ви знаєте, це 86-й рік, коли прийшов Горбачов, там, ну, гласність, гласність. Але перед українцями ставало дуже багато питань. Питання вибору. І не тільки незалежності, а і економіки, економічні питання. І саме Володимир Маняк дуже серйозно ставився до села, і він розумів, десь на підсвідомо ще не було сказано, тому вже потім Джеймс Мей скаже про українське суспільство як постгеноцидне. Ще не було сказано цих слів, але чітко було сказано вже в книзі «Голод 33», що Україна пережила геноцид.
3: Пані Наталя, це якраз і для вас робота над цією книгою, і взагалі тема Голодомору є і особистою історією, тому що от в процесі роботи над цією книгою «33 голод» ви якраз і познайомилися з вашим тоді на той час майбутнім чоловіком.
5: Ні, Джеймсом Мейсом. Це вже після, вже Володі не стало Ліди Коваленко, і ми тоді випадково просто зустрілися з Мейсом, і я сказала, що я думала, що вам 90 років, тому що ми всі ж знаємо, як емігранти виглядають з борідкою, сивенькі, а тут йде молодий, красивий чоловік.
1: Друзі, я нагадати хочу, так, що от сьогодні пан Андрій згадував про комісію, яка в Сполучених Штатах Америки з ініціативи Конгресу США була створена, вивчала Голодомор 32-33 років, то якраз Джеймс Мейс, про якого ми зараз говоримо, він був упорядником звіту цієї комісії, тобто це один із дослідників в США.
5: Він був упорядник, крім звіту, крім рапорту. Він був упорядником трьохтомника усних свідчень Голодомору. Але ці свідчення були зовсім по-іншому підбиралися. Там Джеймс Мейс визначив 40 питань, 44 питання було, і всі одні й ті самі питання задавалися кожній людині.
1: Так, тобто це трошки інша методологія. Тут опитувальник, ну, в даному разі, якщо йдеться про ту збірку, так, про яку ми раніше говорили, то там листи переважно надсилали.
5: Так, так. Саме в цих листах вони брали найяскравіші, найвбивчіші отакі картини. Вони про що вони розповідали. А там вже послідовно.
1: Я от, щоб завершити з Джеймсом Мейсом, хочу сказати так, що він народився в штаті Оклахома, в Сполучених Штатах Америки в 52-му році, ну і вивчаючи історію Східної Європи, глибше занурився в саме історію України і став одним із ключових дослідників Голодомору, геноциду в Сполучених Штатах Америки і загалом на той момент на землі, так, ну і так само приїхав до України і тут от з пані Наталею познайомившись, вони стали подружжям, працював в газеті «День», ну, дописував до газети «День» понад 100 статей і колонок. Ну і те, що насправді ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору, геноциду, це теж значною мірою заслуга пана Джеймса Мейса. Тому тут теж важливо говорити і про цю постать. Але повертаючись до подружжя, так,
3: я ще
1: Володимира
3: раз
1: і Лідії.
3: Наголошу так на тому, що, на щастя, багато хто в Україні знає про Джеймса Мейса, ну, зокрема, завдяки його такій активній журналістській діяльності. На жаль, 2004 року він від нас пішов. А от про Лідію Коваленко і Володимира Маняка ми знаємо, ну, просто незрівняно мало, хоча їхній внесок теж значний. І давайте ми і про це зараз поговоримо. Чому так сталося? от питання до вас, напевно, пане Андрію. А чому так сталося, що, по-перше, зараз ми поговоримо, як вони пішли із життя і чому так рано? Хоча давайте, напевно, з цього і почнемо, а потім поговоримо про їхні спадки, чому ми насправді мало про них знаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, от що сталося в 91-му році? Виходить книжка, та теж про неї треба буде обов'язково, ми ще матимемо час в другій частині нашої розмови. Виходить книжка «33-й голод», народна книга «Меморіал» виходить друком, і невдовзі вони гинуть за загадкових, по суті, обставин.
4: Да, це дуже така сумна історія, і не дарма ми згадали, до речі, і про Джеймса Мейтса, і про Лідію Коваленко-Маняк, про Володимира Маняка в одному ряду, тому що це не просто дослідники, це ще й люди, яких ми називаємо люди правди, за те, що вони робили в непростих умовах і заплатили кожен свою ціну за донесення правди про геноцид для українського суспільства і до світового суспільства. І коли була оприлюднена книга в 1991 році, 33-й голод, народна книга «Меморіал», де були тисяча свідчень, де були додатково документи, де були фотодокументи, це стало таким початком видання в Україні документальних матеріалів, свідчень людей. Сьогодні вже ми маємо просто десятки тисяч свідчень записаних, і це дуже важливо. А отут було джерело, це, да, це було вперше в Україні зроблено.
1: Пробили те, що... кригу, так? Крига скресла тоді. Так,
4: да, от кригу вдалося зламати, да, дуже непростою ціною, і не просто виходила ця книга, і може дуже цікаві подробиці.
1: Це дуже цікаво, так. Як вдалося от, Наталі, таку книжку як, видати?
4: Да, як це було. Але що було на наступному етапі? В цей момент українське суспільство пробуджувалося і готове було проговорювати цю тему. Не всі, звісно, але багато сміливих людей і тих, хто, в кого в це вже накопичилося, треба було виговоритися. І виникає ідея створити асоціацію дослідників голоду геноциду в Україні. І головою оргкомітету цієї асоціації був, власне, Володимир Маняк, і активною учасницею оргкомітету, діячкою цього комітету була Лідія Коваленко-Маняк. Туди об'єдналися ще кілька активних людей, почався серйозний рух створення цих структур регіональних. І на 27 червня 1900 92-го року було призначено загальне зібрання, установчий з'їзд асоціації, де воно мало бути формально проголошено, хоча вже така робота велася. Буквально за...
1: Зараз 27 червня 92-го року, тобто ще не було проголошено незалежності України, так?
4: І вже була якраз 92-го року. Початок
1: це вже часи незалежності
4: України,
1: так?
4: Але це ми пам'ятаємо, наскільки були сильні ще комуністичні сили, і вплив російський, він, звісно, був присутнім. І ще відбувалася суспільна боротьба, дуже серйозна навколо цього питання. Це сьогодні, да, пам'ять про Голодомор об'єднує Україну. Сьогодні понад 90% українців чітко знає, що це був Голодомор. Вже багато років за соціологічними опитуваннями, тоді була ситуація набагато більш напружена. І от буквально за пару тижнів до з'їзду відкривалися в Тимошівці пам'ятник.
3: Тимошівка – це село, так?
4: Це село на Черкащині, Маньковецький район. І подружжя маняків, вони побували на цьому відкритті, поверталися.
1: Пам'ятник який?
4: Жертвам Голодомору,
3: так. Це один із перших, напевно,
4: це, так, це один із перших. Ну, був пам'ятник під час Другої світової війни, потім знищений, потім перший в 88-му році був установлений в селі Тарган. І, до речі, на нашому вечорі пам'яті, який проходив музей Голодомору, був ініціатор створення цього пам'ятника Олександр Рушинський, теж дуже тепло згадував про Лідію Коваленко-Маняк. І на зворотній дорогі до Києва, на жаль, сталася трагедія. В автобус, який їхав до столиці, врізалась вантажівка. І врізалась воно так, що чомусь загинув саме Володимир Маняк і постраждала Лідія Коваленко-Маняк. Там були ще постраждали люди, але загинув саме Володимир Маняк. І тому з'їзд, який проходив, він відбувся вже без очільника оргкомітету, а обрали головою якраз асоціації Лідію Коваленко-Маняк. І асоціація проводила, потім був Всесвітній форум українців, і там провели круглий стіл, другий такий масштабний захід в Україні щодо пам'яті жертв Голодомору. Лідія Коваленко-Маняк зверталася до президента, щоб був встановлений День пам'яті, щоб був встановлений меморіал жертвам Голодомору. Ще інші готувалися заходи, дуже активно велася робота. Але, на жаль, ті травми, які були перенесені в червні 92-го року, і морально, звісно, не все, ну, це удар був сильний. І 23 січня 1993 року, на жаль, Лідія Борисівна відійшла у засвіти.
3: За півроку після цієї страшної...
4: Да.
3: Пані Наталі, до вас питання. От я сказала, що це загадкові такі обставини ДТП, хоча вони дуже-дуже подібні до обставин загибелі В'ячеслава Чорновола. Вам не здається? Що ви тоді, от ви пригадуєте, як ви обговорювали цю трагедію? Чи ви підозрювали, що це рука Москви чи когось ще?
5: Ну, Джеймс Мейс був абсолютно переконаний, тому що в нас були, коли ми тільки ще не були одружені, але ми вже жили на Троєщині, то я бачила цю машину, яка в нас весь час світила цими локаторами.
3: Стежили за вами, так?
5: На нас. Ну, а що за світити, за що там стежити за молодою парою, яка тільки закохана, яка тільки познайомлена. Малася, але я просто, ми бачили, наскільки, ну, що практично він не міг вийти навіть на базар, щоб хтось та не причепився, не по слідах не пішов.
6: Це навіть уже було після проголошення незалежності,
5: звичайно,
6: так?
5: Звичайно, і це було дуже довго після проголошення. Джеймс пішов з життя у 2004 році, але почуття тривоги мене ніколи не покидало. Я коли вже він був хворий, я просто дзвонила до багатьох депутатів і говорила, що ви розумієте, що це Троєщина, це кримінальний район, і що я не можу оберегти, хоч мені казали, що я просто там по слідах хожу Джеймса Мейса. Я ж пояснювала, що я не можу оберегти, що тут потрібні зовсім інакші ситуації, інакше.
3: Тобто тоді припускали ви, що цю ДТП з Володимиром Маняком і Лідією Коваленко організувала Москва?
5: Я в цьому і зараз абсолютно переконана. Знаєте чому? Тому що зараз більше навіть, ніж тоді. Тому що ми прекрасно знаємо їхні методи. Ми прекрасно бачимо, як скільки журналістів.
6: Почерк дуже впізнаваний. Пані Наталю, мусимо, на жаль, зараз вас перервати, тому що ми підемо на новини, але через кілька хвилин повернемося до цієї розмови. Наталія Дзюбенко-Мейс та Андрій Іванець в нашій студії. Друзі, продовження цієї цікавої розмови за кілька хвилин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована, запевняє ДСНС. Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до матерів з нагоди Дня матері, що відзначається сьогодні. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Донеччині, в Запорізькій області, в окремих районах Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської. Будьте обережні. Перемир'я на лінії фронту немає, і воно не може бути забезпечене через суб'єктивні причини, розповів в ефірі Суспільного генерал-майор запасу ЗСУ, колишній заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Він додав, що на лінії зіткнення під час оголошення перемир'я завжди будуть перестрілки і розвідувальні дрони.
8: Там живі люди з обох сторін, і неможливо контрольовувати кожного, кому що в голову прийде, коли стріляти. Те триденне перемир'я, яке 9, 10, 11 попередньо задекларовано, воно більш більше стосується не нанесення ударів там ракетами, дронами в глибину по якихось об'єктах великих, і менше згадується про лінію зіткнення, тому що таке неможливо зробити, ну, в сучасному стані того, де ми зараз перебуваємо. Мова може йти тільки про наскільки воно активне там буде перестрілки ці по лінії фронту. Вони будуть.
7: Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у війні Росії з Україною діятиме триденне перемир'я 9, 10 та 11 травня, а також повідомив про новий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Зеленський підтвердив триденне перемир'я та обмін. Тим часом очільник Кремля Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну полоненими з Росією. В офісі президента України повідомили, що це твердження не відповідає дійсності. Робота над обміном у форматі 1000 на 1000 триває. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. Оскільки домовленості було досягнуто за посередництва США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання, заявив співрозмовник. У Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник, який впав у полі неподалік міста Бертошице. У військовій поліції Польщі повідомили, що за попередніми даними знайдено дрон, який є військовим розвідувальним дроном. Він використовувався для спостереження, не призначений для бойового застосування, повідомляє РМФ-24. На корпусі виявили написи кирилицею. Він був оснащений кількома камерами. За неофіційною інформацією, дрон, ймовірно, прилетів з Калінінградської області РФ. Враховуючи його обмежену дальність польоту, він не міг летіти з України, повідомляє видання.
0: Новини на Українському радіо.
7: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована, інформує ДСНС України в соцмережах. Станом на ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода, різкі пориви вітру, йдеться у повідомленні. Загалом до гасіння залучено 326 людей. Нагадаю, в 4 областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів. Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до матерів з нагоди Дня матері, що відзначається сьогодні. Окремо подякував усім матерям вояків і наголосив, що саме вони виховали людей, які стали щитом для країни.
9: Величезне дякую матерям наших захисників і захисниць. Ви виростили справжніх людей, які стали щитом для всієї країни. Низький уклін тим мамам, які щодня чекають на дзвінок із полону, і тим, хто втратив найдорожче. Ваш біль неможливо висловити словами. Кожна українська мати сьогодні – це затишок і світло у наш тяжкий час. Ви щоденна тиха сила, без якої неможливо уявити генетичний код нашої нації. З Днем Матері!
0: Погода.
7: Сьогодні вдень пройде помірний в центральних Київській і Сумській областях. Значний дощ місцями, подекуди грози, на крайньому заході без опадів. Температура 13-18, на сході і південному сході 21-26 градусів. На Київщині пройде помірний по області, місцями значний дощ, температура 13-18, у Києві 13-15 градусів. І зараз у столиці вже 15 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, 11:35 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 10 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І також у нас в студії двоє гостей. Це Наталія Дзюбенко-Мейс, українська письменниця, поетеса, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, одного із найвидатніших дослідників Голодомору і геноциду в Україні, і членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору і геноциду. Також в нашій студії теж член цієї асоціації, старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, кандидат історичних наук Андрій Іванець. І ми згадуємо сьогодні подружжя, яке, на жаль, трагічно загинуло. Володимир Маняк безпосередньо загинув внаслідок автотрощі. Ми в першій частині нашої програми припустили, що ця автотроща не була випадковою, на жаль. Ну, а його дружина Лідія Коваленко-Маняк через півроку, півроку по тому теж через травми померла. Це сталося, відповідно, в 92-му, в червні 92-го, і Лідія Маняк померла в січні 93-го року, але перед тим спільно із Наталією Дзюбенко-Мейс підготували видатну, одну із найперших ґрунтовних книжок, де було зібрано спогади, спомини жертв Голодомору, геноциду, які пережили цю трагедію. І зараз ми детальніше поговоримо, як тоді, от на рубежі 80-х-90-х, вдалося підготувати цю книжку, вдалося її видати, хоча опір системи був просто шалений. Пані Наталю, розкажіть, ну, як ви долучилися до цього проєкту і як працювалося над цим проєктом в ті ще темні часи, коли вже був просвіток, але ще були темні часи?
5: Я зразу знала, що тема Голодомору для мене дуже близька, тому що в мене практично вся родина загинула від голоду від 1-23 році, в 32 році, у 46 році в мене дуже багато людей постраждало з моєї родини, і тому вона дуже близька, і Володимир мені зразу сказав, що ти будеш редагувати цю книгу, я чекала. Не сподівалася, що така масштабна рукопис буде, тому що там по кожної області було сформовані рукопис був. І зразу почали з'являтися в моєму кабінеті свідки Голодомору, які взяли під тотальний контроль і охорону цей рукопис. І час показав, що не даремно.
1: Це який рік?
5: Це 88-й рік. Зразу в кімнаті буквально вони дуже ревниво ставилися, навіть коли я переключалася, бо в мене йшли якісь інші рукописи, вони дуже ревниво ставилися, коли я переключалася на якусь іншу тему чи інший цей. Просто буквально днювали і ночували зранку до ночі, чи це був в рукописі. Не вберегли. Тому що одного разу я прийшла в кабінет, і вночі хтось обрізав буквально там те, що стосується художнього оформлення. Ну, наприклад, це, тоді ж ще не було комп'ютера. Був рукопис. До рукопису там ставилися нумерації.
1: А рукопис надрукований на машинці, так?
5: На машинці, так. І ми до цього рукопису, наприклад, ставилися номер 1, сторінка така-то, і художнє оформлення, як фотографії.
1: Тобто машинопис, по суті, не рукопис, а машинопис.
5: Машинопис. Так. І там приклеєні були посилання на художнє оформлення. Одного разу я приходжу, у мене всі оці сторінки зрізані. Я просто по пам'яті потім відновлювала, я забрала цей, тому що, слава Богу, воно просто в сміттярку було викинуто, то я взяла і цю сміттярку, і цей рукопис, і поїхала в Ірпінь. І там в Ірпіні закрилися двері і вікна закрили, і я там відновлювала, наново переклеювала.
1: Так, а хто ж це зробив?
5: І це хтось у видавництві, це хтось зсередини, я не знаю, і я нічого, я навіть тоді і не думала про те, що розшукувати, мені головне було пам'яті втримати, щоб...
1: Ну, я маю на увазі, що це спецслужби, по суті, працювали над тим, щоб книжка не вийшла.
5: І згодом, коли почався ГКЧП, так, я повинна сказати, рукопис був швидко підписаний, Володимир Маняк зробив дуже велику артилерійську підготовку, щоб пролітувати. Ви знаєте, тоді була така цензура, вона називалася «Літом». І я кілька разів ходила туди, і передньо. Це Володимир Маняк мене просив, що ти скажи, що я дуже страшний, що я дуже матюкаюся, що я їх там спалю, що я...
3: Хай дають дозвіл, так? Ви знаєте, я ж думала, що в кінці 80-х не було цензурів. Це «Головліт», та, називалося. Були ще.
5: Було...
3: І вони врешті дали дозвіл на друк цієї книжки.
5: Так, вони... Я двічі десь заходила і розповідала про нього всякі небилиці, про Маняка. По-перше, я не дуже і перебільшувала, тому що він, людина був дуже... Він ніколи не чекав, коли на нього нападуть. Він завжди ніколи не стояв в обороні. Він завжди нападав перший. Причому нападав жахливо. Йому попасти під гарячу руку Володимиру Маняку, я бачила кількох людей, з якими в нього були конфліктні стосунки, то я
3: але дивіться, ви кажете, що рукопис був готовий вже в 88-му, але книжка вийшла друком аж в 91-му. Чому?
5: От набрали за своїм часом. Робітники набирали в типографії, тому що їм не виділили.
6: Вночі, так розумію, працювали.
5: Ночами працювали.
6: Тобто це не основна робота, а вони у вільний час додатково...
5: Навіть не вільний час, вони там якось розібралися, тому що я приходила, сама бачила цих працівників, вони казали, ми ночами, ми все зробимо.
3: А це яке видавництво, де це було?
6: Типографія.
5: Це Україна.
3: А, типографія Україна, яка біля метро Шулявська.
5: Вони там розібралися, і дуже швидко було набрано. Дуже швидко прийшла верстка. Я просто ахнути не встигла. Велетенський такий набір і дуже складний набір. Оце на лінотипі, це ж не комп'ютер. І вже стоїть на столі. І от тоді почалися проблеми. Я розуміла, що ми встигаємо. Ми встигаємо раніше, хоча б разом з американською комісією.
6: А ви хотіли раніше американця видати?
5: Ми хотіли видати, звичайно. Ми хотіли, щоб перше слово було сказане Україною, щоб перше слово було на весь світ. Але тоді ЦК Компартії готувала цю книгу мовою очима істориків, мовою документів. Де були хороші, першорядні документи про Голодомор, були вміщені, але очима історики...
6: Інтерпретація.
5: Але очі історики були дуже лукаві, тому що там...
6: Тобто документи, але інтерпретація така, що мовляв...
5: Голодомор був викликаний продовольчими труднощами, кліматичними і так далі. Ну, дуже далекий від правди. Чекали слова Щербицького. Чекали, коли Щербицький скаже голод. Чекали... Дочекалися. Щербицький тягнув. Я вже пішла з видавництва. Я працювала вже в «Голосі України». Немає. Я вже другий рік в газеті. Я чекаю, коли нарешті це вийде. І тут Маняк раптом замовчав. Я завжди бачила його в такій бойовому цьому, а тут він замовчав. Замовчала і Лідія Коваленко. Я кілька разів з нею зустрічалася. Вона каже, я не впевнена, що ця книга взагалі вийде. Вони навіть до останнього...
6: Це ще перед ГКЧП було, так?
5: Вже після ГКЧП.
3: Навіть після ГКЧП?
5: Після ГКЧП.
3: А коли було...
5: Ну, чекайте, згадайте. На що мені пояснювати вам? Ви згадайте, Джеймса Мейса, коли він на Верховній Раді доповідає про стан вивчення Голодомору в Україні. Що йому відповідь? Янки Гоу їдь, і цей крик стояв такий на Верховній Раді.
3: Пані Наталя, але от коли було ГКЧП, що відбувалося з цим процесом друку книжки? Ви боялися, що через ГКЧП вона точно вже не вийде?
5: Володимир Маняк був переконаний. Він тоді прийшов білий, як стіна, до мене додому, і ми вночі ховали по моїх родичах, по його друзях, бо ще ми думали, до кого прийдуть в першу чергу. Я кажу, до моїх найближчих в першу чергу прийдуть. Тому давай таких віддалених.
6: Тобто машинописи ховали у ці підготовлені рукописи.
5: Дуже переживали за художнє оформлення, тому що там були фотографії з Мюнхенського музею голоду. Гітлер він визнавав факт голоду, і німці багато присилали своїм німцям тут в Радянському Союзі, в Україні матеріальну допомогу. І були фотографії. Фотографії в Харківські. І дуже Володя казав, хоч бодай обличчя людей. тих, ми збережемо, збережемо хоч щось. І ми тоді частину верстку ховали, розділили так по частинах. Він каже: ой, я боюся, що ми даремно цим займаємося. Вони такі,
6: труси зроблять.
3: Але надрукована була книжка коли?
5: Надрукована була в 91-му році.
3: А коли саме не пам'ятаєте?
5: Я не пам'ятаю.
3: Приблизно.
6: Кінець року вже, так?
5: Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було дуже довго. Я вже втратила будь-яку надію. Ми якось зізвонювалися з Лідією. Ліда вийшла, слава Богу, книга, і я зустрілася, ви кажете, що асоціація була сформована вже після установчого з'їзду. Але справа в тому, що де-факто ця асоціація, вона вже
3: дослідники Голодомору геноциду.
5: Так, асоціація, вона існувала де-факто, вона вже існувала кілька років. Тому що збиралися практично кожного тижня. Людям треба було виговоритися. І коли мені кажуть іноді, чи Джеймс Мейс там їздив, якісь відрядження їздив, він відрядження розмовляв, він про Голодомор допитувався, але йому і їздити не треба було. Йому треба було вийти на базар, і хтось та якось почує його мову і скаже: ви, жіночко, до мене, ви, жіночко, відійдіть, нам з паном професором треба переговорити. І оце зранку до ночі були розмови, і люди розповідали йому, плакали, розповідали
3: про Голодомор.
5: Їй не треба було, щоб їх записували. Їм треба було, щоб їх почули.
6: Пане Андрію, до вас поставлю запитання, як до науковця. От якщо подивитися на цю книжку, так, про яку ми щойно говорили, з наукової точки зору, який на той момент прорив в науці вона зробила, і чи залишається вона актуальною для дослідників до сьогодні, коли ми кажемо, що вже десятки тисяч спогадів
3: записано? Я нагадаю, що ми говоримо про народну книгу «Меморіал», 33-й «Голод».
4: От дійсно вже пройшло там майже 35 років з того моменту, як книжка з'явилася. І коли ми готували в Національному музеї Голодомору геноциду меморіальний захист на честь Лідії Коваленко-Маняк, то ми в черговий раз відкрили цю книгу. І вона є дуже актуальною до сьогоднішнього дня. Це, по-перше, в Україні це вперше були оприлюднені спогади жертв Голодомору. Але на цьому значення цієї книжки не обмежується, тому що її укладачі, упорядники, вони також долучили туди ще й документальний матеріал, який дуже чітко показує і ставлення селян, які страждали від Голодомору, і позицію органів комуністичної влади, яка організовувала цей тяжкий злочин геноциду. Плюс це ще проілюстровано фотодокументами, тому книга не втратила свого значення. До того ж, там є коментарі і публіцистичне, яке робила Лідія Коваленко-Маняк і Володимир Маняк, є коментарі науковців. Тобто це такий дуже цікавий формат, був би навіть на сьогоднішній
3: день.
4: А була
3: вона перевидена після того, от коли вона з'явилася друком вперше в 91-му році? Не була перевидена?
4: Ну, на жаль, книжка не перевидавалася. І...
3: Але потрібно? Я от вас слухаю, мені здається, що конче потрібно.
4: Ну, мені важко сказати, чи потрібно її перевидати в паперовому вигляді, але дуже важливо, мені здається, було б мати її в електронному вигляді.
3: Так.
4: І тут є питання просто з правами на цю книжку, і чи хто сьогодні володіє правами на видання цієї книжки.
3: А хто володіє? Питання, ви кажете, та
6: можливо, син?
4: Ну, син, да, за законом є правонаступником своїх батьків, правовласником, але ну, була дуже така непроста ситуація, і була інформація, що пан Антон надав право, а можливо навіть передав, я не бачив просто документів, хтось вважає, що передав право на видання цієї книжки у Францію, і там ця книжка вийшла в дуже скаліченому вигляді.
3: Ух ти.
4: Тому що там були надруковані документи, Але без от якраз того оформлення і публіцистичного, і наукового, який заклали упорядники. Бо це працює все в комплексі. Самі свідчення, вони, звісно, вбивчі, але їх можна поставити в таку рамку, що це зневелюється. І от у Франції вийшла саме книжка в такому скаліченому, зневелюваному вигляді. Важко сказати, що це таке було, але виглядає...
6: А якою там мовою? Французькою вийшла в перекладі, так?
4: Наскільки я пам'ятаю, французькою, ну, треба уточнити.
5: Французькою.
4: Да, от пані Наталя підказує французькою. Але
6: тобто якась диверсія.
4: Нема доказів, да, в мене, але ну, якщо б якась спецслужба хотіла здискредитувати, да, Голодомор, то можна було б діяти саме так.
3: У мене важливе питання, у нас дуже мало часу, я ще бачу, що і слухачі нам пишуть, Сергій, зараз зачитаєш, але що би я хотіла повернутися до того питання, яке я ставила на початку. А чому ми мало знаємо, от на загал, якщо брати наше суспільство, мало так знаємо про Володимира Маняка і Лідію Коваленко. Маняк, адже їхній внесок в дослідження трагедії Голодомору, він, ну, він величезний.
5: Давайте, пані Наталю, ви так. Я дуже коротко вам поясню. Сам вихід цієї книжки, він був під великим тиском і під великим питанням. І з часом ще Джеймс Мейс бодай живий був, він міг огризатися, він мав трибуну газети «Денні», він міг говорити. А Володимира Маняка Лідії не було, не стало. І нема з ким боротися. І кажуть, мені особисто говорили, що половина тиражу цього була зарізана.
3: Книжки цієї 33-й голод.
5: Так, оцеї ж, яка є зараз по бібліотеках. Я не знаю достеменно, але Джеймс Мейс, до Джеймса Мейса приїжджали люди і казали, що буквально потрощена ця книжка. Це і відповідь. Дуже довго, дуже багато сил було покладено на боротьбу, на замовчування і цієї теми, і самих імен Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
3: Пане Андрію, можете щось додати? І, можливо, з таким розвитком цього питання, що треба нам робити для того, щоб ми просто знали і шанували наших видатних діячів української історії, дослідників української історії?
4: То от ми підійшли до 90-річчя Лідії Коваленки Маняк, і фактично ми бачимо, що от Національний музей Голодомору геноциду провів заходи. Я сподіваюся, ще організації, які займаються темою Голодомору, згадають людину правди Лідію Коваленко Маняк. Але до 100-річчя хотілося б вже реагування саме на державному рівні. Тобто у нас є Український інститут національної пам'яті, є Верховна Рада, яка затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система бібліотечна,

0: Чи це не, чи це так? Запитує слухачка. У нас є 20 секунд, щоб спростувати або підтвердити.
1: Ну, однозначно,
2: однозначно він був дослідником цієї теми, і він після Лідії Коваленко-Маняк очолював двічі асоціацію дослідників. Ну, вона носила різні назви. Це Лідія Коваленко-Маняк називалась «Голодів, геноцидів в Україні».
0: Що ж, друзі, я сподіваюся, що впродовж цієї години ви більше довідалися, або навіть вперше довідалися про видатних дослідників Голодомору геноциду, про Володимира Маняка, а також його дружину Лідію Коваленко-Маняк, які, на жаль, трагічно пішли з життя через, можливо, рукотворну автотрощу. А ми дякуємо нашим гостям сьогодні. Андрій Іванець, Наталія Дзюбенко-Мейс. Дякуємо за змістовну розмову.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
6: Це мультики.
7: Це мультики.
8: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
4: Слухайте на українському радіо.
9: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
10: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологинею, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер» Оксаною Шароварою в неділю 10 травня о 13:07.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білелівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували на Дніпропетровщині автомобіль рятувальників. У Черкасах чоловік стріляв через зірваний дітьми бузок. Всіх пасажирів круїзного лайнера, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, визнано контактами високого ризику. Далі докладніше. Російські війська атакували у Мурівській громаді на Дніпропетровщині автомобілі рятувальників, які їхали допомагати місцевим. Про це повідомила у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок ворожого удару поранено 23-річного рятувальника, його госпіталізували. Нагадаю, вночі ворог атакував безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Поранень зазнала дитина. Поблизу Мирнограда та його околиць, незважаючи на оголошене триденне перемир'я, тривають бої. Росіяни продовжують тиск малими піхотними групами, але сили оборони тримають позицію, розповів Суспільному речник 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Владислав Ухваткін.
4: Противник постійно підтримує тиск, намагається проводити штурмові дії, намагається активно використовувати артилерію, міномети та безпілотники. Водночас ситуація в них залишається малоконтрольованою. Наші підрозділи продовжують утримувати позиції, нищити ворога і не давати ворогу реалізувати свої плани. І швидко, і взагалі без втрат вони ніяк не можуть зробити цього. Тому ми контролюємо ситуацію, даємо опір і нищимо ворога, ламаючи всі плани.
3: Російські атаки змусили родину Ісаєвих покинути рідний дім в Торецьку на Донеччині. Вже 2 роки Людмила Томикола обживається на новому місці у селі Бишкінь на Сумщині. Історія вимушених переселенців у сюжеті Катерини Іваненко.
5: 7 квітня 2022 року після чергового російського обстрілу родина вирішила евакуюватися, згадує Микола Ісаєв.
6: Була квартира, трьохкімнатна квартира, невелика, як їх називали, хрущовки, 5-етажний дім. Прилетіло коло нас через дім снаряди, 4 штуки прилетіло. Собрались і вивезли нас в Краматорськ автобусами. Тільки ми приїхали сюди, туди пообігали під вечір. Прилітає в Краматорськ на ЖД. В общем, скільки? 61 чоловік зразу. А ми, як-то буквально за півчаса, може за час, успіли на електричку. Складна дуже дорога була. А нам же ж сказали туди, як виїжджали, ну на 2 неділі. Думаю, поїду, у сестри перебудемо.
5: Згодом родина знайшла тимчасове житло у селі Бишкінь на Сумщині. Пізніше сусіди з Торецька повідомили, у їхню квартиру влучив російський дрон камікадзе. За словами Миколи Ісаєва, обстріли були і в селі, де родина оселилася після евакуації.
6: 2 рази обстріл був же ж. Один раз ударило, там і кришу попіднімало. Та я сам там лазив, вже ремонтував. І другий раз було, упав у нас шахет там чи що. Так і раму вибило.
5: У Бишкіні, розповідає Людмила Ісаєва, місцеві жителі допомогли облаштуватися та підтримали у перші місяці після переїзду.
7: Ми сюди прийшли, тут нічого не було. Дали нам якось і телевізор, і які миски, тарілки.
5: Втім, каже пані Людмила, попри допомогу і досі живуть у складних побутових умовах.
7: Немає де постирати, руками стираю. Печка старенька, духовка не робить. Подали документи на квартиру, порядки очереди. А ми ж уже в годах, може 80.
5: Поступово звикають до нового місця, але найбільше мріють про власне житло у цьому селі. Катерина Іваненко, Суспільне новини, Сумщина.
3: У Черкасах чоловік почав стрілянину, коли побачив, що діти зривають бузок біля його будинку. У поліції зараз встановлюють його особу, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. За її словами, інцидент стався вчора. Викликів у поліцію про це не надходило, правоохоронці дізналися про це під час моніторингу соцмереж. Як розповіла речниця поліції, чоловік намагався наздогнати дітей, а коли йому це не вдалося, виніс із будинку пістолет і почав стріляти. Минулося без травмованих. Європейські органи охорони здоров'я оголосили всіх пасажирів круїзного лайнера, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, контактами високого ризику. Наразі судно готують до масштабної медичної евакуації та карантинних заходів, повідомляє Reuters. У п'ятницю Всесвітньої організації охорони здоров'я відзвітували, що на лайнері захворіло 8 людей, 3 з них померли. Раніше в МЗС України заявили, що на борту перебувають і 5 громадян України. Однак ознак захворювання в них не виявили. Учора круїзний лайнер «Хондіус» прибув до берегів іспанського острова Тенеріфа. На його борту майже 150 пасажирів, які контактували з інфікованими на хантавірус, яка вражає легені та нирки.
2: Новини на Українському радіо.
3: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована, про це інформує ДСНС України на своїх інтернет-ресурсах. На ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС 211 рятувальників. У 4 областях України, нагадаю, рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів. І з Чернігівщини, ймовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні 3 доби помірні дощі, подекуди грози. 11 травня вночі у більшості південних та центральних областей, вдень на Закарпатті та в Карпатах. 12 травня на правобережжі місцями значні дощі. Температура вночі 6-13, вдень 15-22 градуси. 13 травня у більшості областей 11-16 градусів. На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-11, вдень 18-21 градус. На цю ж пору у столиці 15 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Випуск зі школи і вступ до університету – це завжди великий стрес. Для дітей, батьків, вчителів, для всіх. Під час війни до цього стресу додаються додаткові труднощі, бо сьогоднішні випускники можуть мати дуже різні сценарії. Хтось зараз навчається за кордоном, але хоче вступити в Україні. Хтось живе на тимчасово окупованій території і планує виїзд. Хтось вже готується до переїзду з прикордонних громад. Словом, різні сценарії. Тож, сьогодні поговоримо про національний мультипредметний тест – НМТ. Це іспит, який складають випускники, щоб вступити до українських вишів. Разом із нашими гостями розкладемо по кроках, як скласти НМТ за межами України і які можливості вступу є сьогодні для молоді з ДОТ. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою і шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Сьогодні ми говоритимемо про НМТ за кордоном із Тетяною Вакуленко, директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, а також про вступ для випускників із тимчасово окупованих територій із Мариною Горбашевською, відповідальною секретаркою приймальної комісії Маріупольського державного університету. Почнімо з першого питання. Пані Тетяно, чи не запізнилися ми взагалі з темою НМТ, чи ще можна зареєструватися, чи вже реєстрація закінчилася?
2: Основний період реєстрації вже завершено. Ми маємо понад 355 тисяч охочих вступати до закладів вищої освіти. Це значно більша кількість, ніж минулого року. І тому ми стримано оптимістичні щодо того, чи будемо мати вступників. Ось-ось. Та ми матимемо також додатковий період реєстрації. Він проходитиме в травні. І цей період реєстрації якраз і буде доступний для тих складних ситуацій, про які ви говорили на початку. Зокрема, зможуть зареєструватися вступники і вступниці з тимчасово окупованих територій.
1: Якщо ми говоримо про країни, де перебувають наші діти-біженці, випускники, абітурієнти, то про які країни ми можемо говорити як доступні для того, щоб скласти національний мультипредметний тест?
2: Це понад 30 країн на сьогодні і майже 60 міст, де приймають наших вступників-вступниць. Це фактично всі європейські країни і, зокрема, ті країни, де найбільше наших громадян, які вимушено покинули батьківщину. Зокрема, наприклад, це Німеччина, де і найбільше кількість вступників потенційних. Також це Польща, Чехія, Австрія, Угорщина та, власне, майже всі країни. Також це Сполучені Штати Америки, це Канада, це Вірменія, Грузія, Азербайджан. Тобто ми маємо таку дуже широку географію партнерам і надзвичайно вдячні їм за підтримку.
1: Чи вистачає центрів, де можна складати НМТ для кількості випускників, які подаються? Можливо, попередній досвід вже дає можливість вирахувати цю формулу?
2: Так, на жаль, не всюди ми маємо ту кількість місць доступних для вступників, яку би ми хотіли мати. Зокрема, наприклад, у Румунії ми точно знаємо, що потреба є більшою, а маємо менше 200 місць там. Але не всюди партнери готові розширювати такі можливості. Адже фактично ми просимо їх про комп'ютерні аудиторії, які упродовж довгого періоду часу будуть зайняті тільки українськими вступниками і вступницями. До того ж, ми просимо про підтримку з технічної сторони цього питання, тобто ми просимо про працівників і працівниць, які будуть забезпечувати комп'ютерну техніку, безперебійний інтернет тощо, і це не завжди просто. Тому вступникам і вступницям у тих країнах або в тих локаціях, радше, де у нас менша кількість місць, ніж хотілося б, ми рекомендуємо реєструватися в перші дні, і це традиційне прохання з 22-го року.
1: А якщо, наприклад, не встигли, були обставини, не змогли, або переїзд відбувся раптовий, будь-які ситуації, як вони враховуються, якщо дитині потрібно складати НМТ, але той же центр, де це можна зробити, дуже далеко територіально?
2: Та локації дійсно для проходження оцінювання не безмежні, і кількість таких локацій і територіальне їхнє розміщення не можуть задовольнити всіх вступників і вступниць. І це одна з причин, власне, проведення тестування в межах одного дня, тому що ми направду хочемо, щоб всі вступники і вступниці мали доступ до проходження оцінювання, але розуміємо, що доїхати двічі далеко буде непросто. Та якщо заради вступу до українського закладу вищої освіти та й навчання впродовж 4-5 років потрібно один раз кудись приїхати і спланувати свій маршрут, мені здається, що це реалістична історія.
1: Якщо ми говоримо про можливість не тільки фізично бути присутніми, чи є альтернативи?
2: Ні, на сьогодні таких альтернатив немає, і це надзвичайно важливе питання рівності і справедливості. Так, безумовно, ускладнений процес проходження іспитування для тих підлітків, які перебувають далеко від потенційних локацій. Наприклад, ми взагалі не створюємо центрів на африканському континенті, та там є, передбачає, що є наші підлітки. Але якби були дві різних моделі оцінювання, очна та, так би мовити, дистанційна, то завжди виникало би питання про те, а чи якась із цих категорій вступників і вступниць не отримує якихось додаткових переваг? Чи все відбувається чесно і прозоро? Чи можемо ми відстежити доброчесність при проходженні оцінювання, якщо вони проводяться дистанційно?
1: Якщо говоримо про особливості підготовки до НМТ за кордоном, це загальні правила як для території України, так і за її межами, або ж є свої відмінності?
2: Проходження оцінювання відбувається абсолютно ідентично. І в Україні, і за кордоном з нами працюють українські учителі, вчительки, викладачі, викладачки закладів вищої освіти. І вони, власне, і проводять оцінювання відповідно до наших інструкцій. Всі процеси від моменту входу вступника чи вступника до тимчасового екзаменаційного центру і до моменту отримання результатів абсолютно такі самі. Але очевидно, і тут не можна не помітити слона в кімнаті, очевидно, що в Україні ми маємо ще безпекові загрози. Відтак, в Україні діють дуже жорсткі вимоги щодо дій персоналу і учасників оцінювання під час повітряних тривог, під час будь-яких інших загроз, які, ну, на жаль, ми маємо із 22-го року. Усі в цих загрозах живемо. Тому, наприклад, якщо лунає повітряна тривога в Україні і конкретний тимчасовий екзаменаційний центр не знаходиться в укритті, то обов'язково оцінювання зупиняється, всі вступники і вступниці разом з персоналом переходять в укриття, перебувають там до завершення повітряної тривоги і лише потім повертаються для продовження оцінювання. Так, ми уклінно дякуємо обласним державним адміністраціям, засновникам закладів освіти, які, наприклад, на сході, на півночі, на півдні мають змогу створювати локації в укритті, і там вступники і вступниці не перериваються взагалі. Але тут теж є свій нюанс. В таких укриттях може бути прохолодно, тому варто на це зважити і мати із собою якийсь теплий одяг для того, щоб 4,5 години комфортно перебувати у приміщенні, можливо, не надто комфортному, і виконувати завдання з упевненістю, що ти думаєш про завдання, а не про те, що тобі холодно.
1: Якщо дитина не знає, де в день складання іспиту буде, я маю на увазі або країну перебування, або, можливо, вона в Україні буде, чи могла вона заздалегідь під час реєстрації вже внести кілька, наприклад, країн?
2: Ні, не можна було вносити кілька країн, адже нам потрібно планувати оцінювання. Це непростий процес. Ми маємо одночасно забезпечити проходження тестування для майже 25 тисяч вступників. Але до 7 квітня, реєстрація тривала майже місяць, до 7 квітня можна було змінювати цю локацію стільки разів, скільки потрібно.
1: Пані Марино, і тепер до вас запитання про випускників із тимчасово окупованих територій. Чи маємо ми уявлення взагалі, можливо, хоч приблизну кількість? І головне, які особливості для випускників СТОТу 2026 році для вступу?
3: Стосовно кількості, ми не знаємо і не маємо такої уяви, тому що, ну, на жаль, і зв'язок не дуже, так скажемо, конкретний, да, з тимчасово окупованою територією, але ми намагаємось і доносимо постійно меседж стосовно того, що випускники з тимчасово окупованої території, і для них українська освіта є реальною. Різні відомства, міністерства допомагають цим випускникам. Ті, хто виїхав з тимчасово окупованої території, після 1 жовтня 2025 року, у них є декілька варіантів, так скажемо, вступу. Вони можуть зареєструватися на НМТ, якщо вони встигли зареєструватися, якщо у них є для цього всі необхідні документи, якщо, так скажемо, навчання у них було в українській школі. Тоді вони це можуть зробити і вступати на загальних вимогах зі всіма дітьми. Якщо вони не мають такої змоги, то вони можуть звернутися до освітніх центрів. Донбас, Україна, Крим, Україна, наприклад, в Маріупольському університеті цей центр працює вже з 2016 року, і у нас достатньо багато кейсів, коли ми приймали вступників СТОТ, допомагали, і вони вступають за спрощеною процедурою, вони складають співбесіду з предметів НМТ. Це українська мова, історія України, математика, а також четвертий предмет на вибір. Якщо він знаходиться за кордоном, така сама процедура, як і в Україні. Якщо він зареєстрований на НМТ, він складає НМТ, як і всі діти, і потім подає заяви через електронний особистий кабінет і приймає участь в адресному, так скажемо, розміщенні, але він ще має квоту 2, тобто пільгу, і може ще претендувати на вступ за пільгою.
1: Якщо виникають якісь проблеми, питання, куди можуть звертатися, ви вже називали кілька організацій, і тут, можливо, і з безпекової точки зору, якщо, наприклад, дитина ще там залишалася на ТОТ умовно і вже з'ясовувала якусь інформацію.
3: Вони можуть звертатися до університету, до приймальної комісії, на базі якої працює освітній центр Донбас, Україна, Крим, Україна. Вони можуть звертатися до офісу омбудсмена. Вони можуть звертатися до благодійних організацій, які допомагають їм пройти всю процедуру. Але якщо вони звертаються, наприклад, до Маріупольського університету, до приймальної комісії, до освітнього центру, ми повністю з ними співпрацюємо від моменту звернення до моменту вступу. Тобто допомагаємо, розпитуємо, які документи, що вони мають, де вони знаходяться, яким чином вони будуть вступати. Так? Тому що дитині важливо розуміти, що вона не сама зі своїми проблемами, що їй допомагають, що вона не залишається осторонь. Тому що, на жаль, зараз на тимчасово окупованих територіях і блокується зв'язок, і немає інформації достатньо. І дитина, вона не розуміє, що її очікує. І ось тут потрібно донести до них, що ми допомагаємо і звертаємось до міністерства, звертаємось за допомогою. І потім їх можемо поселити в гуртожиток на момент проходження, якщо вони переїхали, якщо вони знаходяться на території. А якщо у них не вистачає документів, допомагаємо з документами. Є різні організації, які також з цим допомагають навіть отримати стипендію для того, щоб почати життя тут.
1: Тепер щодо документів поговоримо. Отже, пані Тетяно, які основні документи слід підготувати для складання національного мультипредметного тесту?
2: Це швидше для батьків, щоб вони могли і заспокоїтися, і проконтролювати, якщо така потреба з'являється свого підлітка. Ну, власне, найосновніший документ – це є ID-картка або паспорт громадянина України, або закордонний паспорт. Тобто той документ, який посвідчує особу, і ми маємо багато варіантів його представлення. Зокрема, можна мати такі документ у застосунку «Дія» і демонструвати цей документ і в Україні, і за кордоном, незалежно від того, де дитина перебуває. Також потрібно завантажити зі свого кабінету сертифікат учасника чи учасниці НМТ. Це той документ, який став доступним, щойно учасник чи учасниця зареєструвалися успішно і отримали про це повідомлення. І на мобільному телефоні достатньо мати запрошення, тобто це той, знову ж таки, документ, у якому вказано дату і місце проходження тестування. Цей документ не є обов'язковим при вході до тимчасового екзаменаційного центру, але бувають такі ситуації, що вступники або вступниці плутають локацію, не можуть зрозуміти, де вони є, щось не зважили, наприклад, на адресу конкретного корпусу університету, хоча це все написано, але не дочитали. І для того, щоб працівники тимчасового екзаменаційного центру на місці швидше допомогли вступникові чи вступниці зорієнтуватися, це також важливо мати.
1: А якщо забули паспорт, Дія не працює, інтернет не може підтягнутися, або що, виникають різні ситуації. Я розумію, що, можливо, вони навіть одиничні, але наскільки суворі правила, щоб не допустити дитину до складання?
2: Без документа особу не допустять до проходження оцінювання.
1: Що слід врахувати випускникам 2026 року і тим, хто вже раніше закінчив школу?
2: Процеси проходження оцінювання абсолютно однакові. Однак для дорослих людей, які вже мають повну загальну середню освіту і здобули її 10, 15, 20, 30 років тому, у нас найстарший учасник, йому понад 70 років цього року, то потрібно враховувати те, що все робити відповідно до інструкцій персоналу і стежити за тим, щоб виконувати ті вимоги, які визначаються. Тобто, якщо говорять, переходити в укриття, підніматися і робити ті дії, які визначені. Попри те, що ви дорослі люди, інколи хочеться ухвалювати свої рішення в тимчасовому екзаменаційному центрі, це неможливо робити. Покидати межі тимчасового екзаменаційного центру не можна навіть під час перерви. І це інформація для курців. Потрібно потерпіти дещо. Щодо підлітків, тих, хто щойно завершив здобуття повної загальної середньої освіти, тобто це 11-класники, це студенти коледжів, перших, других курсів, то там виникають інші питання. Це, до прикладу, бажання поспілкуватися з однолітками, однокласниками в процесі проходження іспитування чи в процесі, не знаю, там виходу в вбиральню, щось таке. То цього не варто робити. В процесі проведення іспитування не можна спілкуватися з іншими учасниками. Адже, знову ж таки, це питання доброчесності, яка саме інформація передаватиметься в цій комунікації, ми не можемо знати.
1: Оскільки ми торкнулися теми документів, пані Марино, тепер до вас запитання щодо випускників істот, адже може елементарно не бути якогось документа, або й усіх. В різних ситуаціях як діяти, якщо немає паспорта, кода, атестата, або немає всього?
3: Так, дійсно, різні ситуації бувають, і освітній центр допомагає в цьому якраз вирішити ці ситуації. Наприклад, якщо немає атестата про освіту, це не означає, що все, дитина не може вступити, для неї все закрите. Ні, це не блокує її вступ, ми допомагаємо, тобто потрібно звернутися до освітнього центру, і освітній центр допомагає пройти річне оцінювання з української мови, з історії України, і отримати цей атестат з оцінками державного зразка, це через уповноважений заклад. У нас такий заклад, це Маріупольський ліцей, знаходиться він в місті Києві також, і він допомагає нам якраз з такими дітьми. А якщо немає паспорту, так, то тут, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованій території, достатньо свідоцтва про народження. Якщо немає ідентифікаційного коду, знову ж таки, потрібно не чекати, потрібно звернутися одразу до освітнього центру, і освітній центр буде допомагати отримувати цей код, отримувати інші документи. Тому це не проблема для дітей з тимчасово окупованої території.
1: Якщо ми говоримо про випускника СТОТ, який складає НМТ і який проходить за співбесідою, в кого вищі шанси і чи є тут ймовірність або необхідність розгляду такого варіанту, щоб, наприклад, виїхати на підконтрольну територію уряду України, потім підготуватися добре і вже, можливо, наступного року, наступного разу скласти?
3: Ну, не можна сказати, що дитина, яка складає НМТ, і дитина, яка проходить співбесіду, що у них якісь там і різні, да, шанси. Шанси у кожної дитини однакові. Вони вступають до державного українського вузу, вони будуть отримувати українську освіту. Тому пробувати потрібно. Постійно. Кожна дитина, яка або приїхала з тимчасово окупованої території, території активних бойових дій, або знаходиться на тимчасово окупованій території, вона має свої пільги, вона має свої, так скажемо, певні умови. І тут сказати, у кого буде вищий шанс, тут неможливо, тому що у нас існує адресне розміщення. Да? Тут використовуються всі, так скажемо, можливо використати всі моменти, які тільки є, і тільки потім вже казати за конкретні приклади.
1: Чи має значення, якщо дитина на окупованій території отримала, скажімо, паспорт Російської Федерації?
3: У неї є свідоцтво про народження. Або ми можемо використати те, що паспорт її батьків там, де прописка, її прописка. Не приймає у заклади української освіти так з паспортом Російської Федерації. Але є різні способи. Знаходимо той варіант, який буде влаштовувати всіх.
1: Що має врахувати випускник істот щодо документів, коли планує вступати до українського вишу? Про що подбати заздалегідь? Що може виникнути в процесі як необхідність?
3: Пакет документів, якщо він вступає до українського вишу, він стандартний для всіх. Да? Це паспорт, це ідентифікаційний код, це фотокартка, це атестат. Але, знову ж таки, у кожної дитини є своя особливість. Якщо немає атестата, це один алгоритм, тобто потрібно пройти річне оцінювання, так, і отримати цей атестат. атестат. Якщо немає паспорта, потрібно знайти свідоцтво про народження. Але сказати, що вони про це можуть подумати, ну, ми не можемо так сказати, тому що інколи це відбувається, знаєте, як в останній момент, або в якихось ситуаціях, коли дитина нарешті почула якусь інформацію, вона знає, що її чекають, що вона, і вона це робить ось зараз. Буквально декілька днів тому був дзвінок до нашої приймальної комісії. Дівчина каже, я змогла до вас зателефонувати по WhatsApp-у, і ось я хочу вступати, що мені потрібно. Ми її проконсультували, ми надали їй заповнити Google форму, тому що у нас є така на сайті. Ми порекомендували, куди що звертатися, якщо не буде зв'язку, яким чином ми можемо ще контактувати. І вже конкретний принцип, конкретний кейс, працюємо з цим.
1: З вашого досвіду, на жаль, він у нас є, на щастя, він дає можливість розуміти, як діяти в таких навіть складних ситуаціях. Які проблеми виникають, на що звертати увагу випускникам ІСТУД?
3: Найчастіша проблема, яка виникає, це відсутність документів. Потрібно визначити певні речі, що потрібно зробити. Да? Тобто, перше, чи є у нього підтвердження місця перебування, що він знаходиться на тимчасово окупованій території, тобто якась, так скажемо, конкретика. Mm-hmm. Да? В подальшому потрібно обрати заклад освіти, да? Звернутися до приймальної комісії, до освітнього центру і вже вирішувати всі ці проблеми з документами саме з освітнім центром. І дуже багато організацій, міністерства, офісу омбудсмена нам допомагають для того, щоб вирішити ці питання. Тому це для випускників СТОД це не проблема. Це означає, що потрібно боротися, потрібно робити, потрібно щось з'ясовувати для того, щоб вступити і отримати українську освіту.
1: Отже, складаючи НМТ за кордоном та й на території України, варто пам'ятати, з собою паспорт, запрошення. Якщо забули паспорт, є можливість користатися Дією. Якщо ви, наприклад, десь загубилися, заплуталися з корпусами, можуть допомогти працівники на місці, вони ретельно відстежують цю ситуацію, але й самим потрібно подбати про те, щоб ви прийшли саме на ту локацію, де потрібно скласти національний мультипредметний тест. Звісно, виходити під час складання НМТ не можна, заборонені предмети проносити не можна. Якщо вони є, вони просто здаються десь у шухляду на вході. Якщо ми говоримо про випускників ІСТОД, тимчасово окупованих територій, то часто може не бути якогось одного документа або навіть всіх. Свідоцтво про народження є тим документом, будь-який доказ того, що ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, будь-яка посвідка, яка засвідчує, що ви – це ви, допоможе вам і потрапити на територію України і вступити до вишу саме тут, на території України.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Одесі відбулася акція протесту проти проєкту нового цивільного кодексу. США виведуть війська не лише із Німеччини, вважають в НАТО. Далі докладніше. В Одесі сьогодні відбулася акція протесту проти проєкту нового цивільного кодексу, який народні депутати ухвалили у першому читанні наприкінці квітня. На Біжовій площі зібралися понад 100 людей, повідомляють із місця події кореспонденти Суспільного. Чого вимагають пікетувальники, розкаже Ольга Глечик.
6: В руках мітингуючі тримали гасла, написані на картоні, зокрема, цитую, «Невільний кодекс, ні домострою, вимагаємо внесення правок, недоброзвичайна». Нагадаємо, що 28 квітня Верховна Рада схвалила ухвалили законопроект 15-150. В першому читанні, зокрема, кодекс підтримали 254 народні депутати. Документ складає понад 800 сторінок. У парламенті зазначили, що метою законопроекту є модернізація цивільного права до європейських стандартів. Серед основних спірних питань, які обурили суспільство і містян в Одесі, зокрема, це обмеження права на розлучення, запровадження розмитих понять доброзвичайність та моральність як критеріїв для судових рішень та дискримінація спільноти ЛГБТ. Пропоную послухати, що кажуть люди.
7: Мене багато чого обурює і урізання права квір-людей, жінок, також людей з інвалідністю. Зберігається застаріла система позбавлення дієздатності, вона наразі не актуальна в цивілізованих країнах.
8: Термін «доброзвичайність» порушує наші права, порушує нашу можливість розпоряджатися своїм тілом.
9: Я прийшла, щоб зобразити доброзвичайність, як в красиву обгорточку намагаються щось засунути, що заважає жити, що порушує наші права, тому я вирішила привернути увагу таким цікавим плакатиком.
6: Нагадаємо також, що напередодні акції протесту пройшли в різних містах України. Так, 5 травня акція відбулась у Києві, 7 травня марш жінок відбувся у Вінниці, Ужгороді, Львові та Харкові. Як стверджують організатори в Одесі, ця акція нинішня, вона не остання. Всіх присутніх запросили знов приєднатись до мирної акції протесту вже через тиждень.
5: Президент США Дональд Трамп не лише виведе 5 тисяч американських військових з Німеччини, а й може вдатися до подібних кроків щодо інших країн, зокрема Італії. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела в Альянсі. Готовність прийняти виведених із Німеччини американських військових висловила Польща. Голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО з 2018 до 2019 років Оксана Юринець у коментарі Суспільному наголосила, що Дональд Трамп поки що не виводить військових із Європи, а переміщує їх із однієї країни НАТО до іншої. Однак при цьому він руйнує єдність Альянсу. За словами Оксани Юринець, Україна за таких обставин стає рушієм європейської безпеки, оскільки країни НАТО будуть запрошувати наших військових для підготовки своїх резервів, щоб замістити виведених американців.
10: Якщо розуміти всі операції, які були в світі, то в основному Європа допомагала Сполученим Штатам, не навпаки. А всередині Європи Європа завжди давала раду собі сама. І зараз таким контриб'ютором безпеки стає Україна. І не просто Україна з тою кількістю підготовлених військових, які мають досвід в сучасній війні, якої, на жаль, немає НАТО. Тому що не стає пліч-о-пліч з Україною вже зараз.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: У наступні 3 доби помірні дощі, подекуди грози. Завтра вночі у більшості південних та центральних областях, вдень в Україні на Закарпатті та в Карпатах, 12 травня на правобережжі місцями значні дощі. Завтра у більшості західних Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській областях буде без опадів. Температура вночі 6-13, вдень 15-22 градуси. 13 травня у більшості областей 11-16 градусів тепла. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-11, вдень 18-21 градус. На цю ж пору у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 90%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білелівська.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень. Сьогодні ми говоримо про складання НМТ за кордоном і можливості для вступу для молоді з тимчасово окупованих територій. І тепер переходимо до практичної частини. Зокрема, пані Тетяно, ви вже почали говорити про те, як практично відбувається процес. Принаймні, виходити не можна, потерпіти, якщо раптом є необхідність вийти, теж варто на це зважувати. розвиватися і оцінювати свої можливості побути. Але все-таки, якщо говорити про сам процес від початку до кінця, тобто як ця практична частина відбувається з погляду того, хто перебуває в аудиторії, хто контролює, як з гаджетами, з іншими, можливо, скажімо, такими засобами, які допоможуть тому, хто складає НМТ?
2: Дитині, яка проходить НМТ, в той чи той день важливо виспатися, поснідати, зібратися з думками і не читати навчальні матеріали, не намагатися вивчити щось за 3 хвилини до початку іспита. Далі потрібно приїхати або прийти до тимчасового екзаменаційного центру, і це потрібно зробити завчасно. Запізнення – це неповажна причина для пропуску оцінювання і неповажна причина для власне того, щоб взяти участь в додатковій, наприклад, сесії. Так, бувають запізнення обґрунтовані, і тоді можна буде взяти участь в додатковій сесії, а саме повітряна тривога тривала, або форс-мажор, який стався в процесі, погане самопочуття дитини. Але це все потрібно буде вже підтверджувати, і знову ж таки учасник чи учасниця не зможе взяти участь саме в основній сесії оцінювання. Чому? Тому що процедура для всіх вступників і вступниць має починатися одночасно. Уявіть собі, ви пишете тест, і починають заходити люди і щось дописувати, перепитувати. Це відволікає учасників і учасниць, і результат тоді може бути не таким, на який ми очікували. Власне, потрібно прийти вчасно, показати свій документ, який посвідчує особу, і черговий представник тимчасового екзаменаційного центру пропустить особу до приміщення, сказавши номер аудиторії, в якій оцінювання для цієї дитини. В аудиторії знову відбудеться процес ідентифікації, і учасники і учасниця отримують інформацію для входу в онлайн-середовище, де проходить тестування, і робоче місце. Дитина сідає за своє робоче місце, отримує логін і пароль для входу в середовище і читає інструкцію на екрані, де чітко написано, що потрібно робити, що не потрібно робити, як працює система. Далі відбувається короткий інструктаж. Інструктор чи інструкторка, їх двоє в аудиторії, пояснює, що можна, не можна робити. Потім на території України працюватиме представник поліції і охорони.
1: А за кордоном?
2: За кордоном цього не передбачено, але за кордоном ми просимо ще пильнішими бути наших інструкторів та інструкторок. Це представник поліції охорони в Україні перевірить, знову ж таки, наявність цих технічних засобів металошукачем і попросить їх викласти. В аудиторіях є камери, в аудиторіях є дві дорослі людини, списувати не варто, це просто не має ніякого смисла. Тести доволі довгі, ми маємо 4 предмети, середня кількість завдань 30, і ймовірність, що щось можна роздивитися в якійсь шпаргалці, як на мене, нульова, а ризики доволі високі. Починають вони роботу з іспитів з української мови та математики. Можуть самостійно розподіляти час, можуть почати з математики, можуть з мови. Є 2 години на виконання завдань з обох цих предметів і самостійно вирішують, чи потрібно 1,5 години працювати з математикою, 5 години з мовою, чи навпаки. На тесті з математики, а також на тестах предметів на вибір хімія та фізика можна ще використовувати довідкові матеріали. Це спеціально вклад в тому ж програмовому середовищі, де ми працюємо, де фактично позначені формули, до них можна звертатися впродовж цього періоду оцінювання. 2 години ми працюємо. Як ми працюємо? Біля нас є чернетка. Чернетка – це аркуш паперу, ручка. Ручку варто взяти із собою. Виконуємо завдання, обрали відповідь, зберігли її, а під кожним завданням є відповідна кнопка. Зберігли, продовжуємо і працюємо далі, далі, далі. 2 години минає, є перерва. Перерва триває 20 хвилин. На перерві, знову ж таки, не потрібно нічого повторювати, в цьому немає ніякого сенсу. Можна мати легкий перекус, його також варто взяти з собою. Також, звичайно, кава, чай, все, що ви в термосі принесли, гарячі напої, водичку, все це можна з'їсти, попити, шоколадка, не знаю, що кому подобається. В цей же час можна сходити у вбиральню. До речі, в вбиральню можна ходити абсолютно весь період проведення оцінювання, але варто зауважити, що час, який проведений поза межами аудиторії, не додається. Після перерви знову повертаємося до роботи. Маємо ще 2 тести. Це історія України і предмет за вибором. Ідея роботи та сама. після відповіді на всі запитання, або коли вичерпається час, а це 2 години, на екрані в учасника буде кількість набраних тестових балів з кожного із предметів. Одразу можна заходити на сайт міністерства, або вже завчасно завантажити таблиці переведення тестових балів у шкальовані і подивитися, який саме бал в шкалі 100-200 ви маєте з кожного з предметів, і відтак приблизно спрогнозувати, чи матимете змогу вступити до того чи того університету. Звичайно, це залежить від конкурсу. Прохідний бал не гарантує вступу на омріяну спеціальність, але якщо з якогось із предметів, на жаль, було набрано непрохідний бал, то вступ до закладу вищої освіти України в цьому році не буде можливим.
1: Чи немає можливості перескласти, податися на додаткову сесію?
2: Додаткова сесія доступна для тих учасників, які або з поважної причини пропустили тестування в основну сесію, або не змогли завершити його, знову ж таки, через якісь поважні причини. Це не підстави для перескладання. Але можна складати наступні роки і обирати найкращий результат.
1: Я ще хотіла уточнити практичний момент, коли йдеться про реакцію на дії дитини, реакцію на дії зумисні і ненавмисні. Мається на увазі, якщо помітили гаджет, або що дитина відверто в когось там підглядає, списує, або ненавмисні, коли стало зле, або техніка десь збідала.
2: Безумовно, все, що стосується ненавмисних або проблем, які пов'язані з організацією оцінювання. Це все дає підстави або для участі в додатковій сесії, якщо ми не змогли вирішити цю проблему в процесі оцінювання. Наприклад, щось сталося із технікою, потрібно одразу піднести руку і сказати працівникові в аудиторії, що є така проблема, тестування для цієї дитини призупиниться. Якщо проблема не була вирішена, бо, наприклад, дитині стало зле, то це підстави для участі в додатковій сесії оцінювання. Якщо ситуація розгорнулася прямо в тимчасовому екзаменаційному центрі, то працівники запропонують одразу написати таку заяву. Якщо ж ситуація не дала змогу дитині взагалі доїхати до тимчасового екзаменаційного центру, таку заяву потрібно подати впродовж 3 днів із дня проходження оцінювання до регіонального центру, який дитину зареєстрував. В кабінеті вся інформація про те, куди подавати такі заяви, є. Важливо зазначити, що 3 дні – це, власне, день оцінювання, наступний і через день. І подати документи, які підтверджують причину, якщо ця причина не очевидна. Наприклад, якщо дитині стало зле в аудиторії, то це причина буде зафіксована. Тут нічого подавати не потрібно. Але якщо дитина не приїхала до тимчасового екзаменаційного центру, а ніяких таких загальних підстав не було, то потрібно пояснити, що сталося. Не може бути захворювання самої дитини, тоді це медичний висновок або висновок про відвідання лікаря. Або це може бути якийсь документ, який підтверджує якісь події, які відбувалися в родині дитини. От будь-який документ, який підтверджує те, що дитина з поважної причини пропустила оцінювання.
1: Якщо дуже поганий результат або відверто не складений НМТ, це тільки на наступний рік?
2: Так, але це, по-перше, не вирок. По-друге, це відкриває можливості для того, щоб краще підготуватися. Тест НМТ – це ж не тест фактично для вступу лише. Це тест, який перевіряє те, чи здатна буде дитина навчатися. Якщо дитина не пройшла порогового балу, то це буде означати, що навчання в цьому році буде для неї марним.
1: Пані Марино, тепер про випускників із тимчасово окупованих територій. Чи є для них альтернативи національному мультипредметному тесту? Можливо, тут не тільки співбесіди, якийсь інший формат?
3: Складання співбесід, але в закладах освіти, да, через освітні центри. Тобто альтернатива НМТ – це вступ за спрощеною процедурою через освітні центри, тобто це складання співбесіди з основних предметів НМТ – українська мова, історія України, математика, 4-й предмет на вибір. Просто що дитина це проходить, якщо вона знаходиться на тимчасово окупованій території, вона може це проходити дистанційно. Якщо вона знаходиться в Україні, то це вже наживо в університеті, але в залежності від ситуації, в залежності від того, чи є атестат у неї українського зразку, да, державний, чи, можливо, потрібно ще річне оцінювання проходити в школі, яка, так скажемо, може видати цей атестат.
1: Ви вже згадували сьогодні, що молодь істот може розраховувати і на пільги, анонімність тут варто згадати, яка інколи теж необхідна, стипендії, житло. Але як це практично вирішувати? От потрапляє дитина на територію України, далі за неї це хтось робить, вона має щось робити, що від неї вимагається?
3: Коли дитина потрапляє на територію України, вона потрапляє через пересічення кордону, так, і вже інформація про те, що дитина на території України, вона вже поступає у відповідні органи, так, і вже ця дитина може звернутися самостійно до уповноваженого по забезпеченню її прав. Вона може звернутися до університету, якщо вона на постійному зв'язку з освітнім центром. І тут же освітній центр знаходить, так скажемо, тих, хто допоможе дитині в подальшому. Але на момент вступу, на момент проходження вступних іспитів, університет може, так скажемо, запропонувати поселити в гуртожиток для того, щоб дитина мала де жити. Тому що, як правило, коли дитина потрапляє на територію України, вона потрапляє туди сама. Тобто це є рішення, можливо, в деяких ситуаціях, що батьки залишаються там. І тут важливо, щоб дитину підтримували, щоб дитину не залишили сам на сам. І якщо дитина потрапила на територію України, да, і вона в цей момент спілкувалася з освітнім центром, освітній центр її координує, направляє, підтримує, тобто знаходить ті організації, які будуть допомагати. А якщо дитина вступник СТОТ, так, вона має право і на стипендію, вона має право і на спрощену процедуру вступу до університету, вона має право обов'язково на анонімність, тому що, ну, це важливо. Діти, які вступають у нас з тимчасово окупованої території чи з території активних бойових дій, їх прізвища зашифровані, тому що анонімність тут на першому місці. Вони можуть вступити на бюджетні місця і отримати стипендію.
1: Ви вже згадували і квоту 2. Можна деталі, на кого вона поширюється, що потрібно для того, щоб вона застосувалася?
3: Квота 2 – це, так скажемо, додаткова пільга, да, яку може використати дитина, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій. Да. Тобто, якщо є посвідка ВПО або якщо є посвідка з витягу з реєстрації місця проживання, то дитина подає ці документи до приймальної комісії. Приймальна комісія вже додає цю пільгу до фізичної особи дитини. І якщо дитина поступає через загальні умови, через НМТ, то в електронному кабінеті дитини з'являється ця пільга, що у неї є така пільга. Якщо дитина з тимчасово окупованої території, то ми додаємо її окремо. І вже якщо передбачені бюджетні місця, да, якщо спеціальність в широкому конкурсі приймає участь, то це додаткові бюджетні місця для таких дітей.
1: І я ще хотіла запитати, що таке випробування вступні?
3: Різні категорії вступних випробувань бувають, так? Для вступу на перший курс на бакалавра, для дітей, які тільки що закінчили школу, це НМТ, або якщо це спрощена процедура, це співбесіда з основних предметів НМТ. Якщо це вже більш доросла дитина, яка, наприклад, закінчила бакалаврат, зараз у нас стартувала якраз реєстрація на єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування для вступу на магістратуру, то тут вже дитина здає ці випробування. Якщо ця дитина вступає на спеціальність, де є ще творчий конкурс, ну, наприклад, у нас фізична культура і спорт, там потрібно ще додатково складати творчий конкурс, то окрім цих предметів НМТ, дитина ще складає творчий конкурс.
1: З вашого досвіду, чи бували випадки, коли діти не проходили співбесіду, не складали ці вступні випробування? Що тоді?
3: Не бувало. В принципі, діти складають, діти готуються, і якщо дитина, якщо вона не склала, да, це не означає, що там все пропало, все закінчилось, вона не може нічого вступити. Потрібно подивитися, можливо, на якусь освітню програму іншу. Да. Тут же ж ми ще говоримо і про середній бал, да, тобто на що вона претендує, де вона хоче навчатися. Якщо вона хоче навчатися на тих же самих самих міжнародних відносинах, да, де середній бал 150, а вона склала там менше, ніж на 150 балів, то тоді їй потрібно розглянути інші освітні програми. Але це не означає, що все пропало, тому що є в університетах є додаткові, так скажемо, сесії, да, для складання. Тому якщо дитина має пільгу, має певні умови, вона обирає освітню програму іншу, знов ж таки спілкується з освітнім центром. Освітній центр допомагає це вирішувати ці питання, ну, тому що ситуації бувають різні. І різні умови, і безпекові умови також.
1: А які терміни для подання заяв на вступ?
3: Для подання заяв, якщо ми кажемо за дітей з тимчасово окупованої території, то вони можуть подавати заяви з 1 липня до 23 вересня, практично, якщо на контракт. Так? А якщо ми кажемо за загальні умови тих, хто складав НМТ, вони з 1 липня реєструють свій електронний кабінет і вже починають подавати заяви з 19 липня до 1 серпня. Це якщо вони вступають на бюджет. Якщо вони вступають на контракт, то там вже заяви подаються трішечки більше, але в умовах, якщо дитина має пільгу. Загалом для всіх дітей подача заяв з 19 липня по 1 серпня до 18 години 1 серпня. Потім йде вже адресне розміщення, потім вже список рекомендованих на бюджет. І після того, як вже викладений список рекомендованих на бюджет, дитина повинна підтвердити вимоги до навчання, накласти кваліфікаційний підпис свій, електронний підпис. І після цього вже університет видає наказ на зарахування, і діти вже починають з 1 вересня навчатися в університеті.
1: І ще уточню, якщо дитина СТОТ, чи за НМТ, чи за спрощеною процедурою, але не вступила все одно до вишу.
3: Різні ситуації відбуваються при вступі. Вона може спробувати на наступний рік. Окрім цього, у нас є підготовче відділення. Да? У нас є можливість підготуватися до НМТ. Наш університет зараз приймає участь в експериментальній програмі «Зимовий вступ», яка ініційована Міністерством освіти. І там діти, у яких є прогалини, да, в навчанні, вони можуть отримати додаткове навчання з предметів НМТ і на наступний рік вже спробувати ще раз вступити до омріяного вузу.
1: А проживання?
3: Це проблема, яку допомагає вирішити різні організації, міністерства, різні органи, тому що дитина, яка, якщо вона приїхала на територію України, то вона десь має жити. Але, знову ж таки, є проєкти зараз, де діти, які переміщуються, да, на територію України, вони навіть можуть отримати стипендію від держави для того, щоб почати своє життя тут, на території України. І діти, які прийняли таке рішення, вони зазвичай дуже такі сильні, і вони намагаються все зробити, щоб тут затриматися і працювати. Українська освіта, держава загалом, вона не стоїть осторонь, а допомагає таким дітям. Тому в кожному конкретному випадку це потрібно дивитися на ту ситуацію, яка у нас є наразі, і допомагати вже з точки зору тої чи іншої проблеми.
1: Якщо говорити загалом, то, напевне, треба просто бути уважним і відповідальним, бо правила виписані, вони досить прості, доступні, зрозумілі, головне їх дотримуватися, і тоді все буде гаразд. Вступати і навчатися в українські вищі навчальні заклади можна навіть лишаючись за межами України. Причому за загальним механізмом вступу. Тобто абітурієнти, як і всі інші вступники в Україні, можуть скласти національний мультипредметний тест і за його результатами вже взяти участь у конкурсному відборі до українських вишів. Водночас таку можливість за спрощеною процедурою мають і абітурієнти з тимчасово окупованих територій. А про те, як підготуватися і складати НМТ або не складати, якщо така опція застосовується, що врахувати і на що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій, ми говорили сьогодні з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко та відповідальною секретаркою приймальної комісії Маріупольського державного університету Мариною Горбашевською. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Державного університету Мариною Горбашевською. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть!

0: боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Акція діє з 1 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свідчення виробника на сайті міського УПС НАМ 2022 рік.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
5: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологиною, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер» Оксаною Шароварою. В неділю, 10 травня, о 13:07. Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
15: Українське радіо.
16: Тринадцята година.
5: Суспільне новини на українському радіо.
17: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль на Миколаївщині. Є постраждалі. У зоні відчуження на Київщині досі триває лікування.

0: Відбувається масштабної лісової пожежі. Далі докладніше. Російські війська атакували впівдроном цивільний автомобіль у Миколаївському районі. Постраждало двоє людей – 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Її госпіталізовано, повідомили у телеграмі Миколаївська обласна військова адміністрація. 780 ударів по території 33 населених пунктів Запорізької області завдали росіяни за минулу добу, попри оголошене триденне перемир'я. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще трьох було поранено, розповів Суспільному речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, активність обстрілів була надзвичайно високою протягом усього тижня.
1: Це стандартні такі, на жаль, цифри. 800 плюс-мінус обстрілів протягом доби. Поточного тижня орки гатили по Запорізькій області понад 5 тисяч разів. Маємо 89 поранених людей, 19, на жаль, загиблих, і майже 600 об'єктів, які були або зруйновані, або пошкоджені. Мається на увазі, це об'єкти житлової інфраструктури, автівки, господарські споруди. В лікарні Запорізької області перебуває 54 людей, з них 10 у тяжкому стані. Це люди, які отримали поранення і травми впродовж квітня і травня.
0: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована. Про це інформує ДСНС України на своїх інтернет-ресурсах. На ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС 211 рятувальників. Додам, у 4 областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів. Із Чернігівщини, ймовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Це питання розглядатиме місцева влада, розповів в етері Суспільного регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, що найбільше від пожежі потерпають ліси Корюківського району.
2: Коли був у Корюківці та в Городні, то видно тумани, видно цілі хмари диму, тобто видно дуже здалеку, що все воно палає. На п'ятницю було близько 4 тисяч гектарів лісу спаленого і зайнятого. Голова Крюковки сказав, що вони зараз займаються в основному недопущення пожежі вже до тих населених пунктів, де саме люди проживають, але ще раз розглянули шляхи, методи евакуації, можливості евакуації, запропонували людям і місця, де вони можуть тимчасово перебути, поки це лихо стихне. З ранку запланована така координаційна зустріч з головою Крюковського району та адміністрацією Чернігівської області.
0: Раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв, що пожежа вже підібралася до будинків на прикордонні, де не проживають люди. Також у Чернігівській обласній військовій адміністрації готуються до можливої евакуації жителів, які проживають у зоні ризику. Наразі місцеві не хочуть виїжджати.
3: Новини на Українському радіо.
0: Десятеро дітей виховує Олена Мацицька в будинку сімейного типу Мачухівській громаді на Полтавщині. Наймолодша донька – третьокласниця, старші діти – студенти педагогічного університету. Історію родини у День матері, який відзначаємо сьогодні, розповість Тетяна Весна.
4: Історія цієї родини почалася 11 років тому, пригадує Олена Мацицька. Тоді жінка працювала в школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
5: Через мене, будемо так казати, проходило дуже багато різних історій життєвих дітей, яким би хотілося б допомогти, підтримати. Я пройшла курси, отримала дозвіл на відкриття дитячого будинку сімейного типу. Починаючи спілкуватися з дитиною, перш чим її взяти в родину, ти повинен установити з нею контакт. От я їду кожен раз, маючи такий великий досвід, але я теж переживаю і думаю, що ж починати, як сказати, так, щоб дитина зрозуміла, що я та людина, яка допоможе.
4: Підхід знаходила до кожного індивідуально, каже Олена. Кожен член родини має свої обов'язки і кожен знає свою справу. Відпочивають же усі разом.
6: Живу я в кімнаті з Настею. У нас дуже добра і гарна родина. Ми любимо малювати, грати в комп'ютерні ігри. Любимо дуже готувати. Ми готуємо борщ, суп, там, олів'є, там, більше ми любимо готувати, шубу. Там. Дуже велика родина, тому приходиться готувати дуже багато їжі.
4: Олександра і Дарина разом ходять на волейбол і танці, а ще дбають про кішку, яку мама забрала з вулиці.
7: Кичу звати Боня. Вона зразу боялася всіх і кусала, а потім привикла.
4: Мама-вихователька поєднує виховання дітей з роботою. Нині вона працює у центрі, де допомагають жінкам, які опинились у складних обставинах.
5: Я приїжджаю з роботи, і вони знають, що мама приїхала, їй важко, вона працює. Приїжджаю, хлопці чистять картоплю, дівчата замісили тісто. Я кажу, що буде? Будуть пиріжки.
4: Олена Мацицька говорить, найбільша нагорода для неї сьогодні – це щасливі діти.
8: Наша мама дуже добра, вона нас завжди підтримує.
4: Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: У наступні три доби помірні дощі, подекуди грози. Температура вночі 6-13, в день 15-22 градуси. 13 травня в більшості областей 11-16. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 8-11, в день 18-21 градус. На цю ж пору столиці 15 градусів, тиск 747 міліметрів, вологість 90%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Друга неділя травня в Україні – це день, коли відзначають День матері. Поговоримо про материнський ресурс, чому важливо дбати про себе, щоб підтримувати дитину. І говорити про це будемо із практикуючою психологиною, тренеркою програми «Батьківство без струсу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Оксаною Шароварою. Вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили. Рада сьогодні бути з вами в ефірі.
1: Дякуємо, що долучилися до ефіру. Але почнемо ми його з такого, досить філософського питання. От бути хорошою мамою і водночас залишатися щасливою та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні?
2: Я думаю, це можливо, це реально. Да? Я так би хотіла нашу сьогоднішню розмову почати
1: з позитиву.
2: Зі слів привітання, тому що материнство є однією з форм незламності. Воно не гучне, воно не показове, це про таку щоденну роботу. І мама сьогодні – це жінка, яка пише свою персональну історію стійкості, що звучатиме ще багатьом поколінням. І я хочу сказати кожній жінці, ви навчаєте дітей щодня своїм прикладом, що людина може впоратись з усіма викликами, якщо знає для чого. І цього вже достатньо.
1: Чому важливо не вигоріти, витрачаючи час, сили та енергію на виховання дітей, а дбати про потреби і зберігати внутрішню гармонію, навіть попри непрості виклики і реалії цієї війни? Далі будемо говорити про материнські ресурси. Я анонсувала це на початку, так, коли оголошувала тему нашої розмови. Також говорять, мама в ресурсі. От відколи це поняття увійшло в наше життя і які компоненти є його складовими?
2: Давайте будемо пробувати розібратись і дослідити історію походження цього поняття. Я вам скажу так, немає чітких дат, але ми так можемо орієнтуватися, що такий самий розквіт Інстаграму – це десь 2016-2018 рік, ми вже починаємо відходити від такого, поняття «ідеальне материнство». І вже з'являються перші такі думки, що мама також потребує підтримки. Тут ми вже починаємо говорити про якесь емоційне виснаження і турботу про себе. І от в медійному просторі, в соціальних мережах десь уже в 2020 році з'являються перші дописи, статті, які от саме стосуються пошуку ресурсу. Так? Тому що взагалі це поняття «ресурсний стан», воно запозичене з психології. І це стан, коли у людини достатньо сил для подолання щоденних задач. А якщо взяти так в контексті мами ресурсів, у мами є достатньо як фізичних, так і емоційних ресурсів для виховання дитини чи дітей. І відповідно в неї ще залишається час на турботу про себе, і якісь свої, хобі.
1: Не завжди вдається поєднувати материнство і хобі, а комусь вдається. Тримати баланс.
2: Як все ж таки тримати баланс? Давайте також будемо з тим розбиратися. Якщо говорити про такий компонент емоційного виснаження, його дуже важливо вчасно помітити, що ми десь можемо плутати з втомою і от де зрозуміти, де та чітка межа. Що коли ми говоримо десь про втому, це коли такий природній стан, коли ми виснажені, фізичному, емоційному плані, але після короткого відпочинку відчуваємо відновлення. Якщо ж говорити вже про таке емоційне виснаження, вигорання, то це такий процес, коли відбуваються вже певні зміни в поведінці людини внаслідок емоційного виснаження. До цього, зрозуміло, призводять дуже багато факторів. І тут важливо саме працювати, скажімо, на профілактику такого стану. І нам важливо, дієва формула сьогодення – маленькі кроки, великий результат. Якщо я можу щось зробити тут і зараз, я не відкладаю то на потім, я роблю. Такі, скажімо, маленькі приємності, як зараз прийнято називати глімери, моменти радості. Це можуть бути такі моменти турботи серед тих повсякденних побутових обов'язків, серед обов'язків, пов'язаних з вихованням дітей. Ну, такі острівці спокою і відпочинку. Навіть якщо вони тривають 5-10 хвилин, але вони є дуже дієвими.
1: Можливо, це не зовсім до вас питання, але наскільки держава за тих, знову ж таки, умов, в яких ми живемо, сприяє тому, щоб матері могли мати цей баланс між материнством і самою своїм якимось особистим життям, своєю особистістю. Тому що можна настільки поринути в материнство, що дійсно забути про те, що у тебе є свої хобі, якісь свої бажання. Я думаю, так часто відбувається з жінками.
2: Так, дійсно, тому що материнство – це процес 24/7, він не завершується, він сповнений, безумовно, він сповнений моментів радості, приємних переживань, тієї безмежної любові, яка виходить за межі анатомічного серця, да? Тієї безумовної любові до дитини, але й тих викликів, пов'язаних з невизначеністю, з війною. І я вам скажу, держава піклується про це. Я б хотіла так згадати про всеукраїнську програму ментального здоров'я, яка реалізується за підтримки першої леті. Та? Це платформа з доказовими техніками самодопомоги, верифікованими рекомендаціями від професіоналів, гарячими лініями, сервісами онлайн і офлайн. Тобто кожна можуть обрати те, що відгукується найбільше. Та? І такі програми, вони вже формують культуру турботи про себе. Також, зокрема, хотіла поділитись про діяльність проєкту «Поруч», який є партнером платформи «Ти як» і реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ України. Ми також створили можливість для наших матусь, для дітей звертатись за безоплатною психологічною підтримкою, як в індивідуальному форматі, так і в груповому. Знову ж таки, кому який формат більше відгукується. Але це не про такий прояв турботи.
1: Давайте спробуємо розібратись, що означає поняття «втратити ресурс», які тут можуть бути ризики для самої мами, дитини і родини в цілому. Чому емоційний стан дорослих напряму впливає на дитину і як це може відобразитися у майбутньому на дитині? Ну, тобто вже в дорослому віці.
2: Так. Ну і отут знову ж таки я б хотіла сказати, що за рахунок такого постійного навантаження, відповідальності можуть почати відбуватися певні зміни в поведінці людини. І це веде до такого емоційного виснаження. І тут потрібно десь бути пильною до себе. Да? І знаєте, знову ж таки наголошую на тому, що і суспільство, і близькі, знайомі, родичі, колеги, всі можуть звертати на то увагу і підтримувати. Тримувати матусь, да? І є такі, ну, умовно, червоні прапорці, да? І жінка може помітити то в собі, як і помічають оточуючі, що коли таке відчуття стаєш більш розсіяним, що зрозуміло, що у батьків дуже такий режим багатозадачності. І це нормально, коли ти можеш щось забувати. Але коли це відбувається, так знаєте, на постійній основі, це може бути про те, що... Ну, ресурс уже витрачається. Ну, чи нам раніше зрозуміти таку причину цієї забудьковатості, да, тим швидше зможна дати собі раду. І, відповідно, в таких станах ми починаємо це самозвинувачення, да, що я неуважна, я розфокусована. Але насправді це вже про момент втоми і виснаження. Ще ми можемо помітити, коли ми починаємо зриватися на дитині, да, на близьких, да, і оточуючи, помічають, що з тобою відбувається не то. І це також говорить про те, що мені потрібна підтримка. І точно так же зі станом втоми та виснаження. Коли нас, знаєте, оточуючі запитують, ну як ти? А, ну і постійно хочеться відповісти, що мене немає сил. Зранку Вже немає. Ввечері ледве доходжу до ліжка, да, але я не відновлююсь. Ну, такий стан хронічної втоми. Ну і можемо побачити, так на рівні побуту відбуваються певні зміни, да, те, що там приносило умовно задоволення, там готувала з якимось там натхненням, щось з побутових обов'язків. Цього хочеться максимально відсторонитися, да, і стає байдуже до того. Ну і з таких ще особливих моментів, коли ми починаємо дистанціюватися від оточуючих і уникати контактів. Тут такий момент, знаєте, мабуть, найбільшого засудження, да? Що коли ми були таке раніше емоційно відкритою, долучались до будь-яких активностей, тут ми робимо вибір на користь того, то краще я побуду наодинці, та ніби воно якось і не на часі, і немає сили, немає ресурсу. Точно так же і у взаємодії з дітьми. Ми починаємо засуджувати, що я не хочу грати з дитиною, в мене немає сил щось спільно пробити. Але це також показник втоми в цьому випадку, да? Тому ось
1: Ну, я
2: так
1: думаю,
2: тут.
1: і оточення може сприяти тому. Оточення також впливає на... Оточення я маю на увазі родину в даному випадку. Ну, можуть же рідні казати, що ти ледача? Так, можуть.
2: Ну, да, в нашому суспільстві, ну, на жаль, ще залишилось таке явище, да, що може бути таке, що рідні можуть казати, ну, чомусь не вистачає сил, щось ти ледача, да, але тут насправді стають зовсім інші причини. Тому що стан ресурсу, він насправді дуже багатокомпонентний, да, щоб говорити. Це як фізичний ресурс, а це база. Якщо і ця база, вона ж руйнується найшвидше. Це, знаєте, як фундамент в тому будинку. А фізичний ресурс складається з таких компонентів, як сон, харчування, загальне фізичне самопочуття. Да? Про психологічний ресурс – це такі навички саморегуляції, наявність якихось власних інтересів, про психологічну гнучкість, як ми можемо реагувати на стресові події. Ну, точно так же, як ви зазначили, це соціальні ресурс. Це зовнішня підтримка усіх близьких, рідних, та якщо відповідно ми не доотримуємо того соціального ресурсу, наш стан буде нормотипово погіршуватися.
1: Нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. Ми говоримо з практикуючою психологиною, тренеркою програми «Батьківсько без трусу» Оксаною Шароварою. Говоримо ми про материнський ресурс, зокрема, і ця розмова, нагадаю, відбувається у День матері. Говоримо про те, чому важливо дбати про себе і як це робити. А є такий вираз «щаслива мати, щаслива дитина». А що думають з цього приводу психологи? Чи поділяєте ви таке твердження?
2: Так, я особисто поділяю це твердження. І скажу так, дитині потрібна не ідеальна мама, а емоційно доступна. І дуже мені подобається, що психологи вже, скажімо так, давно відійшли від концепції ідеального материнства. І так, процитуючи відомого психіатра Дональда Вінікота, який створив оце концепцію «достатньо хороша мама». Це не бездоганна мама, це жива, стабільна, емоційно включена процес. Тому що ну, для психіки дитини критично важливо відчувати контакт з близькою людиною, бути поміченою, отримувати те тепло і мати поруч з собою передбачуваного дорослого. І зараз, я так скажу, передбачувано, да, мама може бути виснаженою, да, мама може бути десь роздратованою, втомленою, але вона повертається в контакт з дитиною. І дитина відчуває, що, ну, направду не буде якоїсь, не існуватиме небезпеки для неї.
1: Знаєте, останнім часом дуже часто мені трапляються рілси з наших українських коміків, і тема, часто вони темою обирають якісь свої стосунки з батьками, якісь історії про батьків. І це говорить про те, що зв'язок з батьками і з матір'ю, і з батьком, ну, це така суттєва частина життя, і це те, що супроводжує людину протягом усього життя.
2: Так, якщо сформована та, знаєте, надійна прив'язаність, де дитина відчуває, я в безпеці поруч з близькою людиною, да, і формує таке уявлення, світ є таким безпечним місцем для мене. Мене приймають, мене розуміють. І це не про, знаєте, якусь таку концепцію такого, знову ж таки, повертаюсь до того ідеального батьківства, а того живого батьківства, да. Що я можу повертатись в той стосунок після будь-яких викликів, і для дитини то дуже мега важливо. Що знаєте, так чомусь батьки вважають, що діти дуже, ну, можна приховати певні емоції від дитини. Якщо я буду посміхатися, буду проявляти більшу активність, дитина то не считає. Але це, знаєте, досить хибна думка, що дитина, вона дуже чутлива до виснаження мами, до інших таких, знаєте, емоційних проявів. І коли вона бачить, що зі значимим дорослим щось відбувається, дитина намагається ніби повернути стосунок. Та? Діти молодшого віку можуть проявляти таку реактивну поведінку, злість, плач, якесь роздратування. І дорослі починають, знаєте, як це считувати, якась неприйнятна поведінка. Неслухняність. Але насправді мозок дитини считує це як певну загрозу для стосунку. І я починаю, так знаєте, тестити, перевіряти, чи все окей з моєю мамою. Зараз то перевірю, зроблю. Да? І дуже високий рівень тривоги піднімається у дитини. Чи не загрожує щось, чи є небезпека для нашої взаємодії з тобою. Тому
1: Чи
2: ці речі.
1: можлива дружба між матір'ю та дитиною, або загалом між батьками і дитиною?
2: А до певної міри, да, але тут важливо не робити, знаєте, от підміни понять. Кожен має займати своє місце,
1: От
2: да?
1: тут я і
2: Свою роль.
1: хотіла, я була до того, щоб ви пояснили.
2: Да. А тут, знаєте, важливо сформувати для дитини це, мабуть, більш про такі довірливі стосунки. Тому що нехай ця роль буде відведена для друзів дитини, де дитина буде ділитися якимись найтаємнішими переживаннями, секретиками тими, да? А батькам нехай залишиться роль і матуся тих довірливих стосунків, да? І розуміння того, що я завжди готова тебе підтримати, я завжди буду для тебе тими відкритими дверима, якщо ти готова ділитись. Да? Тому що тут є ще такий ризик, коли ми, дорослі, хочемо повністю ділитись усіма своїми переживаннями з дитиною. І не завжди дитяча психіка може витримати це. Та? Для дитини, скільки б їй років не було, ми завжди залишаємось для неї батьками. Той опорний, надійний дорослий, який знає, що робити, в якому напрямку рухатися. І тут важливо, знаєте, зберегти ту якусь здорову межу. Та? Про довірливі стосунки, але без такого перебору, можна сказати.
1: Ну, у нас ще хвилинка залишається. Можливо, ви хочете додати, резюмувати нашу розмову?
2: Да, і я б хотіла підкреслити, що знову ж таки маленькі кроки будуть нести великий результат. І це не про такий егоїзм, бо мрія кожної мами навчити дитину турбуватись про себе, відчувати зарадною, да, і впоратись з усіма викликами життя. Да. І такі навіть елементарні прості техніки самотурботи, зараз дуже популярний напрямок психології mindfulness, він є доказовим, він вже буде дуже дієвим. І знову ж таки, ці речі можна практикувати разом з дитиною і зміцнювати стосунок. Приємно з корисним поєднувати.
1: Дякую за розмову. Маємо вже прощатися, маю вже прощатися. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Шаровара, практикуюча психологиня, тренерка програми «Батьківського без трусу», координаторка платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер».
0: Українське радіо. Реклама.

0: виконаної є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі наведена на сайті висновку ТУ-ПІСНАМ 2022 рік.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
5: Соціальна реклама.
7: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
8: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
9: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8-ї вечора до 7-ї ранку.
8: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
9: Угу.
8: І вам не дамо.
10: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
8: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
11: Що? Дня на радіо Промінь.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
5: Суспільне новини на українському радіо.
13: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Харкові зросла кількість постраждалих після вчорашнього удару російського дрона. Велика Британія направить один зі своїх військових кораблів на Близький Схід. Далі докладніше. У Харкові зросла кількість постраждалих після вчорашнього удару російського дрона по дев'ятиповерхівці. Медична допомога знадобилася 6 людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Троє із них – це 10-річний і 2 8-річних хлопчиків. Про це повідомили прес-службі Харківської облпрокуратури. Для атаки росіяни використали безпілотник типу «Молнія», повідомив Суспільному на місці події директор департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його словами, дрон пробив стіну технічного поверху дев'ятиповерхівки. Пошкоджена ліфтова шахта та вибиті близько півсотні вікон. Обстеження будинку триває.
14: У місті Харкові час від часу включалася повітряна тривога, була реальна загроза місту Харкову. Деякі з БПЛА дійсно були збиті силами протиповітряної оборони, деякі БПЛА влучили буквально в передмісті. Бачимо, що загроза постійна і зберігається.
13: Російські окупанти продовжують політику русифікації і мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву на своїх інтернет-ресурсах. Зазначається, що формально росіяни подаються як уроки безпеки. Насправді ж, під час таких заходів дітям нав'язують російські пропагандистські наративи, де Україну та все українське подають як загрозу. Через школи, клуби і позашкільні заходи окупанти намагаються змінити світогляд дітей, відмінити їм уявлення про власну країну та виховати лояльність до російської ідеології, яка є частиною системної політики русифікації та мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях. Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо заявив, що якщо президент України зацікавлений у переговорах, йому варто зв'язатися з очільником Кремля телефоном. Це Фіцо сказав у літаку під час перельоту з Москви. Нагадаю, крім цього, прем'єр Словаччини зазначив, що передав Путіну послання від Володимира Зеленського. До вашої уваги переклад слів Фіцо озвучений штучним інтелектом.
1: Звичайно, ми не уникли війни в Україні. Я передав російському президенту послання від президента України Володимира Зеленського. Він сказав мені в понеділок у Вірменії на нашій особистій зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Відповідь зрозуміла. Якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв'язатися з російським колегою телефоном. Я оцінив продовження припинення вогню до 11 травня і описав його як найважливіше, щоб надати простір тому, що потрібно.
13: Водночас Роберт Фіцо заявив, що відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією і висловив зацікавлення у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах із Москвою. Велика Британія направить один зі своїх військових кораблів на Близький Схід у рамках підготовки до європейської місії з супроводу суден через Ормузьку протоку після встановлення стабільного перемир'я. Як пише Bloomberg, есмінець HMS Dragon типу Тейп-45 здатний знищувати керовані ракети. Імовірно, він стане частиною британського внеску в оборонно-морську місію, покликану гарантувати безпеку комерційних суден, які намагаються пройти через цю водну артерію. Така операція розпочнеться лише після досягнення тривалого перемир'я або ж мирної угоди. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
13: За даними синоптиків Укргідрометцентру, завтра в Україні помірні, вночі у південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі та грози. Лише у більшості західних Житомирської, Вінницької областей буде без опадів. Температура вночі у західних Житомирській, Вінницькій областях 4-9 градусів, на решті території 8-13 тепла, а вдень синоптики прогнозують 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-11 градусів, день 18-21. На цю ж пору столиці 14 градусів, тиск 746 міліметрів. Вологість 94%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
5: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. І далі ми будемо говорити з ветераном і колишнім посадовцем Міністерства ветеранів Євгеном Шибаловим про його книгу, яка називається «Гра чисел». Це автобіографічна історія про бойовий шлях, про полон та відновлення. І ось зараз я розповім, що ж про цю книгу пише сам Євген. Ну, от вже будемо розпитувати його особисто, бо він долучився до нашого етеру. Євгене, вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Ви на своїй сторінці у Фейсбуці тут так прям детально описували, як створювалася ця книга, і це не, ну, це прям роки ви працювали над нею. І банальне питання про ідею, як все почалося, з чого, коли ви почали збирати інформацію і робити нотатки?
16: Ну, це почалося ще під час того, як я був в полоні росіян. Бо, ну, звісно, що найбільше, про що мріють полонені солдати, це про обмін, про повернення додому. І, звісно, що росіяни про це знали, і один зі способів нас деморалізувати – це було весь час намагатись знецінити оцю мрію, кажучи нам, ой, та наш вам той обмін, вас ніхто не чекає, про вас вже забули, ви нікому не потрібні, ви залишитесь тут назавжди, ну і так далі. І з часом я став помічати, що особливо на молодих наших бійців, які були зі мною в полоні, ну це починає діяти, вони починають так впадати в відчай, в депресію, опускати руки. І ну, щоб їх підтримати, я їм пообіцяв, що якби я сказав, я не можу вас звільнити, але що я точно можу зробити так, щоб в цьому вони виявились неправі. Ви не будете забуті, от в цьому я вам присягаюся. І я запропонував хлопцям, щоб якось ми підтримали одне одного, розповісти мені свої історії, пообіцявши їм, що я потім напишу про це книгу. І от дійсно вони в будь-яку вільну хвилину, можна сказати, сповідалися мені по черзі, розповідаючи про свій шлях на війні, який врешті завершився взяттям в полон. Ну, робити нотатки я там не міг. Все, що я міг, це слухати і запам'ятовувати. І, звісно, що коли я повернувся назад, ну, це була не та обіцянка, від якої можна так легко зректися і забути. І тому я почувався, що я змушений тепер це зробити. Я після обміну ще продовжував службу. Тому суміщати написання книги з військовою службою було непросто. І це зайняло, ну, чимало часу, аж 2.5 роки. Але, на щастя, нарешті я це зробив. І от невдовзі книга виходить. Можу спеціально вам і вашим слухачам проанонсувати, що вона планується бути офіційно представленою під час книжкового арсеналу наприкінці травня в Києві.
15: Євгене, а як ви, ну, по-перше, складно запам'ятати ті історії, ви їх запам'ятали. Далі момент редагування і коли ви вже були на волі, треба все це викласти. Ті люди, з чиїх слів ви записували, вони мали можливість, хтось з них, подивитися, повернувся хтось із них з полону?
16: На той момент ні. Зараз вже всі повернулись. Але ну, їм доведеться мені довіритись, що я все запам'ятав правильно. Насправді, господи, щось я хотів додати. Ну, ні, на жаль, мене обміняли одним з перших, і всі, чиї історії я запам'ятовував, ну, ще залишались там. Зараз вони вже, на щастя, з нами. І вони вже побачать якби себе героями книги. Сподіваюсь, у них не буде ніяких претензій, я все правильно запам'ятав. Ну, бо тут сталося так, що я подумав, ну, що в мене є змога це зробити, оскільки я ж 15 років працював в медіа. В мене була вивучка репортера. І, власне, я до цього так і підійшов. Я сказав собі, що я не письменник, але я репортер. Я вмію переказати те, що бачив на власні очі, чи що пережив, ну, якби сам. Переказати події, свідком яких я був. Це дійсно те, чому я був навчений, в мене були хороші вчителі, тому я так впевнено сказав собі і їм, що я здатен це зробити.
15: Що ви про себе пишете? Про що ще там можна прочитати, окрім історії ваших побратимів?
16: Я описую свій 22-й рік, який для мене почався 24 лютого з того, що я вступив добровольцем до лав Збройних сил. От, і закінчується моя розповідь 1 січня 2023 року, днем, коли я був обміняний з полону і вперше побачив свою родину, яка приїхала до мене в реабілітаційний центр. Тобто, попри те, що ну, описуються доволі важкі події, як перші бої з ворожою навалою, потім полон з усіма там стражданнями, тортурами і так далі, я все-таки хотів, щоб це була історія з хеппі-ендом, щоб вона давала якби надію, щоб вона все-таки була про те, що любов, прагнення до свободи і відчуття своєї моральної правоти, коли ти б'єшся за праве діло, вони в кінці все одно перемагають.
15: У відкритих джерелах зазначається, що у 2015 році ви пішли з журналістики і почали займатися гуманітарною або миротворчою, так, роботою на сході України. Просто хочу вас спитати, наскільки це виснажливий процес, тому що багато років вже триває війна, і мені, ну, і ті мої знайомі, які так чи інакше теж займаються цим, вони дуже виснажені і вже не знають, які підходи шукати для того, щоб там розповідати про те, що відбулося на сході у 2014 році, тому що насправді там відбулося. І ну, вже якось і втрачається Втрачаються сили банально. А наскільки ви налаштовані продовжувати це робити вже як ветеран війни і як людина, яка от хоче, прагне бути миротворцем певною мірою? Євген. Нагадаю, що ми говоримо з Євгеном Шибаловим. Він ветеран і колишній посадовець Міністерства ветеранів. Говоримо про його книгу, вона називається «Гра чисел». Це автобіографічна історія про бойовий шлях, полон, відновлення. І також у цій книзі Євген Шибалов розповідає історії своїх побратимів. Так, я рада вас чути. Вже відновився зв'язок.
16: Так. А я тоді тепер нарешті можу відповісти на запитання, яке ви мені поставили. А так, я дуже налаштований це продовжувати і більше того, і підштовхувати своїх побратимів та посестер, писати, рефлексувати, згадувати все перебути, тому що та окрім того, що ми взяли на себе обов'язок, я маю на увазі добровольці 22-го року. Ми взяли на себе обов'язок якби захистити країну, свої родини, зустріти перший удар такий масштабний ворожої армії вторгнення. Але це означає, що повертаємося ми в цивільне життя з ще одним дуже важливим обов'язком – зберегти для наступних поколінь правду про те, що відбулося на початку цього вторгнення. Я не кажу на початку війну, бо війна почалася у 2014-му, але менше з тим. А люди, які через це пройшли, мають, на мою думку, не право чи привілей, а обов'язок свідчити про це. Тому що, на жаль, історична правда під час війни річ дуже крихка. І дуже важко зберегти, і дуже легко втратити. І я вважаю, що ми зобов'язані це зробити, бо якщо наступні покоління будуть вчитися, як це зараз, що буває з наступними поколіннями, яких вчать на брехливі історії війни, ми можемо побачити на прикладі Росії. Я не хочу, щоб така доля спіткала наступні покоління українців. Тому ми зобов'язані передати їм правду про цю війну.
15: І навіть не тільки про Росію йдеться, йдеться ще про окуповані території. Я кожного разу думаю, що ми маємо робити після деокупації з тим псевдокультурною, з тією псевдокультурною спадщиною, яку ми отримаємо. Що з нею робити?
16: Це дуже складне питання. Знаєте, я іноді теж про це думаю, що от зараз там вже пішли в школу діти, та яким в школі розповідають, що вони межують, скажімо, там на моєму рідному Донбасі, там в Донецьку, Луганську, де дітям розповідають, що от вони живуть в окремих там Донецькій, Луганській республіках, а з ними межує агресивна нацистська Україна, населена там українцями і так далі, і так далі. Я думаю, а от уявіть, який в цих дітей буде шок, коли вони одного дня дізнаються, що оці бандерівці, нацисти і українці – це вони. Що вони за народженням теж українці. Але з іншого боку, я думаю, що ми можемо згадати, як в пошуку рецептів, а все-таки свій 1991 рік, коли мільйони людей, колишніх радянських, одного дня дізнались, що буржуазні українські націоналісти – це вони. Бо вони тепер живуть в незалежній державі Україна, яку пропагували, промотували оті самі буржуазні українські націоналісти, що їх щодня клеймила газета «Правда». І все-таки за цим моральним шоком мільйони людей якось впорались. Не всі, якби кожен по-своєму, кожен по-різному, але в нас була така практика, якби знайти свою нову ідентичність, усвідомити себе в новій історичній ролі. Я сподіваюся, що ми якби зможемо глибше вивчити той період і тоді там пошукати відповіді на те, як зробити людей з окупованих територій, повернути їх додому, знову зробити частиною нашого народу, внутрішньо, ментально, щоб це не було для них шоком. І ми не лишали таку міну впобільненої дії наступним поколінням. Тобто не лишали якихось засекречених ждунів, якими ворожі спецслужби зможуть в майбутньому скористатися.
15: Я перепрошую, якщо це питання буде для вас чутливим, але я не можу його не поставити. Воно і мене трохи стосується. Це зв'язок з окупованими територіями. Якоюсь мірою ви його зберігаєте? Соціальні зв'язки, я маю на увазі. Тому що у мене вони, я не вірила, коли мені люди з там Абхазії, ну з Грузії, так з окупованих територій, маючи свій досвід, казали на початку нашої війни, що воно все розпорошиться, ви забудете, ви там будете щасливою через 5 років у тому житті, яке у вас буде зараз, за ну тоді, та там за 5 років. Я не вірила. Насправді, ну я не ну вони були праві. Маю визнати. Частина соціальних зв'язків абсолютно відвалилася, і я не шкодую про це. Частину я зберігаю. Це близькі люди. Як у вас, і як, наскільки ви вважаєте необхідним якусь ну таку надійну, надійний зв'язок все-таки мати? Надійний, перевірений, близький?
16: Ну, в мене ці зв'язки, вони слабли з часом. Бо в мене було таке коло спілкування, що один за одним, навіть люди, яких там тримали якісь сімейні обставини, таких переконаних прихильників того, що там відбувалось, то окупаційного режиму, серед моїх якби друзів, близьких мені людей, Богу дякувати не було. Але деякі лишалися там, в основному через якісь сімейні обставини, там соціальні якісь причини. Ну, коротше, в кожного була своя особиста причина. З часом всі вони залишили окуповані території. Тому я б сказав, що ваші знайомі з Абхазії виявились праві, з часом дійсно слабнуть ці зв'язки. А менше з тим, якщо ми хочемо ну надалі розуміти, що там відбувається, і заздалегідь готувати хоча б, або хоча б міркувати про якісь потенційні рішення щодо реінтеграції людей, які там проживають назад, скажімо так, до спільноти українців. Ну, ми маємо стежити за тим, що там відбувається, які там еволюції і в людях, і в якби способі життя, і в соціальних практиках. Бо інакше, якщо ми зараз будемо шукати рішення, базуючись на досвіді 2014 року, ми придумаємо застарілі і неефективні рішення. Тому так, я думаю, що не тільки на людському рівні, а й в державному апараті мають бути певні структури, які би мали стежити за тим, що там відбувається, змінюється, як розвивається ситуація.
15: Трохи ще про загальний контекст. Наскільки ви моніторите те, що відбувається в окупації, зокрема, ну, не можу не спитати, 9 травня, мені здається, із року в рік в пропаганду росіяни вкладають шалену купу грошей, і кожного року, кожного разу це новий рекорд, ти дивуєшся, ну, тому що їхня фантазія вигадує цього року, цього разу, та, і тим паче ще на додаток ще штучний інтелект підсилює все це. Ну, я не знаю, як правильне слово, яке підібрати до того всього вже. Ну, побідобєсія, от всі так називають.
16: Ніяк я не стежу за тим, що вони роблять, чесно кажучи. Тобто, моя особиста боротьба з цим просто не звертати на це уваги, не реагувати. От я у такий спосіб намагаюся зробити вкладені ними в пропаганду мільйони неефективними. Тому тут я вам нічого не прокоментую.
15: Євгене, повертаючись до розмови про вашу книгу, про назву розкажіть, чому «Гра чисел»?
16: А це цитата одного з наших добровольців. В нас, як би знаєте, були дуже різні люди, але страшенно бракували людей досвідчених. І мені пощастило в тому сенсі, що в нашому батальйоні служив, прийшов добровольцем ветеран 1-ї піхотної дивізії армії США. Він якби вже був, можна сказати, демобілізованим, десь зустрівся з українською дівчиною, одружився, приїхав до Києва і собі спокійно працював в приватній школі англійської мови вчителем. А тут раптом от почалася війна, причому так співпало, що позиції нашої роти були просто в нього в дворі. І він прийшов долучитись до нас добровольцем в Києві. Звісно, що я користався нагодою, володіючи англійською вільно, розпитати більш досвідченого побратима. Ми багато говорили, він ділився своїм досвідом, переказував різні історії, він дійсно чудовий вчитель виявився. І от одного разу він мені сказав, що війна – це гра чисел. Тому, що б ви не робили, як би ви там вперто не тренувались, не готувались ретельно до бою, морально треба очікувати того, що будь-який підрозділ, навіть найбільш навчений, матиме втрати. Що оці люди, які зараз тобі найближчі, твої побратими, хтось з них загине. Готуйся до цього внутрішньо. І просто зроби все, щоб це був не ти. Тому що на війні немає гарантій. Ти підвищуєш свої шанси вижити тим, що ретельно готуєшся до операції, але гарантій ніколи нема. Війна – це гра чисел, тобто велика доля випадковості в тому, що там відбувається, є. І ніхто не може почуватися до кінця впевненим в своїй подальшій долі. Тому я, згадуючи всі події, які зі мною відбулись в 22-му, багато разів пересвідчувався, наскільки це правда, тому вирішив винести цю цитату в назву.
15: Як будете займатися промоцією вашої книги? Де буде презентація і чи буде презентація?
16: Ну, презентація, якби окремо, як такої її не буде, або буде запланована тематична подія під час книжкового арсеналу 31 травня, в останній день фестивалю. Модерувати її буде ще один дуже відомий правозахисник, який був зі мною в полоні навіть в одній в'язниці в один час. Це Максим Буткевич. І саме під час цієї події планується офіційно оголосити про вихід цієї книги і офіційно оголосити, що вона надійде тепер в книгарні і буде розповсюджуватись вільно. А наразі триває передзамовлення, і після книжкового арсеналу ті, хто передзамовив, почнуть отримувати свої примірники.
15: Хто допомагав, хто працював з вами, можливо, там редактори, натхненники, хто підтримував? Чи можете назвати цих людей?
16: Ну, звісно, що основними, хто мене підтримував, поки я писав рукопис, це була моя родина. Вони, на жаль, мусили терпіти, коли я там серед ночі когось з них будив, скидав текст і казав, почитай і скажи свою думку там в третій ночі. Ну, в мене припад натхнення, що ти зробиш? А вже з рукописом на руках я почав шукати видавців, шукати якусь підтримку, як то має бути справжнього письменника, зібрав кілька відмов і від видавців, і від грантодавців, але врешті знайшов видавництво «Білка», яке спеціалізується якраз на військовій літературі. І вони якось сходу впізнали в мені свого автора, я їм скинув рукопис, і вони буквально через півгодини передзвонили і сказали, ви наш автор, ми беремо. І вони дали мені для роботи над книгою, вже підготовкою до видання, дійсно найкращих фахівців, які були в них в команді. Моїм літредактором була Тамара Дуда, Тамара Горіха-Зерня.
15: Угу.
16: Дуже відома письменниця, угу, перекладачка, так, і публіцистка, шевченківська лауреатка. І коли мені менеджерка з видавництва сказала, хто буде моїм літредактором, я сказав тільки одне – ого. І тоді я зрозумів, що вони дійсно в мене повірили, бо дійсно вклали в цей рукопис найкраще, що вони мали. Найкращих літредакторів, коректорів і так далі. А ще один з моїх друзів, дуже талановитий художник і скульптор Віктор Кущенко. Можливо, ви чули про його креативний проєкт «Куст Керамікс» на студію скульптури. Коли мене обміняли з полону, і я тільки у вузькому колі там близьких поділився ідеєю написати ж цю книгу, Віктор мені пообіцяв, десь ми сиділи там за пивом, пообіцяв безкоштовно зробити ілюстрації. Але, як на мене, дуже промовисто його характеризує той факт, що він від цієї обіцянки не відмовився через 2,5 роки, коли я нарешті її дописав. І я йому сказав, пам'ятаєш, Вітя, було там таке, що ти пообіцяв, підбуханий за пивом, що зробиш безкоштовно ілюстрації. І людина сказала, так, я пам'ятаю, я це зроблю. Я вважаю, дуже пощастило, що серед моїх друзів є люди таких моральних якостей, які дотримуються своїх обіцянок, навіть через такий тривалий час. Погодьтесь, це не так часто буває сьогодні.
15: Євгене, дякую за розмову, що знайшли час, долучилися до нашого етеру і трохи поговорили, трохи більше, ніж про книгу, так, а і про окуповані території, про ваше бачення їхнього повернення. Знайшли час, долучилися до нашого етеру і трохи поговорили, трохи більше, ніж про книгу, так, а і про окуповані території, про ваше бачення їхнього повернення.

0: від головного інструмента свого життя – вдавати себе когось іншого, якщо це дає привілей. Після затримання у Греції у 2019 році його екстрадували до Ізраїлю, де засудили до 15 місяців ув'язнення за шахрайство, підробки та крадіжки. Але фактично він відбув лише 5 місяців і вийшов достроково. Після цього намагався монетизувати навіть власну скандальну славу. З'являвся у медіа, пробував будувати публічний образ, запускав комерційні проєкти, а його життя після фільму «Аферист із Тіндера» неодноразово ставало предметом уваги преси. За останніми публічними даними, він на волі. І не виключено, що знову шукатиме наївних жертв для отримання вигоди. Що-що, романтичні легенди Саймон уміє складати ідеально. Чи існують правила безпеки у коханні? Звісно. І історія Саймона Леваєва зайвий раз нагадує. Там, де почуття починають вимагати кредиту, варто перевіряти не любов, а легенду, майстерно створену і подану як реальна історія. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Шевчук, текст читав Юрій Табаченко.
1: «Гра без правил» – програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Армія РФ не дотримується оголошеного ними триденного режиму тиші. Російські БПЛА атакували Херсонщину та Миколаївщину. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ не дотримується оголошеного ними триденного режиму тиші і продовжують атакувати дронами Херсонську громаду. Сьогодні є загибла і кілька поранених. Про це у телемарафоні розповів заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
4: Вже є одна загибла жінка, 59 років, йшла по вулиці свого села Білозерської громади. І російський безпілотник поцілив. Ще одна жінка в Комишанах також внаслідок атак російського безпілотника постраждала зараз в важкому стані. Ще 18-річний хлопець постраждав внаслідок атак російського безпілотника в корабельному районі. Також 49 років чоловік, на якого також була скинута вибухівка. Таке перемир'я, і атакують і підстанції, трансформатори.
3: Сьогодні в день російські бойовики вдарили безпілотником і по Куцурубській громаді Миколаївської області. Поранено 19-річного хлопця. Пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль, повідомив у телеграмі очільник області Віталій Кім. Раніше зранку він повідомляв про 2 постраждалих у Миколаївському районі. Там війська РФ атакували FPV-дроном цивільну автівку. Чоловіка і жінку доправили до лікарні. Перемир'я на лінії фронту немає і воно не може бути забезпечене через суб'єктивні причини, розповів в ефірі Суспільного генерал-майор запасу ЗСУ, колишній заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Він додав, що на лінії зіткнення під час оголошення перемир'я завжди будуть перестрілки і розвідувальні дрони.
5: Там живі люди з обох сторін, і неможливо контрольовувати кожного, кому що в голову прийде, коли стріляти. Те триденне перемир'я, яке 9, 10, 11 попередньо задекларовано, воно більше стосується не нанесення ударів там ракетами, дронами в глибину, по якихось об'єктах великих. І менше згадується про лінію зіткнення, тому що таке неможливо зробити ну, в сучасному стані того, де ми зараз перебуваємо. Мова може йти тільки про, наскільки воно активно там буде перестрілки, ці по лінії фронту. Вони будуть.
3: Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у війні між Росією та Україною діятиме триденне перемир'я 9, 10 та 11 травня, а також повідомив про новий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Зеленський підтвердив триденне перемир'я та обмін. Тим часом очільник Кремля Путін заявив, що Україна

0: нібито не готова до обміну полоненими з Росією. В Офісі президента повідомили, що це твердження не відповідає дійсності. Робота над обміном у форматі «тисяча на тисячу» триває. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. Оскільки домовленості було досягнуто за посередництва США, фактична реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити її гарантом. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання, заявив співрозмовник.
1: Новини на Українському радіо.
0: Диких птахів, фазанів можна побачити у Черкасах і навколишніх селах. А для черкасця Дмитра Зборовського сином стало традицією щовихідних шукати цих птахів і спостерігати за ними. З чим пов'язане таке сусідство з людиною, Вікторія Гончарук розповість.
2: Місцевий житель Дмитро Зборовський разом із сином Левом перетворили пошуки фазанів на сімейну традицію.
3: Кожні вихідні ми вибиралися якраз десь увечері, так щоб сонечко вже сідало, і в першу чергу слухали, де кричить фазан. А потім уже спрямовували нашу увагу туди, йшли і шукали там, де вони гніздяться.
2: Замість полювання – фото та відео. І жодної шкоди для птахів, лише справжній азарт пошуку, розповідає Дмитро.
3: Найкраща історія – це коли ти його бачиш, коли він летить. Інколи ми з Левом знаходимо пір'їни, це наші артефакти такі, які ми забираємо з собою і колекціонуємо. У нас прям є ціла колекція цих пір'їночок.
2: Щоб побачити птаха, треба спершу його почути.
3: Ось, полетів. Це фазан, пішли.
2: Самці видають гучні крики і пильнують територію, поки самки висиджують яйця.
3: Інколи це самці, які летять, інколи це самиці, які дуже швидко бігають. Вони сірі і дуже відрізняються, їх дуже важко помітити. Самці забирають на себе усю увагу, бо у них величезні хвости.
2: Максим Гаврилюк, який вивчає птахів понад 20 років, каже, фазани – не місцевий вид. Колись їх спеціально розводили мисливці, але через теплі зими та відсутність полювання птахи змогли пристосуватися.
4: Ми як орнітологи спостерігаємо збільшення їхньої чисельності протягом останніх 10 років. Відсутність полювання призвела до того, що вони стали звикати до людей, часто гніздяться в межах населених пунктів, і тому люди їх стали набагато частіше ще й бачити.
2: Попри поширену думку, каже науковець, із зони бойових дій фазани сюди не мігрували.
4: Всі, хто бачили, як літає фазан, навіть непрофесіонали, можуть сказати, що це просто неможливо. Це не ті птахи, які можуть долати сотні кілометрів чи в польоті, чи по землі мігрувати.
2: Поява фазанів – ознака того, що природа вчиться жити поруч із людиною. І це лише початок. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла. На решті території 8-13 градусів. Вдень плюс 17, плюс 22 градуси. На цю мить у столиці України 13 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Я з величезним задоволенням констатую той факт, що починається наша наступна зустріч з ще одним співрозмовником, ще одним гостем. І так вийшло, що сьогодні вдруге, починаючи от від попередньої програми, ми будемо рухатися на південний захід, ми будемо рухатися в бік подумки, звичайно, не виходячи зі студії, це з одного боку, а з іншого боку, саме в нашій розмові, в бік Румунії, Молдови, в бік Буковини, Бесарабії, Чорного моря. От тих країн річ у тім, що сьогодні ми маємо щасливу нагоду поспілкуватися з надзвичайним та повноважним послом України, який несе свою службу сьогодні в Молдові. Це Пауно Орелович Роговей. Я радий вітати вас на зв'язку зі студією.
2: Вітання всім вашим слухачам. Дуже вдячний вам за цю пропозицію і за можливість взяти участь у вашій передачі.
1: Ну, і я дякую за знайдений для нас час. І знаєте, з чого я хотів би почати нашу розмову? Не з якихось загальних речей, як у нас це часто буває у програмі «Амбасадори», а із одного дуже конкретного дипломатичного феномена я впіймав себе на думці, готуючись до нашої розмови, що є одна річ, яка дуже мало висвітлена в наших розмовах про українську дипломатію, і річ ця називається, ну якщо так можна сказати, річ «Одеський трикутник». Це тристоронні взаємини Румунії, Молдови і України, які вже давно, в принципі, виокремилися в такий напрямок. І я тверезий того, що якщо я рідко про нього достатньо чую і читаю в медіа, то наші слухачі і поготів. Тому я користаюся щасливою нагодою від вас дізнатися про цей формат української тристоронньої співпраці більше. Коли цей трикутник виокремився як такий і взагалі отримав свою назву? Розкажіть, будь ласка.
2: Тристоронній формат співпраці Україна-Республіка Молдова-Румунія, відомий він під назвою «Одеський трикутник», було започатковано у 2022 році. І основна його мета – це зміцнення політичного діалогу, координації зусиль у сфері безпеки, енергетики, інфраструктури та протидії гібридним загрозам в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ви кажете, що про цей формат співпраці трьохсторонньої в Чорноморському тут регіоні слухачі мало чули, але це дуже активний формат. Ми проводимо регулярно зустрічі, і цей формат покликаний посилити регіональну згуртованість трьох держав, які, в принципі, мають спільне бачення демократичного розвитку, підтримують європейські цінності та виступають за суверенітет і територіальну цілісність держав у межах кордонів, які визнані на міжнародному рівні. Саме Одеса була обрана як місто проведення першої зустрічі, оскільки і місто, і регіон розташований на стратегічно важливому узбережжі Чорного моря, що історично було і залишається багатокультурним центром, де співіснують і українці, і румуни, і представники молдовської спільноти. На сьогоднішній день відбулися 4 зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, тому що це, в принципі, міністри закордонних справ започаткували цей трикутник. Одна зустріч відбулася на рівні глав держав, це в червні 25-го року. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб провести аналогічну зустріч на рівні прем'єр-міністрів, тобто глав урядів трьох держав. 18 листопада минулого року на полях Молдовського безпекового форуму 25 відбулося перше засідання національних координаторів Одеського трикутника за участі заступників міністрів закордонних справ. І, в принципі, ця зустріч була покликана сформувати порядок денний на цьому напрямі нашої трьохсторонньої діяльності. Прикладом практичної взаємодії трьох країн в рамках цього формату є співпраця у сфері цифрової безпеки. Зокрема, йдеться про створення регіонального кіберальянсу для спільної протидії тим кібератакам і гібридним загрозам, а також розвитку кібернетичних кібербезпекових технологій і Цей альянс, який був створений, демонструє готовність наших держав до спільного реагування на сучасні виклики. У лютому 26-го року був підписаний тристоронній меморандум про координацію зусиль у протидії кіберзагрозам. Також цей документ передбачає обмін інформацією та посилення захисту критичної інфраструктури. Окрему роль у співпраці також відіграє український досвід протидії кібератакам з урахуванням того, що у нас іде повномасштабна війна Росії проти нашої держави.
1: А я правильно розумію, що одним із прикладів такої спільної кібернетичної протидії були, точніше, вибори в Румунії президентські і вибори та плебісцит у Молдові?
2: Так, да, абсолютно вірно. Ці виклики особливо проявилися і під час виборів в Румунії, і під час референдуму, і президентських виборів у Республіці Молдова, а потім в минулому році і напередодні парламентських виборів в Республіці Молдова. Але я вам хочу сказати, що наші держави, ну, оскільки я перебуваю і працюю в Молдові, то хотів би зробити комплімент офіційному Кишиневу, що маючи досвід, а також базуючись на взаємодії, досвід, в тому числі Україна, вони змогли досить ефективно побороти деякі явища і, ну, результат, ви знаєте, який був цих виборів. Попри те, що Росія намагалася дуже тиснути, маніпулювати, експлуатувати електорат за допомогою новітніх технологій у сфері комунікації, починаючи від телебачення і закінчуючи соціальними мережами, все ж таки відповідні структури, спеціалізовані молдовські, змогли припинити діяльність от таких шкідливих різних намагань вплинути на електорат, а в підсумку і на результати виборів. Румунія була перша, яка зіткнулася з цією серйозною проблемою, але теж завдяки трьохсторонній співпраці, зокрема співпраці з Україною, також вдалося в певній мірі вистояти в цій гібридній війні, яку Росія веде не тільки проти України, а й проти наших держав, Румунія, Молдова, і не тільки проти наших держав. Це практика застосовується по відношенню до інших держав. Але повертаючись до Одеського трикутнику, це не тільки кібербезпека, це взаємодія трьох сусідніх країн і в інших сферах. Один з пріоритетів – це енергетична безпека, це співпраця в сфері транспортної інфраструктури. Україна завдяки Республіці Молдова і Румунії отримала відкриті двері до експорту наших товарів в Європу, зважаючи на те, що від російських ударів у нас страждають наші порти, відсутні авіасполучення і так далі.
1: От мені здається, тут особливо важливо говорити саме про транспортний аспект співпраці в цьому Одеському трикутнику. Достатньо подивитися на географічну мапу. Хто раптом давно не дивився, то я прямо раджу зараз це зробити нашим слухачам, щоб побачити, наскільки щільно переплетені сухопутні, водні кордони, портова інфраструктура, залізнична інфраструктура от в тому регіоні, де сходяться кордони України, Молдови і Румунії, щоб уявити собі ту напруженість в хорошому сенсі цього слова, ту інтенсивність взаємодії, співпраці, яка потрібна, аби успішно долати російські виклики. І мені здається, що, зокрема, україно-румунська співпраця – це приклад великого дипломатичного і дипломатико-економічного успіху. Завдяки чому він став можливим? Україна і Румунія ж пройшли непростий шлях двосторонніх взаємин.
2: Так, да, абсолютно вірно, ви говорите про Румунію. Ну, я знаходжусь в Молдові, але працював в Румунії. Ну, я знайомий з цим шляхом, про який ви говорите, але Румунія з початком широкомасштабної агресії проти України стала не просто партнером, це наш союзник. Якщо говорити в економічному, транспортному плані, то порт Констанца став, скажімо, нашими воротами на європейські ринки. Особливо зараз, коли ми переживаємо кризові явища в різних галузях у зв'язку з цією варварською війною Росії проти України. Але і Молдова теж. Молдова також нам дозволяє, ми використовуємо транспортну інфраструктуру як сухопутну, так ми знаємо, що Молдова має вихід до моря через порт Джурджулешт. Ми використовуємо залізницю молдовську. У нас є досить ефективна і така продуктивна співпраця в цій сфері. Інша сторона медалі цієї співпраці – це те, що ми практично удосконалюємо нашу інфраструктуру, створюючи альтернативні шляхи для експорту наших товарів. І це особливо актуально стало, коли відбулося бомбардування Одеського порту, і ми практично переорієнтували наш експорт зернових через Молдову, через Румунію, але через Молдову теж. І залізницею, і сухопутними автодорогами, автошляхами сусідньої країни. Це стало і можливим, щоб ми розпочали декілька спільних інфраструктур, транспортних інфраструктурних проєктів. Тут я хочу сказати про дуже такий важливий для нас проєкт, і для нас, і для Молдови, який буде, я впевнений, що буде використовуватися після того, як ми досягнемо справедливого миру. Це міст через річку Дністер, Ямпіль, Косауц, і створення нового пункту пропуску. Вже підписані відповідні документи, є проєктна документація, роботи на нашій території вже розпочалися, так що це буде дуже важливим для нас проєкт. Крім того, ми маємо досить активну і продуктивну співпрацю і взаємодії з молдовською стороною в сфері залізничного транспорту. Україна готова інвестувати в реабілітацію і модернізацію молдовської залізничної інфраструктури. У нас є відповідний досвід, і ми готові до цього. І тут йдуть перемовини задля того, щоб забезпечити реалізацію конкретних проєктів і у цій сфері.
1: Якщо я правильно розумію, то аеропорт Кишинева став ще й такими додатковими повітряними воротами для української логістики, і зараз туди будується, чи принаймні збирається будуватися, з того, що я бачу інформацію, залізничне сполучення безпосередньо до, чи майже до аеропорту. Можна трошки більше деталей від вас дізнатися?
2: Так, абсолютно вірно. Молдовський Кишинівський аеропорт став, скажімо, повітряними воротами для наших громадян. Хочу тільки одну цифру навести. У порівнянні з 24-му році, в 25-му році пасажиропотік через цей Кишинівський аеропорт виріс на 47%. Ви уявляєте собі, який приріст? Тобто для цього створюються відповідні умови поступово. Ми домовилися про те, що, наприклад, з Одеси будуть їздити так звані шатли, експрес-шатли, зі спрощеним проходженням кордону. Відповідні формальності відбуватимуться на нашій території і на молдовській території вже в аеропорту. Крім того, ви сказали про залізницю. Так, вже апробований чи цей маршрут. Тобто потяг Київ-Кишинів зупинятиметься на центральному залізничному вокзалі в Кишиневі. Для людей, які приїхали в Кишинів. І буде слідувати далі майже до аеропорту. Це вже ми апробували, і воно діє, і найближчим часом це стане на регулярній основі. Це дуже спростить можливості для наших пасажирів, тому що з центра Кишинева іноді дуже важко потрапити своєчасно до аеропорту, який знаходиться за межами молдовської столиці.
1: Я хочу нагадати слухачам програми «Амбасадори» на хвилі Українського радіо, що ми спілкуємося з надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова на зв'язку зі студією Павло Ореливич Роговий. І ми так фактично з порога занурили наших слухачів, пане Павуне, в теперішні реалії, що, якщо можна, я хотів би торкнутися традиційної частини наших розмов у програмі «Амбасадори» про персональний шлях наших гостей, і, зокрема, про те, як ви особисто починалися в дипломатії. Наскільки я розумію, цей шлях почався десь ще до 2000-х навіть років, тобто щонайменше чверть століття, навіть 27 років, якщо я правильно бачу в джерелах, ви на дипломатичній службі. Коли ви себе вперше назвали дипломатом?
2: Знаєте, кожна людина формується, має декілька етапів свого формування. Я народився на Буковині, прекрасний край, там закінчив школу. Там отримав 7 років домашніх, у нас так кажуть. Потім школа, а потім університет, Національний Чернівецький університет імені Федьковича. Я закінчив там історичний факультет. Почав свою професійну діяльність, був вчителем в рідній школі. Потім пропрацював деякий час в органах влади Чернівецької області. Ну, саме на завершальному етапі в університеті і вже працюючи в органах державної влади, я відчув те, що я хочу спробувати щось вище, ніж я досяг. Переїхав до Києва, якраз в той період потрібні були кадри, особливо, які з англійською, з французькою, з німецькою мовою дуже багато у нас дипломатів, але тоді потрібні були кадри, які знають румунську,

0: низку, угорську там, і так далі. І я вирішив спробувати свою долю. І от так сталося, що я пройшов певні курси в рамках дипломатичної академії, тоді ще курси були. Потім на мене звернули увагу в міністерстві. Я спочатку стажувався в Міністерстві закордонних справ, а в 2000 році був призначений на посаду в рамках міністерства. І вже в березні 2000 року був направлений до термінового закордонного відрядження до Румунії на посаді другого секретаря. Тобто я почав свою діяльність практично з першої щаблини дипломатичної ієрархії, скажімо так. І пройшов всі щаблини.
1: Там
0: і починаючи секретаря до посла.
1: Якщо я правильно пам'ятаю, ми якраз в попередній розмові з паном послом Володимиром Боєчком згадували той період, то ви так само починали свою роботу з паном Антоном Бутейком.
0: Абсолютно вірно. Ви згадали Володимира Боєчка. Це не просто колега для мене, це друг, це прекрасна людина. Ми навіть працювали разом і за кордоном, і в міністерстві, тому нас пов'язує і професійна діяльність, але і факт того, що ми знаємо один одного, і ми навіть друзі з ним. Да, згадували про Бутейко. Бутейко, ви розумієте, дипломатія – це така сфера, де людина має більше можливостей для пізнання і людей, і чогось нового. А саме важливе – це те, що скільки ти працюєш на дипломатичних посадах, ти маєш і можливість вчитися і навчатися чомусь. Завдяки тим людям, які або є твоїми керівниками на певному етапі, або ти співпрацюєш як з колегами. Для мене Антон Денисович Бутейко – це, ну, скажімо так, я не вірю в везіння, тобто все закономірно, але от так трапилося, що я мав можливість працювати під його керівництвом. Це людина кладість, скажімо, в тому, що стосується дипломатичної діяльності. На жаль, його немає серед нас, але я з гордістю завжди підкреслюю, що він є одним з моїх вчителів.
1: Я завжди з таким, знаєте, затамованим подихом слухаю цю частину розмови, будучи тверезим того, наскільки для дипломата, взагалі будь-якого, я думаю, для українського і поготів важливий оцей чинник родинності і наставництва. Тому я дякую вам за такий теплий спогад про тих людей, під крилом фактично, яких ви починали свій шлях.
0: Якщо дозволити, я хотів би, бо крім Антона Денисовича, мені повезло, значить, працювати з Мальком Юрій Федоровичем. Це теж дуже досвідчений дипломат. Він зараз на пенсії. Харченко Ігор Юрійович. Дуже багато людей, які, в принципі, ну, заклали по цеглиночки в моїх знаннях і в моєму професійному досвіді.
1: Дякую за цей спогад. З Ігорем Харченком мав щасливу можливість поспілкуватися в програмі «Амбасадори» ще до його виходу на пенсію. Якраз про українсько-румунські двосторонні взаємини немало поговорили, зокрема про успішне розв'язання свого часу дуже проблемного вузла, пов'язаного з островом Зміїний.
0: І зараз делімітація континентального шельфу і виключних економічних зон.
1: Так, була така сторінка. І з вашого дозволу ми зараз зробимо зовсім невелику паузу, до якої нас спонукає студійний годинник. І буквально за кілька хвилин після випуску новини і рекламної паузи ми продовжимо наше спілкування. Я нагадаю, що у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо сьогодні бере участь надзвичайний та повноважний посол України Павло Гаврилович Роговий. Не перемикайте.
2: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Важливо знати.
4: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 12.70 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців.

0: Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив під призначеного спадкоємця запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказу одержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна пропонує відправити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. Через масштабні пожежі вигоріло понад 2000 гектарів землі. Про це та інше – далі докладніше. Україна пропонує відправити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. Пропозицію озвучили після низки інцидентів із українськими дронами біля кордонів НАТО. Про це повідомляє ІРР. За даними естонського мовника, Київ уже зв'язався з посольством Естонії в Україні щодо можливої співпраці. Водночас у Міністерстві оборони Естонії заявили, що очікують від України кращого контролю над польотами своїх дронів. Нагадаю, нещодавно у Латвії зафіксували падіння 2 дронів і пошкодження нафтосховища. Подібні інциденти сталися і в Естонії. У Талліні заявили про підтримку права України атакувати російські цілі, однак у влади є занепокоєння щодо ризиків для території НАТО, мовляв, існує небезпека, що Росія може перехоплювати українські дрони та перенаправляти їх у бік країн Балтії. Російський безпілотник вдарив по київському району Харкова, влучив у приватний будинок. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Про це у телеграмі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Постраждалих немає.
1: Новини на Українському радіо.
2: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Станом на ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру. Йдеться у повідомленні ДСНС України у соцмережах. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб. З Чернігівщини, імовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Це питання розглядатиме місцева влада, розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, що найбільше від пожежі потерпають ліси Корюківського району.
3: Коли був у Корюківці та в Городні, то видно тумани, видно цілі хмари диму, тобто видно дуже здалеку, що все воно палає. На п'ятницю було близько 4000 гектарів лісу спаленого і зайнятого. Голова Корюківки сказав, що вони зараз займаються в основному недопущення пожежі вже до тих населених пунктів, де саме люди проживають, але ще раз розглянули шляхи, методи евакуації, можливості евакуації, запропонували людям і місця, де вони можуть тимчасово перебути, поки це лихо стихне. З ранку запланована така координаційна зустріч з головою Корюківського району та адміністрацією Чернігівської області.
2: Нагадаю, у 4 областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2 тисячі гектарів. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. У ДСНС повідомили, що причиною майже 2000 займань стали спека, обстріли та недбалість громадян. Найбільші пожежі зафіксовані у північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область. Там вогонь знищив понад 842 гектара рослинності. Палає також на Чернігівщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Петровщині, Харківщині, у Київській, Волинській областях та на Закарпатті. Рятувальники нагадують про заборону спалювання сухостою та сміття. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13, вдень плюс 17, плюс 22. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.

0: Отож, це програма «Амбасадори» на хвилі українського радіо, і ми продовжуємо наше спілкування. Нагадаю, що сьогодні на зв'язку Кишинев, і ми спілкуємося з надзвичайним та повноважним послом України, який несе свою службу там, у столиці Молдови. Це Паулун Роговей, і ми вже немало згадали і про Одеський трикутник, і про двосторонню співпрацю з Молдовою. І зараз, з вашого дозволу, я хотів би трохи продовжити цю розмову в енергетичному аспекті, тому що є цікаві зв'язки суто фізичні, які проявляються, на превеликий жаль, у тому, що коли на Одещині блекаут і в Молдові, чи принаймні в її частині, тому що там так через кордони йдуть високовольтні лінії. Ну і плюс, наскільки я розумію, найбільша теплова електростанція, вона взагалі знаходиться на території невизнаного Придністров'я. Які у нас в цьому сенсі перспективи двосторонніх взаємин і, можливо, от суто енергетичної співпраці? Був би вам вдячний за ці нюанси, якщо можна.
1: Да, дійсно, ви праві. Ми взаємопов'язані з Молдовою досить тісно в цій сфері. Але те, що ми обрали євроінтеграційний шлях, перед нами відкрив цей шлях і нові можливості для співпраці і для, скажімо, стійкості в плані, ну, перед викликами, які зараз притаманні у зв'язку з російською агресією проти нашої держави. Чому я про це кажу? Тому що ми практично з Республікою Молдовою вже інтегрувалися в єдині європейські енергосистему в сфері електричної енергії, і ми тісно співпрацюємо, і саме цей аспект нам надає можливість дуже швидко і оперативно вирішувати проблеми, коли вони з'являються. Ви прекрасно знаєте, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України мають прямий транскордонний ефект, і Молдова відчула на себе це на практиці. Я б не сказав, що коли в Одесі блекаут, то блекаут в Молдові. В Молдові був тільки один випадок, коли це в лютому, якщо я не помиляюся, коли десь протягом півдня Молдова практично була заблокована. Але завдяки співпраці, завдяки нашій інтегрованості до європейських систем, ці питання були вирішені досить оперативно, за декілька годин. Взагалі зараз Україна демонструє всьому світу оперативність, швидкість реагування там і так далі. Якщо ми раніше вирішували деякі питання декілька днів, тижні там і так далі, ми зараз можемо це зробити за декілька годин. І у нас є чому навчитися. І в цьому плані ми дуже тісно співпрацюємо і з молдовською стороною. Буквально недавно, ви знаєте, що були російські атаки на електроенергетичну інфраструктуру, була виведена з ладу лінія електропередачі Сакша-Вулканешт, через яку Молдова отримує від 40 до 60% імпортованої електроенергії з європейського напрямку. І ця ситуація навіть змусила молдовську сторону запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Але завдяки нашій співпраці і взаємодії ми практично вирішили це питання за 3,5 дня, ну майже 4 дня. За регламентом це мало б відбутися протягом тижня, але нам вдалося це вирішити дуже швидко. Це і взаємодія, і співпраця, і постійні зустрічі, і постійні контакти на рівні міністрів енергетики. До речі, скажу, що всі візити високопосадовців Молдови до України, їхні делегації або наші в Молдову делегації завжди включаються або представники, або навіть міністри енергетики. Тобто для нас це є дуже важливим напрямком взаємодії і співпраці.
0: Дякую за таку детальну відповідь щодо цього нюансу. І я зараз, слухаючи вас, подумав про ще одну річ. Можливо, неочевидно, допоки не дивишся уважно на географічну мапу. А я страшенно люблю їх розглядати. Мені здається, коли ми говоримо про взаємини з Молдовою та і з Румунією, взагалі, от знову ж таки, в форматі Одеського трикутника, дуже важливо ще думати про співпрацю. Я не знаю, як її правильно назвати. Можливо, ви мені допоможете, пане Павуне. Співпрацю в галузі річок. Тому що у нас дві круті дуже водні артерії спільні. Це Дністер і Дунай. А що ми робимо на рівні двосторонніх чи тристоронніх взаємодій на цю тему? Чи існує щось окреме?
1: Є міжнародні інструменти, в рамках членами яких ми є. Є Дунайська комісія, є комісія спеціальна міжнародна по Дністру, але ми співпрацюємо як на двосторонньому рівні з Молдовою і окремо з Румунією, так і в тристоронньому плані. І я вам хочу сказати, приклад такої співпраці, знову ж таки, оперативно діяли. Це те, що от сталося нещодавно із забрудненням річки Дністер внаслідок ракетно-дронової атаки на Дністровську ГРЕС, Новодністровську, Чернівецькій області. Стався виток токсичних матеріалів, мастильних матеріалів, палива в річку Дністер. Спочатку на двосторонньому рівні з молдовською стороною, а потім завдяки наявним каналам комунікації з Румунією доєдналася до цього і Румунія, незважаючи на те, що Румунія не має відношення до цієї річки, але вони досить оперативно надали нам високоякісні абсорбенти і інше обладнання для ліквідації наслідків цього забруднення. Це важливо, тому що річка Дністер, значить, є джерелом води для низки великих міст Республіки Молдова. Тобто, і знову ж таки, повертаючись до Одеського трикутнику, до важливості цього формату, знову ж таки, саме комунікація в цьому форматі, наявність національних координаторів, які дуже оперативно зв'язуються, коли з'являються такі ситуації, нам вдалося діяти досить ефективно. І сьогодні практично наслідки ліквідовані цієї техногенної ситуації.
0: Тож можемо говорити про ще один успішний кейс співпраці і, так би мовити, на цю річкову тематику. Знаєте, я коли готувався до нашої з вами розмови, я проглядав серед іншого, є такий двотомник, достатньо грубий, величезний, це «Путівник Дністром», наша авторка Олена Крушинська його написала, ногами пройшовши фактично на човнах цю річку, і я дивувався, який величезний рекреаційний ресурс у наших двох держав є, зокрема, у України і Молдови. Але його використання і споглядання упирається, знову ж таки, в політичну проблему, у невизнане Придністров'я. Які сьогодні, вже виходячи з нашого досвіду боротьби і війни із Російською Федерацією, у нас є, я маю на увазі зараз обидві країни, перспективи розв'язання цієї придністровської проблеми?
1: До речі, це для мене дуже цікава тема і важлива, тому що після повернення з останнього відрядження з Румунії, я 2 роки працював в Міністерстві закордонних справ, був послом особливих доручень і виконував функції спеціального представника України з придністровського врегулювання. Ви знаєте, що де юре існує переговорний формат щодо врегулювання цього конфлікту 5+2.
0: Ну, він був 5+2 колись, поки можна було з Росією говорити. Так,
1: да, він де юре існує, цей формат, але де-факто він практично не працює, і це пов'язано із нашою принциповою позицією, і підтримки нашої позиції іншими учасниками цього, що ми не можемо сідати за стіл переговорів з країною-агресором. Тим більше ця країна дуже прямо говорила, коли почалася гаряча фаза війни проти України. Чому кажу, що гаряча в 22-му році – це гаряча фаза, але війна почалася ще в 14-му році проти України. Росія не приховувала своїх апетитів і прямо заявляла про те, що так звана їхня Новоросія має дійти до Придністров'я. Тоді як країна-агресор і країна, яка планувала анексувати або окупувати ще територію третьої країни, може сідати за стіл переговорів і вести перемовини про врегулювання, а врегулювання має закінчитися реінтеграцією Республіки Молдова, тобто повернення під юрисдикцію Кишинева, цього лівого берега Дністра. Наша позиція українська принципово в цьому плані, і ми неодноразово заявляли про це. Є підтримка в цьому плані і з боку офіційного Кишинева, і з боку наших європейських і американських партнерів, і з боку ОБСЄ. Перспектива, що стосується перспективи, українська позиція послідовна і дуже чітка. Ми виступаємо за мирне врегулювання цього замороженого конфлікту із суворим дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах тих кордонів, які визнані на міжнародному рівні. Ви знаєте, от, ну, цей же ж конфлікт з'явився в 90-х роках, і я так детально аналізував. Він практично був спровокований Російською Федерацією. Тобто Російська Федерація нічого нового не придумала. Вона от в Придністрові, Грузія, все дуже схоже. Нагірний Карабах там. Тобто Росія спровокувала такі конфлікти саме для того, щоб десь колись створити для себе вигідні позиції, плацдарми для контролю певного регіону. Тобто створення криз і утримання таким чином відповідного регіону у себе під контролем. І коли ми дивимося, більше ніж 30 років пройшло, і ніякого позитивного кроку вперед або ніякого позитивного результату не було досягнуто, і ми шукаємо причини, чому, то от якщо проаналізувати детально всі ці нюанси, то причина саме в позиції Росії. Вона нібито і не виступала не проти територіальної цілісності Республіки Молдова, але робила все для того, щоб вирішення конфлікту не відбулося. Тому ми про це відкрито заявляли, що не дивлячись на існування цього формату і, до речі, на відновлення переговорів в його рамках наполягає і Російська Федерація, і так звані керівники, тобто лідери де-факто Придністровського регіону, тому що Тирасполь є стороною переговорів з Кишиневим. Ми думаємо, що треба реально працювати над тим, щоб створити новий формат переговорний для вирішення цього конфлікту. Стільки часу, скільки там буде Росія, цього не відбудеться, більш ніж певно. Виходячи з того, що і Україна, і Республіка Молдова стали на шлях європейської інтеграції, то, на нашу думку, Європейський Союз в перспективі міг би відігравати ключову роль в цьому процесі. Ми маємо зрозуміти одне, що цей переговорний процес, його мета має бути реінтеграція Республіки Молдова, тобто повернення лівого берега або районів з лівого берега Дністра під юрисдикцію Республіки Молдова.
0: Це має статися раніше, ніж станеться європейська інтеграція Молдови? Це взаємозалежні процеси, я правильно розумію?
1: Я б не пов'язував ці два процеси. По-перше, європейська інтеграція – це зовнішньополітичний пріоритет, а реінтеграція країни – це внутрішній процес. Тобто вони одночасно рухаються вперед, але взаємопов'язувати я не бачу необхідності.
0: Хоча може бути як з Кіпром?
1: Ні, навряд чи. Ну, Кіпр – це одне. Тут вони синхронно будуть йти вперед. І я так думаю, що на кінцевому етапі цілісна Молдова з'явиться в рамках Європейського Союзу.
0: І тоді ще одне запитання, і це, напевно, буде останнє, що ми в сьогоднішній розмові встигнемо проговорити. Румунія та Молдова. Близькість мовна, я не знаю, чи маю право говорити про етнічну близькість, але принаймні лінгвістична. Чи дає підстави говорити для ближчої інтеграції якоїсь, я не знаю в якому форматі, Румунії та Молдови, можливо, ще навіть до молдовської європейської інтеграції?
1: Ну, ви сказали про близькість мов. Це не близькість мов, це одна мова. То, ну, я говорю це як людина, яка говорю цією мовою. То різниці раніше ж була так звана молдовська мова. Ви знаєте, що навіть Україна вже прийняла рішення щодо назви цієї мови, це румунська мова. Молдовська мова була придумана ще Сталіним, коли від'єднали там частину. Тобто Молдова стала радянською. Ви розумієте, Молдова – суверенна держава, Румунія – суверенна держава, Україна – теж суверенна держава. Ці інтеграційні процеси між державами, хочемо ми чи не хочемо, вони відбуваються, тому що ми рухаємося до великої європейської сім'ї. Починаючи від економіки і закінчуючи політичним виміром. Ці процеси відбуваються. Я наводив приклад про електроенергію, де ми вже пов'язані з Румунією і з іншими європейськими країнами. Також можна говорити і про транспорт, і про економіку, про взаємні інвестиції там, і так далі. Хочемо, ми не хочемо, ці процеси відбуваються, тому що це є частиною наших пріоритетів в рамках руху до європейської інтеграції. Я б не став тут щось виділяти для Молдови, щось для України. Безумовно, ми розвиваємо співпрацю з Румунією і Молдовою, і Україною як суверенні держави. А рухаючись у напрямку європейської інтеграції, то в цьому задіюється дуже багато, скажімо, галузей і економічних, і політичних, і культурних, де відбувається такий взаємоінтеграційний процес.
0: До речі, говорячи про реінтеграцію Придністров'я, я хотів згадати, і зараз спробую ще встигнути це зробити, гагаузьку автономію. Це схожі феномени, чи вони відмінні?
1: Вони відмінні. Гагаузія є автономним територіальним утворенням на території Республіки Молдова, але Російська Федерація намагалася і там використати прецедент придністровський для того, щоб спровокувати конфліктну ситуацію і дуже стимулювала цей сепаратистський рух. І ми це бачили і під час виборів, підкуп виборців, створення відповідних і контрольованих Москвою організацій. Але, на щастя, маючи відповідний досвід, я роблю комплімент молдовським і правоохоронній системі, і взагалі політичній системі, що вони всі проявили стійкість і не дали росіянам можливість реалізувати свої задуми.
0: Будемо сподіватися, що наша спільна протидія російській агресії і воєнній, і інформаційній буде не менш успішною, ніж в минулому, а більш успішною. І на цій ноті маю поставити три крапки у нашій розмові. Все, що я встигаю, це нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні спілкувалися з надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Молдова. На зв'язку зі студією був Паун Аурелевич Роговий. Пане Пауне, я щиро дякую вам за цю бесіду, що знайшли для нас час. І скромно сподіваюся, що колись ми зможемо наше спілкування продовжити.
1: Це обов'язково відбудеться. Я вдячний вам, я вдячний вашим слухачам. І слава Україні!
0: Героям слава! І до наступних зустрічей в етері. Програму «Амбасадори», як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда. Не перемикайте.
2: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. За 8 хвилин 18. А у нас є кілька хвилин нагадати про, як сказав би, ті новини, які безумовно додають нам, українцям, оптимізму проти ненависного ворога. Вчорашнє небачене і нечуване для путінської Росії приниження, указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад у Москві на Красній площі, що вже обернулося для рашистського диктатора небаченим приниженням в соціальних мережах, його закликають піти геть з політичної арени, кажуть: «Путін, ти слабак, ти занадто слабкий». Так от, це закономірний крок в напрямку еволюції Кремля. Якщо в 22-му році вустами Путіна озвучувалася незаперечна істина, як йому видавалося, і російському населенню, 4 роки переможної спеціальної військової операції і шайка наркоманів неонацистів, то за 4 роки ця теза легким помахом руки перетворилася на поважного пана Зеленського, який дозволив провести нам парад на Красній площі. Я думаю, еволюція очевидна, хоча еволюція, не будемо забувати, вимушена під колосальним тиском обставин, тиску світового співтовариства, тиску об'єктивного здорового глузду, санкційного, хоча явно недостатнього тиску, якщо ми говоримо про санкції, і значних провалів, колосальних, катастрофічних провалів на фронті. Скидається на те, що рашистів просто переслідують погані новини на фоні цілком прогнозованого економічного колапсу, на фоні затримок десятків, якщо не сотень, авіарейсів на Росії через далекобійні українські санкції. Є й новини, так би мовити, комунального порядку. Апокаліпсис з дужком. Рашистський Енгельс, звідки злітають бомбардувальники для ударів по Україні, потонув, перепрошую, у фекаліях. Здається, у місті закликали іноземною краще «Дірмо Дємона». Там уже півтори тижні продовжується комунальний колос після аварії на головному каналізаційному колекторі. Через поламки та сильні зливи вулиці, двори і перші поверхи будинків затопили нечистотами. Без нормального водопостачання залишилося майже 200 тисяч рашистського населення. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації. Комунальники просять громадян взагалі не користуватися унітазами і раковинами, тому що відходи накопичуються у трубах. Розпоживнагляд рекомендує пити тільки кип'ячену або ж бутильовану воду. Як кажуть, не ми починали, ви це почали, вам за це і розплачуватися, і відповідати. Не відстає від рашистського диктатора і його вірний союзник Північна Корея. Як кажуть, ідея одна краща за іншу. Північна Корея у випадку вбивства Кім Чен Іна допускається такий варіант автоматично відповісти ядерним ударом. КНДР змінила конституцію таким чином, що ядерна зброя застосовувалась автоматично, якщо керівництво країни буде знищено або ж втратить контроль над армією. Про це пише агентство Яхаб з посиланням на розвідку Південної Кореї. У випадку вбивства Кім Чен Іна або ж удара по командуванню, запуск ядерної зброї більше не потребуватиме окремого наказу. Повідомляється, такі зміни ухвалено на фоні війни на Близькому Сході та ударів по керівництву Ірану. Диктатори бояться панічні страхи Путіна, посилення охорони, стягування систем і батарей протиповітряної оборони в район або путінських резиденцій на Валдаї, або в район Москви, тому свідчення. Ось в такому стані відбувається сьогодні життя на Російській Федерації. І ще про один промовистий момент не можна не сказати. Сьогодні в одному з телеефірів відомий український економіст Олег Пензен сказав, що не виключено, що рашистське керівництво з огляду на безгрошів'я може вдатися до нечуваного кроку. Він уже кілька разів бував в Радянському Союзі. Це конфіскація вкладів рашистського населення. Сьогодні у них 60 трильйонів рублів або 80 мільярдів доларів. Я думаю, це буде фінальною крапкою, після якого, очевидно, Путіну доведеться вже тікати з країни. Іншого виходу у нього не залишиться, якщо, як кажуть, буде замах на святе для кожного росіянина, на його кров'ю і потом зароблені протягом життя кошти. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході? Та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07. Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.

0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня о 10-й, після новин.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студії.
4: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
6: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
7: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
10: Українське радіо.
11: Вісімнадцята година.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сьогодні виповнилося 2 роки обороні Вовчанська. Та як у Києві святкували День матері. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні виповнилося 2 роки обороні Вовчанська. 10 травня 2024 року росіяни вдруге перетнули кордон України на Харківщині. Одним із напрямків, де наступав ворог, був Вовчанськ. Відтоді воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка продовжують утримувати місто. Як розповіла Суспільному начальниця відділення комунікації бригади Руслана Богдан, за роки боїв місто Вовчанськ фактично повністю зруйновано.
14: Місто зруйновано вщент. Воно і до того, як почався повторний наступ, зазнавало обстрілів. Втім, неможливо порівняти з тим, як виглядає зараз. Не залишилося жодної вцілілої будівлі. Ворог робить це для того, щоб нам важче було тримати оборону. Якщо б починали тут повторний наступ росіяни великою кількістю піхоти, зараз ми за ці 2 роки знищили понад 18 тисяч росіян. Відповідно, попри те, що постійно відбувається поповнення, все ж таки великих таких груп вже давно немає, тому що ми їх бачимо, знищуємо.
13: Беззмістовною назвали в Німеччині ідею Путіна залучити колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера до перемовин щодо завершення війни в Україні. У німецькому уряді пропозицію вважають частиною гібридної війни Росії та черговою, цитую, «удаваною пропозицією», повідомляє суспільний правовий мовник «Deutschlandfunk». В офіційному Берліні наголосили, що хоч і взяли до уваги такі заяви Путіна, однак нині такий варіант розвитку подій не видається правдоподібним, адже Росія досі фактично не змінила жодної зі своїх умов. Тим часом в урядовій соціал-демократичній партії Німеччини, членом якої є Шредер, лунають заклики розглянути пропозицію щодо залучення його до процесу перемовин. Нагадаю, що Шредер має досить неоднозначну репутацію в Німеччині через його багатодітний торічні тісні зв'язки з російським енергетичним сектором та особисту дружбу з Путіним. Сам Шредер не раз виступав за покращення відносин між ЄС і Росією.
12: Новини на Українському радіо.
13: У Києві до Дня матері патронатна служба Янголи Трійки організувала активності для матерів та дружин військовослужбовців 3-го армійського корпусу. Жінки долучилися до майстер-класів з екібани та мозаїки. Охочим розповіли про історію створення традиційного японського мистецтва. Для флористичної композиції використали не декоративні, а польові квіти, говорить менеджерка патронатної служби Анастасія Луніна.
15: Ми влаштували свято до Дня матері для матерей, сестер, дружин, коханих наших бійців. Щоб додати якоїсь святковості і загалом розуміння, що про них пам'ятають.
13: Серед учасниць заходу – мама зниклого на фронті військовослужбовця Лілія.
16: Сьогодні День матері,

0: нас запросила трійка, патронатна написала, і тому що мій син був тут 2 роки. Те, що він записався, я не знала, я знала в останній момент, бо дитині було 19 років.
1: 40 років разом. Любові Кушнерчук 82 роки, Миколі 91 рік. Вони все роблять разом. Ранкову гімнастику, ходять у ліс, доглядають город. Про кохання і взаємини подружжя із селища Кварцитне на Житомирщині у сюжеті Анжеліки Нестерчук.
2: Я йому тільки одне кажу, не оставляй. Я не представлю житті, і якщо, не дай Боже, його не буде.
3: 82-річна Любов та 91-річний Микола Кушнерчуки живуть у селищі Кварцитному Овруцької громади. 40 років подружжя разом.
2: І як взорвалась Чорнобиль, ми разом. Я сюди приїхала, і ми стали разом. 40 років – це самі щасливі дні в моєму житті.
3: Любов розповіла, вона з багатодітної родини. У період репресій у 1930 році її батьків з Народицького району, де вони жили, депортували до Сибіру. Там вона і народилася. Любов говорить, у 38 років вона з сестрою повернулася в Україну, оселилися в селищі Кварцитному, раніше Першотравневому. Сестра пішла працювати на місцеве підприємство, Любов влаштувалася завідуючою дитячим садком. З Миколою вона познайомилася на Товкачівському гірничо-збагачувальному комбінаті.
4: Вона провідувала сестру, а я працював на заводі головним інженером. Вона приходила, оце так познайомились.
3: Любов говорить, одразу закохалася у Миколу. Її приваблювала його доброта, почуття гумору.
4: 40 років тому, знаєте, яка вона була? Симпатюля, вродлива. За це й покохав.
3: Микола розповів, що вони прокидаються о 6 ранку. Після того, як випили склянку води, роблять гімнастику.
4: Шпагати там ще.
3: Микола Кушнерчук каже, його часто запитують, як він себе почуває у 91 рік.
4: Я кажу, дівчат уже не люблю, горілки не п'ю, курить кинув давно. Я завжди ходив у парну. 70 років, починаючи з інститутських років.
3: Микола говорить, він і Любов постійно в роботі.
4: На городі копаю лопатою, граблями волочу, полю.
3: Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомирщина.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
1: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13. Вдень плюс 17, плюс 22 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко, 18.07. І ми готові розпочати ознайомлення вас, шановні радіослухачі, з найважливішими моментами. Не всіма, але виразними моментами цього тижня. Тижня, що стрімко завершується. Будемо говорити про поточні міжнародні політичні події, важливі тенденції, наслідки для світової економіки. З огляду на ту інформацію, яка є в нашому розпорядженні, очевидно, найважливіша подія, вона очікується в районі 14-15 травня, поки що ця дата незмінна. Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна запланована в Пекіні для обговорення торговельних викликів та стабілізації. Це офіційна така шапка відносин. Китай висловлює готовність до співпраці. Попередня зустріч відбулася в жовтні 25-го року, де обговорювалася війна в Україні та зниження тарифів. Про це і про деякі інші не менш важливі події і будемо далі вести мову. В прямому ефірі Українського радіо я вітаю нашого спікера на зв'язку зі студією, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Усиване. Радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго дня, пане Віталію. Радий вітати вас також. Вітаю всіх радіослухачів.
1: Ви знаєте, я думаю, я зроблю зараз відступ. І відступ, як на мене, абсолютно вмотивований. Про що хочеться сказати з огляду на ті події, які відбувалися на цьому тижні? Незнання історії обертається її повторенням. Саме тому максимально актуалізується гасло «Перемогли фашизм, переможемо і рашизм». З іншого боку, історія – це занадто тонка матерія, яка вимагає максимальної уваги. Чомусь у нас на виду, шановні радіослухачі, лише оцей от верхній фон, свято Побєдобєсія, безсмертний полк і так далі. Хоча, направду, українська історія занадто багата на видатні події. 9 травня 1920 року, пише в своєму дописі експерт Дмитро Снігирьов, спільні сили армії Української Народної Республіки та війська польського звільнили Київ від російських більшовицьких окупаційних військ. 106 років тому. Саме цього дня на Хрещатику відбувся військовий парад перемоги українського війська. Ця подія стала символом боротьби України проти російської більшовицької навали та нагадуванням про те, що українці ще понад 100 років тому воювали за власну державність і незалежність України. У сучасній Україні дата 9 травня досі залишається одним складних історичних дискусій, адже завдяки російській пропаганді вона десятиліттями асоціювалася виключно з радянським та російським історичним наративом. Країна-окупанти сьогодні використовує тему Побєдобєсія та військових парадів на 9 травня як інструмент пропаганди, виправдання агресії та культу війни. Водночас українська історія має власний незалежний і значно глибший сенс цієї дати. Саме 9 травня 2020 року Київ побачив український парад. Парад перемоги на Хрещатику, парад війська, яке боролося проти російської окупації за незалежність України. Важливо, що історичне значення цієї події знайшло визнання на державному рівні. З грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році, в якій передбачалося урочисте відзначення на державному рівні 100 років з дня звільнення Києва від більшовиків українсько-польськими військами. Іван, у мене до вас коротке питання. Чи достатньо ми знаємо історію? Воно просте, але водночас і дуже глибоке.
2: Знаєте, пане Віталію, я думаю, дуже недостатньо, тому що слід розуміти, знаєте, є такий вираз, що що таке історія? Це, вибачаюсь, дівчина легкої поведінки, яка лягає під час. А так само, на жаль, і дуже багато речей, які ми вивчали в підручниках, значною мірою були сформовані людьми, які мали, скажімо так, директиви від влади, і відповідно так їх прописували. От беремо хоча б Другу світову війну. В Радянському Союзі Друга світова війна – це не 39-45, це 41-45, маю на увазі роки війни. По одній простій причині, тому що в травні 1941 року 80% зовнішньої торгівлі Радянського Союзу припадало на нацистську Німеччину. Тобто якось вже Друга світова йде вовсю у світі, а Радянський Союз основний і майже єдиний торгівельний партнер – це саме нацистська Німеччина. І фактично такі речі вони в підручниках не знаходили відображення. І, ну, знаєте, коли я ще вчив історію, до речі, дякую, на жаль, вже покійному Оресту Суптельному, людині, яка ще в 1987 році написала перший підручник з історії України, що, правда, через 4 роки змушений був його переписувати, бо розпався Радянський Союз, і як він написав в цьому вже доповненому виданні, що події так стрімко набирають швидкість, що хвилюєшся, що написав і вже втрачає актуальність. Так ось, навіть попри те, що тоді була про, ну, пана Ореста Суптельного інша, скажімо так, версія історії, не тому, що вона якась неправильна, а тому, що радянська була неправильна. І знаєте, є такий військовий аналітик ізраїльський Сергій Ослендер. Ось він якось сказав, що спеціально порахував, що разів 5 Росія приписувала історію, підручники з історії. І тому, каже, коли вони говорять, що не можна приписувати історію, так, каже, ми це 5 разів робили. І саме через те, оці спроби переписати історію, неодноразові від радянської влади, далі російської, ми, на жаль, як на мене, не маємо повноти картини, і ми не можемо розуміти дуже багато речей і процесів, які відбувались, і чому вони, власне, були. Чому було те чи інше відношення в свій час до різних подій. І це те, чого бракує, і сподіваюся, що все ж таки настане момент, коли це виправлять.
1: Насправді, шановні радіослухачі, тут порада дуже проста, просто треба максимально багато читати, якщо ви цікавитеся конкретним історичним відрізком, читати майже все, дивитися всі фільми, співставляти точки зору для того, щоб у вас було цілісне сприйняття того, що було. Що було? От бачите, 9 травня 1920 року, видатна подія, парад армії Української Народної Республіки і наших союзників на той момент польської армії, польських збройових підрозділів тут, у Києві, після звільнення і зачищення від комуністських більшовицьких банд. Ми знаємо, що в роки так званої громадянської війни столиця України була активним центром чи епіцентром багатьох подій банди Муравйова, яка вирізала населення Києва. Все це воно з часом якби віддаляється, і тому треба про це постійно нагадувати. Ми повертаємося до цієї магістральної теми, яку збираємося обговорювати. У вас є перечуття, Івана, що щось таке глобальне відбудеться? Чи це буде чергова вже перенесена зустріч, на якій сторони зобов'яжуться, ну, щось таке на кшталт взаємного ненападу на певний час укладення?
2: Насамперед, я чекаю, що все ж таки в торговельному плані будуть зроблені певні домовленості, які будуть направлені на те, щоб не було цієї ескалації торгівельного конфлікту, який має місце між Китаєм та США, тому що все ж таки всі дуже слідкують за тим, як Сполучені Штати Америки практично повернули світ в часи протекціонізму. І це дуже неприємно, тому що, знаєте, ось ми ж згадуємо Другу світову війну. А для мене, ось що передувало Другій світовій війні, це хвиля протекціонізму, яка була тоді в світі з кінця, давайте так, 1920-х і першій половині 30-х. І, відповідно, для мене, коли я чую, що ось зараз повертається протекціонізм, то це повернення до тих часів, коли власне було створено все, щоб Друга світова була війна відбулась. Тому що коли у вас є торгівельні конфлікти, ви практично переходите до стадії, знаєте, ну, спочатку це торгівля, а потім це більш суттєві конфлікти, я маю на увазі військові.
1: На всяк випадок, дійсно... поясніть значення терміна протекціонізм.
2: Це давайте так, протекціонізм – це жорсткий захист в торгівельних питаннях, коли ваша держава відходить від можливості вільної реалізації на вашій території продукції інших держав, навпаки, запроваджує максимальні обмеження. Тобто і мита, і технічні, і, якщо це стосується товарів повсякденного побуту, взагалі товарів і фітосанітарних норм, якщо це стосується агропромислової продукції. Тобто фактично держава, вона максимально обмежує можливість потрапляння на власний ринок і тим самим стає таким собі торгівельним островом. А від торгівельного острову до політичного, коли кожна держава конфліктує з іншою, як показала знову ж таки історія Великої депресії, потім цієї хвилі протекціонізму, дуже-дуже незначний крок, власне, що відбулося тоді. І зараз ми маємо від Трампа певну оцю протекціоністську лінію, протекціоністську політику. І мене дуже хвилює, що світ реально може повернутись в часи, коли ніякої вільної торгівлі, навпаки, максимальні обмеження, максимальні бар'єри в торгівлі. І це, власне, як тоді призвело до Другої світової війни, так і гіпотетично зараз може принаймні сформувати гарне підґрунтя. Єдине, що я ніколи не люблю називати Третьою світовою війною, тому що особисто для мене Третя світова війна – це була холодна війна між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки, або навіть колективним Заходом. Тобто ті, хто були проти радянської машини, яка була, знаєте, я зараз перебуваю в Бухаресті, і я і в Кракові до цього, і зараз в Бухаресті чую фразу, що у нас нацистська окупація змінилась комуністичною окупацією. Тобто якось в Україні ми про це не думаємо дуже багато, але фактично ми ж були під окупацією Радянського Союзу, а до цього Російської імперії, і якби цей момент, ось повертаючись до тези про історію, це також слід пам'ятати, що нам не давали визначати власну долю, як, власне, казали і в Польщі, і тут в Румунії, мені кажуть, що Радянський Союз надавав це робити. Тобто, фактично, повертаючись до зустрічі з Цзіньпіна і Трампа, я все ж таки вважаю, що буде підкреслено, що не буде повернення до якоїсь такої суті, до якогось такого суттєвого протекціонізму. Але подивимось, бо, знаєте, ця ж зустріч відбувається на фоні блокади Армузької протоки, і тут, як я розумію, що Трамп хоче, щоб Китай більш активніше себе вибив, але подивимось, про що там домовляться.
1: Івана, кілька дотичних питань. Блакитна мрія російського диктатора – поділити світ на трьох. Сі Цзіньпін, Сполучені Штати Америки і, безумовно, Кремль. Може чи не може бути, хоча вже давно воно де-факто виглядає, що світ біполярний, Сполучені Штати і Китай, може чи не може про це під час зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна 14-15 травня в Пекіні про це йти мова? Чи з цим питанням вже остаточно, так би мовити, поставлено крапку?
2: Ну, я б не сказав, бо що поставлено крапку, єдине, що, знаєте, це ж бажання Росії якось долучитись до поділу світу, а я не думаю, що Китай сприймає Росію як рівного собі гравця, і США, можливо, також. І тому фактично ці зустрічі Трампа і Путіна в Анкоріджі, потім та, що зірвалась в Бухаресті, це, ну, ви не з цим зустрічаєтесь, якщо все ж таки хочете відновити вплив США і, певно, поділені світу на блоки, як це було згадано мною Холодну війну, треба з Китаєм говорити. Чи буде дійсно така спроба? Можливо, про це будуть говорити, але, по-перше, і Китай розуміє, що США вже не є таким впливовим гравцем, принаймні в стосунках з країнами Європи, як це було в часи Холодної війни. Тоді всі дуже сильно залежали дійсно від США і казали, що ми без них ніяк, ми повинні з ними бути. Зараз саме через ту політичну лінію, яку обрав Трамп, Багато лідерів в Європі говорять, що слухайте, досить вже так сильно залежати від Сполучених Штатів в Америці. Давайте розвивати власні військові сили, власний військово-промисловий комплекс, бо якось так оця традиційна по завершенню Другої світової війни залежність від США зараз призводить до того, що США говорить, а давайте ми там Гренландію заберемо. Я розумію, що це поки слова, але все рівно вони лунають. І тому Європа, мені здається, вона хоче максимально забезпечити власну, ось як зазначала колишня віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Оля Стефанішина, власну автономізацію від насамперед США. Щоб менше від не залежати, а угодже, коли США будуть в розмовах з Китаєм казати, ну ось, Європа під нами, ну, Китай буде казати, вона не зовсім під вами, і тому не слід так себе позиціонувати. Але, знову ж таки, завжди, із часів, знаєте, холодної війни, зустрічі лідерів США та СРСР, а зараз лідерів США та Китаю, вони завжди цікаві саме через те, що, можливо, і якісь пролунають тези, які будуть визначати розвиток світу в майбутньому, але, підкреслюю, все ж таки Європа хоче сказати, що вона є самостійним гравцем, і, відповідно, за Європу розмовляти США і Дональд Трамп не зможе.
1: Я думаю, політика Китаю на цьому етапі, вона прагматична, у них єдине бажання, і на цьому сходяться і вони, ваші колеги, принаймні, значна частина каже, що завдання Китаю – це накопичення м'язів, посилення м'язів, м'язової активності. Я десь читав в якомусь прогнозі, що війна між Сполученими Штатами і Китаєм, один з прогнозів, може бути в 2049 році. Ніхто ні від чого, ясна річ, шановні радіослухачі, не гарантований. Прогнози залишаються прогнозами, а є об'єктивні, матеріальні, як сказав би, шкурно-економічні інтереси. Китай занадто залежить від Європи і занадто залежить від Сполучених Штатів. Водночас конфлікт на Близькому Сході показав стосовно зовнішньої політики Китаю, що за останнє десятиліття Пекін фактично став одним з найближчих союзників Тегерана, підтримуючи його економічно і координуючи позиції в міжнародних організаціях. Китай після ударів по Ірану обмежився заявами про стурбованість і закликами до припинення бойових дій та відновлення перемовин. Пекін уникає втягування в конфлікт на Близькому Сході через ризик загострення відносин з Америкою і загрозу для власних економічних інтересів. Військова підтримка партнерів не є частиною стратегії світового лідерства Китаю. Він зосереджується, як ви вони сказали, на більшій економічній співпраці і дипломатії, уникаючи відповідальності за їхню безпеку. Два короткі питання.
2: Так.
1: Що можуть сторони виробити, чи можуть вони домовитися по близькосхідній війні, і що може бути з Тайванем? Навіть друге питання і, безумовно, українське питання. Чи потрапить воно в поле зору Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа?
2: Знаєте, вибачаю, з кінця почну. Я не так сильно впевнений, що українське питання буде в цій розмові. Можливо, його торкнуться, навіть скоріш за все. Але це не буде основа перемовин. А я думаю, що США їдуть, Дональд Трамп їде розмовляти насамперед про Гермонський протокол. А власне про те, що Китай повинен більше тиснути на Іран. Тому що якось так, якщо подумати, то найбільше програє від блокади Гормузького протоки серед основних гравців, маючи на увазі США, Китай та ЄС, програє саме Китай. Адже Китай купує багато вуглеводнів. І ціни на них зросли. Відповідно, Китай більше витрачає ресурсів. США це бачить, і США сподіваються, що Китай буде тиснути на Іран. Адже Китай – це насамперед протягом останніх 10 річ країна, яка орієнтується на економічні інтереси. Але ось якраз моя особиста думка, що історія з Іраном – це демонстрація того, що Китай вже не стільки думає про економіку, скільки думає про політику. Про те, що вони мають достатньо економічних ресурсів, щоб суперничати США, а отже, бачачи, що конфлікт на Близькому Сході, він створює проблеми з Сполученим Штатам Америки в політичному плані, вони готові закрити очі на те, що це більше економічні проблеми для них, суто заради того, що політично ці проблеми були у США. І тому, власне, США будуть тиснути на Китай, що давайте на Іран тисніть. А Китай не буде це робити, водночас буде піднімати питання острову Тайвань. США іноді лунало заяви від чинної адміністрації, що вони готові їм пожертвувати, але я не думаю, що це буде так просто. По-перше, знаєте, ще одна велика в економічному плані країна.
1: У нас три хвилини залишається, три хвилини. Врахуйте.
2: Японія змінила стратегію своєї власної національної безпеки і сказали, що не хочуть зміни статусу острову Тайвань. Велика кількість підприємців США, які дуже люблять купувати чіпи в Тайвані, будуть казати Трампу, що то що, якщо Тайвань буде Китаєм, ми втратимо можливість отримувати ці чіпи. Тому попри те, що цю тему підніме безумовно Сі Цзіньпін, я не чекаю від Трампа схвалення ідеї відновлення контролю Китаю за островом.
1: Я вас трошки доповню. Здається, в перші місяці після другого президентства Дональда Трампа було рішення Дональда Фредовича про виділення Тайваню близько 13 мільярдів військової допомоги. Тобто, щоб тут не було протиріччя, абсолютно чітка позиція Штати залишається союзником Тайваню на цей момент.
2: Абсолютно. Тому що Тайвань дуже важливий для світової економіки острів. Території, як хочете. Тому відновлення контролю Китаєм над Тайванем, як в 99-му році Китай зробив над Гонконгом та Макао, це не те, що потрібно Сполученим Штатам Америки.
1: Ми сходимося з вами на тому, що війна абсолютно невигідна і, як кажуть, в голову кута будуть поставлені шкурні матеріальні економічні інтереси. Так. Ну і можна навести, як кажуть, заяви, які доповнюють наш аналіз. Іран розгромлений у військовому плані. Можливо, вони самі цього ще не усвідомлюють, але я думаю, що усвідомлюють. Здогадайтеся, з трьох разів автора цитати. 47-й президент Сполучених Штатів. І друга оцінка, інша оцінка. Війна з Іраном не закінчилася. В них все ще є збагачений уран, який необхідно вивезти, об'єкти збагачення, які необхідно демонтувати, балістичні ракети. Ми знищили багато з цього, але є ще робота, яку необхідно виконати союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході, Ізраїль. Так що, як кажуть, ця ситуація, вона навряд чи закінчиться в найближчі тижні і місяці.
2: Скажімо так, до літа вона не скінчиться, до осені подивимось.
1: Ну, а тим часом ми продовжуємо жити в полоні абсолютно безглуздих заяв з боку російського керівництва. Радник президента чи російського диктатора Ушаков говорить про те, що скільки разів ми не говорили, не закликали до миру, до перемир'я, все одно цього не буде, поки український режим не виведе війська з контрольованої ним частини Донбасу. Поки у Москві вкотре заявляє, що для завершення війни Київ має вивести з Донбасу, Нью-Йорк Таймс пише, що за нинішніх темпів Кремлю знадобиться щонайменше 30 років для повної окупації регіону. Аналітики вказують, що за останні три місяці просування ворога найповільніше з 23-го року. І, я думаю, це дуже хороша, об'єктивна і, як кажуть, реальна новина. На прямому зв'язку зі студією був економічний експерт Іван Уз. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. У Польщі виявили перший випадок хантавірусу. Українські військовики хочуть отримувати вищу освіту без відриву від служби з дозволу командира. Про це та інше – далі докладніше. Російська армія від початку доби 60 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Там війська РФ 24 рази намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни штурмували 9 разів. 9 російських атак наші воїни відбили і в районі Гуляйполя Запорізької області, повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Європейські органи охорони здоров'я оголосили усіх пасажирів круїзного лайнера, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, контактами високого ризику. Круїзний лайнер «Хондіус» прибув до берегів іспанського острова Тенеріфе, повідомляє Reuters. Судно готують до масштабної медичної евакуації та карантинних заходів. Як буде проходити евакуація, пояснила міністр охорони здоров'я Іспанії Моніка Харсія Гомес.
4: Усі пасажири залишаються безсимптомними. Операція проходить у звичайному режимі. Першими висадяться громадяни Іспанії, потім вилетить рейс до Нідерландів. Вони вивезуть громадян Німеччини, Бельгії, Греції та частину екіпажу. А потім будуть слідувати різні рейси, заплановані на сьогодні. Зокрема, до Канади, Туреччини, Франції, Сполученого Королівства, Ірландії та США. Загалом, протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня всі літаки з всіма національностями будуть висаджені. Останній рейс заплановано на завтра. Це рейс до Австралії, який перевозить 6 осіб.
3: На борту лайнера майже 150 пасажирів, які контактували з інфікованим на рідкісну хворобу хантавіруси, яка вражає легені та нирки. У п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що на лайнері захворіли 8 людей, 3 з них померли. У відомстві запевняють, що недуга не спричинить нової пандемії. Раніше МЗС України заявили, що на борту перебувають і 5 громадян України, ознак захворювання у них не виявили. У Польщі встановлено санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиром круїзного лайнера «Хондіус», де зафіксували спалах смертельної небезпечного хантавірусу. Про це повідомляє РМФ-24. За даними головної санітарної інспекції Польщі, людина, яка перебуває під моніторингом, наразі не має симптомів захворювання. За її станом спостерігатимуть протягом 7 днів. Санітарні служби розпочали перевірку, щоб розшукати інших осіб, які могли контактувати з пасажирами судна після їхньої висадки.
0: Новини на Українському радіо.
3: Українські військовики мають високий запит на отримання вищої освіти без відриву від служби з дозволу командира. Про це Суспільному розповіла Наталія Величко, засновниця та керівниця громадського об'єднання «Наші мрії», що опікується проєктом «Вступ», у межах якого сьогодні навчається понад 600 військовиків і ветеранів. Цього року відбудеться випуск перших магістрів. За словами Наталії Величко, усі учасники бойових дій не складають НМТ, а вступають за співбесідою. Навчання відбувається онлайн.
5: Як навчаються заклади освіти, які знаходяться в проєкті, які є партнерами проєкту, вони навчаються дистанційно, вони навчаються асинхронно, вони навчаються дуально. Це означає, що діючі військові можуть без відриву і служби складати сесію, не приїжджаючи до закладу освіти, тому що є освітні платформи, тому що є доступ до інтернету, викладання завдань, виконання завдань на освітній платформі. Також і сесія. Викладають завдання, завдання виконують, вони його заліковуються і здають. І співбесіди в нас теж проходять онлайном.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день плюс 17, плюс 22 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 18.35. Ми далі будемо аналізувати зміни в геополітичному треку, власне, не стільки зміни, скільки сам контент їх наповнення, заяви, які спочатку озвучуються, потім спростовуються, потім знову складається враження, повертаються до якогось реагування на них. Справа в тому, що тривалий час з подачі Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа працював трикутник, періодично проводилися зустрічі в форматі «Білий дім», «Київ» і «Кремль». Без особливого успіху значна частина опитаних українців не дуже покладається на якісь прориви на цих перемовинах, тим більше вони проходять під знаком ультиматуму з боку Кремля. Достатньо пригадати або нагадати точку зору пана Ушакова, правої руки російського диктатора і перед цим посла Російської Федерації у Сполучених Штатах, врегулювання українського конфлікту без виведення ЗСУ із Донбасу стоятиме на місці хоч 10 раундів переговорів, заявив Ушаков. Помічник Путіна зазначив, що Київ рано чи пізно усвідомлює, що йому доведеться вивести війська з Донбасу і зробить це. Ну, нехай московити так і вважають. У нас абсолютно інша точка зору. Буквально перед парадом по Бідабесі і звертанням Путіна до Трампа Москва зробила заяву про повне виведення, якщо Київ не врахує ультиматум і не пристане на ультиматум про повне виведення військ з Донбасу, то перемовин не буде, і Кремль заявив про вихід з тристоронніх перемовин. Після параду по Бідабесі, судячи з усього, із реакції Путіна, звернення до Зеленського, якщо хоче, то нехай приїжджає в Москву, або Путін сказав, що ми готові зустрітися в іншій столиці для підписання якогось певного документа. Очевидно, Стамбул 2022 року. От в такому стані це все перебуває. Спробуємо розібратися і розставити акценти в цьому дуже важливому питанні. На зв'язку зі студією Дмитро Левусь, економічний і політичний експерт. Пане Дмитре, політолог, так буде точніше, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, пане Віталію.
1: Чути нормально?
6: Так, чую, да. Вітаю.
1: Яке у вас враження після аналізу переговорного треку? Наскільки все-таки ми просуваємося, чи будемо просуватися в частині хоча б озвучених термінів, дат перемовин? Чи перемовний трек цей зараз законсервований до кращих часів?
6: Ну, наскільки можна судити, насправді нічого, ніяких проривів не відбулося. Ми можемо точно впевнено говорити, що у Путіна не краща, м'яко кажучи, ситуація, що він вимушений імітувати в такому новому раунді цих імітацій добру волю. Але ж ось бачите, якщо дивитися, так би мовити, там відірвано от заяви самого російського диктатора, то воно ніби і на щось подібне, да, що, мовляв, ось і готовий зустрітися з Зеленським, і, мовляв, він говорить там про там можливість підписання. Але ж насправді, якщо дивитися в комплексі, не змінилося геть нічого. Ушаков, ну, Москва, по-перше, все робить взаємовиключні заяви. Тут, в принципі, можна сперечатися про природу цього, чи то через те, що є проблеми, і вони десь система починає давати збої, чи то це частина цієї традиційної російської тактики топити все в невизначеності і багатьох версіях, хоча я особисто схиляюся до першого, бо насправді в Москві дійсно проблеми з і на тлі цього побідобісі вони дуже так конкретно і проявилися. Війна ж вона ж розвивається в різних вимірах, і ось дозвіл Зеленського у формі офіційного указу, про який у нас багато хто теж чомусь і там висловлює сумніви або навіть незадоволення, на що це робити. Насправді це є частиною ось цієї інформаційної війни і сильно ударила і по Путіну, і по його легітимності. Тобто в будь-якому разі побідобєсний парад – це ритуал ось цього релігії побідобісі, який там підтверджує легітимність російської влади. І, а те, що він проходить після ось того дозволу, який наданий, який насправді теж, так би мовити, після явних якихось консультацій з Трампом, який висунув ідею ось цього перемир'я і обміну, з якими погодилася і російська сторона також вимушено, до речі, знову ж таки десь погодилася, але це сталося так, що бачите, Україна в цьому плані, вона в якомусь форматі продемонструвала, що так гарантує певні речі в цьому зв'язку. І ось указ Зеленського абсолютно лягає сюди. І само по собі те, що Путін раптом почав говорити, що дуже вдало провели парад без зайвої мілітаризації. Ну тут просто ха-ха, да? Путін і говорить про там якусь зайву мілітаризацію, коли насправді вони весь час, ця мілітаризація, це основа цього московіцького характеру, і після цього ще і скасування святкового цього салюту, який десятиліттями завжди був. То ось на цьому тлі зрозуміло, що проблеми, м'яко кажучи, є. І тому, звичайно, що воно збоїть. Але Росія нічого не змінила. Так само, як Путін говорить про те, що ця зустріч, мовляв, повинна відбутися задля того, аби підписати вже договір, да? Ну, вони ж про це і говорили. Так само, як і вони тут почали ось цю, включати цю брехню про те, що, мовляв, ніхто не звертався, Україна, да, не зверталася там про обмін, що є брехнею, бо той самий Ушаков говорив про те, що йде підготовча робота, списки. Тож я би це все ось зміну. Та і навіть коли він говорить про те, що ось треба, да, там визнає зрештою Зеленського, з яким можна зустрітися, але насправді це все рівно знову ж таки та сама імітація, яку ми вже бачимо.
1: Ну насправді, шановні радіослухачі, Дмитре, Путін пережив два, я сказав би, приниження. Сам факт звернення з метою впливу на Київ, щоб не заважали, щоб не остаточно не повалити його рейтинг і зберегти якусь легітимність звернення до Трампа в частині сприяння проведення військового параду на Красній площі. Ну і другий – це, безумовно, тролінг президента України. Дуже класний тролінг, про це пишуть абсолютно всі. І про це пишуть навіть ресурси, які далекі від, скажімо так, від об'єктивних реалій. 4 роки переможної СВО і шайка наркоманів-неонацистів, про що говорив 4 років Путін в 22-му році після початку СВО, так званої, легким помахом руки перетворилась на поважного пана Зеленського, який дозволив провести парад на Красній площі. Ну і потім вони ще прилаштували авіашоу, як кажуть, згенерований штучним інтелектом, там, я думаю, це нагадує дитячу гру, да, з таким питанням знайдіть якомога більше, так би мовити, ну, тих фактів, які суперечать реаліям здорового глузду. І тому, чим відрізняється картинка від реального прольоту, якби це було насправді винищувачів літаків, русських вітязів, цих так званих учасників багатьох, до слова, авіасалонів над Кремлем, над Красною площею. Ну, направду, ситуація розгортається цілком прогнозовано, тому що Генштаб України зафіксував за останні 2 дні більше 500 порушень так званого перемир'я. Російське міністерство нападу зафіксувало страшну цифру, я боюся збитися, точно більше 19 тисяч нібито порушень було перемир'я з боку Збройних сил України. Ну, зрозуміло, що ми не будемо чекати, ми не будемо, як кажуть, чогось очікувати, і якщо вони відкривають вогонь, знищують інфраструктуру, вбивають цивільне населення, президент абсолютно чітко сказав, ми будемо відповідати дзеркально. Поки йде процес цілком прогнозований. Якщо довіряти Дональду Фредовичу, то у нас сьогодні 10-те, залишається ще завтрашній день, триває передислокація, зміни логістичних маршрутів, ворог накопичує активно ресурси, що вже, в принципі, спростовує ці бахвальські заяви Трампа про те, що і після 11-го числа перемир'я може бути продовжено. Дмитро, як ви залишаєтеся оптимістом чи ні?
6: Однозначно всерйоз сприймати заяви Трампа, які, ну, просто взяти так і треба, і нагадати про те, що цей добродій казав, що йому вистачить однієї доби, коли він тільки після виборів, для того, аби закінчити цю війну. Знову ж таки, це той Трамп, який з таким наполегливістю, і його адміністрація, яка гідна кращого застосування, в весь цей період тиснув саме на Україну задля того, аби закінчити війну. І зараз от Рубіо, його державний секретар, заявляє про те, що ми ж медіатори і модератори. І ось, якщо не є бажання закінчити цю війну, але конкретний інструментарій не призводить до цього, то, мабуть, треба змінювати цей інструментарій і змінювати іншу сторону, на яку необхідно тиснути. Це, в принципі, мабуть, логічно. Битися лобом об цю стіну і потім отримувати від кожен раз, щоразу отримувати від Путіна обман та приниження. За великим рахунком, як зараз, щодо ось цього обміну, який полонений, який анонсував саме Трамп, і про який зараз йдеться не те, що ось нас так образили, українці, як хтось намагається сказати, що, мовляв, це було через ось цей тролінг, указ президента України, що, мовляв, через це от кацапи образилися і не хочуть обмінювати людей.
1: А як ви думаєте, до речі, обмін можливий? Все-таки додавлять Путіна чи не додавлять? І це буде перенесено в часі?
6: Я думаю, що можливо, і це цілком залежить від американської сторони. Якщо вона проявить ту принциповість, яку вона повинна. Зараз в нинішніх умовах, можна говорити, ніхто нікому нічого не винен. Ні, американська сторона зобов'язана зараз уже це зробити. Ось так, як на мене.
1: Якщо говорити і досліджувати всі аспекти цього переговорного треку, то нагадаю, що цього тижня секретар РНБО Рустем Умєров, який фігурує на плівках Міндіча, і багато депутатів очікували його появи в сесійній залі, запрошували його вже кілька разів, але його останній візит до сесійної зали, коли він представляв укази президента про продовження воєнного стану і загальної мобілізації, обмежилися цією нормою, яку постійно педалює спікер Стефанчук. 5 хвилин, ніяких питань. Одне питання дозволили, тому що за нього проголосували депутати, а друге питання про власне, цей прецедент про скандал залишилося без відповіді. Президент Зеленський тут же, як кажуть, відправив секретаря РНБО в цей вояж у відрядження до Сполучених Штатів. Рустем Умєров провів там перемовини з представниками США, тими самими основними перемовниками Вітхофом і Джаредом Кушнером. От, які обіцяють приїхати в Київ вже який тиждень, але ніяк не їдуть. Як ви думаєте, якщо вдасться їх додавити чи схилити, що може відбутися? Чи може відвідання Києва, президент Зеленський обіцяв повезти їх в Бучу, показати звірства рашистів, чи може це вплинути на зміну їхньої позиції, чи не може? Це абсолютним рахунком нічого не змінить.
6: Є великі сумніви, що це щось зміни, бо насправді, ну, зрозуміло, да, Вітков є представником ось цієї дуже добре відомої, да, і українцям, в тому числі, такої забудовної цієї мафії, да, приблизно от девелопер, да, такий, який за своїми всіми вибриками скоріше нагадує такого чорного нотаріуса, да, який зазвичай що робить, щоб примушує жертву самостійно відмовитися від своєї власності для того, аби потім її там десь прикопати або виселити в якусь хатинку в там 300-500 кілометрах від Києва. Да, тобто ось що ми можемо знати. Бо він чудово усвідомлює свої дії. Да. Він в інтерв'ю своїх неодноразово так бідкався, як же ж так сталося, що от у українців така погана конституція, яка не дозволяє їм відмовитися від своїх територій. А так би було здорово. Да. От, і який абсолютно при цьому... Ну, нереалістично сприймає російські ці заяви про те, які вигоди можуть бути, точніше, ось цей запах цієї умовної вигоди перебуває рецептори моральності, та абсолютно вони в нього там забиті в цьому плані. Тому тут, як на мене, розраховувати навряд чи можна, що це щось змінить. Воно може, я думаю, що ситуація може змінитися і змінюється, але вона змінюється в контексті зміни внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах, коли ось явні неуспіхи адміністрації Трампа будуть ще накладатися в зовнішній політиці, будуть ще накладатися на зміни в поразки в внутрішній політиці, ось тоді... Тоді, я думаю, що і оченята відкриються у Кушнірів, Вітковів на там злочини Російської Федерації певним чином. Тому що, ну, вони свідомо не їдуть до України. Ну, навіщо? Да? Тобто вони демонструють свою прихильність до Російської Федерації. Тому я думаю, що ось само по собі відвідання України, да, це буде вже певним знаком того, що десь крига скрисає, ось так, як на мене. І тут ось це вже буде сигналом. Але тут не тільки, да, внутрішньополітично, це ще і стійкість України, насправді, яка не піддається на різноманітні такі шантажі.
1: Ну, нагадаємо точку зору президента Володимира Зеленського, який абсолютно слушно вважає, що через операцію США в Ірані американські переговорники не мають часу на врегулювання війни Росії проти України. Втім, він наголошував, що візит Вітхофа і Кушнера до Києва потрібен саме їм. Чому? Тому що їздити в Москву і не переїжджати в Київ – це неповага. І ще одна заява. Пане Дмитро, у нас залишається 3 хвилини президента України. Це літо стане вирішальним для війни, заява Зеленського під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі, розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії. Можна нагадати, що вислів Олександра Сергійовича Пушкіна, капітанська дочка, будь-який бунт на Росії безсмислений і безпощадний. Я до того, що рейтинг Путіна починають потрошку повзти вниз, грошей немає. Ми наводили цю цифру на рахунках російського населення 60 трильйонів рублів, це 80 мільярдів доларів. І Олег Пензен, відомий український економіст, не виключає, що російська влада може вдатися до безпрецедентного кроку, який втім уже не раз був, конфіскації вкладів населення. У вас 1.5 хвилини.
6: Так, гадаю, що десь приблизно так і є, бо комплексні проблеми в Росії наростають, і це не якісь там пропагандистські тези, а воно так і є, тим більше, що і удари України по цих саме тих галузях, які приносять кошти Російській Федерації у вигляді ось цих нафтопереробних і нафтоекспортовних цих комплексів, да, це те, що очевидно, щодо ось такої символічної зони, ми теж от уже говорили на тлі цього ритуалу щорічного побідобєсія, як це виглядає, і як це виглядає для таких навіть зет-патріотів, які вважають, що дуже багато негативних змін. І у Путіна дійсно є час зробити так, аби там тут розширити війну, ну там шляхом тотальної мобілізації. Чи вдаватимуться вони? Ну, це вже інше питання.
1: Політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левось був у прямому ефірі Українського радіо. Підсумовуючи сказане, пане Дмитре, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Можна сказати, що протягом останніх місяців табу на публічне звинувачення Путіна порушують не лише опозиціонери, а й топ-політики, пропагандисти та зе-воєнкори. ФСБ може навмисно випускати пару суспільного невдоволення або залякувати Путіна замахами для посилення свого впливу і фінансування. Публікацію даних про зниження популярності диктатора раптово припинили на 8 тижнів, що свідчить про критичний обвал цифр. І, безперечно, цей парад військовий він викликав і спричинив глибоку кризу всередині Росії.
0: Слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
7: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: Замок Сфорца в Мілані, збудований понад 575 років тому, є джерелом багатьох легенд. Одна із них стверджує, що під замком існує мережа таємних тунелів. Уперше про них згадав і навіть зобразив на малюнку понад 575 років тому, є джерелом багатьох легенд. Одна із них стверджує, що під замком існує мережа таємних тунелів. Уперше про них згадав і навіть зобразив на малюнку знаменитий художник, інженер.

Дослідження. Високотехнологічні прилади дали змогу виявити пустоти і підземні ходи на глибині 300-600 метрів. На думку дослідників, частина знайдених ходів могла використовуватися з військовою метою. Крім того, один із тунелів міг бути пов'язаний з церквою, де герцог Мілана Людовіко Сфорца оплакував свою покійну дружину Беатріче Десте. Учені також вважають, що в замку є безліч інших секретних проходів, які поки що не знайдені.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Слов'янському та Краматорському напрямках російська армія збільшує контингент. У Відні розпочалася церемонія офіційного відкриття 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Про це та інше – далі докладніше. На Слов'янському та Краматорському напрямках фронту, що на Донеччині, російська армія протягом тижня дещо зменшила активність, але постійно збільшувала свою присутність по лінії зіткнення, перекидаючи туди резерви для подальших наступів. Про це розповів Суспільному речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.
4: Це характерні такі дії більше на Слов'янському напрямку, на Краматорському напрямку противник не так активно проявляється саме в штурмових діях, він більше забезпечує логістику. Однак не все в нього виходить на Краматорському напрямку, великих втрат він зазнає і в техніці, і в живій силі, тому що не проводить якихось активностей. А коли противник втратив свій якийсь наступальний темп, то в цей момент ми маємо змогу його активно знищувати.
3: В ОАЕ заявили про чергову атаку іранських дронів. Системи протиповітряної оборони країни знищили два іранські БПЛА. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ. Вказується, що від початку іранських атак на територію Еміратів сили ППО збили вже понад 2000 безпілотників, перехоплено 580 ракет. Для посилення захисту неба Ізраїль передав ОАЕ сучасні системи ППО, серед яких лазерна установка та система виявлення безпілотників. Водночас розглядається, зокрема, і досвід України у збитті безпілотників. Між Україною та ОАЕ підписано 10-річну угоду, зокрема, і про спільне виробництво зброї. В Еміратах працює українська команда військових консультантів щодо збиття дронів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Організатори Євробачення винесли попередження ізраїльському мовнику через заклики до глядачів у рекламних відео голосувати 10 разів за представника Ізраїлю. Про це йдеться у заяві пісенного конкурсу. Директор конкурсу Мартін Грін заявив, що голосування 10 разів за одного виконавця чи пісню не відповідають правилам та духу конкурсу. Відео, де лунають такі заклики, ізраїльські представники уже видалили. У Відні розпочалась церемонія офіційного відкриття 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Бірюзовим хідником пройдуть усі делегати країн-учасниць, а українська команда вже провела другу репетицію на сцені Євробачення. Нагадаю, Україну на конкурсі представляє Вікторія Лелека з піснею «Рідним». Співачка виступить у дизайнерському образі, що символізує птаха. Нагадаю, півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня. Спочатку Лелека виступить у другому півфіналі під номером 12. Ведучий та незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошніченко в ефірі телемарафону розповів про образ конкурсантки від України.
5: Це автентично, ідентично. Україна завжди вищий клас для Євробачення. Ми дуже серйозно ставимося до Євробачення. Для нас це, знову ж таки, величезний майданчик для країни. Ми очікуємо, що наш представник, наша представниця підкреслить нашу ідентичність. І насправді єврофани, ті, хто стежить за Євробаченням, ті 200 мільйонів, так, які щороку дивляться конкурс, вони знали про Україну, що це незалежна країна зі своєю культурою, зі своїми традиціями, ще з 2003 року. Багато людей на планеті Земля почали дізнаватися про Україну, на жаль, тільки в 22-му році.
3: Мама – це людина, яка все зможе, навіть коли самі страшно, каже херсонка Марина Навроцька, у якої троє дітей. Як це – бути мамою у прифронтовому

0: місті, жінка розповіла кореспонденції Марині Кругловій.
1: Це хто? Зайчик. Як він робить?
2: Для мене мама – це супер жінка, яка завжди підтримає, яка завжди знайде правильне слово, яка зможе все. Навіть тоді, коли страшно самій.
3: Марині Навроцькій 31. У неї троє дітей. 11-річна Каріна, 10-річний Артем та 2-річний Марк. Молодшу дитину жінка народжувала в Херсоні під час повномасштабного вторгнення.
2: Ми коли народжували, це був 23-й рік, тут повітряна тривога виє. Це дуже страшно, і ти не знаєш, що це за тривога, або це каби, або це шахеди. І той, хто став мамою під час повномасштабного вторгнення, це просто героїня. Це героїня з великої букви, це треба наважитись. Це дуже великий ризик і за себе, і за дитину.
3: З Херсона, каже Марина, вона з дітьми не виїхала, бо вирішила лишатись поруч із чоловіком. За час повномасштабної війни вона стала більш активна. Говорить, встигає не лише розвивати свою справу – виготовлення та продаж меду, вводити дітей на майстер-класи та секції, а також займатися спортом і відвідувати заняття з психологом.
2: У мене немає часу. 24 години – це дуже мало в добі. Майстер-класи, діти на заняттях, футболи, танці, садочок, теж майстер-класи, різні секції вони відвідують. Я теж спорт, джампінг, степ – фітнес, самозахист. Де тільки можна, я відпочиваю так.
3: Діти за роки війни звикли до постійних атак РФ, розповідає жінка. Правила безпеки під час обстрілів і поведінки з вибухонебезпечними предметами вони знають. Адже цьому навчають у школі, а також під час відвідування заходів. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13, в день плюс 17, плюс 22 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
4: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Говоримо про теми важливі і актуальні, іноді такі, що десь, можливо, приховані, тому що вони не рясніють у інформаційній стрічці. Але саме ці теми значною мірою визначають наше з вами життя і не тільки в сьогоднішній день, а й у майбутньому. Багато разів говорилося про те, що майбутнє якраз за різноманітними технологіями і у військовій справі, і в промисловості, в майбутнє, яка вона буде уже розвиватися, і загалом в житті будь-якого суспільства. Але всі ми знаємо, що для того, аби досягти передових позицій в різноманітних технологіях, потрібні знання. Знання з точних наук. Так от, міжнародне дослідження програми міжнародного оцінювання учнів 2022 року свого часу показало, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня знань з математики. Це було у 2022 році. Згадаємо, що вже 2026 іде повномасштабна війна, тож можемо зрозуміти, що, вочевидь, показники іще знизилися. Як давно ця тенденція стала відчуватися і чи стосується вона тільки України, чи насправді це світове явище, і як його подолати? Про це говоримо з гостем. У студії пан Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пане Григорію, вітаю вас у студії.
6: Вітаю вас, пані Галину.
5: Ось я означила тему, ви так, мені здається, тривожно за цим всім спостерігали, тобто ви це знаєте і теж цим переймаєтеся. То як давно ця тенденція вималювалася і чи можна її подолати? Загальне питання.
6: Тенденція справді дуже тривожна, особливо зараз під час 5-го року повномасштабної війни РФ проти України. Тенденція, на жаль, вже йде достатньо давно, Але я хотів би сказати, що ПІЗА, про яку ви говорили, 22-го року показувала негативні тенденції, але не треба ПІЗУ ставити як унікальний інструмент порівняння. Насправді ПІЗА не дає зріз знань з математики. ПІЗА показує фактично за своєю методологією, наскільки учні певних класів вміють застосовувати знання на практиці. І якщо ви подивитеся програми з математики, з фізики, особливо з математики, наприклад, Німеччини і України, то побачите разючу різницю.
7: Угу.
6: Дуже часто кращі українські школи, такі є дуже багато, хоча, на жаль, недостатньо, вчать учня абстрактно мислити і недостатньо вчать застосовувати знання на практиці. Для Німеччини типова ситуація, і не тільки для Німеччини, для багатьох країн Європи, те, що середні класи, це з 5 по 8, в основному займаються не просто вивченням математики, а математика плюс застосування. Те саме стосується хімії, фізики. Тобто прикладна спрямованість надзвичайно велика. І, як правило, результати ПІЗА кращі. Але дискусійне питання, що більш важливо – розвивати абстрактне мислення, на що орієнтована значною мірою програма з математики українських шкіл, чи прикладне. Тому треба зважно ставитись до висновків ПІЗА, але те, що є проблеми у природничій математичній освіті, я би говорив комплексно не лише з математики, а з фізики, з хімії, з біології, з математики, з інформатики. Це питання, справді, вже питання не просто освітніх реформ. Це питання національної безпеки і оборони. Чому? Ну, можна називати багато, але ми прекрасно розуміємо, що тут потрібна не абстрактна якась освітня реформа, а питання виживання. Такі тези. Післявоєнна відбудова – це інженерія і наука. Україні потрібно відновлювати енергетику, будувати інфраструктуру, модернізувати промисловість. Без інженерів, фізиків, біологів, хіміків, будівельників з сильною математичною базою – це неможливо. Причому, якщо школа не дасть фундамент, університет уже не врятує. Друге – оборонна і технологічна незалежність. Сучасна війна – це дрони. Радіоелектронна боротьба, ракети, кібербезпека – все це базується на фізиці, математиці, інженерії. Є такі блоки, називаються STEM, спеціальності – Science, Technology, Engineering and Mathematics. І економіка майбутнього, знов-таки, не сировинна. І якщо ми упустимо ці напрямки, Україна залишиться такою. Я хотів би декілька ще аргументів, на що треба звернути увагу. На цей момент Україні критично не вистачає вчителів хімії, фізики, особливо ці два спеціальності – біології, інформатики, математики. Але на цього реакція – школа, університет, наука і економіка. Якщо не зупинити зараз, через 10 років буде вже пізно. Далі – відтік мізків. Дуже багато учнів, як ви знаєте, цілими класами від'їжджають. І створення якісної системи освіти – один із небагатьох інструментів дієвих, які може дозволити залишити цих талановитих учнів. Причому система освіти якісної на рівні школи і на рівні університетів. Ще річ, про яку рідко говорять, це критичне мислення. Насправді, вивчення таких предметів в школі дозволяє формувати справжнього громадянина, бо математику для чого в школі взагалі вивчати? Звичайно, для того, щоб вивчати інші дисципліни, для подальшого застосування у вищій школі. Але найважливіша функція математики – це тренажер інтелекту, тренажер критичного мислення. І людина, яка навчилася доводити, відрізняти логічне доведення від псевдодоведень, їх не так легко піймати на інформаційні фейки, і це дає стійкість і стійкість громадянського суспільства. Тому що це потрібно, це питання справді національної безпеки. Коли ми говоримо енергетика і клімат, абсолютно ті самі проблеми є. Тобто сукупність тих викликів, які стоять перед державою, показує, що питання розвитку STEM освіти, ну, я би говорив природничо-математичної кращої освіти, так, щоб не використовувати. Це питання критично важливе, і якщо не змінити ситуацію зараз, через 5 років буде пізно.
7: Знаєте, пане Григорію, от ваша розповідь багато в чому перегукується. Нещодавно я слухала спілкування екс-головнокомандувача Збройних сил України і надзвичайно повноважного посла України Валерія Залужного в Британії із найкращими студентами київських вищих навчальних закладів. І він якраз говорив про це, що ви говорите. Відбудова країни, стратегічний розвиток і якраз про тих дітей, які мають здібності до математики. Я спеціально зацитую, тому що це якраз перегукується з тим, що ви кажете. Треба, щоб піти у передову інженерію, бігти десь в 6-7 клас шкіл, шукати дітей, у яких є хист до математики і фізики, також він наголошує, і оберігати їх, як оберігали хлопчика у фільмі «Термінатор», який мав особливі здібності і змінив майбутнє. Пам'ятаєте фільм «Термінатор»?
6: Звичайно.
7: Щоб цю здібну дитину не спокусили легко важкі гроші, і щоб він не став, ну, скажімо, менеджером з продажів. Нехай не ображаються менеджери з продажів, але це справді сьогодні домінуюча професія, яка передбачає швидкий заробіток, а математику треба вчити. Скажіть, в який момент вчитель має бути таким цікавим, щоб дитина не звернула з цієї математичної лінії?
6: Ви правильно сказали, вчитель – це ключовий актор для цього. Але треба думати про загальну систему освіти в державі. І коли нова українська школа, абсолютно правильний лозунг говорить про те, що навчання повинно бути цікавим, вчитель повинен не бути таким, який, як в Радянському Союзі, з негативним таким відтінком, каже, що робить раз, два, три і так далі. Але це і не означає, що треба, копіюючи досвід деяких країн, які вже відмовляються, наприклад, від цього досвіду, як Фінляндія, перетворювати навчання у ігри, і вчитель не лише людина, яка вчить. Це людина, яка насправді формує свідомість, світогляд дитини. Навчатися потрібно не тільки для радості. Насправді процес навчання дозволяє дитині і математики, і фізики долати складності, які потрібні в житті. І коли відмовляється від оцінювання в другому класі, кажуть, що таке є в фінській школі, в німецькій школі, це копіювання часткове. Наведу приклад Німеччини. Справді, в першому класі, коли дитина шестирічка, протягом першого року оцінювання немає. Це як дитячий садочок, ігрові форми, але з другого класу достатньо систематична робота. І німецькі діти знають, що в кінці четвертого класу вчитель напише рекомендацію. Де буде написано, рекомендую або в гімназію, де після гімназії має можливість йти в університет, або ріал-шулі, після якої можна піти в училище спеціалізовані, середню спеціальну освіту здобути, або хауп-шулі, після цього можна бути лише робітником. І батьки знають, і діти знають, в результаті вони розуміють, що оцінка грає роль, а оцінка має багато функцій. І в тому числі і стимулюючи. На жаль, зараз батьки часто не розуміють, добре дитина вчиться чи не добре дитина вчиться. Коли ми переходимо далі в старші класи, можна критикувати радянську систему освіти, але було 5 годин математики для всіх, а для математичних класів, або фізико-математичних класів було більше. І що дає ці речі? Вони дають достатню кількість годин математики для того, щоб не гнати матеріал за фактажем, для того, щоб читати, ось давайте ми сьогодні знаємо це, наступний день це, а вчитель мав достатньо часу для того, щоб гарний вчитель, для того, щоб виконати основну функцію математики, зробити її тренажером інтелекту і критичного мислення. Я думаю, що тут треба категорично повернутися до перегляду структури навчання в середній школі, розподілу годин. Це не повинно йти всупереч з тим, що гуманітарна складова повинна бути історія України, українська мова, це також формує.
7: Так.
6: Але якось у нас реформи йдуть маятник то в одну сторону, то в іншу. А вони повинні бути гармонізовані. Але те, що математика, фізика, хімія повинні бути повноцінними і виконувати свою функцію, однозначно повинно бути. Хочу звернути увагу те, що є проблема нехватки вчителів. Це дуже гостра проблема. Як з нею вирішили частково боротися? Закривати проблеми просто.
7: Яким чином?
6: Були внесені закони в закон про освіту, такий пункт, що насправді вчителем може працювати людина з вищою освітою, яка закінчила будь-який університет, від аграрного до будь-якого, але яка йде в школу працювати, протягом одного року працює в школі, як нібито проходячи стажування. І через рік педагогічна рада школи вирішує питання, чи надати йому статус вчителя, такий самий, як вчився 6 років в педагогічному університеті, чи не надати. І якщо він якісно працював, він отримує такі самі права, як традиційно підготовлений вчитель. Здавалося б, нібито це логічно. Але якщо ми бачимо, в школі немає вчителя фізики, хімії, географії, і перед директором стоїть питання. Ось є військовий пенсіонер, який десь колись вчив такі предмети. Попрацюй, будь ласка, в школі. А через рік стоїть питання перед директором. Або він затвердить його як повноцінного вчителя, він працюватиме, або директор буде винен те, що нема вчителя. І на практиці відбувається те, що вчителювати починають люди, які насправді далекі від педагогіки. Є ще одна проблема, коли не вистачає вчителів фізики, хімії. Давайте зробимо, знову-таки, копіюючи правильний міждисциплінарний підхід, на одне й те саме явище варто дивитися з точки зору фізики, хімії, так, біології, і використовуючи математичний апарат, давайте введемо курс природознавства, суцільний. І не треба окремо фізику, не треба окремо хімію вивчати і так далі. Насправді це може привести до ще більшої катастрофи, ніж є зараз. Це можна робити справді пропедевтичний курс в 5-6 класі. І після того, як люди здобули діти якісні знання з фізики окремо, з хімії окремо, з географії, з біології, математичний апарат. В останньому семестрі старшої школи справді давати семестровий курс, коли вже люди, засвоївши кожен з цих предметів, дивляться на один той самий об'єкт чи явище з різних сторін. Це справжня міждисциплінарність. На жаль, зараз моя дружина була довгий час якраз експертом підручників, коли роблять природознавство, де люди, той знає географію, той знає біологію, той знає фізику, кожен свій абзац написали, розділи, і це конгломерат, який не є насправді реалізацією цього проєкту.
7: Тобто я бачу проблему в тому, що є якісь ситуативні реформи, нелогічні, які призводять до, можливо, поверхових знань, але не дають глибинних якихось основ для профіля наступного людини.
6: Я би не став оцінювати якісь реформ, треба виходити з того, що ми маємо.
7: Гаразд.
6: І коли, наприклад, перед Міністерством освіти стоїть дуже непроста ситуація, забезпечити стабільність освітянського ландшафту, коли не вистачає вчителів, коли не вистачає дуже багатьох інших параметрів, але будь-які реформи треба робити дуже зважено. І ми справді проводили величезний форум Драгоманівський університет спільно з Українською радою миру, де дуже багато було стейкхолдерів, як ми називаємо, від середніх шкіл до університетів закордонних і представників багатьох промислових підприємств, таких, наприклад, як зараз можна це, бо це офіційно прогрес тех, який пов'язаний безпосередньо із
7: математикою, так?
6: З математикою і з військовим забезпеченням. І стоїть питання, або ми зараз спасемо українську школу, або через 5 років, навіть якщо буде виграна війна і так далі, ми не зможемо суттєво змінити. Чому зараз саме? Зараз все ще є покоління вчителів, дуже якісних, пасіонарних особистостей, які все ще працюють в школі. Але середній вік вчителів дуже виріс. І через 5-7 років не буде кому реалізувати навіть добре продуманих реформ.
7: Гаразд, пане Григорію, як дітям все-таки якось на практиці пояснити, що їхні знання з математики, а отже їхні здібності, прикладені до вивчення математики, в майбутньому обернуться для них великими перспективами. І матеріальними, бо ж ви ж кажете, можна себе реалізувати у військово-промисловому комплексі і зробити кар'єру науковця, і передавати свої знання. Чи є якісь такі стимули для дітей, якась цікава математика на початках, або в середніх класах якась прикладна математика, де би було видно, де її застосувати?
6: Це справді дуже глибоке ваше питання. Його треба розкласти на якісь частинки такі. Перш за все, стосується це не лише математики, а будь-якої науки, будь-якого предмету, якщо в суспільстві немає прямого зв'язку між академічними успіхами і соціальним ліфтом, це кращої антимотивації важко придумати.
7: Так.
6: На жаль, таке все ще є.
7: Менеджер з продажів буде успішніший.
6: Буває так, а буває те, що дитина ледве навчається, а батьки якимось дивом влаштовують її подальшу кар'єру.
7: Угу.
6: І таких історій, на жаль, батьки і учні знають. Але незважаючи на це, повірте, що у нас надзвичайно талановита нація. І багато діток, коли їх справді поставити в те середовище, коли цінуються наука, освіта, особисті здобутки учня, учні-діти дуже гарно відчувають конкуренцію між собою, і коли бачать, що це цінується, вони ростуть. Недаремно наші учні традиційно займають і перемагають на всесвітніх олімпіадах з математики, фізики, астрономії. І справді в Україні є чим пишатися, не треба дуже сильно попелом голову
7: посипати.
6: Але знову-таки кількість таких шкіл дуже-дуже невелика. Плюс ми прекрасно розуміємо проблему всього світу, яка полягає в тому, що легкий дофамін, який пішов смартфонами, формує кліпову свідомість, і ми недооцінюємо рівень десь деградації не лише якихось фактичних знань, а здатності до когнітивної діяльності, до розумової діяльності.
7: Але дітям можна казати, дивися, оці смартфони теж зробив той, хто добре знав математику.
6: Так.
7: І тепер ти просто цим користуєшся. А ти міг би робити такі смартфони?
6: Знову-таки, повинна бути дитина чітко, повинна бачити залежність своїх успіхів в навчанні і з перспективами в цьому житті. Саме тому багато учнів насправді виїжджає за кордон, і тут не лише війна. Але, поза всяким сумнівом, гарний вчитель, який вміє зацікавити математикою, він формує бачення. Дитині подобається робити завжди те, що в неї подобається, як і будь-якій людині. І вчитель, який сформував грудкову роботу, роботу з Малої академії наук, цікаві лекції, до речі, дуже гарно якраз і Драгоманівський університет створив таку кафедру ЮНЕСКО наукової освіти спільно із Малою академією наук. Ви бачите, напевно, знаєте, є музей математики,
7: який
6: створив під керівництвом академіка Станіслава Довгого. От такі речі справді вони запалюють інтерес. І коли дитині подобається, багато хто з них не стане математиком. І в цьому не стоїть мета.
7: Але ви самі сказали, математика розвиває критичне мислення, отже вони стануть громадянами.
6: І дуже часто жартують, я вивчав тригонометрію, де той тангенс мені потрібен, буде в житті. Не розуміючи, коли ходить в тренажерний зал людина, вона тренує м'язи. І жодного разу в житті не треба буде робити таку вправу на дельтовидний м'яз, але вона використовує щодня, ці в неї не болить спина, гарне здоров'я.
7: Так само, який хороший приклад.
6: Сформована логіка, сформовані нейронні зв'язки, сформовано критичне мислення, то це інструмент, який робить людину конкурентоздатною. Ось для чого це треба робити.
7: У нас залишається 2 хвилини. Чи ви передбачаєте, що із розвитком військово-промислового комплексу, з розвитком виробництва зброї в Україні буде цьогоріч хороший конкурс на математичні фізичні факультети в вашому університеті?
6: Насправді проблема набору для математиків є, але вона не така значна. Проблема набору на фізичні спеціальності є величезна, і для вчителів фізики це взагалі катастрофа. Я, можливо, вас здивую, але в Бонському університеті, який вважається одним з кращих, а з математики він взагалі найкращий, в Німеччині офіційний вигляд Cluster of Excellence математики, на магістерській програмі з методики навчання фізики попереднього року навчалася лише одна людина. Насправді це проблема глобальна, непроста. Дуже важливо те, щоб правила прийому змінилися. І це важливо, я хотів би підняти це питання, критично важливе для взагалі збереження підготовки вчителів фізики і хімії. Саме цих 2 спеціальностей найбільше. Є таке поняття, як широкий конкурс, який нібито справедливий, коли дитина подає, а система перекидає його або туди, або туди. В результаті це руйнує абсолютно такі явища, як профорієнтаційну роботу. І коли дитина хотіла б іти сюди, в цей університет, а його кидає туди, і все. Після першого семестру відраховуються, і насправді є дуже невеличкі зміни, які треба внести в порядок прийому до закладів вищої освіти для того, щоб врятувати педагогічну професію як таку.
7: Ви готові про ці зміни говорити тому, хто може їх внести?
6: Так, ми зараз спільно відпрацьовуємо Драгоманівський університет на чолі з академіком Віктором Андрущенко і Українська спілка промисловців-підприємців спільно із Малою академією наук насправді розробляють систему заходів з пропозиціями збалансованих, розуміючи, що неможливо все зробити. Для що запропонувати, як невеликими кроками категорично покращити ситуацію з підготовкою вчителя. Не буде якісного вчителя, не буде гарного інженера, не буде зброї, не буде незалежності.
7: Не буде розвитку держави технологічного, а це запорука нашого успіху. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що ми тільки порушили проблему і, можливо, в майбутньому ще про це поговоримо, але математика, як наука, дуже древня. І людство досі нею користувалося абсолютно у всіх сферах своєї життя. І в мистецтві, повірте, теж.
6: Абсолютно. Проективна геометрія. Тому... наука, яка виросла з мистецтва.
7: Абсолютно. Тому без математики ми не обійдемося, як би там не пророкували ті, хто це бачить по-іншому. І сподіваюся, що ми поговоримо ще про цю науку і в майбутньому. Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, був у студії Українського радіо. З ним спілкувалась Галина Бабій. Дякую.
4: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: У світі існує майже 200 видів змій, отрута яких небезпечна для людини. І хоча дедалі більше людей прагнуть жити у великих містах, де ризик зустріти цих плазунів значно менший, однак щороку від їхніх укусів гине до 138 тисяч людей, а понад 400 тисяч отримують інвалідність внаслідок змійного укусу. На жаль, істотно вплинути на ситуацію наявними антидотами не вдається. Здебільшого вони є звичайними антитілами до компонентів отрути, а отримують їх із крові уражених коней та овець. Недолік наявних антидотів у тому, що вони дуже специфічні і націлені зазвичай на отруту одного виду змій. Тоді як люди часто не знають, яка рептилія їх укусила. З іншого боку, отрута, що складається із численних компонентів, які вражають нервові клітини, призводять до згортання крові та впливають на роботу органів, може відрізнятися навіть в особин одного виду. Крім того, через тваринне походження антидотів у багатьох людей виникають небезпечні алергічні реакції на препарат. Змінити ситуацію міг би синтетичний антидот, який допомагав би при різних типах зміїних отрут. До революційного винаходу в притул наблизилися вчені зі Scripps Research Institute. Спершу вони створили так звану культуру клітин, що виробляє версію основного інгредієнта багатьох зміїних отрут – токсин 3FTXL. Саме він спричиняє параліч через перешкоджання реакції клітин на важливий нейротрансмітер. Відтак вони взялися шукати синтетичне антитіло людини, здатне зв'язатися із цим токсином. Для цього проаналізували базу даних зі 100 мільярдів сполук і виявили кілька десятків потенційних речовин, які взялися тестувати в лабораторії. Найкращий результат показала сполука 95-МАТ-5. Дієвість отриманого антитоксину перевірили на мишах, яким ввели смертельну дозу отрути від багатосмугового крайда, чорної мамби та королівської кобри, змій, що населяють Азію та Африку. Усіх мишей, зрештою, врятували від смерті завдяки синтетичним антитілам. Дослідники продовжують працювати над винаходом і сподіваються, що невдовзі їхнє відкриття допоможе створити антидот або суміш із них, який буде ефективним проти усіх зміїних отрут.
9: Спільні новини на Українському радіо.
0: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Офіс президента спростував слова Путіна про неготовність до обміну полоненими. Чи дотримується армія РФ режиму тиші? Та як сьогодні святкують День матері? Про це та інше далі докладніше. Офіс президента спростував у коментарі Суспільному слова кремлівського лідера Володимира Путіна про нібито неготовність України до обміну полоненими. Володимир Зеленський додав, що обмін полоненими готується, і координаційний штаб уже передав списки російській стороні. Україна розраховує, що США забезпечить виконання цих домовленостей. Чи є загроза зриву обміну полоненими через такі заяви російської сторони, свою думку в ефірі Українського радіо висловив колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко.
10: Я думаю, що зриву, скоріш за все, не буде, він відбудеться, але оця тактика фактично тиску і дезінформації, вона притаманна фактично будь-якої діяльності Російської Федерації. Нібито така ініціатива є, під тиском Сполучених Штатів Америки вони на це погоджуються. Але, ну, бачите, все одно загальний підхід, він залишається таким, як і був. Україна звинувачується в тому, що нібито щось там зривається. Хоча я думаю, що це метою цього є намагання дискредитувати компетентність України.
0: Я ж нагадаю, що президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував Києву та Москві оголосити триденне перемир'я з 9 по 11 травня і запропонував провести масштабний обмін 1000 на 1000. Володимир Зеленський підтвердив готовність до такого кроку та інформацію про майбутній обмін. Утім, попри оголошене перемир'я, росіяни продовжили атакувати Україну. За добу армія РФ понад 50 разів обстрілювала Сумщину. У Знопновгородській громаді унаслідок влучання дрона в автомобіль постраждав чоловік. Крім цього, у лікарні помер поранений 3 травня у Глухівській громаді унаслідок влучання дрона в зерновоз. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації на своїх ресурсах. Також в області є численні пошкодження житлових будинків. Розбирають попелища рідної хати жителі села Береза на Сумщині Віра та Михайло Гарези. Серед ночі 9 травня під час оголошеного Росією перемир'я у їхню оселю влучило 4 безпілотники окупантів. Будинок вигорів вщент. Як від російської атаки вночі ховалися в балках та під мостом, жителі села розповіли Суспільному. Олександр Соломко докладніше.
11: Ось перемир'я. Звільнили від усього, що можна.
12: Близько першої години ночі 9 травня російські військові атакували 5 безпілотниками село Береза. 4 з них влучили в будинок та подвір'я родини Гарези. Власниця пані Віра каже, свій дім вони з чоловіком будували з нуля. Прожили тут 40 років.
11: Палісадник, все ухожене, все своїми руками. Я не знаю, як можна бути такими людьми. І як можна взагалі по мирному населенню стріляти, вбивати. Ну, у нас все було. І туалет, і ванна, водопровод свійчасний. Все до діла. Звільнили від усього. Фундамент і недогорівши стіни.
12: Попри оголошене триденне перемир'я, перші вибухи в березі пролунали після опівночі 9 травня. Син пані Віри Михайло був на сусідній вулиці. Каже, коли почув удар, то кинувся в бік дому, але через загрозу повторного обстрілу був вимушений ховатися разом з іншими мешканцями села.
13: Я сховався у нашому каналі, річка Борізька тут є, у ложбині. Знову вибух за деревами, засів у ложбині. Але вже бачу, що сараю горить. І силует хати видно на фоні ж огня. Потім знову пройшов трішки, знову чутно шахет. Я сховався там під мостом, під бетонними плитами. Знову вибух і через там секунд 20 чи хвилину. І ще один вибух сильний. Дуже багато людей там під мостом назбиралися, там жінки плакали. Я не міг підійти і всіх тримав чоловіків, тому що тут, ну, видно було, горить сарай, а потім уже перекинулось на дах і почав дах спалахувати. І була загроза повторних обстрілів. Тому я казав, що не йдіть, не йдіть.
12: Віра Гереза каже, що від їхнього селі не лишилося нічого. Будинок вигорів вщент, як і господарчі споруди. Все подвір'я розоране вирвами. Від господарства лишились тільки кури. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
0: У зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Станом на ранок вогнем пройдено 1200 гектарів. Розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру, йдеться у повідомленні ДСНС у соцмережах. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб. З Чернігівщини, ймовірно, планують евакуацію населення через пожежі. Це питання розглядатиме місцева влада, розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, що найбільше від пожежі потерпають ліси Корюківського району.
14: Коли був у Корюківці та в Городні, то видно тумани, видно цілі хмари диму, тобто видно дуже здалеку, що все воно палає. На п'ятницю було близько 4000 гектарів лісу спаленого і зайнятого. Голова Корюківки сказав, що вони зараз займаються в основному недопущення пожежі вже до тих населених пунктів, де саме люди проживають, але ще раз розглянули шляхи, методи евакуації, можливості евакуації, запропонували людям і місця, де вони можуть тимчасово перебути, поки це лихо стихне. З ранку запланована така координаційна зустріч з головою Корюківського району та адміністрацією Чернігівської області.
0: Нагадаю, у 4 областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2000 гектарів.
9: Новини на Українському радіо.
0: Десятеро дітей виховує Олена Мацицька в будинку сімейного типу в Мачухівській громаді на Полтавщині. Наймолодша донька, третьокласниця, старші діти – студенти педагогічного університету. Історію родини у День матері, який відзначаємо сьогодні, розповість Тетяна Весна.
15: Історія цієї родини почалася 11 років тому, пригадує Олена Мацицька. Тоді жінка працювала в школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
16: Через мене, будемо так казати, проходило дуже багато різних історій життєвих дітей, яким би хотілося б допомогти, підтримати. Я пройшла курси, отримала дозвіл на відкриття дитячого будинку сімейного типу. Починаючи спілкуватися з дитиною, перш чим її взяти в родину, ти повинен установити з нею контакт. От я їду кожен раз, маючи такий великий досвід, але я теж переживаю і думаю, що ж починати, як сказати. Так, щоб дитина зрозуміла, що я та людина, яка допоможе.
15: Підхід знаходила до кожного індивідуально, каже Олена. Кожен член родини має свої обов'язки і кожен знає свою справу. Відпочивають же усі разом.
17: Живу я в кімнаті з Настею. У нас дуже добра і гарна родина. Ми любимо малювати, грати в комп'ютерні ігри, любимо дуже готувати. Ми готуємо борщ, суп, там, олів'є, там, більше ми любимо готувати, шубу. Там. Дуже велика родина, тому приходиться готувати дуже багато їжі.
15: Олександра і Дарина разом ходять на волейбол і танці, а ще дбають про кішку, яку мама забрала з вулиці.
18: Кичу звати Боня. Вона зразу боялася всіх і кусала, а потім привикла.
15: Мама-вихователька поєднує виховання дітей з роботою. Нині вона працює у центрі, де допомагають жінкам, які опинились у складних обставинах.
16: Я приїжджаю з роботи, і вони знають, що мама приїхала, їй важко, вона працює. Приїжджаю, і хлопці чистять картоплю, дівчата замісили тісто. Я кажу, що буде? Будуть пиріжки.
15: Олена Мацицька говорить, найбільша нагорода для неї сьогодні – це щасливі діти.
18: Наша мама дуже добра, вона нас завжди підтримує.
15: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
9: Погода.
0: Завтра в Україні помірні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів тепла, на решті території 8-13, в день плюс 17, плюс 22 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, в день без опадів, температура вночі 8-11 градусів тепла, в день плюс 18, плюс 21, зараз у столиці плюс 11. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Застарілі або російськомовні книжки, які роками припадали пилом десь на полицях українців та українок, вкотре перетворилися на підтримку для української армії. У межах фестивалю «Книжкова країна» благодійний фонд «Гуркіт» організував масштабну благодійну акцію «Макулатура 3.0. Не викидай, задонать». Отже, скільки вдалося зібрати непотрібних книжок, журналів, газет чи офісних архівів на переробку? Що придбають за виручені кошти та чи проводитимуть подібні акції в інших містах? Далі ми про це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції. Анастасія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
20: Вітаю вас, дякую за запрошення.
19: Зараз важливо поговорити, бо це ж все відбувалося під час книжкової країни, вже трішечки часу минуло, уже ж певно підрахували, скільки там тон книжок, або радше сказати макулатури, вдалося зібрати, чи очікуваними були результати, і якими є підрахунки наразі.
20: Ми вже маємо результати, у нас на книжковій країні нам вдалося зібрати 1176 кілограмів книжок. Це досить багато, бо ми очікували там приблизно 500-600 кілограмів. Особисто я очікувала десь приблизно таку цифру. Вийшло набагато більше. Це хороший результат, мені здається, бо на такий результат, мені здається, краще всього спрацював той факт, що люди вже знали, що до нас можна зносити макулатуру, так як в нас попередні роки були подібні збори. І нам не треба було
19: пояснювати додатково, та, для чого це,
20: так,
19: що це.
20: Так, так. Люди, які нас знали, вони вже знали, що ось, типу, прозвучало якесь слово в соцмережах про макулатуру, значить, на гурки, то можна вже зносити книжки. Хтось привозив там багажником, хтось привозив в валізах. Ну, люди взагалі дуже креативно підійшли до цього. Загалом, ну, типу, це була перша точка збору в цій хвилі по збору макулатури. У нас вийшло зібрати майже 4 тисячі гривень. Кілограм макулатури зараз коштує інколи 2,5, інколи 3 гривні, інколи 3,5. Різна ціна. Тому результат поки що такий. Зараз шукаємо інші точки збору, шукаємо людей, залучених, які, типу, розуміють ідею взагалі цієї акції, що треба позбуватися російського, а зараз не просто можна позбутися російського, а ще й перетворити його, ну, типу, в якісь там бімби для росіян. Ну, якби ми хочемо залучити саме обласні центри, можемо вивозити також з деяких менших міст, але треба говорити якби конкретно по кожному місту, але зараз ми можемо закомітитися і сказати, що з кожного обласного центру ми можемо вивезти макулатуру, у нас є партнер, який цим займається. І тому ми в пошуку ідейних залучених людей, які можуть у себе на місці організувати таку точку збору і прийняти в цьому участь.
19: Анастасія, ми ще далі поговоримо про те, яким чином це можна зробити, і також як самі українці та українки з різних міст можуть долучитися до цього процесу і до кого вони можуть звернутися, аби певні процеси пришвидшити, аби там можна також було збирати ці непотрібні книжки, або що там якісь офісні архіви, тощо, якісь журнали непотрібні. А зараз про те, чи є конкретний підрозділ, яким ви підтримуєте саме цим збором, чи це на декілька, можливо, підрозділів, або куди підуть ось ці кошти, які зараз вже є, і чи актуальний ще збір, чи він закритий?
20: Кошти з книжкової країни, вони всі пішли на наш поточний збір. Це збір на Ахіллес, на боєприпаси для них, такі донаводячі боєприпаси. Цей збір вже от-от закриється, і наступні збори, наступні кошти з точок наступних збору, вони підуть на наш наступний збір. Зараз це ще в обговоренні, але ми думаємо, що це, скоріш за все, буде на логістичні потреби або автівки, або НРК, або і то, і то. Конкретного підрозділу ще нема, бо ми спілкуємося з різними підрозділами, кого є потреба, хто на якому напрямку, кого вона критичніша. Ну, типу, процес іде, але ми вже майже повністю впевнені, що наступний збір буде саме на логістичні потреби.
19: Анастасія, можливо, тоді нагадайте про попередні збори, як це масштабніше було, і хто тоді вас підтримував, скільки тонн макулатури вдалося зібрати, і для чого, власне, тоді відбувався збір?
20: Коли були попередні два збори, мене ще не було в Гуркоті, але я знайшла статистику. В 24-му році за цей збір нам вдалося зібрати більше 100 тонн. Це 103 тисячі кілограмів книжок, архівів і все решта. І це все конвертувалося в 426 тисяч гривень. І на ці гроші Гуркіт купив дві автівки. Зараз, в принципі, у мене є мета зібрати 200 тонн. Не знаю, чи вона вийде чи ні, але ж треба ставити собі типу такі амбіційні цілі. Тому поки що цілимося в 200. Я все ще вірю, що у людей є дуже багато російських книжок, і все ще вірю, що є люди, які хочуть їх позбутися, бо розуміють, що російська книжка в хаті – це погано.
19: Яким чином це все можна зараз організувати? Тому що, можливо, ну ті, хто були там на Книжкову Україну приходили цього року, це було простіше, хто приїжджав, ви розповідали про різні аспекти, як привозили саме цю макулатуру, це так. Але хтось не може, наприклад, хтось живе там в іншому місці. Хто потрібен для того, аби зараз цього року розгорнути таку масштабну акцію в багатьох містах України? Приміром, це було у 2024 році, тому що на той час були залучені ще, і мені здається, бібліотеки, куди можна було приносити цю макулатуру. Тобто це така була розгалуджена мережа, і це було набагато простіше. Чи є зараз ідеї, яким чином цього року вдасться це зробити?
20: Ще трошки додам про минулий рік. В минулому році у нас було партнерство з книгарнею «Віват», і саме їх точки продажу книгарні були тими точками, куди можна було зносити макулатуру. На цей рік ми якраз і шукаємо або книгарні, або бібліотеки, або офіси, або просто ОСББ. Типу, любе об'єднання людей може стати точкою збору. Наприклад, от у вас вдома є багато книжок. Ви знаєте, що у вашої сусідки є багато російськомовних книжок, і ви хочете вдвох від них позбутися. Напишіть нам, це якби найпростіший спосіб, мені здається. Напишіть нам в Інстаграм або Фейсбук, будь-які соцмережі, де ми є. Зробіть фотографію там того об'єму, який у вас є, підготуйте його, зв'яжіть по там, я не знаю, 10-15 книжок їх разом, покладіть все в одне місце, і ми замовимо до вас вивіз з макулатури. Приїде спеціальна людина, все це винесе, зважить потім у себе і скаже нам, скільки він, якби, вилучив грошиків з вашої макулатури. Це найпростіший спосіб долучитися. Ну, якби я бачу хорошою точкою збору, це або офіси, де є багато людей, або якісь місця, де проходить багато людей, де вони можуть спочатку побачити про цю акцію, коли ви там оголосите, наприклад, у себе в кав'ярні або в книгарні, і потім вони до вас повернуться і принесуть, типу, цю макулатуру знов. Також пишіть нам в соцмережі, кажіть про це, про ваше бажання долучитися як точка збору, і ми дізнаємося, чи наш партнер зможе вивозити з вашого міста, дізнаємося, яка мінімальна кількість, і таким чином можна це організувати. Від точки збору, з того, що я бачу, яка потреба є від цієї точки збору, тобто треба, щоб у вас була людина, яка трохи більш буде залучена в цю акцію, бо вона буде з вашої сторони комунікувати з людьми, які будуть приносити книжки на цю людину, можливо, трошки збільшиться навантаження. І плюс треба фізичне місце, де ці книжки будуть зберігатися, бо з Києва, наприклад, у нас мінімальна кількість, яку ми можемо вивезти, це 100 кілограм, але з інших міст там трошки більший об'єм, за яким вони можуть приїхати. Інколи це також 100, інколи це трошки більше. Тому треба фізичне місце доступне, в яке люди можуть приходити складувати ці книжки, щоб воно було не на вулиці, бо якщо макулатура намокне, то це погано, треба, щоб вона була досить суха, щоб воно було доступне, тобто це там не п'ятий поверх, з якого треба буде і вам тоді їх туди носити, або там потім людям зносити. І в принципі все. Типу, треба просто бажання і трошки фізичного місця, там, наприклад, розміром з палету, приблизно там метр на метр, куди ви все це будете складати обережненько. І таким чином можна долучитися.
19: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Анастасія, ви дуже чітко окреслили, як можна діяти в цій ситуації, що не потрібно там окремо організовувати. Можливо, це може бути навіть новий підхід до збору макулатури. І мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що коли ось є мета не просто зібрати донати, а ще й здати макулатуру непотрібну, яка є вдома, це якось ефективніше працює. Можливо, виправте мене, якщо я не маю рацію.
20: Так, бо зараз у мене вдома є трохи книжок, які я планую відвезти в Київ. До речі, я забула сказати, що у нас в Києві також буде точка збору. Це не тільки книжкова країна, книжкова країна відбулася, це було всього 4 дні. Хто не встиг принести книжки на книжкову країну, у нас буде точка збору на проспекті Науки 36. Вона почне працювати з 14 травня і буде працювати аж до самого кінця місяця. І з четверга по неділю туди можна буде приносити книжки. Трошки згодом з'явиться інформація на соцмережах, і як тільки з'явиться інформація в соцмережах, можна вже дзвонити, там буде номер телефону контактної людини, можна дзвонити і приносити туди макулатуру. Я планую з дому також забрати трошки книжок, бо я з маленького міста і буду їхати в Київ і завезу від себе трошки. Для мене це як про звільнення простору для чогось нового, розумієте? Наприклад, схожа ситуація була з російським контентом і російською музикою. Вони природньо, мені здається, зникли з українського інфопростору і з'явилося місце для прекрасних, чудових українських виконавців, які зараз лунають просто зівсюди. Вони просто, бомбезно класні. Мені дуже подобається оця хвиля українського всього, що зараз з'явилося в просторі в зв'язку з тим, що все російське відійшло. Так само і з книжками. Ви звільняєте свої шафи, звільняєте простір в своїх квартирах, дачах і будинках, і з'являється простір для чогось нового. Для нової української літератури, для української класики замість російської класики. У всіх, мабуть, вдома були оці мільйони томів, я не знаю, Пушкінів, Кареніних, чого тільки завгодно. І в моєму дитинстві, в принципі, і зараз, у мене в батьківському дому воно і досі є, але час впустити щось нове, щось своє до свого простору. І от для мене це про оце.
19: І плюс ще зараз можна також, ви говорили, що організуватися ОСББ може, або сусіди. І в багатьох є чатики прибудинкові, будинкові чати. Можна цю інформацію якраз поширювати.
20: Якраз, до речі, є кейс. Одна з дівчат, з наших волонтерок, вона сказала мамі про те, що у нас буде збір книжкової країни. І мама спочатку зібрала у себе якісь книжки, а потім розказала своїм подружкам. І подружки ще назносили книжок. І нам довелося відправляти спеціально навчену людину, яка б забрала у них ці книжки, відвезли на книжкову країну, бо їх було так багато, що мама не змогла їх просто всі фізично донести. В принципі, з цього кейсу народилася в мене ідея про те, що будинок може також зібратися. Ви можете повісити у себе, біля ліфта оголошення, що «Хей, сусіди, ось у мене є благодійний фонд, отут, дивіться, я їх знаю, вони дуже класні, вони збирають макулатуру. Давайте ось там в п'ятницю, наприклад, всі знесемо книжки на перший поверх, і в такий-то час приїде машина і їх забере». Все, ви вже точка збору макулатури, ви вже зібрали. Я думаю, що тонну з будинку 9-поверхового можна зібрати взагалі запросто. Ви вже долучилися 4 тисячами гривень на збір, наприклад, на авто. Це досить непоганий результат.
19: Ну і плюс не потрібно нікуди нести цю макулатуру, ці непотрібні книжки, які є вдома, бо, можливо, в когось достатньо велика ще бібліотека лишається. Так. І зупиняє людей те, що потрібно, наприклад, там викликати таксі, знову ж таки, за це платити гроші, дізнатися, куди це можна відвезти, чи там приймають в тому пункті, чи не приймають. Ну, тобто, це такі складнощі. І, можливо, мені так здається чомусь, що людей це іноді зупиняє. Тут уже доволі простий алгоритм дій. І плюс ще, можливо, навіть є нагода познайомитися з сусідами, яких хтось може роками не знати, тому що не комунікують, і таким чином зрозуміти, з ким ти живеш в будинку, і наскільки ще люди можуть акумулювати нові зв'язки і познайомитися одне з одним.
20: Так, це дуже хороший кейс. Так, саме на цьому можна познайомитися з сусідами.
19: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донат для української армії. Анастасія, можливо, що є складним для вас, оскільки ви є координаторкою цієї акції, саме, можливо, якісь технічні моменти були, або чи не було складнощів? Як загалом люди сприймають подібні акції? Чи змінилося до них ставлення? Чи активніше почали долучатися? І які тенденції ви помічаєте?
20: Мені важко оцінити тенденцію попереднього з поточним, через те, що в попередньому я не приймала участі, можна сказати, взагалі, бо я ще не працювала разом з Гуркутом, не була волонтером в цьому благодійному фонді. Зараз я можу сказати, що найскладніше – це саме шукати залучених людей, залучені саме точки збору. Мені здається, що наша аудиторія, яка у нас є в соцмережах, вони вже достатньо свідомі, і багато людей писали про те, що вони вже своє все поздавали, в них вже нічого не лишилося. Як шкода, що ми, наприклад, пізно про це оголосили, бо вони вже повиносили все своє там або на смітник, або щось хтось поспалював на дачі. Зараз важко знаходити саме точки збору через те, що якби ми муситимо в інтернеті публічно оголосити адресу цього місця, і люди бояться, що це стане причиною, що їх там або обстріляють, якщо це якісь прикордонні громади. Люди просто бояться того, що десь в інтернеті буде написана їх публічна адреса. І, ну, якщо це...
19: Тобто переймаються за свою безпеку.
20: Не бізнес. Так, так, люди переймаються за свою безпеку, якби це становить ще один тригер, ще одна причиною, наприклад, не приймати участі ні в чому, бо тоді, якби, вважають, що так буде безпечніше. Я, наприклад, вважаю, що безпечніше буде лише тоді, коли перше помруть ці росіяни, а по-друге, коли вони від нас відчепляться, і треба робити все, що від нас залежне, щоб це сталося. І, звісно, я не засуджую людей. Люди бояться за свою безпеку, і це якби нормально. Люди, звичайно, комунікують, що для нас таке не ок, ми не хочемо, щоб, там, я не знаю, півміста знало, що у нас йде збір макулатури, і якийсь колаборант здав нашу адресу в російський ГУР. Це нормально. Просто людей, які готові на це піти, важко зараз знайти. Тому ми пробуємо різні способи комунікації, різні способи достукатися до цих людей, до когось через радіо, до когось через телевізор, до когось через особисті знайомства. Я була здивована тим, як багато зараз в Україні саме переробних підприємств або підприємств, які займаються саме закуповуванням макулатури і взагалі вторсировини. Мене це приємно здивувало, бо світ стає свідомішим, світ переробляє вторсировину, і це прекрасно, мені здається, бо я очікувала, якраз таки мені на початку цієї акції здавалося, що знайти переробні підприємства в інших містах буде найважче. А виявилося навпаки, що знайти саме точки, в які люди будуть зносити макулатуру, саме це виявилося важким.
19: Ще, можливо, такий момент. Чи можна, якщо от ви говорили про безпекову власну ситуацію, чи можна надсилати новою поштою ту ж саму макулатуру, приміром, до Києва? Ну, якимось чином? Чи ви розглядали такі варіанти?
20: Це відбувалося в попередній акції, але зараз ми вирішили від цього відмовитися, бо доставка макулатури буде коштувати більше, ніж сама макулатура. В попередні роки була дуже добра програма від Нової пошти, там, де вони давали промокоди на різні волонтерські потреби. Їх було більше, ними можна було частіше користуватися, і це себе виправдовувало. Але зараз, на жаль, ні. І коли ми планували цю акцію, це було першим пунктом, від чого ми хотіли відмовитися. Ми хотіли зменшити ці логістичні, якби цю штурханину, і не пересилати книжки поштою. У мене прямо в плані проєкту це було першим пунктом написано, що ми маємо відмовитися від пересилок. Це дуже сильно нагружає нашого волонтера, який займався цим в минулі роки. Ну, це невигідно з фінансової точки зору насамперед. І тому другим пунктом у нас було розширити географію і знайти хоча б в обласних центрах точки, типу типу, в кожному обласному центрі, щоб було по одній хоча б точці. І тоді люди зможуть, ну, хоча б якось ближче пробувати доставити цю макулатуру десь ближче, не до Києва, до Харкова і Львова, а там, я не знаю, Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, будь-яке місто трошки ближче.
19: Тож, для тих, можливо, хто щойно долучився до нашої розмови, як в інших містах можна долучитися до збору макулатури, здати непотрібні книжки, російськомовну літературу, те, що там не потрібне вдома, як це можна ефективніше зробити і кого можна залучати?
20: Якщо ви хочете організувати точку збору у себе на роботі, вдома, на дачі, пишіть нам. Якщо у вас взагалі, в принципі, дуже багато російських книжок просто у вас вдома, також пишіть нам. 100, 200, 300 кілограм тону ми зможемо організувати вивіз. Якщо ви хочете організувати точку у себе в офісі, наприклад, як, не знаю, якусь об'єднувальну ініціативу серед співробітників, також пишіть нам, ми організуємо вивіз від вас. Долучайтеся, бо це важливо.
19: І це важливо, тому що ви таким чином, як ми вже говорили, можете із сусідами своїми в будинку познайомитися через чатик, написати домашній там інформацію, що ви можете бути самі організатором чи організаторкою, і таким чином зібрати непотрібне і перетворити це, звісно, що на допомогу для Збройних сил України. Анастасія, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію, за цю важливу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури. Говорили ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малошева. Залишайтесь з Українським радіо.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України.
19: Українським радіо.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаю.

0: Він дістав ніж і завдав ударів в грудну клітину військовослужбовцям територіального центру комплектування і соціальної підтримки, завдавши їм дуже важких і дуже небезпечних поранень. Обидва хлопці, вони учасники бойових дій, вони брали участь у багатьох бойових таких операціях і зазнали поранень від своїх громадян, від тих, кого вони захищали.
1: Військові отримали численні тяжкі поранення та були госпіталізовані. Лікарі борються за їхнє життя. В Одеському обласному ТЦК заявили, що йдеться про цілеспрямований замах на вбивство, а нападника притягнуть до відповідальності. Від початку доби росіяни 60 разів атакували позиції сил оборони. Крім того, противник здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 10 із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Тут окупанти намагались 24 рази поцілити до наших воїнів. Про ситуацію на цьому відтинку фронту розповів в ефірі телемарафону начальник служби комунікації Центру соціального призначення «Омега» Артем Ревчук.
2: Ворог як тиснув, так і продовжує тиснути. Ми знаємо, що на деяких ділянках вони накопичуються, тому що вони несуть шалені втрати і дуже важко в них поборнути. Лінія більш-менш стабільна. Несподіванки на цій ділянці фронту для нас однозначно не буде. Про всі їх плани ми, в принципі, знаємо. Тут зосереджені боєздатні наші українські бригади, і ми навіть останнім часом якраз намагаємося знищувати ворога далеко на підступах до лінії зіткнення на відстані 20 плюс кілометрів.
1: Програмі «Є відновлення» виповнюється сьогодні 3 роки. За цей час 196 тисяч родин отримали через неї компенсації для відновлення пошкодженого житла або проєкт сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого. Про це у телемарафоні розповіла заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.
3: Якщо говорити про загальну суму допомоги, сума шалена, це 90 мільярдів гривень майже, які отримають українці для відновлення зруйнованого або пошкодженого житла росіянам. Якщо говорити про реалізацію проекту компенсація за знищене майно, то наразі 56 тисяч родин отримали відповідні сертифікати на суму майже 75 мільярдів гривень. А якщо говорити, хто з них вже придбав житло, це 31 тисяча сімей, з них понад 11 тисяч – це внутрішньопереміщені особи.
1: Коли навколо війна, за вікном постійно лунають звуки вибухів і повітряної тривоги, вони продовжують працювати, дбати про родину, виховувати дітей. Як це бути мамою у прифронтовому Херсоні, жінка розповіла кореспонденції Марині Кругловій.
4: Це хто? Сонечко. Як він робить?
5: Для мене мама – це супер жінка, яка завжди підтримає, яка завжди знайде правильне слово, яка зможе все. Навіть тоді, коли страшно самій.
6: Марині Навроцькій 31. У неї 3 дітей. 11-річна Каріна, 10-річний Артем та 2-річний Марк. Молодшу дитину жінка народжувала в Херсоні під час повномасштабного вторгнення.
5: Ми коли народжували, це був 23-й рік, тут повітряна тривога виє. Це дуже страшно, і ти не знаєш, що це за тривога, або це каби, або це шахеди. І той, хто став мамою під час повномасштабного вторгнення, це просто героїня. Це героїня з великої букви, це треба наважитись. Це дуже великий ризик і за себе, і за дитину.
6: З Херсона, каже Марина, вона з дітьми не виїхала, бо вирішили лишатись поруч із чоловіком. За час повномасштабної війни вона стала більш активна. Говорить, встигає не лише розвивати свою справу – виготовлення та продаж меду, вводити дітей на майстер-класи та секції, а також займатися спортом і відвідувати заняття з психологом.
5: У мене немає часу. 24 години – це дуже мало в добі. Майстер-класи, діти на заняттях, футболи, танці, садочок, теж майстер-класи, різні секції вони відвідують. Я теж спорт, джампінг, степ, фітнес, самозахист. Де тільки можна, я відпочиваю так.
6: Діти За роки війни звикли до постійних атак РФ, розповідає жінка. Правила безпеки під час обстрілів і поведінки з вибухонебезпечними предметами вони знають. Адже цьому навчають у школі, а також під час відвідування заходів. Марина Круглова, Суспільне.

0: Новини Херсон.
1: Погода.
2: Завтра в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 тепла, на решті території 8-13, вдень 17-22. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює журналіст Олександр Куцак. Закарпаття накриває циклон у розпал цвітіння садів. Укргідрометцентр оголосив перший жовтий рівень небезпеки. Для аграрів регіону, який є головним постачальником ранніх фруктів і овочів в Україні, момент критичний. Сади і плантації зараз у фазі активного цвітіння та формування зав'язі, пишуть новини Закарпаття.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: М'ясне виробництво компанії «Агровіта» місто Тернопіль знищене внаслідок атаки російських безпілотників. Удар припав на виробничі цехи та офіс, пише «Західнет». Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Водночас є поранені, зокрема керівник підприємства Роман Процик. Найбільших руйнувань зазнала зона пакування. Обладнання та приміщення там повністю знищені. Значно пошкоджений також обвалювальний цех. Після влучання в дах упало перекриття. Пошкоджені інші будівлі на території підприємства. Попередньо лише втрати обладнання оцінюють у майже 400 тисяч євро, а загальні збитки можуть сягати 1 мільйона доларів. Наразі підприємство повністю зупинило роботу, інших виробничих майданчиків воно не має.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Холодна і тривала весна, надмірне зволоження ґрунту після снігу взимку – все це призвело до вимушеної затяжної посівної кампанії ярих культур, особливо пізніх. Про це повідомляє Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Якщо з посівом ярої пшениці та ячменю українські аграрії вже майже впоралися, то ситуація з посівом кукурудзи, соняшнику та сої більш критична. Якщо порівнювати з темпами посівної кампанії у 2024 та 2025 роках, то цьогоріч іде суттєве відставання. На початку травня, два попередні роки, частка вже здійснених посівів кукурудзи була на рівні 73%, соняшнику 72%, 58% сої. Станом на початок травня 26-го року кукурудзу і соняшник засіяли лише на 30% запланованих посівних площ, сою на 18%, констатують фахівці. І додають, що така ситуація загрожує зниженням рівня врожайності цих культур.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Реальний валовий внутрішній продукт ВВП України у першому кварталі 2026 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% з урахуванням сезонного фактора. Про це свідчать оперативні дані Державної служби статистики. У відомстві зазначають, що показник січня-березня поточного року на 0,5% менше порівняно з першим кварталом 2025 року. Оперативна оцінка ВВП ґрунтується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності, уточнили у Держстаті.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Різкі перепади температур та нічні приморозки у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Донецькій областях поставили під загрозу врожай абрикосів, вишень та персиків. Про це розповів менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону ЛНЗ Груп Сергій Корнішенко, пише «Земляк.ком». За його словами, через холодну погоду в період масового цвітіння бджоли не вилітали на запилення, а нічне зниження температури до мінус 3 градусів вночі подекуди пошкодило цвіт. Як уточнив Сергій Корнюшенко, погода останніх тижнів була вкрай нестабільною. Денні показники сягали плюс 15, плюс 20 градусів. Тоді як вночі стовпчики термометрів падали до мінусових позначок. Такий температурний режим збігся з фазою активного цвітіння ранніх кісточкових культур.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав підготовлений до повторного другого читання проєкт закону, що покликаний запровадити єдині стандарти вирощування, виробництва та маркування органічної продукції. Ухвалення законопроєкту про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції під номером 13204/1 захистить споживачів та відкриє доступ на ринок ЄС, повідомляє прес-служба парламенту. Це ключовий євроінтеграційний законопроєкт для розвитку сучасного органічного виробництва в Україні, зазначив голова комітету Олександр Гайду. Його головна мета – зробити ринок органічної продукції в нашій країні зрозумілим, чесним і таким, що повністю відповідає європейським правилам. На практиці це означає запровадження єдиних та прозорих правил для всіх, як вирощувати, виробляти і маркувати органічну продукцію. Відповідно, споживач нарешті буде впевнений у тому, що напис «органічний» на пакуванні свідчить про справді якісний і перевірений продукт, додав Гайду. Проте те, як упорядкування ринку органічної продукції може відбуватися в Україні у порівнянні з країнами ЄС, ми поговорили із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким.
2: Насправді Україна досить пішла вперед з точки зору адаптації європейського законодавства і практичного вирощування органічної продукції. Ми стабільно входимо в топ-3 постачальників органічної продукції Європейський Союз. То вміємо і знаємо, як це вирощувати різну продукцію. Базова продукція, крупи виробляються, зерно вирощується, молочна продукція органічна, м'ясна продукція є, фрукти, ягоди, овочі є певні виробники. Тобто досить така широка палітра. І оскільки ця продукція експортується, стабільно експортується, ну це також є визнанням якості, тому що продукція, яка би не відповідала, однозначно би ніхто би не купував. Тому що купують Європейський Союз це добровільно і за власним запитом. Подивилися, яка практика вирощування там сертифікації простежуваності органічної продукції в Франції. Одна з таких глобальних місій, сказав, в цій частині також подумати, як би можна було інтегрувати поступово в органічну продукцію в дитяче харчування, мається на увазі шкільне харчування чи в дошкільних закладах. У нас є ініціатива під патронатом першої леді в частині того, щоб забезпечувати повноцінним, здоровим, гарячим харчуванням всіх школярів. Дійшли до рівня того, щоб це було в усіх класах. Це дуже важливо для здоров'я нації, розвитку. І в рамках цієї ініціативи також зараз будуть формуватися пропозиції, як інтегрувати такий компонент першу максимально локальної продукції, ну щоб в відповідній школі чи в садочку постачальники були перш за все ті підприємці, і дуже часто це малого, середнього розміру, які в тій місцевості працюють. І також, як би можна було інтегрувати туди органічний компонент. Розуміючи, що органічна продукція, вона десь може бути трішки дорожчою, з об'єктивних обставин, але точно вона є дуже корисною. От як знайти цей баланс, щоб і забезпечити масштабно, в межах цього завдання масштабно забезпечення харчування, спробувати інтегрувати хоча б частково певними елементами органічний компонент при співпраці з органами місцевого самоврядування, при додатковому фінансуванні. Ось якраз ця група над цим працює, в тому числі це проговорювали з колегами в Франції. Там також вони більш місцеві ініціативи, перш за все, з прифінансування місцевих громад в частині якраз постачання органічної продукції. І зараз будуть писати такі вже не концепт він зрозумів. А як би могло виглядати відповідні нормативні рішення, які би дозволили це зробити?
1: Ну от Франція, вона, скоріш за все, послуговується досвідом і своїх сусідів. І Швейцарія там допомагає, і Німеччина, і всі-всі-всі, вони начебто в одній команді працюють. І ось що стосується органічної продукції, то вони на цьому, як кажуть, дають одне одному раду. А ми, слава Богу, вже давно навчилися органічну продукцію виробляти, вирощувати, виробляти продукцію з цієї продукції. Але у нас єдине, що є тільки погляд, як ми коли-небудь якось зайдемо з цією продукцією в країни Євросоюзу. Чи ми вже там майже?
2: Ми вже там присутні. Наше завдання масштабувати, тому що ми є присутні, ми показали, що ми вміємо, спроможні, знаємо як, але тепер треба збільшувати наші потужності. Тобто, звісно, що абсолютна більшість продукції, яка споживається, це вона є там виробництво безпосередньо цих країн. Тому ми не є на етапі першої презентації. У нас на органічних виставках, як ви знаєте, є в лютому Біофах, інше, вже більше десятка років. Тобто ми вже впізнавані. Зараз питання, як от це масштабувати. Чому? Тому що вирощування органічної продукції – це інвестиція в довгу. Це суттєва фінансова інвестиція. І, звісно, такі речі не так просто реалізувати в умовах війни, коли багато непередбачуваності, горизонт планування короткий, тому подібне. Але що ми бачимо, які тенденції? Ті, хто вже в цьому напрямку, вони продовжують працювати, вони по можливості розширюються. Зараз от треба ще створити умови, щоб нові з'являлися, тому що, знову ж, просто зростанням на базі існуючих буде ріст, але його важко робити дуже швидким. Залучення нових тільки це дозволить. Ось основне здання. А базові вимоги до сертифікації, простежуваності, правильного виробництва, в нас ці знання є. Це вміємо робити, ну і неодноразово це підтверджували, в тому числі на міжнародних аудитах.
1: Мінекономіки підготувало для аграріїв практичний посібник – матрицю доступних фінансових ресурсів. Документ систематизує всі ключові можливості залучення фінансування для розвитку господарств, допомагаючи виробникам швидко зорієнтуватися в інструментах підтримки та пройти шлях від визначення потреб до отримання коштів. Тож, згідно з посібником, для українських аграріїв та фермерів доступні три основні джерела фінансування, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький. Державна підтримка є найбільш масштабним напрямком і охоплює широкий спектр програм із державного бюджету – від базових субсидій до інвестиційних гарантів і компенсацій. Дотації на отримання худоби від 2 до 7 тисяч гривень на голову, часткове відшкодування витрат на будівництво та реконструкцію ферм від 25 до 50%. Грантові програми – до 16 мільйонів гривень на розвиток переробної промисловості, до 10 мільйонів гривень на закладання садів, до 7 мільйонів гривень на будівництво теплиць, до 20 мільйонів гривень на створення овочесховищ. Ось деякі коментарі Тараса Висоцького.
2: Продовжує працювати програма по наданню грантів на закладку нових садів та на будівництво нових теплиць. Сама програма була запущена ще в 2022 році і з того часу успішно функціонує. Деякі основні параметри. В цілому, якщо ми говоримо про сади, то на цей рік наразі передбачено 235 мільйонів гривень на надання грантів по садах і передбачено 230 мільйонів гривень на надання грантів на будівництво теплиць. Базові правила, вони залишаються незмінними. Як базові параметри, максимальна сума гранту на сад – це до 10 мільйонів гривень, і при рахунку на 1 гектар – до 400 тисяч гривень на 1 гектар. Ну і максимальна площа відповідно 25 гектарів. Коли ми говоримо про теплиці, максимальна сума до 7 мільйонів гривень, по площі це 2 гектара теплиця, відповідно ж також є ці параметри. В межах прифронтових територій держава співфінансує 80%, а 20% робить внесок заявник. В інших територіях 50 на 50. Тобто 50% частка гранту, 50% інвестиція заявника. Що вже маємо? Так, вже маємо фактично виплату 70 мільйонів 796 тисяч, тобто майже 71 мільйон гривень виплачено. А це розподілено наступним чином. Кількість оплачених грантів на сади – 9 грантів, на суму майже 39 мільйонів гривень. І 6 грантів на теплиці виплачено, на суму 32 мільйони гривень. Тобто програма працює, а разом з тим, очевидно, що коштів ще є достатньо. Тобто, ми ще навіть половина коштів не витрачена, тому всі зацікавлені, чи в закладці нового саду, чи в будівництві нової теплиці. Будь ласка, звертайтеся. Ми бачимо, що внутрішній ринок існує, є експорту багато продукції, тобто є можливості реалізації. Ми дійсно бачимо, що є вже постійний річний попит на продукцію тепличну, культура споживання, вона десь змінюється на продукцію садівництва. Ну, тут все прозоро, подання заявок через портал «Дія», все в електронній формі, і відповідна вся комунікація, відповідь в електронній формі, якоїсь необхідності взаємодіяти з чиновником немає. Тому всі зацікавлені, закликаємо ознайомитись з програмою та користуватися. Це може бути, до речі, і невеличкий бізнес. Можна 2 гектара саду закласти. Якщо якісь обмежені ресурси, відповідно буде просто грант 800 тисяч гривень. Тобто це не є обов'язковим індикатором, що треба 10 мільйонів десь знайти тоді. Це може бути і порівняно невелика інвестиція також.
1: На Мінекономіки не контролює, як потім ці кошти людина використовує, чи на посадку тих дерев, чи на земельні ділянки використовує. Тобто як воно може розійтися? Воно ж має різні, як кажуть, дороги.
2: Звісно, що є моніторинг, це бюджетні гроші, і є процедура моніторингу. Оператором моніторингу виступає банк. У нас на сьогодні два банки є партнерами – Ощадбанк і Укрексімбанк. Відповідно, банк, через яку подається заявка і оплачуються кошти, є також оператором моніторингу. Моніторинг складається з декількох частин. Перше, перевіряється цільове призначення витрат. Тобто, не можна за грантові кошти, наприклад, купити щось собі з побутових речей. Там є кошторис, є проєкт, відповідно, висадки насаджень, є проєкт теплиці, і банк контролює, що виключно кошти перераховуються згідно кошторису. Тобто, є такий фінансовий моніторинг. Потім також є візити декілька років по завершенню будівництва теплиці та або закладки нового саду. фізичні візити з фото-відеофіксацією, верифікацією, що те, що було заявлено в проєкті, дійсно побудовано чи посаджено, що воно доглядається, росте. Ну, відповідно, є цільове використання. В умовах отримання гранта зазначено, що в разі фіксації нецільового використання, тоді заявник має кошти бюджету повернути.
1: Ну, скажімо, тут навіть не кажуть за замовченням. Ясно, що не можна саджати рослини вверх корінцем. Або щось подібне робити, аби воно не дало сходжень і не збракувало ці гроші, не зганжувати. Тут цей моніторинг теж ведеться?
2: Так, він, до речі, до моніторингу також долучатимуться, ці зміни внесли постанову крайню, долучатимуться фахові працівники структурних підрозділів обласних адміністрацій, які відповідальні за агропромисловий розвиток, де мають ті ж самі агрономічні знання, інші речі. І треба також розуміти, що сам заявник, він також інвестує гроші. Тобто це, аби був 100% державний грант, тоді, можливо, був би більше ризик якогось не дуже добросовісного підходу. А так, все-таки ж до 10 мільйонів від держави треба докласти 10 мільйонів власних. І все-таки заявник також зацікавлений максимально ефективно використати ці кошти. Тому що власні кошти також мають бути покладені на спецрахунок, який банк контролює. І покладення цей рахунок до того, як держава дає грант. Тому це також власна інвестиція, яку не можна забрати. Є певною гарантією максимально свідомого і ефективного підходу заявника для того, щоб потім цей сад був ефективним і дійсно давав гарний врожай і був прибутковим аналогічно по теплиці.
0: Голос на українському радіо.
1: Вагенінгенський університет, що у Нідерландах, у співпраці з Міністерством сільського господарства, рибальства, продовольчої безпеки та природи цієї країни, розпочне цього року польові дослідження картоплі, створеної за допомогою нових геномних технологій. Рослини отримали генетичну стійкість до фітофторозу, що дозволить мінімізувати використання хімічних засобів захисту. Науковці змінили властивості картоплі шляхом точкового редагування генів. Головною метою експерименту є перевірка того, як генетично покращені рослини протистоять хворобам у реальних польових умовах. Очікується, що впровадження таких сортів допоможе аграріям суттєво скоротити витрати на пестициди та зменшити екологічне навантаження на ґрунт. Місяць тому агроконсультант Агріко Україна Віктор Різник розповідав нам про посадку картоплі. Гадаю, не зайвим буде нагадати його правила і методику. Віктор Різник далі про посадку картоплі.
3: Перш за все, необхідно підготувати насіння, яке ми будемо висаджувати. Сьогодні на ринку України дуже багато різних сортів і різних напрямків призначення. Це столова картопля, картопля для варки, для жарки, крохмальні сорти, надрання картопля, яка дає можливість нам вийти у поле з першими і отримати найкращу ціну. Тому перш ніж займатися вирощуванням картоплі, я б рекомендував би, чи це фермер, чи господарство, зрозуміти, що він буде, що він хоче робити із вирощеним врожаєм, куди він буде його реалізувати, як він буде його використовувати. Тому сам процес підготовки до посадки починається задовго до весни, коли людина обмірковує і вибирає ті сорти, які буде вирощувати. Якщо, наприклад, нам треба надрання картоплі, то, звичайно, це неперевершений надрання сорт, який сьогодні є королем в Україні ранні картоплі. Це сорт Рів'єра. Якщо це картопля для зберігання, смачна, для пакування, поставки для торгових мереж, то це такі сорти, як Алюет, Жолін, Раномі, Есмі. Тому, вибравши сорт, ми шукаємо насіння на ринку. І друга порада – це вибрати саме якісне насіння, тому що не вся та бульба з урожаю дрібна чи крупника вирощена, і нам пропонують різні продавці на ринку, не вся вона є якісна. І я б рекомендував звертатися саме до провірених, сертифікованих продавців, виробників і продавців насіннєвої картоплі, бо успіх вирощення залежить у якості того насіння, яке ми вибрали. Наступний крок – це підготовка цього насіння до висадки. Обов'язково картопля потребує як мінімум прогріву при там підвищених температурах 8-12 градусів, хоча б протягом 2 тижнів. Ну, це стосується більш великих господарств, які не мають можливість проростити на світлі картоплю. Найкращим методом це є пророщування картоплі, коли ми бульби розкладаємо в ящички в 1-2 шари, і на світлі ми її не тільки прогріваємо, а ми даємо можливість бульбі сформувати зелені, коротенькі, міцні росточки, які не будуть обламуватися при посадці, які будуть стійкими в ґрунті проти захворювання, яке чекає у землі на бульбу, на рослину, так і чекає, щоб напасти на неї і з'їсти, знищити. Це хвороба резоктонія. Так от, коли ми прогріваємо і пророщуємо на світлі, то ці ростки є стійкими до резоктонії, дадуть можливість картоплі швидко, з величезним стартом зійти, сформувати рослину і втекти від цієї проблеми, втекти від цього збудника. Тобто прогрів і пророщування є обов'язковим. Звичайно, перед цим ми перебираємо картоплю на фракції. В залежності від фракції, від розміру бульби картоплі, ми вибираємо і схему посадки, з яким шагом ми будемо її саджати у гребні, чи з якої відстані між рослинами, на яку глибину ми будемо саджати картоплю. Зазвичай скажу тільки про основні принципи, що дрібна картопля висаджується на 2-3, а то й 4 сантиметри мільче в ґрунті, ніж крупні бульби. Відстань між дрібною картоплею також буде значно меншою, ніж між великими бульбами. Наше завдання – сформувати густину стеблистої у полі на рівні 180, як мінімум 200 тисяч стебел на гектар, з тим, щоб ми ефективно використали і землю, і тепло, і світло, і отримали максимальний врожай. Тобто ми орієнтуємося на ту кількість вічок, які формує одна бульба, відповідно, ділимо 200 тисяч на цю кількість вічок і отримуємо ту кількість бульб, яку нам необхідно висадити при посадці. Наступним завданням є приготування робочого розчину для протривання картоплі. Перш ніж протривати картоплю, все-таки ще два слова хотів би сказати на особливостях сортів стосовно пророщування, підготовки до посадки. Є сорти, які взагалі не переносять обломування повторного ростків. Якщо ми їх раз обламали після зберігання і пророщуємо, то повторно ми повинні, вже не можемо обламати ростки, тому що це призведе до зниження врожайності, як мінімум на 25-30%, погіршення схожості, розвитку рослин. Такими сортами у портфелі сортів картоплі Агріка Україна є сорти, перед все, Аризона, Парадізо, Алюет і Есмі. Це саме ті сорти, які не можна повторно обламувати ростки. Сорт Жерівєра, навпаки, це сорт, який формує міцний, який важко навіть обламати, відірвати, апікальний, тобто верхівковий один росточок. І якщо ми його не обламаємо, ми з цієї бульби отримаємо одне стебло. Щоб цього не було, обов'язково необхідно обламати цей апікальний росточок з тим, щоб ми дали старт, дали можливість розвиватися боковим вічкам. І таким чином з однієї бульби ми отримаємо не одне стебло, а від 3 до 7 і більше, в залежності від фракції бульби, які будемо висаджувати. В той же час є такі сорти, які ми можемо прямо зі сховища без прогріву висаджувати і отримуємо нормальний врожай. Таких сортів небагато, але такі сорти є. Наприклад, сорт Раномі, Есмі. Це сорти, які ми можемо прямо без прогріву висаджувати зі сховища. Як колись наші бабусі і дідусі у післявоєнні часи виймали прямо із ями картоплю і прямо вже висаджували її без прогріву і без пророщування. Такими є сорти Раномі і Есмі. Вони схожі на ті сорти, які наші предки використовували. Є частина сортів, які потребують висадки не у більш прогрітий ґрунт, ніж зазвичай ми висаджуємо. Такі сорти – це сорт Твістер і сорт Алюе компанії Агріко. Більшість сортів також і Агріко, і інших компаній насіннєвих, європейських і світових компаній, які використовуються для промислової переробки, вони потребують також більш високої температури ґрунту, тобто більш ніж 8, а можливо навіть 10 градусів. Переходимо до наступного кроку, це вже вихід поле з пророщеним, прогрітим насінням, яке чекає, поки ми нетерпінням, поки ми положимо цю бульбу в ґрунт, і вона почне формувати кореневу систему, росточок. Потім ми будемо ходити, дивитися, радуватись, як грибочок піднімає листок у лісі, так і росточок картоплини піднімає шапочку ґрунту і сходить дружно. Для того, щоб це було дружно і щоб ми не мали рідких сходів у полі, необхідно орієнтуватися на наступні вимоги. Їх небагато, але їх обов'язково треба виконати. Перш за все, ми обробляємо насіннєві бульби від хвороб і шкідників. Від хвороби бульб – це резоктонія, парша, помоз, антракноз і багато інших захворювань, які ми повинні захистити бульбу, висадивши в ґрунт, від цих захворювань. Також і інсектицидні протруйники – це складова протруйника, яка захищає від ґрунтових шкідників і від першої хвилі колорадського жука. Якщо ми виберемо якісні протруйники і обробимо бульби, то ми не будемо мати проблеми із шкідниками, також із ґрунтовими, і із першої хвилі колорадського жука. Тобто на той момент, коли перші жуки відродяться вже, відкладуть яйця і появляться перші личинки, рослина буде захищена завдяки інсектицидній складовій протруйника від цих колорадських жуків. Поле ми можемо виходити з посадкою, приготувавши і насіння, і протруйники, мінеральні добрива, тоді, коли вже ґрунт у нас дозріває, коли він є розпушений, рихлий, фізично стиглий, і його вологість не перевищує 75%. Величезна помилка. Звичайно, ми хочемо як можна раніше вийти в поле і намагаємося висити раніше для того, щоб використати ту вологу, яка є у ґрунті, зимову вологу, яка накопилася, для того, щоб рослина могла її використати, забезпечити сильний старт кореневої системи ростків. Але є параметри, які обмежують нашу швидкість і час виходу в поле. Це температура ґрунту, це дуже важливо, і це є одною із основних вимог. Температура ґрунту на глибині посадки картоплі не повинна становити менше, ніж плюс 7, плюс 8 градусів Цельсія протягом кількох діб. І це вимірюється температура не вечором, не тоді, коли сонечко нагріває землю, а рано вранці температура не повинна бути нижче, ніж плюс 7 градусів. От тоді, коли ґрунт готовий, коли в нас є протруйник, коли ми підготували насіння, ми розпочинаємо посадку картоплі. Глибина посадки повинна становити близько 5-7 сантиметрів від нульової поверхні ґрунту. Тобто є різні методи вирощування, про це не будемо зараз говорити, бо це досить складна тема, яка потребує часу. Висаджується і ґрунт, плоскі посадки, гребні нарізані з осені, весною. Але якщо ми говоримо зараз про чи дачника, чи невеликого фермера, який вирощує картоплю на невеликих площах, більшість роблять плоску посадку картоплі. Так от, якщо ми розрівняємо ґрунт, зробимо, вийдемо на його нульовий рівень, то бульба, яка положена в ґрунт, вона повинна знаходитися на глибині 5-7 сантиметрів від цієї нульової позначки до верхньої частини бульби. І як я вже говорив, що дрібна фракція висаджується мільче на 2-3 сантиметрів, на піщаних ґрунтах також глибина посадки дещо глибша, для того, щоб рослина могла взяти потім вологу із піщаних ґрунтів, які скоріше її віддають, ніж чорнозем. Ну, і, звичайно, треба обов'язково регулювати прямолінійність і рівномірність посадки картоплі. От такі основні аксіоми, які не потребують доведення, як теорема, вони є обов'язковими постулатами, які треба витримати картоплярю для того, щоб правильно посадити картоплю.
1: Експерт із картоплярства, менеджер з технології підтримки ТОВ «Адама Україна» Олег Тарасенко поділився власним досвідом щодо вибору сортів, методом посадки та вирощування картоплі, а головне, як боротися з одним із шкідників посльонових – жуком колорадським. Олег Олександрович, картоплю багато хто вже вкинув у землю, зважаючи на погоду. Але ж, як ваші колеги сказали, ну не менше 10 градусів треба, щоб земля прогрілася в ґрунті.
4: Так, так.
1: Але люди все-таки зробили такий відчайдушний крок і посадили картоплю уже. Це якось вплине на ріст картоплі, чи все-таки вона витримає все, що їй дасть погода?
4: Вплине на деякі сорти, навіть суттєво вплине. Перше, посадка в холодний ґрунт – це відтермінування всходів. Це мінімум десь 10-15 днів пізніше, якщо посаджено в холодний ґрунт. Чому ми так робили? Тому що ми для того робили, бо у нас дуже брак вологі. І весна в нас була, як правило, більш-менш тепла, і це дозволяло посадити раніше, і вона витримала короткострокове похолодання. Але на даний час, це другий рік підряд, у нас аномально холодна весна, суха і холодна. Це ще більше вплив має. По-перше, посуха. На початку ротації, хоч картоплі не є така вимога сильна на початку волозі, але все рівно не можемо внести ґрунтові гербіциди. Будемо вносити гербіциди по вегетації, а це знову ж таки заторможення, це знову ж таки вплив на урожайність. Ситуація така не дуже мені подобається. Тому краще було все-таки потерпіти і садити, коли хоча б ґрунт вже прогрівся 8 градусів.
1: На сьогоднішній день із гербіцидами або з мінеральними добривами не така хороша ситуація, тому що їх практично нема. Господарство як виходять із цієї ситуації?
4: Як правило, де господарство закуплюють завчасно, і під картоплю десь процентів на 70% живлення все-таки внесено. Не в тих кількостях, як було потрібно, але все рівно. І ще один випадок, що у нас добрива більш-менш адекватно, хоча добрива подорожчали, і це вплине на собівартість картоплі, яку виросли. І в нас повториться минулорічна ситуація. У нас картопля ранню, наша українська із півдня була вже десь 9 травня. В цьому році, знову ж таки, як і минулому, 9 травня, з Одеси ми картоплю з поля не получимо. Мінімум після 20-го.
1: А там піде наступна боротьба із колорадським жуком. Ще трошечки і з'явиться, як цим боротися.
4: Значить, в ідеалі боротися. Є діючі речовини. Зараз в двох компаній з'явилися хлортоніріпрол. І в нас, до речі, десь там компанія «Дома» має продукт вже з нового року появитися з цієї ж діючою речовиною. А саме головне, хочу порекомендувати, коли контролюєте колорадського жука, не чекайте великої личинки. Бо ви будете тоді 2-3-4 рази його обробляти, щоб його добити. Тільки побачили першу личиночку малесеньку, десь на одному окремому кущику. Це вже час для внесення інсектициду. Ви таким чином мінімальної дози знімете цю личиночку, плюс воно працює навіть на цю закладку яєць, вони будуть вилуплюватись, зразу дохнути. І таким чином ви себе десь днів мінімум на 10 убезпечите від появи другої хвилі. Другу хвилю, знову ж таки, ловимо першу личиночку. І все. Оце дві хвилі ви знімаєте, потім у вас все буде добре.
1: Я таке знаю, що колорадський жук не такий простий для того, щоб його знищити і вивезти з полів. Вони адаптуються і вони вже котру таку спробу роблять ожити там, де начебто здавалося вже йому і не можна ожити, а він ще оживає і розмножується і так далі, тому подібне.
4: Ні, як правило, проблема от час внесення. От люди просто запізнюється внесення інсектицидів проти колорадського жука. Якби вони вчасно це зробили, діючі дозволяють його контролювати спокійно. І тому що вже багато діючих, наприклад, імідаклоприт, тімітоксам, це вже старі ДВшки, вже вони не працюють так, як треба. Відповідно, а є новий клас інсектицидів, яке назвав це хлортоніпрол. Якщо ви його використовуєте, ці мінімальні дози вам дозволяють його ідеально контролювати. Саме головне, щоб препарат був оригінальний, щоб не підробка, бо багато ж підробок на ринку. От що люди страдають, це що із-за підробок. Вони ж не можуть купити велику ємність, там 5-літрову чи літрову каністру, бо скільки йому там нагород, то й треба. Це господарство, да, вони чітко знають, що купили в оригінатора і проблем немає. А населення вимушене купувати на базарах, а на базарах ви самі розумієте, що дуже багато підробок. Я думаю, навірно, відсотків, навірно, 50. Це вже коли я знаю, де я їхожу по базару, то я вже бачу, що щось не те. Воно колір не той має, або ще упаковка якась підозріла. Да навіть вже і великі упаковки підроблюють. Тільки звернутися в оригінатора, і там ви можете, хто продає його дистриб'ютору, того можете купити.
1: А як же ж розпізнати цю підробку?
4: Не розпізнаєте. Зараз так дуже високоякісно підробляють, тому за що і кажу. Звертайтесь, от якщо господарство хоче купити, от той самий хлортоніпрол, що я сказав. Вони знають, що є такий продукт компанії Кортеви, є такий продукт там АПМ, є Байера, там є Водами. Вони зв'язуються, якщо вони там в якомусь регіоні, представником цієї компанії в регіоні, і замовляють, хочуть купити такий-то продукт. Він, відповідно, допомагає їм знаходити або дистриб'ютора, або сама компанія напряму доставляє їм цей продукт.
1: Олег Олександрович, а ціна питання, наскільки воно дорого зараз вбивати жука?
4: Це операція сама по собі не є такою дорогою. Якщо взяти взагалі вирощення картоплі, саме дороге, що є у всій схемі вирощування картоплі, це є насіння. От вона займає 50% вартості. Давайте грубо візьмемо. Висаджують 3 тонни на гектар. Вартість насіння в цьому році коливалась десь на рівні, так, по мінімальній, візьмемо 25 гривень. 25 тисяч гривень, значить 25 на 3 тонни, це ми скільки получаємо? 75 тисяч на гектар лягло тільки насіння. Це по мінімуму візьмемо. І додаємо сюди живлення, засоби захисту. Це десь буде 150-200 тисяч на гектар. Це вирощування картоплі. Це дороге задоволення. І тому, якщо йти в картоплю, ти, по-перше, виростити, то ще ми виростемо. Але ти маєш знати, куди ти його реалізуєш. Якщо нема реалізації, я б взагалі людям не рекомендував би навіть сюди входити. Я розумію, хочеться заробити, але виростеш ти і виростеш, а от куди продаш? А хто попало, купляти тебе не буде. У людей вже є канали, вони постійно працюють, наприклад, тими самими маркетами, миють, фасують. Люди вже мають якусь репутацію, і відповідно, їх збут є. І вони займаються професійно, вирощують, там, починаючи від 100 і більше гектарів. І їх є реалізація, вони, як правило, працюють вже більш на такі показники, як якості.
1: Олег Олександрович, але ж у нас досі у ритейлі не пишуть, яка назва картоплі, на що вона годна, чи вона
4: от
1: для
4: це
1: смаження.
4: Дуже гарне питання задали.
1: Чи вона
4: от
1: для
4: це
1: смаження,
4: дуже гарно.
1: Чи для варки, чи ще чогось. Ну, я знаю, є торгові мережі і там, де це начебто намагаються вже запроваджувати, але переважно, що такого ще немає. І ми купуємо картопля першого, другого гатунку, або картопля мита, або картопля в сітці фасована, або іще щось. Але немає характеристик, немає назви. Хоча це б треба було сказати, хоча б заради того, що наші люди намагалися зробити гарний сорт, то щоб її в люди пустити. А його немає, цього назви навіть. Безіменна картопля першого гатунку, знаєте?
4: Це дуже неправильно, бо я, наприклад, теж їздив за кордон. І я вам скажу, наскільки там все продумано. По-перше, я бачив, наприклад, в магазин заходиш, було, по-моєму, 7 сортів. По-перше, є назва. Якщо ти не знаєш цей сорт, ти можеш прямо там в магазині просканіру, висвітлилася характеристика сорту. І ти дивишся, наприклад, якої групи стилися. Бо ті, хто знають, наприклад, знають, що там рання картопля не буде такою смачною, коли її копати там пізніше. Її, як правило, такі споживання в ранні періоди, до Нового року, наприклад. Буде як засідання асоціації, треба буде їм порекомендувати, щоб це якось вводили в правило. Щоб продавати не кота в мішку, а продавати сорт, а ще краще плюс і рекомендації по приготуванню. Тому що це дуже важливо. Я, наприклад, коли їжджу за кордон, буває, сам хочу приготувати, там, зжарити картоплю чи дружина мені зжарити, то я вибираю, дивлюсь, по-перше, сорт. Дружина мене чекає, коли я виберу сорт, а потім дивлюся, що воно придатне. Ага, воно для варіння. Все, значить, там, тільки це для варіння йде. Для запікання оцей підходить там по картоплю для по-селянськи. І відповідно беремо тоді і ми купуємо. А в нас цього, на жаль, немає, але це треба, щоб у нас було обов'язково. І тоді, коли буде написано сорт, і людина купила, приготувала, і якщо їй сподобався цей сорт, вона що буде робити? Шукати в цьому магазині. А як буде шукати в цьому магазині, опять же, цей сорт, це популяризація цього сорту. І збільшення його виробництва. Те, що людям подобається, а не все підряд. Те, що в нас зараз є, це є неправильно.
1: А як на вашу думку, те, що у нас сьогодні своїх сортів дуже багато, от Немішаївський інститут їх продукує, і закордонні сорти дуже багато, теж вони в нас є, то як людям краще розібратися, що краще саджати? Нові, старі якісь сорти, можливо, наші, Немішаївські, чи що?
4: Що б я порекомендував? Наприклад, приватному сектору я б, мабуть, все-таки рекомендував би українську селекцію. Чому? По-перше, українська селекція, наприклад, той самий інститут Немішаївський, є дуже гарні сорти. Чи там Чернігівський теж, що сорти виводять. Але проблема в чому? Нема вдосталь насіння, щоб забезпечити всі господарства України. Відповідно, їх є невеликий якийсь об'єм. А для приватного сектора там багато не треба. Там 5 кілограм для розмноження, 10 кілограм. Оцей об'єм якраз інститут і той самий Чернігів можуть забезпечити населення. Тим більше мені подобається українська селекція в якому плані. В неї стійкість до природних катаклізмів, наприклад, той самий стійкість до хвороб, поєднується із урожайністю і смаковими якостями. Наприклад, якщо для ритейла, може там не всі сорти там придати, там один-два, але для приватного сектора це, я рахую, все-таки кращий варіант, чим іноземна селекція. Іноземна селекція потребує сорту оновлення і потребує постійного догляду за нею, по живленню, по захисту. Не будеш цього робити, не будеш отримувати результат. Українська селекція в цьому плані більш простіша.
1: Але все-таки багато хто зберігає картоплю в льохах, і вона дуже так тримається, поки там прохолодно. Але ось вона починає вже, температурний режим змінився, вже пішов плюсова температура, починає проростати. І ось тут вона вже готова до висадки? Чи потрібно якісь маніпуляції зробити з нею, щоб зупинити цей ріст?
4: Тут вже залежить від строку посадки. Якщо у нас, як ви кажете, в льохові вже пішло проростання, а зовні в нас температура не відповідає для посадки, то я б рекомендував би ці ростки обламати і поставити цю картоплю у тепле приміщення і дуже освітлене. Чому? Тому що якщо ви візьмете ту саму картоплю з пориба із ростками освітленими, вони згниють у ґрунті. Відповідно, ви втрачаєте час, поки появиться новий росток. А так ви коли зразу обламали і неділі на дві тепле приміщення 10-12 градусів поставили, вона пробудилась, озеленіла. От озеленення – це, я рахую, природній фунгіцид. Уже ніяка болячка до неї не вцепиться. Тому що там утворюється селеніни, які і для людини шкідливо, так воно і шкідливо для грибкових там цих захворень. Ви вже, можна сказати, зробили свою природню протруйку картоплі. Тому що протруюєте хімію, а деякі люди, наприклад, не хочуть, то у їхній шлях це озеленення картоплі, і цей росточок буде коротенький і тверденький. І тільки ви його посадите, він зразу дає корінчики, і картопля вистрелить моментально. Тому я б рекомендував би обламати, проростити і потім посадити. І ніякому разі не садити теплу картоплю в холодний ґрунт або холодну картоплю в теплий ґрунт. Проблема буде одна й та сама і для одної, і для другої. Наприклад, не підуть ростки, а бульба зразу дасть дочірню бульбу. Відповідно, ви сходи не побачите, а вже побачите, може, ви в погребі навіть бачили. Коли картопля довго лежить в погребі, десь у травні, червні місяці, ви заходите, а там уже молода картопля. Вона хоче рости, а умов немає. Відповідно, вона дає дочірню бульбу вже. Так само відбувається і в ґрунті.
1: Скажіть, будь ласка, от люди зараз будуть садити картоплю, і багато хто бере і додає якихось народних засобів, мається на увазі, там, кинути в землю квасолю, або кинути горіх листя, або іще якісь моменти. І такі, не знаю, наскільки вони впливають на ріст картоплі, і чи варто засаджувати різними квітами, от, які, скажімо так, відганяють шкідників того ж самого колорадського жука.
4: Колорадський жук не дурний, ми там рядом не садили, він їсти хоче, він знайде ту саму картоплю і буде її їсти. Це якщо в самій картоплі вже буде якась речовина, яка буде відлякувати. І то, коли він голодний, він все одно її буде їсти, він потім помре, здохне, але все рівно буде їсти. Тому я не бачу в цьому сенсу. Краще, я ж кажу, по-перше, що треба дати картоплі все те, що їй необхідно. Якщо, знову ж таки, візьмемо, якщо велике господарство, якщо ви повністю забезпечили живленням, ви вже відсотків на 50-60 зменшили кількість хвороб. Бо всі хвороби від неправильного харчування, так само, як у людини. Якщо людина неправильно харчується, їй обов'язково або цукровий діабет, або ще щось. Постійно людина в стресі і постійно якась буде хвороба цепляти. Так само і картопля. Потрібно відноситись до картоплі як до себе. Бо буває мені теж так трошки диковато. От як для себе ти купуєш якусь іномарку, да? Ти не хочеш китайського щось дешеве купити. А картопля, вона і так піде, і дешеве, добре, о, піде, і це. Ні, такого не буває. Все відгукується на саме краще. Тобто дай живлення, ти зменшиш кількість хімії. Використовуєш хімію, дай вчасно. Опять же, зменшиш кількість хімії. Якщо ти не будеш вчасно давати, ти будеш вносити в два рази більше. І, відповідно, більше хімії будеш використовувати, а потім цю саму споживати. Так що тут потрібно такий збалансований і, можна сказати, люби себе, так і люби картоплю.
0: Голос на українському радіо.
1: Українські аграрії, попри всі складнощі військового часу, забезпечують усі галузі харчової промисловості необхідною їм продукцією. Про це розповів президент Укрконтпрому Олександр Балденюк. Щоправда, окрім досягнень, якими поділився з Колосом очільник кондитерів, галузь була вимушена вирішувати чимало проблем. Про що йдеться? Олександр Балденюк далі.
5: експорт кожної тони, він є дорожчим від року до року. Зараз у нас тона коштує більше, ніж 3 тисячі доларів орієнтовно за кожну тону. Тобто це непоганий показник саме для харчових продуктів. Взагалі, українські кондитери завжди опиралися на саме національну сировинну базу. І так, зараз є певні проблеми, як і у всіх в цілому, це зрозуміло. Але наші аграрії забезпечують галузь достатньо кількістю якісної сировини. Ми дещо повинні імпортувати, те ж саме какао-продукти у нас не можемо вирощувати, тому ми імпортуємо десь якісь ароматизатори, ще щось так. Це є, але, звичайно, левова частка формується саме за рахунок суміжних галузі. І коли ми експортуємо кондитерку, це означає, що ми експортуємо також наш цукор український, нашу борошно. Зокрема, треба сказати, що експортувати цукор важче, тому що це не товар, а сировина, і вона орієнтується на біржові ціни. Але проблема в тому, що, наприклад, Європейський Союз експорт цукру обмежений квотою. Ми могли б більше експортувати туди. А от щодо кондитерки, квоти немає. І між Україною і ЄС є нульова ставка мита на наші кондвироби. Ну, власне, і на європейські теж. Для європейських кондвиробів немає жодних бар'єрів митних в Україні, але при цьому ми експортуємо туди більше, ніж вони сюди, що добре. Тобто ми фактично на ринку дуже непростому, складному, конкурентному європейському ринку ми багато в чому перемагаємо в цій конкуренції. Це складний довготривний процес. Звичайно, він дуже складний прямо зараз. Чому? Тому що ми маємо дуже складні ефекти війни, які впливають на наш бізнес, і об'єктивно тиск війни на собівартість продукції в Україні значно більше, якщо ми порівняємо умовно там з польською чи німецькою компанією, яка виробляє аналогічні вироби. Власне, питання ще в тому, що ми не можемо не експортувати, не нарощувати експорт, тому що ми дуже багато втратили споживачів в Україні. Ми маємо відновити той же збут, але шукаємо фактично 8-9 мільйонів за межами нашої країни для того, щоб хоча б виняти ситуацію з довоєнною в обсягах виробленої продукції в Україні. Тому це фактично питання виживання для нашої галузі, не лише для нас, а для інших харчовиків теж, бо так само втратили і молочники, та й інші галузі, хлібопекарська галузь, і виробники м'яса, ковбаси. Тому експорт – це зараз виклик номер один. І попри дуже складні ситуації, які є в Україні, ми намагаємося все-таки цей виклик подолати. Треба сказати, що на сьогодні не може бути такого питання, як відносно чесна конкуренція між нашими виробниками і нашими конкурентами в інших країнах. Тому що, ну, об'єктивно, логістика в нас зараз набагато дорожча. Доступ до імпортованої сировини важчий, в тому числі також через цю саму логістику. Доступ до робочої сили значно ускладнений через зрозумілі причини. От, наприклад, конкретна ситуація. Я був недавно на фабриці в Харкові. Вона якраз була створена в 22-му році під час війни. Навіть фактично, коли Харків був не півоточення, вони вже почали ставити обладнання і робляти дуже цікаві кондитерські вироби. Так от, вони вимушені, коли приїжджають автомобілі під завантаження чи вивантаження, вони вимушені виводити людей, які працюють на виробничих лініях, перевдягати їх і вивантажувати транспорт або завантажувати його. Потім вони повертаються назад. Власне, нічого з цим не зробиш, тому що людей дуже важко знайти, їх просто немає. Ті кількість, яка потрібна, і ми зараз відчуваємо достатньо сильний дефіцит робочої сили.
6: Скільки людей зараз не вистачає?
5: Орієнтовно, залежно від виробництва, від автоматизації, багатьох інших питань, але в цілому ми бачимо, що це десь показник на рівні 15-20%. Дуже великий дефіцит водіїв, і, на жаль, держава тут нас не зовсім чує. Майже рік нам довелося сперечатися з МВС України, щоб вони змінили процедуру отримання водійських прав. І вони таки змінили. Питання в чому полягає? Нам потрібно було, щоб дозволили отримувати наступну категорію прав без витримання цього однорічного періоду так званого стажування. Тобто у нас за звичайним нашим регулюванням треба, коли людина отримує якісь певні водійські права, ну, скажімо, категорія С. І після цього вона має рік чекати для того, щоб отримати право піти вчитися на категорію, скажімо, С є, або категорію С1. Ну, це є ця категорія, яка стосується напівпричепів, автопоїздів. Якраз оцей транспорт, в яких у нас зберігається в Україні дефіцит, орієнтовно 40 тисяч водіїв не вистачає. Просто навіть інколи автомобілі стоять і нема кого посадити за руль. І от, ну, нібито очевидна річ, що треба, власне, цей період стажування річного відмінити. Але Міністерство внутрішніх справ фактично саботувало цю роботу протягом майже року. І якби не наполеглива робота тоді ще Мінагропродполітики, і, зокрема, пана Тараса Висоцького, який на той час був першим заступником міністра агропродполітики України, і він фактично дотиснув МВС на те, щоб вони погодилися все-таки цей річний стаж відмінити. Тут немає ніякого, насправді, українського ноу-хау, тому що в Європейському Союзі не вимагається ніякий річний період стажування. Це от виключно український винахід. Вони, звичайно, мотивуються тим, що нібито будуть аварії на дорогах, якщо не буде цього річного періоду. Але ж, ну, вибачте, нас же ж війна йде. Чомусь в Європейському Союзі без війни і не треба річний період стажування, в Україні з війною і він потрібен. Ну, це ж незрозуміло. Нарешті вони відмінили, але, власне, цей крок, він дасть ефект не відразу. Це пройде мать півроку.
1: Непрогнозована погода може знову залишити українців без достатньої кількості ягід цього літа. Домашнє ягідне варення стає скоріше розкішю, але вихід є – робити варення з нетрадиційних компонентів, пише СЕЦ. Так вирішив Сергій Псарьов, який разом із дружиною Вікторією Писаною, відомою експерткою з дикоросів, уже не перший рік створює незвичайні солодощі з абсолютно непередбачуваних інгредієнтів. Цього разу вирішили створити варення з грибів. Карпатські крафтярі не стали чекати літа. Перше варення приготували ще взимку із тих грибів, що навіть у сніг та мороз ростуть у лісі. На сьогодні все. Для вас працював журналіст Олександр Куцак. На все добре.
0: Колос. Аграрний дайджест на українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Автомобільні шини, які регулярно зношуються під час експлуатації, вважаються одними з найшкідливіших для довкілля винаходів людини. І з часом дрібні частинки синтетичного каучуку від шин потрапляють у навколишнє середовище, осідаючи у водоймах у вигляді мікропластику. Ці мікроскопічні фрагменти містять хімічні речовини, які можуть проникати у рибу, крабів та потенційно в організм людини. За оцінками дослідників, щороку до Світового океану надходять мільйони тонн пластикових відходів. Частки зношених автомобільних шин становлять приблизно 45% усього мікропластику в наземних і водних екосистемах. Під час дощів ці частки змиваються з дорожнього покриття у водойми, де стають їжею для водних жителів. Токсичні речовини, що містяться у шинному мікропластику, завдають шкоди рибам і тим, хто її споживає. Особливо небезпечним є хімікат 6-PPD-Q, який утворюється з речовини, що додається до шин для підвищення їхньої стійкості. Деякі види риб, наприклад, лосось кохо, гинуть саме через наявність цієї сполуки у воді. Вплив мікрочастинок шин відчувають не лише водні організми. Люди і тварини, які живуть біля доріг, також у зоні впливу цих речовин через повітря. Науковці з університету Місісіпі досліджують ефективні та екологічно безпечні способи видалення шинного мікропластику з водних систем. Вони випробовують біофільтри, виготовлені з доступних природних матеріалів, деревної тріски та біовугілля, отриманого з рисового лушпиння. Завдяки пористій структурі біовугілля та органічним сполукам у деревині ці фільтри здатні утримувати до 90% частинок зносу шин зі стічних вод. Біофільтраційна система розміщена біля дренажних отворів істотно знижує концентрацію мікропластику у зливових водах. Унікальна будова частинок шин сприяє їхньому затриманню у порах фільтрувальних матеріалів. За словами дослідників, цей метод має високий потенціал для масштабування – адже деревна тріска та біовугілля є недорогими, екологічно чистими та широко доступними матеріалами з відходів сільського господарства. Однак, щоб реалізувати цю технологію, необхідні подальші довгострокові дослідження, а також створення системи для належної утилізації використаних фільтрів.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 має бути проведений. Росіяни протягом дня обстрілювали дронами Херсонську громаду. Далі подробиці. Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що український координаційний штаб вже передав списки на 1000 російській стороні.
4: Тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей. У цій домовленості щодо обміну, відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей.
3: Нагадаю,

0: Донедавна закрився. Нині, каже, доводиться їздити за продуктами в сусідні населені пункти під прицілом російських FPV.
1: По тій трасі, да. Вона обстрілюється, та траса. Там бояться, там туди бояться багато хто їздить. Даже люди не хочуть туди їхати вести, щоб тут нам поїхати скупитися, там Первомойська. Бояться люди цього. Хлібом все, що в сусіднє село їздимо.
0: За словами місцевих, наслідок нещодавніх атак по селу, в центрі пошкоджена школа і бібліотека. У Богданівці з 1 по 20 грудня 2025 року через погіршення безпекової ситуації була обов'язкова евакуація населення. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, місті Харків, а також Харківському районі Харківської області, Сумському районі Сумської області, на Дніпропетровщині у місті Нікополь та Марганець. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне. Медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 тепла. На решті території 8-13, вдень 17-22. На Київщині сьогодні вночі дощ, вдень без опадів, температура вдень 18-21. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо аналізувати день, який був позначений, ясна річ, нашою увагою до параду, так званого параду Побєди, який проходив у Москві. І це те, що ми називаємо словом «Побєдобєсія», ну, але прикметно те, що це був найкоротший парад в історії сучасної Росії, щонайменше. Він тривав орієнтовно 45 хвилин. Цей парад не мав військової техніки, були лише солдати, які марширували Красною площею, ну і так само було надзвичайно мало гостей. Тобто, хто відвідав парад Путіна, це лише президент чи самопроголошений президент Білорусі, Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, ну і також в останню мить, вже мені здається вночі, напередодні 9 травня, вдалося все-таки росіянам запросити для того, аби принизливо низький рівень гостей іноземних трішечки, бодай, підкрасити, трішечки, бодай, підвищити. Це лідери Узбекистану і Казахстану теж відвідали цей парад, ну і там деякі інші представники з Малайзії, Африки тощо. Ну і так само була коротка промова Путіна, яка тривала 8 хвилин, ну і нічим прикметним не відзначилася. Далі аналізуємо заяви, які потім і пізніше ввечері робив Путін, ну і загалом, як минув цей день із нашим гостем, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 4-20 роках Андрій Риженко. І з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Ну, найперше, хотілося би вас попросити прокоментувати заяви Путіна. Ну, по-перше, надзвичайно бляклу промову під час самого параду. Тут аналітики, оглядачі підкреслюють, що нічим вона не запам'яталася, напевно, тому що Путін не мав з чого підвищувати ставки. Тобто, зазвичай його якісь резонансні заяви, вони пов'язані із підвищенням ставок, або принаймні із погрозами підвищувати ставки. Тут нічого такого не було, так? Тобто, така собі прохідна промова, ну, але ввечері він такими певними заявами відзначився. Ну, наприклад, він сказав, що він готовий зустрітися із Зеленським, не тільки в Москві, але для підписання

0: остаточної угоди. Ну і зненацька сказав, що кінець, начебто кінець війни наближається, проглядається. От прокоментуйте, будь ласка, меседжі злочинця Путіна, який під час параду, а потім ввечері теж був оприлюднений, виголосив.
1: Ну, знаєте, відверто кажучи, можу вам сказати, що в те, що не можна вірити Російській Федерації, її політичним і військовим керівникам, я це зрозумів з того часу, коли перейшов військово-морські сили України в далекому 94-му році. От, я служив в Чорноморському флоті до цього. І от коли прийшов служити на ВМС корабель «Свободи», то все, що мені казали тоді на військовому рівні, пізніше вже там на політичному, це просто така суцільна, як мінімум, брехня. От, а на реаліях це, можливо, частина такого довгострокового якогось плану, щоб ну, максимально тебе позбавити того, що ти можеш мати, включаючи державний суверенітет твоєї країни. От, поэтому, ну, дійсно, промова Путіна на параді, вона характеризувалась тим, що він фактично виправдовувався за те, що Росія втягнута в війну, вже п'ятий рік вона триває, вона перевищує вже за своїми часовими показниками Другу світову війну, вона вже фактично вийшла на рівень...
0: Ну, я уточнюю тільки не Другу світову, так, а те, що в Росії називається Велика Вітчизняна, так?
1: Ну, Друга світова для Радянського Союзу.
0: Ну, так. От,
1: і рівень втрат, до речі, вийшов вже на мільйони. Тобто, фактично, на той рівень, який втратив Радянський Союз під час оцей от Другої світової війни для нього. А поэтому от мені було цікаво, я не бачив всі речі Путіна, бачив там декілька таких фрагментів засобів масової інформації про те, що він фактично виправдовувався стійкістю України через те, що вона має повну підтримку Північно-Атлантичного альянсу з постачанням зброї, з постачанням там інструкторів і так далі. І оце дуже так чітко прозвучало. Ну, дійсно, парад був самий маленький. А не було техніки, це так. Ну, от я пам'ятаю там свою військову цю молодість. Це дійсно був один із самих таких серйозних парадів в будь-якому місті. Там спочатку Радянського Союзу, потім вони утримали цей контроль над колишніми радянськими республіками, включаючи Україну, на жаль. І от я пам'ятаю, що в 90-ті роки, на початку 2000-х, коли у нас ресурс був дуже обмежений, то ми мали витрачати оці залишки ресурсів якраз на оці паради, які нашій незалежній Україні нічого не давали взагалі. Але це були такі політичні забаганки, які просто наше керівництво тоді не могло не відповісти. Я так думаю, що стосовно параду було декілька варіантів дії. І той парад, який пройшов, це був, можливо, варіант А, але був варіант Б, тому що я думаю, що не очікував вони того указа президента Зеленського, який фактично дозволив їм провести цей парад. Виглядав він, дуже так, знаєте, неординарно, але, всі зрозуміли, що це означає. Тому у них був, можливо, варіанти такі, що парада взагалі не буде, або щось буде ще набагато менше за обсягами. От, і я думаю, що по авіації, по прольоту, вони її додали в останній час, тому що, якщо б була загроза засування наших якихось дронів, які діяли там тільки за декілька днів до цього параду, то, звичайно, літаки б не політили. Ну, коли, я так думаю, зібрали якісь перші відгуки, то якось треба було компенсувати оці іміджові втрати. То от якраз і була оця вечірня прес-конференція, де щось там черговий раз було заявлено про продовження перемир'я, що Росія там в черговий раз пішла на оцей жест доброї волі за проханням Сполучених Штатів Америки. От, на продовження перемир'я, на нібито обмін військовополоненими і так далі. Тому, я відверто кажучи, в це абсолютно не вірю. От, то, що оце перемир'я, воно використовується росіянами для покращення тактичного оперативного становища, ми вже знаємо через чисельні доповіді наших воєнних і публікацій різних видань, в тому числі іноземних. А ми знаємо, що атаки продовжувалися і продовжували гинути наші люди, гинути люди під час цього перемир'я. Особливо я дивився на мапу тривог. Фактично, Харків постійно був тривога. А от поэтому, ну, в підсумку скажу так, що вони щось вижили з цього ідеологічного, дуже важливого для них свята, але тенденція така, що Росія вже примушена, скоріш за все, сідати за стіл перемовин з Україною і не на, скоріш за все, не на тих умовах, які вони хотіли. І це становиться зрозуміло, як мінімум, вже і оточенню Путіна, в тому числі його найближчому оточенню.
2: Важливе ще питання про обмін полоненими. От ви теж, напевно, як і всі ми читали ці повідомлення. І наскільки я пам'ятаю, Трамп виступив гарантом того, що Росія виконає свої зобов'язання і таки проведе цей обмін. І були повідомлення про те, що в суботу працювали російська і українська сторона над списками полонених для того, щоб провести цей обмін. Однак надвечір, те, що ми от з вами вже знаємо, вже почали. Почалася інформація від Путіна, заяви, що, мовляв, Україна нічого навіть не подавала, ніяких прохань про обмін. Про що це говорить? Такий обмін повідомленнями, перекидання якоїсь відповідальності на Україну? І це може бути таким свідченням, що готується зрив обміну полоненими з боку Росії?
1: Ну, я думаю, що зриву, скоріш за все, не буде. Він відбудеться, але оця тактика, ну, фактично, ну, тиску і дезінформації, вона притаманна фактично будь-якої діяльності Російської Федерації. Ну, я хочу нагадати самий свіжий, можливо, приклад такого морського характеру. Пам'ятаєте, коли в 22-му році Організація Об'єднаних Націй за посередництвом Туреччини впевнили Путіна відкрити оцей зерновий коридор. І нібито він погодився і також казав про добру волю, про те, що треба допомагати оцим країнам, які потребують оцього українського зерна. Але, ну, з наступного дня, після погодження на це, був відпрацьований план фактично протидії оцьому зерновому коридору. І ми пам'ятаємо, як різними способами, і психологічними, і адміністративними, і військовими, вони фактично робили так, щоб той коридор функціонував, ну, найменше в оцій от працездатності. І, до речі, після того, як цей коридор розвалився через рік, 23-му році, вони про це і не скривали, а оголосили там в засобах масової інформації. Те ж саме і тут. Нібито, ну, така ініціатива є. Під тиском Сполучених Штатів Америки вони на це погоджуються, тому що довіра тає, незважаючи на таку явну прихильність Трампа до цього персонажу. А от, але, ну, бачите, все одно загальний підхід він залишається таким, як і був. Тобто, з самого початку Україна звинувачується в тому, що нібито щось там зривається. А от, ну, хоча я думаю, що це, ну, метою оцього є не стільки там зрив обміну військовополонених, як якась там намагання дискредитувати компетентність України. От таке у мене враження.
0: Знаєте, тут насправді є декілька прикметних моментів в вечірньому виступі Путіна. Ну, бодай те, що він почасти, напевно, випадково проговорився про те, що, напевно, не волів би говорити, тому що коли він коментував ситуацію із Вірменією, так, сказав про те, що, мовляв, курс Вірменії має бути погоджений вірменами на референдумі, мовляв, вони мають сказати своє слово, там, куди вони хочуть прямувати. Ну, і якщо вони скажуть, то Росія, мовляв, значить, тоді буде готова на м'яке інтелігентне розлучення. І тут він, значить, торкнувся теми України і сказав: ну, але ж згадаємо, що у нас зараз відбувається на українському напрямку, і з чого все почалося? З того, що Україна вирішила вступити до ЄС. Як вам така заява? Тобто, по суті, Путін визнав те, що атака, там, анексія Криму чи початок війни на Сході, він був пов'язаний з міфічним вступом України до НАТО, а з бажанням зблизитися з Європейським Союзом, так, підписати асоціацію і таке інше. Тобто, ну, це теж такий важливий момент, який Путін проговорився, напевно, несвідомо. Але повертаючись до його заяви щодо зустрічі із Зеленським, от хочу зараз зацитувати Путіна. Я не пропоную зустріч, але якщо хтось пропонує, будь ласка, нехай приїжджає. Той, хто хоче зустрітися, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося. Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь в цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка. Отже, тут перший момент, що Путін, в принципі, готовий зустрітися з Зеленським, але це має бути підписання якоїсь остаточної угоди на тривалу історичну перспективу. Ну і по-друге, Путін згадував переговори в Стамбулі 22-го року, так, про те, що тоді Макрон, мовляв, сказав йому, що Україна нічого не підписуватиме з пістолетом біля скроні, тому ми, росіяни, мовляв, відвели війська від Києва. Ну і також тлом до цього всього виступає є заява Ушакова, що Росія не хоче продовжувати переговори в тристоронньому форматі з американцями і українцями. Ну, таке моє довге запитання, але все-таки, як ви бачите от дальший розвиток із переговорним треком? Чи то є тут, ви сказали, що Росії доведеться так йти на переговори і причому послаблювати свою позицію? От як це все, на ваш погляд, буде виглядати?
1: Ну, перше, ця риторика, яка зараз прозвучала, вона це підтверджує. По-друге, ну, то, що такі, от, скажімо, фактично тектонічні процеси в політикумі і в економіці Російської Федерації, вони зараз почали здійснюватися, про це кажуть і спостерігачі відомих іноземних видань, і починаючи з економіста, з Телеграф і багато хто інших. От, тому що ну, таке відчувається, причому інформація йде не з аналітики якогось там третього, скажімо, коліна, а безпосередньо від оточення Путіна, від людей, які не називають себе, але дають інформацію стосовно того, що трапляється навколо. А і оці от такі от оговорки, оці от зміни бачення навіть на 180 градусів, протягом досить такого нетривалого часу вони про це свідчать, що чітко якоїсь позиції руху вперед, як це було можливо в 21-22 роках, воно вже немає взагалі. От, інша справа, що оця от війна на Близькому Сході дозволила оцей час трошки відтермінувати з цими послабленнями санкцій, з збільшенням ціни на нафту. Ми знаємо, що січень-лютий, в общем-то, були дуже такі негативні прогнози для економіки Російської Федерації. Ну і на фронті також ситуація, вона значно не міняється. І лінія бойового зіткнення, вона фактично статична. Є невеликі рухи взад і вперед. Хочу нагадати, що в квітні, до речі, Сили безпеки і оборони звільнили більше територію, ніж росіянам вдалося взяти під контроль. А Сили безпеки і оборони почали масово знищувати ті підприємства, які створюють стратегічний центр тяжіння Росії, тобто нафтопереробні заводи, за рахунок яких поповнюється державний бюджет Російської Федерації, а це складає до 60% бюджету, ці доходи від нафти і газу. От. Крім того, українські Сили безпеки і оборони почали бити по підприємствах військово-промислового комплексу, які виробляють критично важливі засоби ураження, ракети. А недавно був нанесений удар по Челябинську, по пункту базування авіації дивізії повітряних сил Російської Федерації, яка здійснює от якраз запуски оцих КАБів, які для нас зараз саме такі небезпечні для наших військовослужбовців на лінії бойового зіткнення. Ну, то, що я бачив, було випущено понад 200 одиниць цих КАБів. Ну, все це воно закінчується. Я думаю, що це примушує Путіна для того, щоб таку розмову вести. Але тут, опять же, він, ну, розумієте, він не щирий. І я думаю, що його метою не є досягнення миру з Україною, а на умовах того, що Україна буде реально незалежною. Тому що незалежна, квітуча, економічно розвинута Україна – це удар не тільки по Путіну, а по всім його прихильникам, тому що рано чи пізно громадяни Російської Федерації скажуть, чому життя в Україні, ну, буде набагато краще без оцих от нафти, газу і так далі, оцього придатку сировинного. І тому це все дійсно воно збирається докупи, аналізується і. Незважаючи на те, що сам він може цього не бажає, але він на це йде. Ну і плюс, от ті рішення, які робились в 22-му році, а вони стосувалися того, що можна просто кинути Захід, забрати його технології, і воно само собою перемелеться. Вони не спрацювали. Зараз там і авіація вся порядка, декілька сотень літаків російських, вона все менше і менше літає. Відчувається нестача інших технологій, чого стоїть тільки відключення цього Старлінку, на якому працює фактично вся, ну не вся, а значна частина оцього от військового потенціалу Російської Федерації, починаючи з системи управління військами, керування ударами ракетними і дроновими, і так далі. Тому все це збирається докупи, і в общем-то він просто вимушений йти на такий крок. Що реально є метою цього кроку, сказати важко. Ну, точно не то, опять же, повторюсь, що це, що Україна буде незалежною, буде рухатися в західному напрямку і буде будувати своє суспільство самостійно. Така моя думка.
2: Ну, у Путіна, звісно, може бути там своє збочене бачення, нам своє робить, як казав класик української поезії. Ну, а знаєте, я би ще хотіла обговорити з вами цікаву новину про те, що делегація уряду Японії збирається відвідати Москву. І для чого? Для того, щоб захистити власність японських компаній, які залишалися от попри війну в Росії, тому що в уряді Японії бачать теж, як бачите, як і Путін побачить, бачить, що війна наближається до завершення. От як вам така новина? Тобто, можливо, дійсно є якийсь поступ, є якісь просування, є якісь очікування того, що Путін все-таки погодиться на мир, якщо от Японія такі речі планує робити?
1: Основний інтерес Японії заключається в тому, що, опять же, поновити свою територіальну цілісність, яка була порушена після Другої світової війни. І оце питання, воно триває вже багато років, і, в принципі, в цьому Японія, вона має багато спільного з нами, наприклад, з нашими окупованими територіями. Хоча, ну, відверто кажучи, ці території під контролем Японії були б набагато більш квітнучими, ніж вони зараз. Тому що там зараз, ну, це просто пусті острови, там нічого немає, крім військових об'єктів. Ну, я не знаю, у мене немає інформації повної, що стоїть за цим, але, ну, я можу сказати точно, що оці от японські підприємства, які працювали в Російській Федерації, виробляли там різні автомобілі, в тому числі. Я думаю, що якщо вони навіть їх втратять, Японія, то вони це переживуть зі своєю економікою. А реально для них інтересом є якраз відновлення контролю над своїми історичними територіями.
2: Ну, тобто, це може бути завуальована мета візиту. Ну, звісно, інформації мало, але мені здалося, що це така цікава новина. Ну, з точки зору того, що уряд Японії теж готується до того, що війна все ж таки може бути завершена. Пане Андрію, дякуємо вам дуже за те, що ви вийшли в ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ України в 2004-2020 роках. Ви залишайтеся з Українським радіо.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. 10 травня в Україні відзначається День матері. І оцей ефір з нагоди Дня матері ми вирішили, наша редакція вирішила присвятити матерям, які чекають із полону, із російського полону своїх дітей. Військовополонених, цивільних, синів і дочок. І запросили до нашої студії поговорити на цю тему людину, яка опікується саме цими жінками, саме матерями, які чекають із полону своїх дітей. Це Оксана Левкова, виконавча директорка руху «Не будь байдужим». Оксано, вітаємо тебе у цій студії. Ну і я думаю, що тут варто трошки, щоб ти пояснила, бо багато, ну значна частина, напевно, наших постійних слухачів і слухачок знають тебе як активістку саме на фронті культурному, мовному, і це твоя діяльність уже понад 10 років, напевно, триває.
4: Прямо 20, я б сказала 20.
2: 20 років, ще з часів президента Ющенка, і тоді ми, власне, з тобою познайомилися. Так. І для багатьох, напевно, буде відкриттям, що ти взяла на себе цю дуже-дуже важку ношу працювати і підтримувати жінок, матерів, які, ну, в такому надзвичайно важкому зараз становищі, стані і емоційному, і фізичному. Отже, розкажи, будь ласка, як ти почала цю діяльність?
4: Я не думаю, що я дуже кардинально змінила свій напрям. Річ у тім, що раніше ми займалися популяризацією мови, культури, історії, а зараз ми теж займаємось популяризацією мови, культури, історії. Хто нас відстежує вже 20 років, то знає, що ми з активістами об'їздили всю Україну вздовж і впоперек, і переважно це були південні та східні області. Звідти хлопці першими пішли, ну, львів'яни теж, і ужгородці, і люди з Буковини, звичайно, теж. От, але у нас фокус все-таки був на ті, ну, області, в яких трошки складніша була ситуація.
2: Ну, сильніше зрусифіковані.
4: Сильніше зрусифіковані, будьмо чесними. От, і ті хлопці, які з нами проводили ці всі акції, велелюдні, часто багатотисячні, якраз першими і пішли на фронт, бо до них було ближче. Я кажу про Крим, і я кажу про Донеччину і Луганщину. І, на жаль, уже в 22-му році стало зрозуміло, що багато, ну, якась, наприклад, замір весни 22-го року, стало зрозуміло, що вони загинули багато хто. От, якщо ще в 14-му, 15-му, 16-му були поодинокі випадки наших таких активістів, то тепер уже просто десятки і, може, і сотні. Тому я не могла, я як людина, просто яка в Україні вирішила чітко, точно залишатися, не евакуювалася нікуди за кордон, я зрозуміла, що з їхніми мамами і дружинами щось треба робити. Ну, і так народився проєкт «Тихі героїні».
0: Тихі героїні. От поговоримо якраз докладніше про цей проєкт. В який саме спосіб ви допомагаєте матерям, які чекають на своїх дітей, які перебувають в полоні, так, чи то військові, чи то цивільні? В чому полягає ідея проєкту «Тихі героїні»?
4: Сама ідея полягає в тому, що ми беремо жінок, ну, переважно мам, але і дружин, тих, хто очікує на своїх хлопців з полону, тих, кому, на жаль, як це не гірко визнавати, привезли закатовані тіла, тих, хто вже полеглих героїв наших і героїнь поховав, і веземо їх Україною. Переважно це може бути Одеська область, ну так якось 90% таких
0: поїздок. Тобто туристичні,
4: туризм.
0: Туристичні мандрівки, так?
4: Так, так. Чотириденний формат, триденний, п'ятиденний, іноді з психологами хорошими, наголошую, хорошими, перевіреними тими, які спеціалізуються на темі горювання при втраті. От, а іноді без психологів. І, ну, це така основна лінія, це 20 годин мого часу у добі. Але ще паралельно, небайдужих людей навколо багато, ми водимо їх до остеопатів, які запропонували тут в центрі Києва свої послуги безкоштовні. Ми пересилаємо їм посилки від меценатів австрійських, шведських і так далі, з усякими вітамінами, смаколиками і так далі. Ну, і ще багато такого поточного, побутового допомагаємо.
2: Оксано, і моє наступне запитання, як відбувається, ну, ця взаємодія самих цих жінок між собою, так, от ви їх везете відповідні там тури, так, вони спілкуються, і, ну, що ти спостерігаєш, як на них, на тих жінок, які так гарячі, так болісно чекають повернення з полону своїх дітей, як на них ці поїздки впливають, що ти спостерігаєш?
4: На них ці поїздки впливають впливають дуже добре. Хоча, звісно, в атмосфері горя сполучення слів «дуже добре» звучить, може, не надто і пристойно. Жінкам точно подобається і точно є продуктивними для них ці тури, тому що вони нарешті видихають хоча би трошки. Тоді, коли вони перебувають у своїх містах і містечках, а я, до речі, намагаюся, щоб 80% були сільські жінки, які не мають доступу до якихось поїздок, до матеріальних благ, будьмо чесними, це статистика, це не я придумала. Вони, коли виїжджають в якесь нестандартне для них місце, вони перезнайомлюються з такими самими згорьованими мамами і починають якісь шукати виходи, якісь варіанти розвитку подій, більш такі, ну, вільний погляд народжується у них, а не той, який був у них в їхніх, як ми вже сказали, містах і містечках. Що мається на увазі? Вони починають обмінюватись інформацією стосовно тих чиновників, які ними займаються щось пошуком хлопців.
2: Так?
4: Вони спілкуються з журналістами, тому що тут вони якось, все-таки, якщо ми говоримо про села і райцентри, не всі журналісти, і не факт, що журналісти там ними цікавляться, а тут точно ми запрошуємо журналістів саме для тих жінок, які готові з ними спілкуватися. От. Вони дихають морем, якщо це Одещина. Вони плавають в озерах. Вони нарешті можуть собі дозволити новий купальник і червону помаду. І їх ніхто не засудить за червону помаду. Не скаже, що це фривольно в її-то ситуації очікування на сина чи доньку.
0: Мовляв, поки ти горюєш, ти не можеш користуватися яскравою помадою.
4: Так, на жаль, на цю тему вже психологи багато висловлюються в медіах, але ситуація дійсно залишається складна. У нас все-таки люди ярликами розкидаються стосовно таких от жінок, які очікують. Ну, коротше кажучи, я так і не зрозуміла, які ще нюанси можна негативні знайти у цих турах. Тобто все точно позитивно. Жінки оновленими повертаються.
0: Яке спрямування турів? Тобто у вас програма якась пов'язана із пізнанням краю, так, пізнанням історії, кухні, можливо?
4: Здебільшого ці тури мають не лікувально-оздоровчий характер, а культурно-пізнавальний. Ну, я була б не я, якби я не запрошувала екскурсоводів потужних в тій самій Одесі, чи там в Запорізькій області, чи на Рівненщині, чи на Львівщині, в різні області возимо. І також, якби ми не відвідували музеї, не звертали уваги на пам'ятники, які то були, то їх нема. Наприклад, Суворов, Олександр Суворов в центрі Ізмаїла на Одещині стояв десятиліттями.
0: І потім впав.
4: А потім кудись зник. І, до речі, як ізмаїльці не обговорювали зі знаком мінус це в соцмережах, потім це все, жоден не вийшов протестувати проти зняття пам'ятника. Ми про це все говоримо, а я як агітатор з великим досвідом, ну, під правильним соусом це подаю і жінкам, і місцевим, які з ними спілкуються. І от так я працюю.
2: Ну що ж, я нагадаю, в нашій студії Оксана Левкова залишається керівниця громадської організації «Не будь байдужим». Оксана вже багато років опікується жінками, матерями, які чекають з полону, повернення з полону своїх дітей, своїх синів, доньок, військовополонених. Їх, напевно, найбільше, але і цивільних також чекаємо. Всі разом чекаємо, і от в цей День матері я попросила вийти з нами на розмову, вийти з нами в ефір. Одну з таких жінок – це Людмила Ткаченко, яка чекає з полону свого сина, офіцера, морпіха, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І ви знаєте, колеги, Олег Ткаченко народився 10 травня 1992 року. Тобто це вже дитя незалежності України, який тепер захищає, обрав свідомо військову професію. Зараз ми з пані Людмилою про це поговоримо. І поговоримо про те, як воно бути мамою військовополоненого і чекати щохвилини, щогодини свого сина. Пані Людмила, чи ви нас чуєте? Ми вас вітаємо в ефірі Українського радіо. Я ще скажу, що з Одещини, пані Людмила, з Ананіва, так от Оксана так радісно реагує на те, що ви з Одещини і з міста Ананів на Одещині. І розкажіть, будь ласка, спершу про свого сина. Як він вибрав професію військового і ще й таку непросту, саме морпіха. Це ж має бути і фізична форма, і така сміливість у людини, щоб обрати цю дуже складну військову спеціальність.
5: Ну, що я можу розповісти за сина? Ну, він, як і всі хлопчики, з дитинства, вони всі хотіли бути військовими. Отак і в мене син. З самого дитинства він хотів бути військовим. Ну, мабуть, тому що в нас і тато військовий. Та й тому.
2: Що він займався морську... спортом? Спортом займався, дбав про фізичну
5: так,
2: форму?
5: Так. Да, да, так, так. Він займався спортом, він з дитинства грав у футбол, він має багато нагород за футбол. Він навіть, коли служив у своїй 36-й бригаді, він також виступав за цю бригаду. Угу. Ну, що я можу розказати за вибір його професії? Ну, так як він хотів бути... як правильно відповісти, він хотів таку професію, щоб вона подобалась йому. Uh-huh. От йому подобалась морська піхота. Морська піхота – це три, як сказати,
2: три в одному, таких так?
5: Йдуть. Uh-huh. Да, три в одному. Uh-huh. Море, повітря uh-huh. і земля. Uh-huh. О, три стихії.
2: Uh-huh.
5: Uh-huh. Що ще розповісти за нього? Ну, він відслужив свою службу.
2: Строкову службу, пішов, так? Угу. І після строкової служби да. вирішив залишитися у війську,
5: да.
2: так?
5: Угу. Ні, він приїхав додому, побув вдома півроку. Потім він поїхав у Крим. У нас син першу службу починав з 13-го року з Криму.
2: Угу. І тут важлива дата, так? Це 2014 рік, коли почалася окупація Криму, війна, так, і його вибір був, він не зрадив присязі, він залишився з України.
5: Ні, він не зрадив. Ні, він не зрадив присязі, він остався далі служити. Він один із перших, як сказати, в 36-й бригаді, вона перевели їх в Миколаїв. І один із перших, він і його друзі, які ще присязі не зрадили, вони почали далі служити. І десь в середині червня вони поїхали в АТО. Угу. 14-го року вони почали вже їздити в АТО на ротації.
2: Угу. І ротація, ми з вами говорили, що він служив в секторі М, тобто завжди був там десь так, біля Маріуполя і там же...
5: Да.
2: І там же і широкомасштабне вторгнення, він там в цьому секторі М його і застало.
5: Застало,
2: пані Людмила, от він уже був офіцером на той час, так, старшим лейтенантом, здається, так? І розкажіть, будь ласка, і про те, як почалося для нього широкомасштабне вторгнення, ну і обставини потрапляння в полон.
5: Ну, син у 21-му році поїхав на ротацію. На ротацію в сектор М. Я не пам'ятаю, в яке направлення. Ну, він на той час вже був командиром роти. І він і своєю ротою був там. Ну, коли почалося вторгнення, то він спочатку подзвонив до нас додому, татові, і сказав, що почалась війна. Пів п'ятого ранку він передзвонив папі і сказав, папа, почалась війна. Потім він передзвонив ще один раз до мене на другий день і сказав, не дзвоніть мені, я буду мати час і я вам передзвоню. Так він з тих пір і не телефонував. Зателефонував він, звісно, ми наблюдали, що твориться в Маріуполі. Вони захищали Маріуполь 86 днів, в три кольця було, їх...
2: Три кольця прориву, да? Вони три кольця...
5: Ні, не прориву. Ага. Їх було...
2: В оточенні. Три кольця оточені були,
5: В оточенні, трьохкольцевому оточенні. Захищали вони 86 днів. В них вже не було ні чим захищатися, не було ні води, ні їжі. І вони вирішили піти на прорив.
2: Угу.
5: На прорив вони пішли 12 квітня 22-го року. В цьому прориві, куди син пішов, його поранили. Uh-huh. Його поранили, і він потрапив у полон.
2: Uh-huh.
5: У полоні, ми хвилювалися, дуже не знали. Його всі знайомі, його рота, вони думали, що він загинув.
2: Uh-huh.
5: Але він передзвонив до мене 18 жовтня, півтретього ночі, і сказав, мама, я в полоні.
2: Угу.
5: З тих пір я почала всі дивитися і російські, і наші телеграм-канали. Угу. І я знайшла свого сина в Оленівці. В Оленівці знайшла, потім, як я дізналася, мені сказали, що він був в Донецькому СІЗО. Потім він попав в Горлівку, а після він попав уже в Макеївку. Ну, син наш не був підтверджений. Його підтвердили аж у 23-му році у жовтні місяці. Також вони у жовтні місяці його засудили на 28 років.
2: На 28 років засудили захисника України, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І от сьогодні це вже, пані Людмило, п'ятий його день народження у російському полоні.
5: Так.
2: На жаль, але ми всі сподіваємося на якнайшвидше його повернення. Звісно, стежимо за новинами про можливий найближчий обмін тисячі на тисячу. Ну, принаймні, зараз є такі повідомлення. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови, ми не уявляємо навіть, наскільки вам складно жити з такою думкою кожної хвилини, кожної секунди, напевно, про вашого сина, який ще із пораненням, на жаль, опинився в російському полоні, із таким суворим вироком, таким тривалим. Хто вас підтримує? Якої підтримки ви потребуєте зараз від нас всіх?
5: Хто мене підтримує? Сім'я мене підтримує. Мої друзі. Підтримують мої куми. У мене є дуже добра подруга у Києві. Я приїжджаю ось уже п'ятий рік, я зупиняюся в неї, і вони з чоловіком мене дуже підтримують. Перше время, коли я тільки приїжджала, я нічого не знала в Києві. Перший раз приїхала, Київ – велике місто, я з такого містечка маленького, і я... Ну, як сказати, ви розумієте, людина приїхала і не молода, тому що я вже в возрості, мама, то вони мене возили туди, куди мені потрібно, показували мені дорогу, я їм дуже вдячна.
2: І весь цей час вони продовжують вас підтримувати, так?
5: Так, так, так, обов'язково підтримують, вони мене зустрічають, коли я приїжджаю, вони мене провожають, коли я уїжджаю. Також підтримують мене і такі самі мами, як я. Ми всі в одному, як сказати, в одної варимося, в одному ми.
2: В одній, нас багато. В одній надії і в одних переживаннях.
5: Да,
2: так?
5: Да, ми надіємося, ми зустрічаємося, ми їздимо на всі зустрічі, які ми самі їх просимо.
2: Просимо, займаючи на вас із владою.
5: Да, да.
2: Пані Людмила,
5: да.
2: На жаль, не так багато часу у нас на розмову з вами, але ми вам дуже дякуємо за те, що ви розповіли в ефірі українського радіо про свого сина-героя. Ми вам зичимо міцного здоров'я і щоб якомога швидше вам вдалося обійняти сина на рідній землі і надалі вже всі його дні народження святкувати разом. А наразі я вам дякую, Людмила Ткаченко, мама військовополоненого Олега Ткаченка, офіцера морпіха, якого і мама чекає, і всі ми чекаємо.
0: Ну, у нас залишаються 2 хвилини, щоб підбити підсумки розмови із виконавчою директоркою руху «Не будь байдужим» Оксаною Левковою. Оксано, отже, повертаючись до проєкту «Тихі героїні», як потрапити, як для матерів чи для дружин стати учасницею цих турів? Загалом, скільки вже через ваші тури пройшло за ці роки?
4: Через наші тури пройшло. Чому я кажу наші? Тому що на них скидаються коштами всі мої можливі френди. Я взагалі найбільш народний громадський активіст в Україні.
0: Тобто можна допомогти вам, так?
4: От, це все індивідуальні жертводавці, які через Фейсбук читають історії цих жінок і потрошки скидаються.
2: Тому не будь байдужим, заходьте, так?
4: Ні, на сторінку Оксани Левкова, і там все написано.
2: На сторінку Оксана Левкова у Фейсбуці. Так,
4: так? Латинкою пишеться Левкова, третя буква В, Віктор. От, понад 400 жінок уже побували на цих турах, 46 журналістів вже присвятили свої матеріали їм, 6 із них іноземні медіа. От, от такий в нас короткий підсумок.
2: Ну, можливо,
4: але,
2: Людмила Ткаченко, яка була з нами на зв'язку, зможе
4: приєднатися. Ми були б раді бачити пані Людмилу. Може, їй Бессарабією, півднем Одещини не буде цікаво їздити, але тоді ми її запрошуємо на Рівненщину чи Львівщину. От, ну, якщо так, про перспективу, то дуже багато жінок у черзі, пропускна спроможність волонтерів. офіцерів не дуже велика.
2: А попит
4: шалений, сотні тисяч жінок згорьованих чекають на ці тури, тому що дійсно себе дуже добре зарекомендували вони.
0: Друзі, виконавча директорка руху «Не будь байдужим» Оксана Левкова, громадська діячка, була в студії Українського радіо. Ми говорили про важливий проєкт, який допомагає, ну, бодай трішечки психологічно відновитися матерям, дружинам, які чекають своїх дітей або чоловіків, чи, можливо, це йдеться про доньок теж з полону. Ну, і дякуємо, Оксано, за те, що завітала до нашої студії.
2: За твою роботу.
3: Українське радіо. Українське радіо рекомендує

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські військовослужбовці можуть навчатися онлайн у межах проєкту «Вступ». На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Далі подробиці. Українські військові мають високий запит на отримання вищої освіти без відриву від служби з дозволу командира. Про це Суспільному розповіла Наталія Величко, засновниця та керівниця громадського об'єднання «Наші мрії», що опікується проєктом «Вступ», у межах якого сьогодні навчаються понад 600 військових і ветеранів. Цього року відбудеться випуск перших магістрів. За словами Наталії Величко, всі учасники бойових дій не складають національний мультипредметний тест, а вступають за співбесідою. Навчання відбувається онлайн.
4: Як навчаються заклади освіти, які знаходяться в проєкті, які є партнерами проєкту, вони навчаються дистанційно, вони навчаються асинхронно, вони навчаються дуально. Це означає, що діючі військові можуть без відриву і служби складати сесію, не приїжджаючи до закладу освіти, тому що є освітні платформи, тому що є доступ до інтернету, викладання завдань, виконання завдань на освітній платформі. Також і сесія. Викладають завдання, завдання виконують, вони його заліковуються і здають. І співбесіди в нас теж проходить онлайном.
3: На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Як розповіла Суспільному голова обласного об'єднання «Полтавський пасічник» Наталія Синчук, причиною масової загибелі можуть бути вибухи та погіршення повітря, бо комахам потрібна тиша та спокій. А холодна весна ще й сповільнила розвиток бджолосімей. Чи очікувати урожаю меду та скільки він буде коштувати, дізнавались кореспонденти Суспільного Оксана Іванова до Кладніше.
5: Бджоляр Олексій Пікалов оглядає вулик на своїй пасіці. Перевіряє наявність кормів та стан бджолиної сім'ї.
6: Уже три дні у нас погода наладилась. Ми бачимо, що в даних комірках у нас є свіжий мед. Зараз ми цю рамочку вже їм підкинемо в гніздо.
5: Цьогоріч на пасіці Олексія з 200 бджолосімей лишилося близько 130. Втрати становлять близько 40%. За словами пасічника, це була найгірша зимівля за останні 10 років.
6: Пов'язую це з аномально холодною весною. Слабі сім'ї не змогли наростити потомство собі заміну для подальшого весняного розвитку.
5: Загалом на пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей, розповіла Наталія Санчук.
7: Десь у лютому місяці, в березні почалися чомусь.
5: На пасіках Полтавщини цьогоріч загинули до 50% бджолосімей. Розповіла Наталія Санчук.
7: Десь у лютому місяці, в березні, почалися чомусь вони гинути.

0: А потім бджоли, які без клуба, вони захолоняють і все.
1: Сповільнила розвиток бджолосімей ще й цьогорічна холодна весна. Урожай меду буде за сприятливої погоди в травні та влітку. Вартість його зростатиме.
2: Будемо сподіватися, що вже не будуть таких морозів, щоб там акація не померзла, щоб всі медоноси, які будуть цвісти, щоб вони, скажімо так, нормально відцвілись. Можливо, на 50% ще зросте ціна, тому що оптова ціна закупівлі меду підвищилася.
1: За словами Олексія Пікалова, через холодну весну сезон збору меду цього року зміститься на тиждень-два. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій областях без опадів. Температура вночі 4-9, тепла вдень 8-13, нарешті території 8-13, вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні найголовніша вдячність усім мамам. Дякую вам за турботу, часто доводиться дякувати і за хоробрість, і незмінно за вірність. День матері в Україні – свято справді народне вже, і сподіваємось, що усі українські сини, усі доньки, які мають цю можливість, сказали сьогодні своїй мамі саме це – дякую. І згадали маму ті, чиї батьки, на жаль, не з нами. Дуже важливий день. Важливо, щоб не забули проявити цю увагу. Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак, ракетних ударів, авіаційних, але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій, вчора і сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно. Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей. Ще кілька речей. Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах, говорять про довгий калібр артилерії, далекобійні артилерійські снаряди. Кілзони збільшуються, використання дронів всіх типів – пріоритет, але самі воїни кажуть, артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. І зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією. Ми розпочнемо спільно.

0: для виробництва довгого 155-го. Саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок. Ми готуємось вже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні будуть зустрічі. Сьогодні ми з Алексом Стубом говорили з президентом Фінляндії, про них ми і говорили, і скоординували свої позиції, і будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО, щоб не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів ми забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку ми говоримо з американською стороною, саме щодо безпекових питань, обов'язково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
3: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8-ї вечора до 7-ї ранку.
2: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
3: Угу.
2: І вам не дамо.
4: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Із 4 травня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
3: Щоб у дня на радіопромінь.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
11: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
12: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо. Далі говоримо про роботів. Ми в такий спосіб реагуємо на прикметну заяву, яка пролунала днями з вуст радника в Офісі президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи тему міграції, про те, із яких країн потрібно буде залучати мігрантам в Україні для того, щоб вирішити демографічну проблему, в тому числі і брак робочих рук, сказав про те, що не квапмося залучати велику кількість мігрантів. На думку Подоляка, в жодній країні це не спрацювало в належний спосіб, адже, каже Михайло Подоляк, насправді потрібно приглянутися ближче до технологій штучного інтелекту, а також робототехніки. І успіх, прогрес в цих царинах настільки є стрімким, що це може насправді стати вирішенням, несподіваним вирішенням, яке прийде звідти, звідки, можливо, і не чекали. Отже, роботи будуть замість людей вирішувати низку проблем. Наскільки це реалістично? Говоримо зараз із нашим гостем Василь Васькобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
1: Пане Василю, ну от дійсно, питання, яке порушив Подоляк, воно стосується і робочої сили, і стосується міграційної політики. Ви причетні до обох цих сфер. Розкажіть, будь ласка, як ви сприйняли заяву Подоляка?
2: Правильна заява. Чому б ні? Можемо сподіватися, що колись проблему вирішать роботи, вирішить штучний інтелект. Але що ми будемо робити зараз? Не колись, в майбутньому, а саме зараз, коли 75% українського бізнесу вже заявляє про те, що їм не вистачає робочих рук. Якщо в нас критична нестача людей в будівництві, логістики, нестача людей в сільському господарстві, нам не вистачає лікарів, медичних сестер, нам навіть не вистачає вчителів, ми можемо чекати. Колись в нас з'явиться роботи, колись в нас штучний інтелект все це замінить, це відбудеться колись. А що робити сьогодні? От відповіді на це питання я від пана Подоляка, на жаль, не почув.
3: Ну, ми вам поставимо це питання, а що робити сьогодні?
2: На мій погляд, ми опиняємося в ситуації критичної нестачі робочих рук. Ми опиняємося в ситуації, коли відтік людей з України все рівно буде продовжуватись. У нас все рівно, в зв'язку з тим, що військові дії не закінчуються і невідомо взагалі, коли вони закінчаться, ми будемо так само втрачати молодь. Потенційно кожен місяць війни – це додаткові долі відсотка людей, котрі приймають рішення залишатися за кордоном і не повертатися. Зрозуміло, що в першу чергу ми після закінчення, я підкреслю, після закінчення війни, повинні зробити все, аби повернулося в Україну якомога більше українців. Але наша оцінка полягає в тому, що близько 70% навряд чи вже повернеться. Ми чітко розуміємо, що після закінчення війни в нас почнеться нова хвиля міграції з України. Це буде трудова міграція, коли люди будуть їхати або до своїх родин, або дійсно будуть їхати там працювати. Тому це буде трудова міграція. І ось в такій ситуації проблема нестачі робочих рук ще посилиться. І тому як один з елементів – це дійсно запрошення іноземців, котрі можуть приїхати до нас хоча б у галузь будівництва. По будівництві в нас ситуація така, що нам там постійно не вистачало робочих рук і далі не буде вистачати.
1: Ну от стосовно браку робочих рук, так, тут є декілька міркувань. По-перше, в нас близько мільйона людей зараз залучені до лав Збройних сил України. Ну, вочевидь, навіть якщо завершиться війна, там тотального повернення людей із армії, напевно, не відбудеться. Так, у нас, наскільки ми пам'ятаємо, ті плани завершення війни, які обговорюються, то вони передбачають, що у нас має зберегтися численна армія, яка буде спроможна убезпечити, унеможливити повторну агресію, навіть якісь думки росіян про повторну агресію, так, тому очікувати, що прямо одразу сотні тисяч вийдуть на ринок праці, напевно, не випадає. З іншого боку, ви вважаєте, що і з-за кордону люди не надто охоче вертатимуться до України, навпаки, може бути ще одна хвиля міграції за кордон. Тут тому справді постає питання, де брати робочі руки. ну, ми зараз про роботів поговоримо детальніше, але все-таки в кількох словах, якщо йдеться, наприклад, про залучення людей із інших країн, то які країни, на ваш погляд, є для нас тут пріоритетними, прийнятними і навіть бажаними?
2: Це дуже серйозне питання. Відповіді на це питання простої просто не існує. Поясню чому. Насправді я не знаю, як і більшість людей в нашій країні, яку саме економіку ми будемо будувати після війни. Бо ми не знаємо, коли, на яких умовах закінчиться ця війна. Поясню. Ми можемо будувати просту сирєву сировинну економіку, де не потрібні висококваліфіковані кадри. Або ми будемо будувати високотехнологічну економіку, наприклад, ми будемо будувати міжзоряні кораблі. І таке, чому б ні? У нас колись була дуже гарна ракетна школа, і я думаю, що зараз у зв'язку з військовими діями вона тільки посилюється, розвивається, і ми можемо стати таким собі хабом, який буде будувати нові ракети для міжзоряних польотів. Будемо про це мріяти. Так ось тоді нам будуть потрібні люди зовсім з іншою кваліфікацією, зовсім з інших країн. Нам будуть потрібні інженери з Німеччини, нам будуть потрібні айтішники з Силіконової долини Сполучених Штатів, нам будуть потрібні фінансисти з Великобританії. І ось тому відповіді якоїсь конкретної немає, бо ми не розуміємо, яку ж країну після війни ми будемо будувати. І виходячи з цього, надати відповідь про те, що нам будуть потрібні мешканці, фахівці з Німеччини чи звичайні різнороби з Бангладешу, ну такої відповіді просто не може бути. Але закривати питання нестачі робочих рук, хто це може бути, з яких країн, як не дивно, в першу чергу нам повинна на це питання відповісти Служба безпеки України. Бо є перелік країн міграційного ризику, з яких країн ми не можемо взагалі залучати людей до нас, бо це може нести загрозу безпеці нашої країни.
3: Росія передовсім, так?
2: Ну, не тільки. Загалом в переліку таких країн їх майже 90.
3: Ого.
2: Так, щоб ви зрозуміли.
3: Ого.
2: Да,
1: і, тобто це, по суті, половина. Ну, у нас близько 200 є країн, так, в Організації Об'єднаних Націй.
2: Біля 200.
1: Тобто це майже половина, кожна друга країна для нас є небажаною. Так. Ну, в принципі, це логічно.
2: Саме так.
1: Напевно,
2: десь так. Саме так. І виходячи саме з цього, ми повинні все ж таки зрозуміти, з яких країн нам дозволять насправді залучати людей, а потім вже запускати цей процес.
1: Ну, а потім вже запускати цей процес і другий аспект – це думати про роботів і про використання штучного інтелекту, тому що, судячи з усього, найперше, штучний інтелект зараз відбирає роботи саме там, де потрібна творча праця, там, де потрібні якраз певні технологічні, в тому числі, знання. От, наприклад, якщо казати про 25-й рік, то скажу, що поширення штучного інтелекту найбільше вплинуло на креативні професії, офісну роботу, IT-сферу, освіту та обслуговування клієнтів. Дизайнери, копірайтери та музиканти стикнулися із автоматизацією рутинних творчих задач, адже штучний інтелект тепер генерує контент, ілюстрації та музичні композиції.
3: Хоча на початку епохи роботизації була ідея, що якраз таку просту робочу працю замінять роботи, хоча це досі, ну якщо ми зайдемо десь на Нову пошту, так, то ми побачимо, що все ж таки працівники перетягують важкі ці бандеролі, а не роботи, бо це поки що все ще дуже дорого. А я, знаєш, Сергій, згадала, у нас в гостях був журналіст, наш колега з Німеччини Роман Гончаренко, і от він розповідав, що штучний інтелект забрав у нього частину роботи, бо він, крім того, що є журналістом, ведучим, він також озвучував рекламні ролики. То тепер штучний інтелект відібрав у нього цю роботу, озвучує краще. Ні, зарплати. Так, тобто він вже не озвучує рекламні ролики, тому що штучний інтелект це робить швидше, дешевше і, як він сам зізнається, якісніше. І ми продовжуємо цю розмову із нашим співрозмовником на зв'язку зі студією Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова громадської організації «Офіс міграційної політики». Пане Василю, в яких сферах штучний інтелект швидше замінює людину, які були прогнози футурологів, що радше замінять, швидше замінять роботи якісь сфери людей в сферах, де потрібна фізична сила, переносити вантажі, щось там кахлі класти і так далі. Але поки що ці прогнози не справджуються. Штучний інтелект замінює швидше людей у творчих професіях. Ну, наприклад, там дизайнери, консультанти, тощо, тощо. За вашими спостереженнями, в українському бізнесі, в українських компаніях, як швидко і за якими напрямками відбувається заміна людей штучним інтелектом?
2: Дуже гарне питання. Я хотів його одразу прокоментувати такою новиною. Є американська компанія Oracle. Це компанія, яка займається розробкою корпоративного програмного забезпечення та хмарних рішень. Так ось з'явилася нещодавно новина, що вони звільнили 18% своїх працівників. Мова йде про тисячі людей, більше 10 тисяч співробітників вони звільнили. Звільнили вони розробників, інженерів, вони звільнили тих, хто виконував дуже серйозну роботу по розробці цих продуктів. Як це відбувається в Україні? Приблизно те саме. Ми вже зараз розуміємо, що можна автоматизувати дуже багато процесів, можна в дійсності скоротити співробітників, котрі займалися типовими рішеннями, можна в дійсності скорочувати людей, котрі мали відношення до реклами, до маркетингу. Мова йде про скорочення, в тому числі юристів, бухгалтерів і таке інше. Тобто це тренд, який дозволить в якійсь мірі зменшити потребу в людях, котрі раніше працювали в офісах. Але яким чином можна автоматизувати роботу сантехніка? Ну, мені поки що це не зрозуміло. Яким чином можна автоматизувати роботу енергетика, котра працює з фізичними енергомережами, мені теж не зрозуміло. Чи можна автоматизувати роботу викладача або вище, або в школі? Це теж величезне питання, бо дистанційне навчання, фактично, це і була така собі перша спроба зменшити контакт безпосередньо з викладачем. І це призвело до того, що якість освіти, на жаль, в нас дуже суттєво впала. Тобто будуть ті галузі, які можна автоматизувати, і будуть ті галузі, котрі автоматизувати найближчі роки, якщо не десятиліття, на мій погляд, буде просто неможливо. Або ми опинимось в світі, де контакт з людиною буде вважатися за таку собі привілею. І у галузі, наприклад, освіти, якась частина людей, скоріш за все, величезна кількість людей буде отримувати освіту саме за допомогою штучного інтелекту, але більш якісною буде вважатися саме освіта, котра буде відбуватися в старовинному режимі від людини до людини. Нас попереду чекають дуже багато змін. Я думаю, що цей світ буде дуже цікавим.
3: Так, і послуги загалом не тільки освітні, скажімо, медичні, юридичні, які людина зможе отримувати офлайн, тобто безпосередньо від іншої людини, будуть, кажуть футурологи, ознакою багатства, а відповідно послуги онлайн, ну от, для всіх інших.
1: Ну тут насправді цікаво, що чекає, яке майбутнє чекає, наприклад, перекладачів, так, тому що із розвитком великих мовних моделей переклад стає справді автоматизованим, і тут людина насправді може навіть і не впоратися так якісно, як робить це зараз вже штучний інтелект. Я, знаєте, колега, якраз минулого тижня завершив курс в Київ Медіа Скул, який називався «Стійкість медіа в епоху штучного інтелекту», тобто про те, як українські медіа і медіа за кордоном вже починають запроваджувати і використовувати інструменти штучного інтелекту. Знайомилися ми і з досвідом провідних українських редакцій, але також із досвідом, наприклад, Deutsche Welle або The Economist. І, ну, висновок, який хочеться після того зробити, він, напевно, десь проміжний. Тобто, станом на зараз не можна сказати, що штучний інтелект замінить журналістів, але достеменно вже можна сказати, що журналісти, які користуються інструментами штучного інтелекту, вже заміняють і замінять тих журналістів, які не користуються. Так, тобто все одно, ну, це пов'язано також із етикою, етичною політикою редакції, все одно людина остаточно вирішує, там, який саме матеріал, наприклад, потрапляє на сайт, або певні рішення ухвалює людина наприкінці стосовно того чи іншого тексту, але те, що штучний інтелект вже може там допомагати із редагуванням текстів, із пропозиціями щодо того, який заголовок, наприклад, для цієї статті буде найбільш привабливим для аудиторії, відповідно, приверне більшу увагу, штучний інтелект тут уже цілком активно використовується. Тому, повертаючись до нашої теми, пане Василю, мені здається, тут дійсно треба, напевно, що все-таки брати до уваги, що ми говоримо з одного боку про штучний інтелект, так, а з іншого боку ми говоримо про роботів. Так, коли йдеться про роботів, тут ми уявляємо, власне, фізичні створіння, які можуть фізичну роботу, певно, виконувати замість людей. Не тільки творчу роботу, наприклад, не тільки ідеологічну роботу, а саме фізичну роботу. Які тут у нас успіхи, в яких царинах от роботи, машини можуть замінити фізичну роботу, яку дотепер робить людина?
2: Я хотів би трішки зробити крок назад і фактично підтвердити ті слова, які ви сказали, стосовно використання штучного інтелекту, в тому числі в журналістиці. Насправді, штучний інтелект не витисне людей з ринку праці, а людей з ринку праці витіснять ті фахівці, котрі навчаться працювати зі штучним інтелектом. Його не потрібно лякатися, а потрібно просто його використовувати в тому напрямі, котрий необхідний вам в конкретній вашій роботі. І потрібно шукати можливості для саморозвитку, і тоді штучний інтелект не буде для вас якоюсь загрозою. А стосовно того, де буде використовуватись роботи, в Україні, якщо говорити про нашу країну, роботи в першу чергу вже використовуються, і з кожним місяцем це буде більше і більше використовуватись саме у військовій справі. За словами нашого президента, до кінця року у нас повинно бути не менше, ніж 50 тисяч наземних роботизованих комплексів, котрі будуть замінювати наших хлопців в самих гарячих точках. І я думаю, що саме в нашій країні цей напрям буде достатньо серйозно розвиватися, і Military Tech, котрий в нас розвивається, буде нашою, скажімо так, головною фішкою навіть після закінчення війни. А якщо подивитися на ті проекти, котрі є насправді на Заході, мета Ілона Маска найближчі роки, і мова йде буквально про горизонт планування 1-2 роки, вони хочуть випускати до 1 мільйона гуманоїдних, тобто людиноподібних роботів для роботи. Спочатку це будуть роботи, котрі будуть працювати на фабриках безпосередньо компанії Tesla, все, що туди відноситься. А вже потім вони їх будуть продавати. Вартість одного робота зараз сягає близько 100 тисяч доларів. При масштабуванні, за оцінкою західних фахівців, за 3-4 роки при масовому випуску вартість одного робота буде сягати близько 20 тисяч доларів. І за таких умов повстане питання, а що тоді будуть робити люди, якщо світ буде все більше і більше використовувати саме роботів, котрі будуть замінювати людей. Бо те, що ми зараз бачимо зі штучним інтелектом, за 5-10 років так само перейде і в галузь робототехніки.
3: А люди знаєте, будуть робити? А люди будуть відпочивати. І люди будуть отримувати безумовний базовий дохід. Це теж я цитую багатьох-багатьох футурологів, які от в такий спосіб розглядають наше майбутнє. І проблемою буде не де взяти вільний час для хобі, наприклад, для вивчення мистецтва, занурення мистецтва, а от куди подіти цей вільний час? Це вже тема іншої розмови. А от Сергій бачить, що у нас є повідомлення від наших слухачів і слухачок.
1: Зараз зачитаю повідомлення, але докину п'ять шагів мизу. До того, що ти сказала, так, будуть люди думати, чим зайняти себе, так, на що витратити вільний час, особливо, якщо у нас медичні технології дозволять подовжити життя людей, ще років на 50, як зараз кажуть, то, відповідно, питання справді буде актуальним. Але дивись, Наталю і пане Василю, отут у нас цікаве повідомлення від нашого слухача Олексія, який пише, а штучному інтелекту платити не треба. Зарядив, і він знову працює. Головне, що не буде заважати владі красти. Ну, гаразд, це про красти залишимо зараз за дужками, це не дуже стосується нашої теми. Але хочу я, напевно...
3: Напрямок думки цікавий.
1: Тут хочу спростувати, напевно, заяву про те, що штучному інтелекту платити не треба. Річ у тому, що ці великі мовні моделі, які використовуються в роботі, вже їхні платні версії насправді є досить коштовними. Так? Тобто безкоштовна версія, вона не сильно і допоможе на дуже примітивному рівні. А коли ти, наприклад, переплачуєш платну версію, то вона за вирішення тих чи інших завдань бере насправді оплату в токенах, так? Тобто там така система, і це досить насправді чималі кошти. От я можу поділитися досвідом деяких аналітичних команд, які зараз працюють в Україні, використовуючи штучні моделі штучного інтелекту, як от, наприклад, Claude, для аналізу даних, то залежно від масиву даних, аналіз, ну, насправді виходить досить коштовним, тобто він не на порядок дешевший, ніж це робила би людина. Тому все одно кошти потрібно витрачати. Пане Василю, ви погоджуєтеся з такою тезою?
2: Саме так, бо будь-який бізнес, а створення штучного інтелекту – це все ж таки бізнес, воно буде приводити до того, що будуть зростати. Завжди є моделі, які там дешеві, які замінять в якійсь мірі просту роботу людини. А якщо ж ми говоримо про дійсно серйозні моделі, котрі працюють над вирішенням серйозних проблем, то на це буде, дійсно використовується своя валюта, токени, обсяг інформації, який ви можете використати. І це буде продовжуватися. Тобто це не буде дешевим задоволенням, якщо ви хочете вирішити якусь глобальну проблему.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ми говоримо про те, чи роботи і штучний інтелект може замінити людей в умовах браку робочої сили. Ну і поки що ми доходимо висновку, що це не працюватиме в багатьох сферах, так, особливо якщо йдеться про роботи, де потрібні фахівці, які вміють працювати руками. Так, ми от згадували сьогодні сантехніків, електриків. Я думаю, що тут можна продовжувати цей перелік. Ну, але от ті професії, які є творчими, то тут якраз штучний інтелект досить суттєво може допомагати. Ну що ж, давайте резюмувати, так, із тих аргументів, які ми сьогодні були накидали, у нас такий вінегрет трохи виходить.
3: Але знаєте, от я хочу ще одне повідомлення від Андрія зачитай про чиновників. Це дуже цікаво.
1: Не можу дочекатися, аспект, допоки наших чиновників замінить AI, тобто штучний інтелект.
3: Що ви з цього приводу думаєте, пане Василь?
2: Я хочу всіх розчарувати.
3: О, давайте. Ми любимо драматичні повороти в нашій розмові.
2: Всі мовні моделі підлаштовуються під замовника. І якщо замовник хоче отримати ту відповідь, котра йому необхідна, просто трішки наполегливо попрацювати, написати правильний промпт, тобто технічне завдання для цієї мовної моделі. І мовна модель вам зробить саме той висновок, котрий вам буде необхідний. І саме тому людина все рівно повинна верифікувати той результат, котрий видасть мовна модель. Бо інакше є такий термін, як марення у моделі. Модель може видати не ту відповідь, на яку ви розраховуєте, або зробити саме ту відповідь, котру ви хочете від неї отримати. Якщо хтось захоче заробити і створити корупційну схему за допомогою мовної моделі, він це може спокійно зробити.
1: Ну от слухач Юрій нам таки пише, що до красти не кричить гоп, бо якщо Маск запрограмує красти...
3: Так, так...
1: Ну, то, відповідно,
3: брехати, красти, брехати.
1: Мовна модель десь так і буде працювати. Що ж, пане Василю, все-таки ваш рецепт нашої відбудови після війни – це мігранти чи роботи-мігранти?
2: Рецепт нашої відбудови та взагалі відбудови нашої країни – це створення умов таких, щоб в першу чергу в Україну повернулися ті українці, котрі зараз знаходяться за кордоном. Створити такі умови, щоб люди не хотіли виїздити з України. І тільки після того, як ми зрозуміємо, що нам не вистачає людей, не вистачає тих, хто повертається, ми бачимо, що люди виїздять, тільки тоді говорити про залучення якихось мігрантів в значних обсягах. А роботизація, штучний інтелект – це все дуже добре, але це буде згодом, а жити потрібно вже зараз.
1: Ну що ж, будемо про це говорити в наших наступних програмах, в тому числі. Ну і, звичайно, нам треба і справді поговорити про штучний інтелект замість чиновників, тому що це теж тема техноавтократії або технофашизму, як зараз подеколи деякі футурологи нас лякають. Пане Василю, вам дякуємо за цікавий етер. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і голова громадської організації Офіс міграційної політики, був з нами.
0: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка.
4: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
5: Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні. Затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо ці гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні наче знають, чого сим шибай головом хочеться. Скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в провалля. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи та крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка!» Гукне один, нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво. Еге, є сало, та не для кота, озветься другий через дорогу. Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую. А як поцілують коло стовпа киями, що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях. Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті демони. Василю, каже тоді Череваниха, куди оце ми заїхали? Що оце з нами буде? Не бійтеся, пані, каже, всміхнувшись Василь Невольник. Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають. А Череванесі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Якось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. Гей, мрате Богдане Чорногоре, укне знову старший. Знаєш, що я тобі скажу? І вже путньо не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш от мене таке, що аж оближишся. Ого, і не ого. Ось слухай, хоч січ нам і мати, а великий луг батько, да для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Тут запорожці і знов іщезли, як мара. Мати і дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці. А Василь Невольник похитав головою, да й каже: «Що за любий народ, оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний по степах косулею, вигадував і я усякі вигадки, знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі і музики, знали пани й мужики, знало ли царство й хлібороби. «Ще як на те скажу тобі», – гукнув, як із бочки запорожець. «Було б з тебе й сього», – двітив другий. «Якби почув батько Пугач, от бив би він у тебе хутко до баб охоту». «Ні, так і справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гори. Отакої. Такої, брате. Нехай недурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хоч ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору. Ти оце по правді говориш? Так, по правді. Як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби. Не те, що до чорногорців. Отак ті каверзники змовлялись у очевидячки на гвалтовний учинок. І ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця, чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, та йому іграшка. Тим-то Черевани хай боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба, да й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться. Коли ж гляне, аж і нема нічого.
6: Аудіокнижка.
5: Розділ шостий. Хто б то мав таке слово пишне да красне, щоб так, як на картині змалював той монастир печерський. Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвінницю, ті церкви під золотом та під скульптурою. Все ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир Печерський. Далося йому знаки Батиївське лихоліття. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпирався срібною булавою. А за ним купа людей чимала, все в кармазинах та в саєтах, ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув, боже мій, каже, да се ж Сомко, а той собі зрадів, побачивши шрама, обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітав гетьман із Череваним. Черевань так зрадів, що нічого і не зміг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тільки: «Абгатику мій любезний!» Череваниху назвав гетьман, вітаючись рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена!» – сказав Сомко, обернувшись до Лесі. «Вам ясна я, панно, чолом до самих ніжок», і взяв її за руку і поцілував, як дитину. «Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи». Леся почервоніла, даж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши її руку. Тут-то вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було Сомком поладжено. Дивно тільки здалося йому, що Черевань про те ані гадки. Да, видно, все така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана, хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возраста і краси зіло дивної, пишуть у літописах, був високий, огрядний собі пан, кругловидий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди ж іще із ним мірятись Петрові? Не пустив шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я, а козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем. Помирянам здумається гримнути іноді лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не вводити братії в іскушеніє, стояв на одшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли в світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. «Сокіл мій, каже, ясний, батько мій рідний, каже Сомко, я здавна привик звати тебе батьком». Тоді Шрам сів кінець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав. Всі смутились. Здивувався гетьман. Знав він Шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до Шрама козаки сина, 7 раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу і жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лється сльозами, мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що 3 дні гримали самопали, 3 дні сурмили смутно сурми, 3 дні лились козацькі сльози. «Батько мій, – каже гетьман, приступивши до Шрама, – що за біда тобі склалась?» «Мені, – каже, піднявши голову Шрам, – я був би баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха». «Так чого ж, Бога ради? А хіба ж нічого? У нас окаянний тетеря торгується з ляхами за християнські душі. У вас 10 гетьманів хапається за булаву, і щоб країна розідрана надвоє. Проте усім байдуже». 10 гетьманів, кажеш? А нехай хоч один за неї вхопиться, поки я держу в руках». «А Іванець? А Васюта? Васюта – старий дурень, з його химери сміються козаки. А Іванець гетьманує тільки над п'яницями. Давно я потоптав бись у ледар, да тільки честь на собі кладу». «Так, ледар, то воно ледар. Да й не дають твої гетьманські зверхності розширятися по Україні». «Хто тобі сказав?» «От Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом. Бо в козильці на раді всі полковники, осаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. Адже сьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства. Правда. І якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман із Гладким. Ну і тому правда, що Іванця в Січі оголосили гетьманом. І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродства запорозького? У них що ватажок, то й гетьман. Знаю я його добре, пане Ясновельможний. Тим-то ось боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якої пакості. Окаянна біднота нишпорить усюди по Україні та баламутить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про Чорну Раду? Химера, батьку, козацьке слово «химера», нехай лиш приїдуть у Переяслав царські бояри, побачимо, як та Чорна Рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність. Подумав Шрамдай, каже, от твоїх речей душа моя оживає, як ознак от Божої роси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство, бунтують вони й міщан проти козацтва. Знаю й се, каже Сумко, і правду тобі сказати, воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить іще з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна да пляшки бити. Потурай їм, то якраз заведуть на Україні шляхетські звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий козак стоїть за своє право. Тоді буде на Вкраїні і правда, і сила. Шрам за ці слова обняв і поцілував гетьмана. Дай же, каже Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Вкраїні. І дай Боже, додав Сумко, щоб обидва береги Дніпровії поклонились під одну булаву. Я оце скоро отбуду царських бояр, хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України, оттиснем ляхів до самої Случі, да громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю. Шрам аж помолодшав у такої речі. Боже великий, Боже милосердний, каже, простягши руки до образа, положив єси йому в душу мою недорожчу думку. Поможи ж йому й доказати цю справу. Годі ж уже про великі діла, каже Сумко. Давайте ще про малі. Недобро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, паночче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батькові й матері. Боже вас благослови, дітки мої, каже Череваниха, а Черевань щось хоче сказати, да не зможе вимовити й слова.
4: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
6: Аудіокнижка.
0: На часі. Культура. На українському радіо. Хвилина класики. Антистрес. На українському радіо.
7: Олександр Лизогуб. Ноктюрн номер 1. Виконує Ірина Жуковська.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу поранено жінку. Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками. Далі подробиці. Унаслідок російського удару в Запорізькому районі постраждала жінка, їй надається необхідна допомога. Про це у телеграмі повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Під удар потрапив приватний будинок, оселю пошкоджено, додав посадовець. Окрім того, внаслідок ще одного ворожого удару по території району пошкоджено житловий будинок, понівечено фасад і дах, вибито вікна. Російські атаки змусили родину Ісаєвих покинути рідний дім в Торецьку на Донеччині. Вже 2 роки Людмила і Микола обживаються в новому місці в селі Бишкінь на Сумщині. Історія вимушених переселенців в сюжеті Катерини Іваненко.
4: 7 квітня 2022 року, після чергового російського обстрілу, родина вирішила евакуюватися, згадує Микола Ісаєв.
5: Була квартира, трьохкімнатна квартира, невелика, як їх називали, хрущовки, 5-етажний дом. Прилетіло коло нас через дом снаряди, 4 штуки прилетіло. Собрались і вивезли нас в Краматорськ автобусами. Тільки ми приїхали сюди, туди пообігали під вечір. Прилітає в Краматорськ на ЖД. В общем, скільки? 61 чоловік зразу. А ми, як то буквально за півчаса, може за час, успіли на електричку. Складна дуже дорога була. А нам же ж сказали туди, як виїжджали, ну на 2 неділі. Думаю, поїду, у сестри перебудемо.
4: Згодом родина знайшла тимчасове житло у селі Бишкін на Сумщині. Пізніше сусіди з Торецька повідомили, у їхню квартиру влучив російський дрон камікадзе. За словами Миколи Ісаєва, обстріли були і в селі, де родина оселилася після евакуації.
5: 2 рази обстріл був же ж. Один раз ударило, там і кришу попіднімало. Та я сам там лазив, вже ремонтував. І другий раз було, упав у нас шахет там чи що. Так і раму вибило.
4: У Бишкіні, розповідає Людмила Ісаєва, місцеві жителі допомогли облаштуватися та підтримали у перші місяці після приїзду.
6: Ми сюди прийшли, тут нічого не було. Дали нам якось і телевізор, і які миски, тарілки.
4: Втім, каже пані Людмила, попри допомогу і досі живуть у складних побутових умовах.
6: Немає де постирати, руками стираю. Печка старенька, духовка не робить. Подали документи на квартиру, порядки очереди. А ми ж уже в годах, можу 80.
4: Поступово звикають до нового місця, але найбільше мріють про власне житло у цьому селі. Катерина Іваненко, Суспільне новини, Сумщина.
3: Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками після кількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії. У Талліні заявили, що підтримують право України завдавати ударів по російських цілях, однак наголошують на необхідності уникати ризиків для території держав НАТО.